0: thanh thiếu niên trong vòng 5 năm, cho thấy những thanh thiếu niên gặp khó khăn trong việc rời mắt khỏi mạng xã hội thường có nguy cơ gia tăng các triệu chứng của rối loạn tăng động giảm chú ý vào năm tiếp theo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, theo chương trình hôm nay ngày 27 tháng 7, phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp đợt 2. Trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền. Cũng trong phiên làm việc của buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết 96/2019 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Cùng với đó xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành và đổi tên vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thành vụ chính sách kiểm toán nhà nước trực thuộc kiểm toán nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến với tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng. Và buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật ngân sách nhà nước hợp nhất và dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của chính luật về quân sự và quốc phòng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
7: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Vec Air thông tin toàn tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lưu thông đang ổn định, các bác tài có thể yên tâm. Vec Air cập nhật tiếp về tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, km 82+360 có va chạm hai xe, tuần tra cao tốc đang xử lý phương tiện di chuyển chậm qua vị trí sự cố va chạm. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, lượng phương tiện vẫn còn lưu thông ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị

khán giả có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Đó là những thông tin hình ảnh giao thông mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ đến cho các bác tài quý vị thính giả ngay lúc này. Không biết là lộ trình của quý vị di chuyển đang như thế nào rồi, ở đó có khó khăn gì xảy ra hay không? Đừng quên đồng hành chia sẻ và cập nhật về cho chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo, ngay lúc này đây mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được, chưa có khó khăn xảy ra. Tuyến đường tiếp theo mà chúng tôi đang có hình ảnh giao thông tiếp nữa, đó là khu vực đường Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh, thưa quý vị. Ở vòng xoay này thì ghi nhận là xe đang không đông lắm, di chuyển đang tạm ổn. Quý vị thính giả, các bác tài đi về đây thì chúng ta cũng có thể lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trên các tuyến đường khác như là khu vực Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định. Khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ ổn định ngay lúc này, các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm. Và nếu như các bác tài đang có thêm lộ trình di chuyển trên các khu vực khác như là Âu Cơ, Hồng Lạc, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn. Các bác tài, quý vị thính giả có thể di chuyển cẩn thận một chút và không có chủ quan với tốc độ của mình. Thưa quý vị, cập nhật tiếp về tình hình bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro. Ga Nhà Hát Thành Phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Thủ Đức, ga Khu Công Nghệ Cao, bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Và các bãi xe khác thì vẫn còn chỗ. Tiếp tục là thông tin về lưu lượng hành khách. Tình trạng lưu lượng hành khách ga Ba Son đông theo từng đợt, hướng về ga Bến Thành, kè ga 1. Còn tình trạng lưu lượng hành khách ga Đảo Quốc Gia, kè 1 đang lên đông. Lưu lượng hành khách các nhà ga còn lại thông thoáng. Và tình hình giao thông xung quanh các ga metro thì đang rất là thông thoáng như những thông tin mà chúng tôi đã vừa cập nhật đến cho quý vị. Mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn trên nhiều tuyến đường. Và tiếp tục với một số những thông tin hình ảnh giao thông khác. Trên tuyến đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh, xe không đông lắm, di chuyển đang ổn định ngay lúc này đây. Trên tuyến đường Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, xe cũng không đông lắm, lưu thông đang tạm ổn thưa quý vị. Trên các tuyến đường khác, chúng tôi đang có thông tin để cập nhật cho quý vị. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương có lưu ý đường Đỗ Mười qua giao lộ Tôn Ngọc Vân, hướng từ giao lộ Vườn Lài đi giao lộ Lê Thị Riêng, ghi nhận là có xe tải chết máy thưa quý vị. Cán bộ chiến sĩ đội An Sương đang cho kéo xe vào lề. Các phương tiện ở đây chúng ta cũng cần lưu ý nếu có lộ trình di chuyển qua đây. Quay trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm sáng nay, anh Quốc Khánh cho biết ngã ba Thái Lan hướng đi Vũng Tàu, xe đông di chuyển chậm. Và cùng với đó thì tình hình trên các khu vực như đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn định, thời tiết đang mát. Ngã tư Mỹ Ông Cù đi cầu Khánh Vân, xe vẫn lưu thông ổn các hướng. Sáng nay trời âm u, cảm ơn thông tin đến từ anh Thạch Quốc Thanh ạ. Xin chào bác tài Nguyễn Minh Phước, anh Nguyễn Trung Thông, anh Thạch Quốc Thanh, bác tài Nắng Bên Thềm, anh Quốc Khánh đã cập nhật thông tin về chương trình. Xin được nhắc lại khu vực quốc lộ 51 đi qua ngã ba Thái Lan hướng đi về Vũng Tàu, xe đổ về đông và di chuyển chậm nha các bác tài quý vị thính giả. Cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Tiếp tục với một số các thông tin hình ảnh giao thông trên tuyến đường Cao Thắng và Võ Văn Tần. Ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được. Xin được nhắc lại khu vực Cao Thắng, Võ Văn Tần. Mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được, chưa có khó khăn xảy ra thưa quý vị. Một số các thông tin hình ảnh trên các tuyến đường khác chúng tôi cũng xin được cập nhật như sau. Đó là trên tuyến đường Lý Chính Thắng, đoạn giao cắt với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe cũng đang không đông, lưu thông đang tạm ổn ngay lúc này đây. Hình ảnh giao thông tiếp theo mà chúng tôi đang có lúc này đó là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ cũng đang rất là ổn định. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc, một sáng tác của Xuân Oanh qua tiếng hát của Cao Minh. Nhưng hôm nay ngày 27 tháng 7, mời quý vị cùng đến với ca khúc Quê Hương Anh Bộ Đội.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Chúng ta cũng đã đến với tiếng hát của Cao Minh, một sáng tác của Xuân Oanh, thưa quý vị, quê hương anh bộ đội, trong hôm nay ngày 27 tháng 7 năm 2026, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Xin được cập nhật và chia sẻ tình hình đến từ Vec Air. Ban nãy thì chúng ta có va chạm tại km 82 cộng 360 về Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì va chạm đã được xử lý xong rồi, lưu thông đã ổn định trở lại. Một thông tin đang rất là khả quan cho chúng ta ngay lúc này đây. Nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có thêm lộ trình di chuyển trên hướng về Phan Thiết, thì tuyến này lưu thông đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả yên tâm trước tay lái của mình các bác tài nha. Hình ảnh giao thông mà chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera ngay lúc này với những khu vực như là Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh, xe đang không đông, di chuyển đang tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Hay như một số những tuyến đường khác, đó là khu vực nút giao An Sương trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu, tất cả đều đang ổn định cả, chưa có khó khăn nào xảy ra. Quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình. Và trên khu vực nút giao An Lạc, quốc lộ 1, đường Kinh Dương Vương, xe cũng đang không đông, di chuyển đang rất là ổn định nha quý vị. Lộ trình tiếp nữa, chúng tôi có thông tin giao thông tại khu vực quốc lộ 1 đi về công ty Poyen, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, các bác tài quý vị thính giả đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương có cập nhật thông tin. Đường Đỗ Mười đi qua giao lộ Tô Ngọc Vân, hướng từ Vườn Lài đi giao lộ Lê Thị Riêng. Xe tải chết máy cập nhật ít phút trước, thời điểm này đã được di dời, lưu thông đã tạm thời ổn định trở lại. Các bác tài quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này. Đó là trên tuyến đường Đỗ Mười đi qua giao lộ Tô Ngọc Vân, hướng từ khu vực Vườn Lài đi giao lộ Lê Thị Riêng, xe tải chết máy cập nhật ít phút trước, thời điểm này đã được lưu thông ổn định trở lại rồi. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Và vâng, thưa quý vị, với những thông tin hình ảnh giao thông mới, hãy gửi tin nhắn hoặc bình luận về trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để phản ánh về với chương trình, hoặc là quý vị có thể trực tiếp gọi về số hotline của chương trình 02839919191.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
5: Wow, mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe, sắp hết hạn được đây nè.
7: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
6: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
7: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
6: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
7: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
6: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu

0: đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
1: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
2: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 7 giờ 23 phút theo đồng hồ phòng thu. Hãy cùng Lê Yến quay trở lại với tình hình giao thông trong một số những tuyến đường sau đây. Đó là trên các khu vực như là lộ trình đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao. Tạm thời các bác tài di chuyển ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Xin được nhắc lại, tại tuyến đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh, xe không đông, di chuyển đang ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Có một thính giả cho biết đường Lý Thường Kiệt đoạn gần với giao lộ Bắc Hải có xe khách dừng đổ gây cản trở giao thông, đông chậm đang diễn ra ngay lúc này. Chúng tôi nhắc lại, đó là đường Lý Thường Kiệt, gần giao lộ Bắc Hải có xe khách dừng đổ gây cản trở giao thông, xe đông đổ về di chuyển chậm, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý trước tay lái của mình. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết tháng 7, hầu hết các khu vực trên cả nước sẽ xuất hiện mưa thường xuyên. Trong đó, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 27 đến ngày 29 tháng 7 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Các tỉnh vùng núi và trung du như Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ và Thái Nguyên có thể ghi nhận lượng mưa trên 250mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông, trong khi Nam Trung Bộ có mưa nhiều trước khi giảm dần vào đầu tháng 8. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam nên duy trì mưa vào chiều và tối, có nơi mưa lớn trên 100mm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin thời tiết, đặc biệt tại khu vực đồi núi và vùng trũng thấp để chủ động phòng tránh thiên tai và ngập úng, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến tình hình thời tiết của hết tháng 7 này. Cũng không còn nhiều ngày nữa, thưa quý vị. Hôm nay đã là ngày 27 tháng 7 rồi. Và chúng ta chỉ còn 4 ngày nữa là đã hết tháng 7 rồi. Tình hình mưa thì chắc các bác tài cũng đã quen trong mùa hè này, phải không ạ? Tiếp tục với một số những hoạt động trong hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh ở Côn Đảo nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ giỗ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo nhằm tri ân những người đã cống hiến và ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, cựu tu chính trị, thân nhân liệt sĩ và đông đảo người dân. Các đại biểu đã dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang Hàng Dương và nhiều di tích lịch sử gắn liền với hệ thống nhà tù Côn Đảo. Hoạt động không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, đồng thời khẳng định vai trò của Côn Đảo như một địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông sáng hôm nay, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh, mật độ phương tiện có đông nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Tuyến đường Ngã Tư Hàng Xanh cũng đang ổn, nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng cũng tương tự. Và trên khu vực Cao Thắng, Võ Văn Tần, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng xe tải trọng lớn và xe container thường xuyên lưu thông vào các tuyến đường hạn chế tải trọng trên địa bàn Hà Nội, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đâu là những giải pháp nhằm chấn chỉnh vi phạm và bảo vệ an toàn cho người dân? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Nằm ở vị trí cửa ngõ dẫn vào một trong

0: những khu công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp nhất của huyện Đông Anh cũ. Đường Lê Hữu Tiệu hàng ngày phải gánh một lưu lượng phương tiện khổng lồ. Điều đáng nói, dù hệ thống biển báo hạn chế tải trọng đã được lắp đặt rõ ràng, thế nhưng theo ghi nhận thực tế của phóng viên, từng đoàn xe tải nặng, xe container vẫn nối đuôi nhau ra vào. Trong khi đó, mật độ xe máy, xe đạp của công nhân và học sinh cùng lưu thông trên tuyến rất cao. Sự quá tải này đã khiến cho con đường hư hỏng, sụt lún, tạo thành những hố sâu, nứt vỡ nghiêm trọng. Sống ngay sát mặt đường, người dân xã Phúc Thịnh là những người thấu hiểu nhất sự nguy hiểm này. Không chỉ là tiếng ồn hay khói bụi mù mịt ảnh hưởng đến đời sống, mà đây còn là những cái bẫy tử thần đang rình rập họ mỗi ngày. Một số người dân cho biết, xe tải trọng lớn chạy bất chấp ngày đêm, nhiều phương tiện di chuyển với tốc độ cao qua khu vực đông dân cư, trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
1: Các cái hố, cứ là nếu như đi bên ngày thì người dân người ta có để ý, nhưng khi buổi tối người dân ta đi xe máy là không để ý, cái là rất gây tai nạn.
2: Đoạn đường này là trời nắng thì rất là bụi bặm, là mùa hè một cái nắng lên rồi nó bụi, nó đi đường bụi lắm, mà trời mưa thì bụi này bẩn, ô nhiễm môi trường.
0: Trước tình trạng hạ tầng bị xâm hại nghiêm trọng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp với công an xã Phúc Thịnh và chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát toàn tuyến và ghi nhận hiện trạng mặt đường đã xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Qua đó triển khai nhiều giải pháp xử lý vi phạm. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng chỉ ra nguyên nhân khách quan là do hệ thống biển báo mới được lắp đặt nên một số lái xe chưa nắm rõ. Trong khi đó, hiện tại vẫn chưa có tuyến đường thay thế hoàn chỉnh để phân luồng triệt để các xe tải trọng lớn ra khỏi đường Lê Hữu Tiệu. Trao đổi với phóng viên về các biện pháp cấp bách đang triển khai, Đại úy Lê Hữu Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 cho biết.
3: Ngay sau khi mà tiếp nhận thông tin về cái tình trạng xe quá tải đi vào đường Lê Hữu Tiệu, thì đội giao thông đường bộ số 5 đã tăng cường là tuyên truyền lưu động, xử lý trên tuyến đường Lê Hữu Tiệu nói riêng và các tuyến đường lân cận trên địa bàn của đội giao thông đường bộ số 5 nói chung. Thứ nhất là để tăng cường về xử lý về quá tải trọng, thứ hai là tăng cường để phòng ngừa về việc ùn tắc thông và tai nạn thông.
0: Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc vấn đề cần có sự vào cuộc đồng bộ từ phía chính quyền cơ sở và sự hợp tác của các doanh nghiệp trong khu vực. Hiện nay, các giải pháp về hạ tầng và tổ chức giao thông đang được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu vận tải và an toàn dân sinh. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh chia sẻ.
4: Tôi đang làm việc với đội cảnh sát giao thông số 15 và cũng được các đồng chí tư vấn về việc tiến hành cắm thêm những cái biển chỉ dẫn để đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông thuận tiện hơn. Sau khi nhận được cái biển chỉ dẫn đấy thì sẽ có cái phân luồng giao thông, có cái lựa chọn cái lộ trình sao cho đảm bảo của cái việc quy định của trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
0: Cũng theo ghi nhận thực tế của phóng viên, nhiều tuyến đường cửa ngõ, vành đai và các trục xuyên tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian gần đây cũng ghi nhận tình trạng xe quá tải, quá khổ thường xuyên lưu thông và làm rơi vãi vật liệu, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Để chấn chỉnh tình trạng này, bên cạnh việc tuần tra lưu động, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội còn áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ gốc. Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 nhấn mạnh.
5: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 tiến hành điều tra cơ bản các công trình đang thi công trên địa bàn, làm việc với cả các chủ công trình và cam kết việc chấp hành đảm bảo trật tự giao thông. Mặt khác thì chúng tôi vẫn tiến hành tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, khuyến cáo, đặc biệt là đối với các chủ công trình, các nhà xe khi tham gia hoạt động trên các công trình này thì cần phải đảm bảo các quy định về đảm bảo trật tự an toàn thông, che chắn, tránh để rơi vãi, chở đúng trọng tải.
0: Trong thời gian tới, không chỉ dừng lại ở việc tuần tra và xử lý mạnh tay, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh ứng dụng giám sát qua hình ảnh để xử lý phạt nguội, hạn chế tình trạng tài xế né cảnh sát giao thông. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và những giải pháp căn cơ từ chính quyền địa phương, trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường của thủ đô sẽ sớm được lập lại, không còn là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông mỗi khi ra đường.
6: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng về Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Cầu Bình Triệu hướng từ phường Hiệp Bình sang phường Bình Thạnh cũng là một lộ trình ghi nhận là xe đang đông.

di chuyển khó khăn ngay lúc này đây. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Cập nhật tiếp hình ảnh giao thông trên các tuyến đường sau đây. Đó là khu vực cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng. Xe đông, lưu thông vẫn còn được ở các hướng. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Rượng với thông tin thông thoáng tại khu vực công nghiệp Trảng Bàng, quốc lộ 22 đi Củ Chi, hướng đi và hướng ngược lại. Xin chào anh Phong, tài xế đang đồng hành với chương trình. Anh Quốc Khánh cho biết trên tuyến quốc lộ 51 qua ngã ba Nhân Trạch hướng Vũng Tàu, đông xe và di chuyển chậm, các bác tài chú ý. Chào anh Cao Chinh, anh Luân Trịnh, anh Lê Kim đang đồng hành cùng với giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay nha. Xin được nhắc lại là trên quốc lộ 51 đi qua ngã ba Nhân Trạch hướng Vũng Tàu, xe đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý những thông tin này ạ. Đường Phạm Văn Bạch qua giao lộ Trần Thái Tông, phường Tân Sơn, đông xe và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý thông tin này. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa. Nếu các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Phạm Văn Bạch qua giao lộ Trần Thái Tông, trên địa bàn phường Tân Sơn ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm trên các hướng. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Lộ trình tiếp theo, khu vực Nguyễn Tất Thành và cảng Sài Gòn. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Trên tuyến đường Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm ổn thưa quý vị. Chúng tôi còn có thông tin hình ảnh giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Lê Văn Linh. Ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình trên những khu vực này bởi vì giao thông đang rất là thông thoáng và ổn định quý vị nha. Vec Air cập nhật tình hình đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết cũng đang lưu thông ổn định tại đây. Các bác tài an tâm trước tay lái của mình. Trên các tuyến khác như là khu vực ở đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Dương Đình Cúc thưa quý vị, hướng về khu vực xã Hưng Nhơn, hướng đi Hưng Nhân, xã Tân Nhật, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An đến Bạch Đằng, Bình Thạnh cũng là một tuyến đường đang đông xe và đang di chuyển chậm. Nếu các bác tài đang có lộ trình đi trên khu vực cầu Bình Triệu hướng đi phường Hiệp Bình sang Bình Thạnh, đông xe và di chuyển khó khăn ngay lúc này, các bác tài cùng lưu ý với chúng tôi các thông tin này. Cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến đường quốc lộ 1 đi về giao lộ Phan Văn Hớn thưa quý vị, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang tạm ổn ngay lúc này đây. Nếu các bác tài có thêm thông tin hình ảnh giao thông nào đáng chú ý trước tay lái của mình, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 028 39 91 91. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Trần Tiến trình bày Trung Quang, vết chân tròn trên cát.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với ít phút dành cho âm nhạc. Vết chân tròn trên cát, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của Trung Quang. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với tình hình giao thông trưa nay. Buổi sáng hôm nay, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị có cập nhật thông tin đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc tính đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có tình hình khó khăn được ghi nhận trước đây, nhưng lúc này cũng đã bắt đầu có thông tin khó rồi. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý một chút trước tay lái của mình. Lê Yến xin được nhắc lại, nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển về khu vực đường Dương Bá Trạc, thưa quý vị, ở đây thì có những thông tin ghi nhận, đó là đi qua hẻm 219 hướng cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, đông xe và di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý trước tay lái của mình với thông tin này. Khu vực quốc lộ 1 Phan Văn Hớn, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, thưa quý vị. Lộ trình tiếp theo đó là Hoàng Diệu, đoạn Văn Bơ, xe cũng đang không đông, di chuyển đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Trên một số những thông tin hình ảnh khác, tại khu vực Nguyễn Văn Quá và Tô Ký, phương tiện cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm ổn. Và tại tuyến đường quốc lộ 1 đi về với Tân Kỳ, Tân Quý cũng đang rất là dễ dàng để mà lưu thông, thưa quý vị. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm. Khu vực tiếp theo là đường Khánh Hội, đi về với một số những lộ trình như Hoàng Diệu trên địa bàn quận Tư cũ, rồi Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực Khánh Hội đi về, đi dọc tuyến Khánh Hội, các phương tiện đều đang không đông lắm, tạm thời vẫn còn di chuyển được ở mức trung bình, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra, thưa quý vị. Và tổ điều hành giao thông PC08 cũng có cập nhật thông tin trên quốc lộ 13, đoạn đi qua cầu Bình Triệu hướng đi bến xe miền Đông, đông chậm. Tổ điều hành giao thông đã gửi thông tin đến đội Hàng Xanh và đội Rạch Chiếc rồi. Hy vọng là cũng sẽ có sự hỗ trợ kịp thời để buổi sáng hôm nay di chuyển không quá khó khăn với quý vị. Xin chào anh Đào Tài, anh Nguyễn Trung Thông ạ. Chúng ta ban nãy có một thông tin đông chậm trên tuyến quốc lộ 51 qua ngã ba Nhân Trạch hướng Vũng Tàu. Không biết lúc này tình hình thế nào rồi, còn đông chậm hay là không? Hay là quốc lộ 51 qua ngã ba Thái Lan hướng Vũng Tàu? Nếu như các bác tài đã ghi nhận thông tin mới, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191, các bác tài nha. Vâng, thưa quý vị, trên hệ thống camera ngay lúc này, đường Quang Trung và Thống Nhất, mật độ phương tiện có đông dần lên, nhưng tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được, chưa quá khó khăn. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ và cập nhật hình ảnh trên tuyến đường.

0: Hường, Khánh Hội, Vĩnh Hội, rồi Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hải. Các phương tiện đều đang không đông, di chuyển đang tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình khi có lộ trình đi về đây. Và có thêm thông tin giao thông mới, các bác tài đừng quên đồng hành và chia sẻ tiếp với chương trình thông qua trang fanpage hoặc là số hotline các bác tài nhé. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, các đơn vị tư vấn đã đề xuất điều chỉnh hướng tuyến metro số 6 để kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thay vì chỉ đi qua khu vực lân cận như phương án ban đầu. Mục tiêu của đề xuất là tăng khả năng tiếp cận sân bay bằng phương tiện công cộng, giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ và nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến metro. Nếu được chấp thuận, metro số 9 sẽ trở thành một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối sân bay với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực đô thị mới. Việc tích hợp metro vào mạng lưới giao thông hàng không cũng phù hợp với định hướng phát triển đô thị theo mô hình giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc, giảm phát thải và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng cũng như người lao động di chuyển đến sân bay. Thưa quý vị, các dự án vành đai 2, vành đai 3 của thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược ở khu đông. Khi các đoạn còn lại được hoàn thành, hai tuyến đường sẽ tạo thành hệ thống kết nối liên hoàn giữa các khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và các tuyến cao tốc, giúp giảm lưu lượng xe đi qua khu vực trung tâm. Đặc biệt, việc khép kín vành đai 2 sẽ hỗ trợ kết nối với vành đai 3, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa và phát triển logistics. Thành phố kỳ vọng hệ thống vành đai sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, giảm ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ và tạo động lực cho quá trình mở rộng không gian đô thị về phía đông trong những năm tới. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc là VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không thì quý vị là thuê bao Viettel, chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Xin chúc quý vị.
1: Bước 3, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
2: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
1: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lãi còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
2: Ôi, thế là tốt quá rồi.
1: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
2: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
1: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
3: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
4: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
3: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
4: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
3: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
4: Ừ nhờ.
3: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
4: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
3: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
4: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692 1900 555592.

0: mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ chi liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục quay trở lại tình hình giao thông ngay lúc này. Nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên khu vực quốc lộ 13, đoạn cầu Bình Triệu hướng đi bến xe miền Đông, xe tập trung đông di chuyển chậm, ghi nhận là không có sự cố xảy ra. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm phần nào trước tay lái của mình. Chúng tôi có thêm những thông tin hình ảnh giao thông trên các tuyến như là khu vực đường Nguyễn Tất Thành từ cảng Sài Gòn hướng về Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết nếu như các bác tài đi về đây thì xe đang đông và di chuyển chậm. Đường Võ Thị Sáu, thưa quý vị, đoạn đi qua với đường Võ Thị Sáu đi qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng đến khu vực Hai Bà Trưng, phường Tân Định, ghi nhận xe cũng đang đông đổ về và di chuyển chậm rồi. Các bác tài lưu ý một chút trước tay lái của mình nếu có lộ trình đi về đây. Trên một số những khu vực khác, chúng tôi có thông tin lúc này cầu chữ Y, thưa quý vị, xe không đông, lưu thông đang tạm ổn. Và lộ trình tiếp nữa, hình ảnh giao thông cũng đang có những chuyển biến khác, chúng tôi xin được cập nhật như sau. Trên khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa, đông xe di chuyển đang ở mức trung bình cho đến thấp. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này, nút giao ngã 6 Cộng Hòa, thưa quý vị, đông xe, chúng ta di chuyển ở tốc độ trung bình cho đến thấp trên tuyến này. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình các bác tài nha. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng ngần ngại tương tác và cập nhật về với chương trình thông qua trang fanpage hoặc là số hotline để chúng ta cùng chia sẻ những thông tin mới nhất về cho các bác tài quý vị thính giả. Cũng như quý vị nếu như có lộ trình lưu thông về những khu vực mà chúng tôi đang có thông tin phản ánh về lúc này đây. Và vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương và Hùng Vương, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển tạm ổn, các bác tài an tâm. Lộ trình tiếp nữa là ngã tư Bình Thái, xe không đông di chuyển bình thường, thưa quý vị. Hay nếu như các bác tài đang có thêm các thông tin về những lộ trình khác mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận, rất là mong quý vị sẽ hỗ trợ và tương tác về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 ngay lúc này. Trở lại với một số các thông tin hình ảnh giao thông các bác tài đã cùng gửi về. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ về các thông tin hình ảnh giao thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn đi về trạm biến áp Phú Lâm, thưa quý vị. Các phương tiện cũng đang không đông, di chuyển đang tạm ổn ngay lúc này. Chia sẻ tiếp thông tin đến từ anh Hà Thế Hải, cập nhật đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, xe rất đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài đi về đây cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, xe rất đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Thông tin đến từ anh Hà Thế Hải. Bác tài Hoàng Ngọc nói là cho mình hỏi thăm khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có đang kẹt xe hay là không. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có ghi nhận một số các tuyến đường cao tốc, tuy nhiên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì chúng tôi cũng đang cần thêm sự hỗ trợ đến từ các bác tài quý vị thính giả về tuyến đường này. Có bác tài nào đang di chuyển trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương không ạ? Tình hình giao thông ở đây ra sao? Hãy giúp cho bác tài Hoàng Ngọc chúng ta có lộ trình di chuyển được chủ động hơn khi biết được tình hình giao thông tại đây. Hãy tương tác về chương trình nếu như có thông tin mới quý vị nha. Hãy để lại tin nhắn, bình luận ở trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
3: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
4: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
3: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
4: Thép Việt Long à?
3: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam.
5: sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
4: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
5: Thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
0: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Biển Vinhomes Burbank Bay đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
6: Mình ơi, em định đầu tư.
7: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
6: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
7: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
6: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
7: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
6: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
7: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
6: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
7: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
6: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
9: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám,
8: chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
8: Hồi Xuân Tâm Bình à?
10: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin và hình ảnh giao thông mới ngay lúc này đây. Chia sẻ và cập nhật tiếp đến cho các bác tài quý vị thính giả, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông đang ổn định các hướng, cho nên anh Hoàng Ngọc lúc nãy mà chúng ta có thắc mắc đó thì chúng ta cũng có thể an tâm phần nào trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại, đó là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ổn định trên cả hai hướng luôn. Bác tài nào có dự định đi về đây, chúng ta cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình các bác tài nha. Xin chào anh Trần Viết Hùng. Bác tài Hà Thế Hải có cho biết thêm thông tin đường Lê Văn Việt hướng lên Cầu Bông, xe đông xếp hàng rất là dài. Lê Yến cũng có thể hình dung được tình huống này. Và bởi vì Lê Yến cũng đã nhiều lần đi trên cung đường này, Lê Văn Việt lên Cầu Bông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm thưa quý vị. Xếp hàng rất là dài, phải chờ nhiều nhịp đèn mới qua khỏi. Cho nên là mong rằng các bác tài chúng ta có lộ trình đi về những khu vực tương tự thì chúng ta cũng đã quen phần nào với tình hình giao thông ở đó, quý vị sẽ chủ động hơn trước tay lái của mình. Khu vực quốc lộ 1 đi về với Võ Trần Chí, mật độ phương tiện không quá cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Tuyến đường quốc lộ 1 thưa quý vị đi về trạm thu phí, đi về Trần Văn Dầu, tất cả đều đang di chuyển ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Ngã tư Bình Thái ổn định ngay lúc này đây. Và nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn. Trên tuyến cầu vượt Bình Phước, mật độ phương tiện cũng đang không cao thưa quý vị. Chia sẻ tiếp tình hình tại Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ, xe không đông lắm, lưu thông tạm ổn, các bác tài yên tâm. Đường Nguyễn Tri Phương và Hùng Vương, xe cũng đang không đông ngay lúc này. Đó là những thông tin hình ảnh giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được và cập nhật về cho các bác tài quý vị thính giả.

Quý vị đừng quên có thêm thông tin giao thông mới, hãy đồng hành tương tác với chương trình và cập nhật chia sẻ về cho chúng tôi những thông tin giao thông mới nhất trước tay lái của quý vị, để chúng ta cùng có những lộ trình di chuyển thật là ổn định, thật là chủ động với tay lái của mình trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay khi đồng hành với VOV Giao thông quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số các thông tin và hình ảnh giao thông trên camera ngay lúc này. Tại tuyến đường Nguyễn Tri Phương đi về Hùng Vương, xe không đông, thưa quý vị, khu vực ngã tư Bình Thái cũng ổn. Còn vực Bình Phước cũng là một tuyến đường tương tự, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và có thêm thông tin tại tuyến đường, một số những khu vực như là quốc lộ 1 đi về đường Võ Trần Chí, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Lấy nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi xin được lưu ý lại tại khu vực quốc lộ 13 qua cầu Bình Triệu, hướng đi về bến xe miền Đông, xe tập trung đông, di chuyển chậm, không có sự cố. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng về Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, thưa quý vị, cũng là một tuyến đường ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Đường Võ Thị Sáu đi qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng đến giao lộ Hai Bà Trưng, phường Tân Định, xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài lưu ý với chương trình. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ổn định trên cả hai hướng. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra trên tuyến đường này các bác tài nhé. Đó là một số những thông tin hình ảnh giao thông mà chúng ta ghi nhận được ngay lúc này đây. Các bác tài có đi về những khu vực khác, ghi nhận những thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục tương tác về cho chương trình các bác tài nhé. Cầu Tân Thuận nối giữa quận 7 và quận 4 cũ, các phương tiện cũng đang không đông ngay lúc này, lưu thông ổn. Khu vực Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang bình thường. Võ Chí Công và đường số 2 cũng là một tuyến đường tương tự, xe không đông lắm, lưu thông đang tạm ổn ngay lúc này, các bác tài yên tâm. Cầu Phú Mỹ buổi sáng hôm nay cũng chưa ghi nhận khó khăn xảy ra, lưu xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ. Quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết sau 14 tháng thi công, đến nay đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành phần bê tông xi măng mặt đường cất hạ cánh và đường lăn. Nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực, máy móc thi công hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo cuối tháng 9 năm nay hoàn thành gói thầu. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều năm liên tiếp ở mức trên 99%, khiến không ít ý kiến đặt câu hỏi về sự cần thiết của kỳ thi. Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, vấn đề không nằm ở tỷ lệ đỗ, mà ở vai trò của một kỳ thi chuẩn hóa quốc gia trong việc đánh giá chất lượng giáo dục, đảm bảo công bằng và cung cấp dữ liệu tin cậy cho toàn hệ thống. Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh hai nữ sinh mặc đồng phục ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang dọa tiêm thuốc độc, người bình luận trái ý. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết đã chấm dứt tiếp nhận thực tập đối với hai nữ sinh xuất hiện trong clip phát ngôn phản cảm, đồng thời bàn giao về cơ sở đào tạo xử lý. Bệnh viện khẳng định sẽ kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi thái độ thiếu chuẩn mực ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị. Sau một năm triển khai chiến dịch trấn áp tội phạm online trên toàn quốc, Campuchia đã triệt phá hàng loạt những sào huyệt, khởi tố và chuyển 268 vụ án liên quan đến gần 3.000 nghi phạm ra tòa. Thủ tướng Campuchia Hun Manet ví công cuộc triệt phá tội phạm lừa đảo trực tuyến này là một nhiệm vụ tối quan trọng nhằm củng cố an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao uy tín và tạo môi trường đầu tư du lịch lành mạnh để thúc đẩy nền kinh tế Campuchia phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Thu Hương của Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đúng 5 giờ sáng hôm nay ngày 27 tháng 7, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên cả nước đã đồng loạt cử ba hồi chuông, ba hồi trống Bát Nhã để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ và cầu siêu cho anh linh những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam,

0: trong không gian trang nghiêm của buổi sớm. Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử thành kính dâng hương, tụng kinh và nhất tâm cầu nguyện. Khi ba hồi chuông, ba hồi trống Bát Nhã ngân vang, âm thanh linh thiêng như lời tri ân sâu nặng gửi tới những người đã ngã xuống vì non sông đất nước. Ông Trần Quốc Long, Phật tử thành phố Hà Nội chia sẻ như sau.
1: Là một người Phật tử, chúng tôi phải nhớ đến công ơn tri ân. Tri ân là quan trọng nhất trong tử ân. Cho nên ngày hôm nay, cho dù thời gian rất là ngắn và thời gian cũng đang mới sáng sớm ra, đạo tràng Phật tử chùa Tùng Lâm Quản Sự chúng tôi vẫn tập về đây để tụng kinh niệm Phật, gia trì để tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ đứng trước danh sách liệt sĩ của Hà Nội nói riêng và Tổ quốc Việt Nam nói chung. Thì đạo tràng chúng tôi chất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho các hương linh, chư anh hùng liệt sĩ siêu thăng Phật quốc.
0: Thưa quý vị, cùng thời điểm, nghi lễ tưởng niệm được tổ chức đồng loạt tại các chùa trên cả nước, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Mỗi hồi chuông như một nén tâm hương dâng lên các anh hùng liệt sĩ, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình độc lập, được đánh đổi bằng biết bao hy sinh. Tiếng chuông tưởng niệm sáng ngày 7 tháng 7 đã kết nối hàng triệu tấm lòng trên khắp mọi miền Tổ quốc, cùng hướng về những người đã hiến trọn tuổi xuân cho đất nước. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Có một Sài Gòn hối hả.
10: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
9: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
10: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.

0: cả sẽ có trong Sài Gòn Sống và Yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
1: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Sound of Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý lúc này đây. Trên tuyến đường Phạm Hùng và Tạ Quang Bửu xe không đông, cầu Nhị Thiên Đường buổi sáng hôm nay cũng đang di chuyển rất là ổn nha quý vị, chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời cho bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi còn có thêm các thông tin hình ảnh giao thông mới đến từ hệ thống camera ngay lúc này để tiếp tục gửi về cho quý vị những thông tin mới nhất. Tại khu vực Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, thông thoáng, Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện có đang tăng lên, nhưng nhìn chung là chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được và chưa quá khó khăn. Khu vực tiếp theo là lộ trình Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu, không đông xe, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú cũng tương tự, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên một số những tuyến đường khác như là khu vực Tùng Thiện Vương và cầu Nhị Thiên Đường, thưa quý vị, ở đây xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang tạm ổn ngay lúc này đây. Cập nhật tiếp hình ảnh giao thông trên một số những khu vực như là khu vực Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới, các bác tài đừng quên tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191, thưa quý vị. Đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, ghi nhận là các phương tiện của chúng ta đang đông, di chuyển đang chậm rồi. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây lưu ý trước tay lái của mình. Khu vực tiếp nữa đó là tại tuyến đường Tôn Đức Thắng qua dạ cầu Ba Son hướng đi về Nguyễn Hữu Cảnh của phường Sài Gòn, thưa quý vị, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn. Các bác tài tạm thời có thể yên tâm trước tay lái của mình. Khu vực tiếp nữa chúng tôi đang có thông tin đó là đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm tại đây. Cầu Kinh Tẻ hướng đi phường Khánh Hội, thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng đang tăng lên, đông xe di chuyển chậm rồi. Các bác tài hãy lưu ý trước tay lái của mình nếu có lộ trình đi về những tuyến đường này các bác tài nha. Trên hệ thống camera ngay lúc này chúng tôi cũng đang có các thông tin hình ảnh giao thông cập nhật trước tay lái của các bác tài quý vị thính giả đã gửi về cho chương trình. Đó là trên tuyến đường Phạm Hùng và Tạ Quang Bửu, thưa quý vị, ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định tại đây. Nếu các bác tài quý vị thính giả đang có thêm các lộ trình đi trên khu vực đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ hướng vòng xoay Điện Biên Phủ đông chậm, bây giờ hãy cùng đến với âm nhạc tiếng hát của Trọng Tấn, ca khúc Màu Hoa Đỏ.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Trọng Tấn, Màu Hoa Đỏ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Thưa quý vị, trên khu vực Dương Bá Trạc đi về hẻm 219, ban nãy gần đây nhất, nếu quý vị còn nhớ, chúng ta có những thông tin đông chậm trên tuyến này. Nhưng bây giờ thì không còn đông nữa, các phương tiện đã có thể di chuyển rất là dễ dàng rồi. Quý vị thính giả, các bác tài hoàn toàn có thể an tâm. Tuyến đường tiếp theo đó là khu vực cầu Nhị Thiên Đường, trở lại với những hình ảnh đang rất là ổn định cho các bác tài ha. Khu vực Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh cũng đang không đông xe, lưu thông ổn định ngay lúc này.

0: đây. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ tiếp hình ảnh giao thông trên tuyến đường Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, ghi nhận xe cũng đang không đông lắm. Quý vị di chuyển qua đây hoàn toàn an tâm trước tay lái của mình. Tùng Thiện Vương và cầu Nhị Thiên Đường cũng là những hình ảnh đang rất là ổn định ạ. Tiếp tục với các thông tin tại khu vực Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh ổn định ngay lúc này đây. Đường Nguyễn Tri Phương và Trần Phú cũng đang ổn thưa quý vị. Trên tuyến đường liên tỉnh lộ 5 và chân cầu Nhị Thiên Đường, ghi nhận là xe không đông, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình. Lộ trình Phạm Hùng và Hưng Phú, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang ổn ngay lúc này thưa quý vị. Trên một số những thông tin và hình ảnh khác ngay lúc này, chúng tôi đang có hình ảnh giao thông. Tại tuyến đường quốc lộ 50 và cầu Nhị Thiên Đường, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Còn nếu như các bác tài đang có thêm lộ trình đi trên một số những tuyến khác như là khu vực Hưng Phú, giao cắt với Chánh Hưng, ở đây ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin hình ảnh giao thông mới ngay lúc này. Trên các tuyến đường như là khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Đến với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, anh Hoàng Ngọc vừa cho biết đường Bình Chiểu về cầu vượt Bình Phước, chùa Khánh An lưu thông đang bình thường. Anh Duy Nguyễn cho biết ngã ba Hồng Châu ổn định về các hướng. Đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi Cầu Sáng, Trần Văn Dầu sẽ ổn định thông thoáng về các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung với thông tin này. Và nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh, ghi nhận là xe không đông, lưu thông ổn. Đinh Hòa và Cao Xuân Dục cũng là một tuyến đường tương tự, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định ngay lúc này thưa quý vị. Trên một số các tuyến khác như là khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu, đây cũng là một lộ trình xe không đông, lưu thông bình thường. Lộ trình quốc lộ 1 đi về khu vực ngã tư ga, thông thoáng trên tất cả các hướng, quý vị yên tâm di chuyển. Thưa quý vị, để đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp quốc lộ 22, cũng như là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã huy động các đơn vị vận tải hỗ trợ xe cước miễn phí hoặc là với chi phí ưu đãi, giúp người dân di dời tài sản, tháo dỡ nhà cửa và sớm bàn giao mặt bằng. Giải pháp này nhằm giảm bớt gánh nặng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Ngoài việc hỗ trợ phương tiện vận chuyển, chính quyền địa phương cũng phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến tái định cư và cấp phép xây dựng tại nơi ở mới. Dự án nâng cấp quốc lộ 22 được kỳ vọng sẽ cải thiện năng lực lưu thông trên tuyến cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
2: Xin chào quý thính giả, nếu quý vị băn khoăn người sở hữu kim cương nên làm gì lúc này thì đừng bỏ qua thông tin đầu tiên có trong Gõ Cửa Sàn sáng nay. Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam vừa khuyến nghị người dân đang có kim cương cần ra soát và lưu giữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến giao dịch và chủ động liên hệ với doanh nghiệp để yêu cầu thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết. Nếu có dấu hiệu doanh nghiệp vi phạm pháp luật, người dân có thể gửi đơn đến cơ quan quản lý thị trường, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc sở công thương, thậm chí cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự. Chuyển sang một số thông tin kinh tế khác. Theo báo cáo DHL Global, Việt Nam xếp thứ 9 thế giới về kết nối thương mại. Đồng thời, Việt Nam được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng trưởng tuyệt đối lớn thứ tư toàn cầu về thương mại hàng hóa trong giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội do Bộ Nội vụ xây dựng. Dự luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10. Bộ Nội vụ đề xuất sửa luật theo hướng giữ nguyên độ tuổi 75 được nhận trợ cấp hưu trí như hiện hành hoặc tạo cơ chế điều chỉnh giảm dần xuống 70 tuổi trong điều kiện phù hợp. Trong khi đó, những ngày gần đây, các ngân hàng đang đẩy mạnh giới thiệu chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao với số tiền tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Một số nhà băng tung chứng chỉ tiền gửi lãi suất 6-9% một năm cho kỳ hạn ngắn, cao hơn nhiều so với gửi tiết kiệm dưới 6 tháng đang áp trần 4,75%. Với thị trường bất động sản, Savills dự báo 6 tháng cuối năm, diễn biến thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục gắn chặt với tiến trình triển khai các định hướng quy hoạch và phát triển hạ tầng. Từ năm 2027, thị trường bất động sản sẽ đón nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ về nguồn cung với các dòng sản phẩm đa dạng, bám sát các trục giao thông trọng điểm. đặc biệt phân khúc nhà ở vừa túi tiền được kỳ vọng sẽ gia tăng, góp phần đáp

0: ứng nhu cầu ở thực còn lớn và cải thiện sự cân bằng của thị trường. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, trong đó kiểm tra đột xuất chiếm tỷ trọng lớn. Công tác phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng được đẩy mạnh. Nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan điều tra theo quy định. Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, mặc dù tổng số tiền xử phạt giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2025, song chất lượng và chiều sâu công tác kiểm tra được nâng lên, tập trung vào các hành vi vi phạm phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh. Dự báo 6 tháng cuối năm, thị trường hàng hóa sẽ chịu tác động của nhu cầu tiêu dùng dịp năm học mới, Tết Trung thu, Tết Dương lịch và cao điểm cuối năm. Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, thực phẩm không đảm bảo an toàn và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử tiếp tục tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra đột xuất và theo chuyên đề, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an, ban chỉ đạo 389 các cấp, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn thủ đô. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tăng vọt trong tuần vừa qua khi xung đột Mỹ-Iran leo thang mạnh, song lao dốc trong phiên gần nhất sau thông tin Pakistan đang tìm cách nối lại đàm phán Mỹ-Iran. Tính chung cả tuần, dầu WTI tăng hơn 8% lên $89 mỗi thùng, dầu Brent tăng gần 10% lên $96 mỗi thùng. Trong khi đó, rạng sáng nay, giá vàng thế giới có diễn biến tăng và vượt mốc $4,100 một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước cũng sẽ tăng khi mở cửa giao dịch sáng đầu tuần. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tuần vừa qua theo chiều hướng giảm điểm, với áp lực tập trung chủ yếu ở nhóm công nghệ vốn hóa lớn. Nasdaq Composite diễn biến kém tích cực nhất khi giảm 2,1%, trong khi Dow Jones, S&P 500 và Russell 2000 điều chỉnh nhẹ hơn. Riêng S&P Midcap 400 tăng 0,23%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần, theo SSI Research, các chỉ báo động lượng duy trì tín hiệu cải thiện, qua đó củng cố vai trò điểm tựa của vùng 1650 đến 1660. Nếu khu vực trên tiếp tục được bảo toàn, chỉ số sẽ có cơ hội mở rộng nhịp hồi kỹ thuật hướng lên vùng 1700 đến 1720 điểm. Và dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ cửa sàn. Còn bây giờ thì Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này đây thưa quý vị. Trên những tuyến đường khác, ví dụ như là tại khu vực nút giao ngã tư Hàng Xanh, trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu đều ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được tại đây, chưa ghi nhận quá khó khăn. Một số những thông tin trên các tuyến đường khác chúng tôi cũng xin phép được cập nhật. Đó là tại tuyến đường Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí hay là Điện Biên Phủ và Nguyễn Văn Thương, tất cả đều đang không đông xe, lưu thông đang tạm ổn. Các bác tài an tâm trước tay lái của mình. Một số các thông tin và lộ trình tiếp theo chúng tôi cũng xin được cập nhật sau đây. Trên tuyến đường quốc lộ 1 Nguyễn Văn Quá không đông xe, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh cũng đang di chuyển rất là ổn định ngay lúc này, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Lộ trình tiếp theo tại bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì có thông tin đến từ các bác tài cho biết đường Bình Chiểu về cầu vượt Bình Phước, chùa Khánh An lưu thông đang ổn định, cho nên là các bác tài cũng hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Các tuyến tiếp theo chúng tôi có thông tin ghi nhận xin được cập nhật đến cho quý vị ngay lúc này đây. Nếu như các bác tài đang có thêm lộ trình di chuyển trên khu vực trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Hay trên khu vực khác như Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh cũng ổn định, quốc lộ 1 về Tân Tứ Hiệp ổn thưa quý vị. Trên đường Đỗ Mười về Nguyễn Văn Quá thông thoáng và dễ chịu ngay lúc này. Đi về khu

0: khu vực Tân Thế Hiệp cũng đang rất là ổn định. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ một thông tin thưa quý vị. Đó là hầm sông Sài Gòn hướng từ phường Sài Gòn sang phường Khánh An. Xe đông chúng ta di chuyển chậm tại đây rồi. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Và tiếp tục là đường Võ Nguyên Giáp đi qua cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn phường Khánh An. Xe đông di chuyển chậm trên làn xe hai bánh. Cũng là một thông tin mà các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình các bác tài nhé. Khu vực tiếp theo đó là nút giao Ngã Tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài yên tâm. Trên các tuyến đường khác, chúng tôi có thông tin ngay lúc này. Đó là tại lộ trình đường quốc lộ 1, đi về đường Điện Biên Phủ đi về với đường D1, thưa quý vị, rất là thông thoáng ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, Phú Quốc vừa được nền tảng du lịch quốc tế Expedia xếp vào danh sách 10 hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới, ghi nhận sức hút ngày càng lớn của điểm đến này đối với du khách quốc tế. Expedia đánh giá cao vẻ đẹp thiên nhiên với những bãi biển trong xanh, hệ sinh thái đa dạng, các khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng hệ thống dịch vụ du lịch phát triển nhanh trong những năm gần đây. Danh hiệu này được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế, thu hút thêm lượng khách nước ngoài và thúc đẩy đầu tư vào ngành dịch vụ. Chính quyền địa phương cũng đặt mục tiêu phát triển Phú Quốc theo hướng du lịch bền vững, nâng cao chất lượng hạ tầng, bảo vệ môi trường và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm duy trì sức cạnh tranh với nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới, thưa quý vị. Quý vị thân mến, bão Noel đã đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, buộc chính quyền triển khai hàng loạt những biện pháp khẩn cấp để ứng phó. Hơn 340.000 người tại các khu vực ven biển được sơ tán đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ lụt. Hoạt động giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi hơn 700 chuyến bay bị hủy, nhiều tuyến đường sắt và đường thủy tạm ngừng khai thác. Chính quyền địa phương cũng đóng cửa trường học, khu du lịch và huy động lực lượng cứu hộ túc trực tại các khu vực xung yếu. Các cơ quan khí tượng cảnh báo bão có thể tiếp tục gây mưa lớn, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng trong những ngày tới, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, tuân thủ hướng dẫn phòng chống thiên tai của chính quyền địa phương, thưa quý vị. Lúc này thì thính giả cho biết giao lộ Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Thị Minh Khai đông xe và di chuyển chậm. Lê Yến vẫn đang chờ đợi những thông tin mới hơn đến từ các bác tài thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 ạ.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì mời các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Trên tuyến đường nút giao ngã tư Hàng Xanh ngay lúc này, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi còn có thêm thông tin hình ảnh giao thông khác. Đó là các lộ trình như là khu vực Nơi Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời các bác tài vẫn còn có thể di chuyển được, chưa gặp quá nhiều khó khăn với tuyến đường này. Tuyến đường tiếp theo đó là lộ trình quốc lộ 1 Tân Thế Hiệp, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả tạm thời có thể an tâm trước tay lái của mình nha quý vị. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng đồng hành chia sẻ và cập nhật những thông tin giao thông về cho chương trình của chúng ta. Trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, tính đến lúc này là 8:35 theo đồng hồ phòng thu. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh tiếp theo trên hệ thống camera. Thính giả cho biết hầm chui khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, thưa quý vị, ở hướng đi cầu Ba Son, va chạm giữa hai xe ô tô con và một xe gắn máy. Hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý, xe đổ về đông và đang di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý trước tay lái của mình. Lê Yến xin được nhắc lại thông tin này, nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên khu vực hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh, hướng đi cầu Ba Son va chạm giữa hai xe ô tô con và một xe gắn máy, hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý, đông xe và di chuyển chậm tại đây. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh qua hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh hướng về giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Thành Mỹ Tây, có xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị khán giả cùng lưu ý thông tin trước tay lái của mình. Và có thêm thông tin mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ tiếp với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191, các bác tài nhé. Vâng, thưa quý vị, ở lúc này thì chúng tôi có thêm thông tin VE cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là tại khu vực này mật độ phương tiện đang không quá cao. Tuy nhiên thì ở khu vực km 35 đến 35+410 hướng Dầu Dây đang thực hiện sửa chữa đường. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây lưu ý một chút trước tay lái của mình nha quý vị. Và đó là những thông tin hình ảnh giao thông mới nhất chúng tôi cập nhật và chia sẻ đến cho các bác tài quý vị thính giả. Nếu như quý vị có những ghi nhận mới trên những tuyến đường này, hãy tiếp tục giữ liên lạc với chương trình và chia sẻ những thông tin mới nhất trước tay lái của

quý vị. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin về vụ va chạm giữa hai xe ô tô con và một xe gắn máy tại khu vực hầm chui huyện Hữu Cảnh hướng về cầu Ba Son. Lực lượng chức năng đang xử lý, ảnh hưởng vẫn còn, vẫn đông xe và đang di chuyển chậm tại khu vực này. Trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, không đông xe lắm, lưu thông ổn thưa quý vị, các bác tài yên tâm. Bây giờ hãy cùng đến với tiếng hát của Nguyễn Hùng, Còn gì đẹp hơn.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với tiếng hát của Nguyễn Hùng, ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn. Còn bây giờ thì mời các bác tài quý vị thính giả chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông đang xử lý và điều tiết tại đây. Đường Bạch Đằng qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng đi sân bay phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đổ về đông và di chuyển chậm rồi, các bác tài cùng lưu ý. Thính giả Sơn Trung cho biết đang xảy ra cháy nhà dân tại số 123, đường kênh 19 tháng 5, phường Tây Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý. Các phương tiện trong thời gian đó có đi qua đây, chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình với tuyến đường này. Đó là những thông tin giao thông mới nhất, một số những tuyến đường các bác tài quý vị thính giả cũng cần lưu ý hơn trước tay lái của mình nha. Và thưa quý vị, tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh đi về bến xe miền Đông, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Khu vực tiếp nữa, chúng tôi đang có hình ảnh giao thông để cập nhật ngay lúc này. Đó là tại tuyến đường Cộng Hòa và Bình Giã, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định, các bác tài an tâm trước tay lái của mình. Lộ trình tiếp theo, thưa quý vị, đó là tại khu vực Quang Trung và Thống Nhất, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Và nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên các khu vực khác nữa có thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục tương tác và gửi về cho chương trình. Ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay, tính đến lúc này là 8 giờ 44 phút theo đồng hồ phòng thu, cũng đã có thêm những ghi nhận mới. Anh Hoàng Ngọc vừa cho biết khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp về cầu vượt An Sương lưu thông bình thường, bến xe ngã tư ga Tô Ngọc Châu, bến xe ngã tư ga Tô Ngọc Vân cầu Bến Cát xe đang đông. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin này, đông xe di chuyển chậm trên tuyến này. Chúng tôi nhắc lại đang có xảy ra cháy nhà dân tại số 123 đường kênh 19 tháng 5, phường Tây Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được xử lý, các phương tiện lưu ý khi đi qua đây. Đường Bạch Đằng qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng sân bay phường Tân Sơn Hòa, đông xe di chuyển chậm. Đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông các lái đang điều tiết giao thông tại khu vực này. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Thành Mỹ Tây, có xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm tại đây rồi, các bác tài đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Và có thêm thông tin giao thông mới hơn trước tay lái của quý vị, đừng quên đồng hành tương tác và chia sẻ về với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191, thưa quý vị. Tiếp theo chương trình thì Lê Yến cũng sẽ điểm qua một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý trên hệ thống camera. Tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí, xe đang hơi đông, di chuyển ở mức trung bình. Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí đi qua các cổng trước của bến xe miền Đông, xe đang hơi đông, thưa quý vị, di chuyển ở mức trung bình ngay lúc này. Thưa quý vị, căng thẳng quân sự tại Trung Đông đang khiến ngành vận tải dầu mỏ toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro khi các tàu chở dầu phải thay đổi hải trình, tăng cường biện pháp an ninh hoặc tạm dừng hoạt động tại những khu vực nguy hiểm, nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và thủy lôi, khiến chi phí bảo hiểm hàng hải tăng mạnh, đồng thời làm gia tăng thời gian vận chuyển và chi phí logistics. Dù nguồn cung dầu thế giới chưa bị gián đoạn nghiêm trọng, giới chuyên gia cảnh báo nếu xung đột tiếp tục leo thang thì các tuyến hàng hải chiến lược như là eo biển Hormuz có thể bị ảnh hưởng, kéo theo biến động lớn về giá năng lượng. Các quốc gia và doanh nghiệp vận tải đang theo dõi sát tình hình để điều chỉnh kế hoạch khai thác, hạn chế tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Một thính giả cho biết trên cầu vượt Sóng Thần hướng về Suối Tiên, xe container gặp sự cố đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi thêm những thông tin mới cập nhật từ quý vị thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 ạ.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca,
2: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.

0: cốc đặc caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Lê Yến ghi nhận là trên một số các tuyến đường như tại khu vực quốc lộ 1, đi về bến xe miền Đông, thưa quý vị, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được, chưa quá khó khăn với tuyến đường này. Xin được nhắc lại, nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển về với khu vực quốc lộ 13 bến xe miền Đông, không đông xe, di chuyển rất là dễ dàng, các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp hình ảnh trên một số những tuyến đường khác ngay lúc này đây. Đó là trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đi về bến xe miền Đông vẫn đang đông xe và di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Còn nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực cách mạng tháng 8 Bắc Hải, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn đang còn có thể di chuyển được trước tay lái của mình. Thông tin giao thông và những hình ảnh giao thông tiếp theo chúng tôi xin được cập nhật ngay lúc này. Đó là trên tuyến đường Bạch Đằng và Lê Quang Định, thưa quý vị, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Trên khu vực Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi cầu Ba Son có va chạm giữa hai xe ô tô và một xe gắn máy. Hiện trường thời điểm chúng tôi cập nhật là chưa được xử lý xong. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình nếu có lộ trình đi về đây, thưa quý vị. Tiếp tục là các thông tin hình ảnh giao thông mới ngay lúc này. Trên một

số những tuyến đường khác, ví dụ như là tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh, xuyên suốt trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao các đường Bạch Đằng, quốc lộ 13, bến xe miền Đông, tất cả đều đang lưu thông ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Thính giả Phan Dũng cho biết Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ là một tuyến đường đông xe và di chuyển chậm ngay lúc này. Thưa quý vị, chính phủ Myanmar đã ban hành quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tình trạng mất tập trung trong lớp. Theo quy định mới, học sinh vẫn có thể mang điện thoại đến trường nhưng không được phép sử dụng trong thời gian học, trừ các trường hợp phục vụ hoạt động giảng dạy, theo hướng dẫn của giảng viên. Bộ Giáo dục Myanmar cho rằng việc hạn chế điện thoại sẽ giúp cải thiện khả năng tập trung, tăng tương tác trực tiếp giữa học sinh và giáo viên, đồng thời giảm nguy cơ nghiện mạng xã hội và các hành vi gian lận trong học tập. Chính sách này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp kiểm soát việc sử dụng thiết bị số trong trường học để tạo môi trường học tập hiệu quả và lành mạnh hơn nữa, thưa quý vị. Trở lại với tình hình giao thông, trên cầu vực Sóng Thần hướng Suối Tiên, xe container gặp sự cố đang gây cản trở giao thông, đông xe và di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ đông xe di chuyển chậm, đường Bạch Đằng qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng sân bay phường Tân Sơn Hòa. Đây cũng là một lộ trình đông xe di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, các bác tài đừng quên tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Mời quý vị cùng đón nghe bản tin thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đầu giờ sáng nay bầu trời thành phố có nhiều mây, nhiệt độ hiện đang ở mức 27 độ C. Dự báo trong ngày, thời tiết thành phố có mây với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ. Tuy nhiên, càng về chiều và đêm, tình hình thời tiết sẽ có sự chuyển biến rõ rệt. Cụ thể, mưa rào sẽ xuất hiện, có nơi có mưa vừa và dông. Cục bộ có những khu vực ghi nhận mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, dự kiến lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Quý vị lưu ý chuẩn bị các vật dụng che mưa khi ra đường vào khoảng thời gian này và theo dõi sát các bản tin tiếp theo để cập nhật tình hình thời tiết kịp thời. Ngoài ra, trong cơn dông, người dân luôn chú ý cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm, đi kèm như là lốc sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến an toàn khi tham gia giao thông. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ, mang lại cảm giác dịu mát hơn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Lê Yến đang có những thông tin hình ảnh giao thông mới để cập nhật đến cho quý vị. Nếu như các mắt tay quý vị thính giả đang có lộ trình lưu thông trên khu vực ở quốc lộ 13 bến xe miền Đông hay là khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, tất cả đều đang không đông, di chuyển đang ổn định, các mắt tay quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm để di chuyển trước tay lái của mình, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Trên một số những khu vực khác thưa quý vị, chúng tôi đang có tiếp hình ảnh giao thông tại tuyến đường Cộng Hòa và Thăng Long. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển đến khu vực này thì đang ổn định. Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí cũng là một tuyến đường đang ổn định ngay lúc này, chưa có khó khăn xảy ra. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình quý vị nhé. Cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến đường quốc lộ 1 đi về Vườn Lài, xe cũng đang không đông, di chuyển đang ổn, các bác tài yên tâm. Trên khu vực nơi Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định, các bác tài quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình. Hình ảnh tại khu vực Bạch Đằng và Lê Quang Định cũng đang rất là khả quan và thông thoáng ngay lúc này. Các bác tài có thể an tâm. Vâng, thưa quý vị, những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị sau đây: Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả đã liên hệ với hotline cập nhật trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc thay cho lời kết của chương trình trong hôm nay ngày 27 tháng 7, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2026. Hãy cùng đến với tiếng hát của Hòa Minh Di, Nỗi đau giữ hòa bình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các giờ cao điểm kỳ sau.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả các bác tài, chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những bằng không gian của âm nhạc, sẽ là sự kết hợp giữa Đức Tuấn và Ngọc Anh cùng với ca khúc Tình Ca. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage

0: giảm tốc lên đèn FM91. Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đến với chương trình Đời sống Thị Thành sáng nay được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 35+000 đến km 35+410 hiện tại đang thực hiện sửa chữa đường, các phương tiện lưu thông ổn định. Ngoài ra thì ở hướng ngược lại các phương tiện cũng lưu thông bình thường, nên là quý vị thính giả cũng an tâm khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này. Còn với chương trình Đời sống Thị Thành sáng nay thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình, chuyên mục Hà Nội sống và yêu. Đây sẽ là những chuyên mục để quý vị có thể cập nhật những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Hà Nội được đề cập trong tiểu mục tình yêu. Và với tiểu mục Bên dòng thời gian, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Những bậc thang giữ ký ức. Cuối cùng sẽ là tiểu mục Sống ở Hà Nội với bài viết Gần 90 năm trước sông Nhuệ đã được cải tạo. Bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị cùng nghe.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một món ăn quen thuộc trong đời sống hàng ngày, phở Việt đang đứng trước cơ hội được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hà Nội, địa phương được Thủ tướng giao chủ trì xây dựng hồ sơ, đang khẩn trương khảo sát, tham vấn các nghệ nhân, chuyên gia và hoàn thiện cơ sở khoa học. Hành trình ấy không chỉ nhằm tôn vinh một món ăn mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
1: Từ nay, khán giả yêu nghệ thuật xiếc có thể dễ dàng đặt vé trực tuyến cho các chương trình tại Rạp Xiếc Trung ương thông qua website siecvietnam.vn. Chỉ với vài thao tác, người xem có thể theo dõi lịch biểu diễn, chọn suất biểu diễn và vị trí ngồi phù hợp, giúp việc thưởng thức nghệ thuật trở nên thuận tiện hơn.
0: Nếu yêu hội họa và lịch sử, quý vị có thể ghé thăm triển lãm Quốc tử giám trong nghệ thuật tại Văn miếu Quốc tử giám. Triển lãm kéo dài đến ngày 5 tháng 8, giới thiệu những tác phẩm được sáng tác trong gần 100 năm, khắc họa vẻ đẹp và sức sống bền bỉ của ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam qua nhiều góc nhìn nghệ thuật.
1: Còn lễ kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc tử giám dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội với quy mô cấp quốc gia gắn với Festival Thăng Long Hà Nội. Điểm nhấn của chương trình sẽ là màn trình diễn ánh sáng và thực cảnh tái hiện hành trình hình thành, phát triển của nền quốc học Việt Nam trong không gian di sản.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, ngày trước ở những khu tập thể cũ của Hà Nội, muốn về nhà ai cũng phải bước qua những bậc cầu thang. Cũng từ những lần gặp gỡ rất đỗi bình thường trên lối đi chung ấy, người ta quen nhau, hỏi han nhau và tình làng nghĩa xóm lớn lên theo năm tháng. Khi nhiều khu tập thể bước vào hành trình cải tạo, những bậc cầu thang cũ không chỉ lưu giữ dấu vết của thời gian mà còn nhắc nhở về một nếp sống cộng đồng rất riêng của Hà Nội.
1: Có những âm thanh chỉ cần vang lên là đủ đưa người ta trở về một khu tập thể cũ của Hà Nội. Ở đó, chiếc cầu thang chưa bao giờ chỉ là lối đi, đó là nơi người ta gặp nhau. Ở khu tập thể Bộ Y tế,

0: Giữa lòng cầu thang vẫn còn một dải gạch nổi chạy dọc từ tầng 1 lên các tầng trên. Với nhiều người, đó chỉ là một chi tiết cũ kỹ. Nhưng với ông Dương Văn Bình, người đã gắn bó với nơi đây hơn 30 năm, nó gợi nhớ cả một thời Hà Nội còn nhiều thiếu thốn.
1: Cái cầu thang của nó thì là người ta xây thêm một cái vạch ở giữa để dắt xe máy lên. Vì ngày xưa xung quanh đây không có chỗ nào để gửi xe máy hết. Và nhà nào có xe máy, xe đạp thì đều dắt lên. Thế đằng trước này là cả một cái dãy này là hầu như không ít ai mở cửa ra đây hết. Mà chỉ che đây là làm cái bếp để đun bếp than, bếp củi. Thế kể cả tầng 1, tầng 2 là đều dành nhau là một ít ở dưới này để trở thành là cái chỗ để mình đun nấu với cất xe đạp. Chỉ có một số nhà không dành được thì chấp nhận là phải để ở trên cái khu vệ sinh ở đằng đầu cầu thang.
0: Ngày ấy, một chiếc cầu thang phải gánh nhiều vai hơn chính nó. Là lối đi, là chỗ dựng xe, là nơi nhóm bếp, cũng là khoảng sân của lũ trẻ. Mọi sinh hoạt cứ tự nhiên diễn ra ở đó, và hàng xóm cũng vì thế mà gần nhau hơn. Cuộc sống khá dần lên, những buồng tắm chung khép lại, không gian riêng rộng thêm, nhưng khoảng chung thì dần nhỏ lại. Ông Dương Văn Bình vẫn nhớ rất rõ sự thay đổi ấy.
1: Đầu mỗi cầu thang nó có một khu nhà vệ sinh gồm có là để nhà đi tiểu và hai cái buồng tắm chung. Đấy. Đến những thập niên cuối 90 thì bắt đầu là người ta là không tắm ở đấy nữa. Mà chủ yếu là mỗi nhà cơi nới ra được, năm 96 thì cơi nới ra được thì mỗi nhà làm cái buồng tắm ở trong nhà tắm. Thế còn lại là hai buồng tắm trở thành cái chỗ là mấy nhà chia nhau để cất đồ ở đây thôi.
0: Ông Bình nhớ trận ngập năm 1998 không phải vì nước dâng, mà vì lần đầu tiên cả khu cùng góp tiền nâng thêm hai bậc cầu thang.
1: Kỷ niệm nhớ nhất là đâu năm 98. Cái cầu thang này đã phải cơi nới là san lấp lên cao lên hai bậc. Trước là nước nó ngập. Ngập hết, thế không có đường đi lên. Thế là sau cả tập thể là chung tiền nhau mới láng lên hai bậc để cho nó cao hơn ngoài đường này để đi vào lên cầu thang. Đấy kỷ niệm năm 98.
0: Nếu ban ngày cầu thang là lối đi, thì cuối buổi chiều, nơi đây lại trở thành phòng khách của cả khu nhà. Không cần hẹn, chỉ cần gặp nhau trên cầu thang là đã có một câu chuyện để bắt đầu. Bà Bùi Thị Ngoan, tổ trưởng tổ dân phố khu tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo, vẫn nhớ rõ khung cảnh ấy.
2: Ngày tôi mới đến thì cầu thang người qua lại rất đông, còn trẻ em thì chạy lên chạy xuống vui đùa ríu rít. Còn người lớn thì thường đứng ở chiếu nghỉ trò chuyện về công việc và gia đình. Không khí ở đây rất gần gũi.
0: Có lẽ cũng từ những cuộc gặp rất tự nhiên ấy mà tình hàng xóm lớn lên. Người lớn biết chuyện của nhau, trẻ con lớn lên cùng nhau, chiếc cầu thang vô tình trở thành nơi gắn kết cả khu nhà. Nhịp sống hôm nay đã khác, những cuộc gặp ít dần. Điều khiến bà Ngoan tiếc nhất không phải chiếc cầu thang cũ, mà là sự gắn bó giữa những người hàng xóm.
2: Bây giờ thì không khí ấy không còn được như trước nữa, vì có những thế hệ trưởng thành theo cuộc sống, nên cầu thang thường yên tĩnh hơn. Nhưng tình làng nghĩa xóm của khu tập thể thì vẫn còn đó. Theo tôi thì thay đổi lớn nhất là sự gắn kết giữa hàng xóm với nhau. Như ngày trước thì mọi người quan tâm và biết nhau rất rõ, có việc gì cũng chia sẻ, hỏi han và giúp đỡ nhau. Còn bây giờ thì cuộc sống bận rộn hơn và có nhiều người mới chuyển đến, nên sự gắn kết giữa các hộ gia đình không còn được như trước nữa.
0: Dẫu vậy, chiếc cầu thang vẫn làm công việc của mình, đón người mới, giữ người cũ và kết nối những cuộc gặp mỗi ngày. Ông Nguyễn Hữu Bính chuyển về khu tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo từ năm 1998. Cũng chính từ những lần đi lên đi xuống ấy, ông đã quen dần từng người hàng xóm.
3: Những ngày đầu tiên sống đây, cầu thang lúc bây giờ do nhà đã làm lâu, xuống cấp cho nên đi lại nó cũng hơi khó khăn. Nhưng mà qua thời gian sống đây đã động viên bà con sinh hoạt đi lại trong cầu thang đã tu tôn tạo và được ngày nay đã được đẹp hơn và sạch sẽ hơn. Cầu thang là đường đi lối lại và gắn kết

0: của bà con trong khu tập thể của các tầng, cho nên ra vào đi lại trên cầu thang lúc đầu thì lạ, sau quen thì như vậy gặp nhau chào hỏi niềm nở cởi mở, dần dần cũng làm quen được với mọi người và sự gần gũi ngày càng gần hơn.
1: Cầu thang có thể được lát lại, tường có thể được sơn mới, nhưng điều nhiều người nhớ nhất lại không nằm ở diện mạo, mà ở cảm giác thân quen mỗi lần trở về.
0: Cầu thang trước kia trước kia thì nói thật là chưa lát gạch và chưa tường thì như vậy là quét ve thì nó đã xuống cấp. Nay được bà con như vậy đóng góp và sửa chữa thì nó cũng được sơn lại sáng sủa và những cái chỗ bong chóc thì đã hoàn thiện lại, cho nên cầu thang bây giờ đi lại dễ dàng và sáng sủa hơn xưa. Một số gia đình trước kia sống ở đây và các cháu như vậy trưởng thành xây dựng gả chồng ở nơi khác về thăm bố mẹ và người quen, bạn bè đến đến thăm bạn bè cũng thấy sự đổi thay của cầu thang, cũng phải thốt lên rằng cầu thang của mình ngày càng thoáng, sạch sẽ, đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại.
1: Rồi sẽ có những khu tập thể được thay bằng những tòa nhà mới. Những bậc cầu thang sẽ nhường chỗ cho thang máy. Thành phố sẽ tiếp tục đổi thay, nhưng có những điều không thể xây lại bằng bê tông. Đó là những lời chào trên chiếu nghỉ, là những cuộc gặp chỉ kéo dài vài phút, là cảm giác luôn có một người hàng xóm biết mình vừa đi làm về. Có lẽ vì thế, điều nhiều người nhớ nhất khi nhắc về khu tập thể không chỉ là căn hộ mình từng sống, mà là những bậc cầu thang nơi những người xa lạ đã gặp nhau, sẻ chia cùng nhau và đi qua một phần cuộc đời của nhau.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có một dòng sông từng chứng kiến bước chân của Hưng Đạo Đại Vương, lưu giữ chuyện tình của vua Lê Đại Hành, vang tiếng mái chèo trong những lễ hội làng suốt hàng trăm năm. Thế nhưng hôm nay, nhiều người chỉ biết đến nó như một dòng nước ô nhiễm lặng lẽ chảy qua phố. Điều gì đã khiến con sông từng là mạch nguồn lịch sử và văn hóa của vùng đất phía Tây Hà Nội rơi vào số phận ấy? Qua bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, mời quý vị cùng ngược dòng thời gian để khám phá những câu chuyện ít người biết về sông Nhuệ, một dòng sông đang chờ ngày được hồi sinh.
2: Sông Nhuệ ở phía Tây thành phố xưa là chi lưu của sông Đáy, lấy nước từ đầm Bát Long ở làng Hạ Mỗ, nay là xã Ô Diên, chảy ngược lên phía Tây Bắc qua Tây Tiệu, Phú Diễn đến Cổ Nhuế, lại quạt xuống hướng Đông Nam. Sông Nhuệ là con sông gắn với lịch sử văn hóa. Lúc còn nhỏ, Trần Quốc Tuấn đã được nuôi dưỡng trong chùa làng Khúc Thủy bên dòng sông Nhuệ. Một chuyện khác là khi quân Nguyên xâm lược Đại Việt, những trai tráng người làng Khê Tang thuộc xã Cự Khê, nơi dòng sông Nhuệ chảy qua, đã theo Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và thích trên tay hai chữ sát thát, giết giặc Nguyên. Sông Nhuệ còn gắn với vua Lê Đại Hành khi ngài cầm quân đánh giặc Tống, lúc dừng ở bến Tó, xã Tả Thanh Oai, để nhận lương thực, ngài được nghe hát chống quân và bắt gặp một cô gái làng xinh đẹp đang gánh gạo lên thuyền. Khuôn mặt nàng hiền dịu và tươi như hoa khiến ngài siêu lòng. Nhưng vì nhiệm vụ đánh giặc nên ngài lên đường mà không một lời hẹn ước. Giặc tan, đất nước Thái Bình, ngài về làng Tó để lấy nàng, phong cho làm quý phi. Nhiều làng nằm bên dòng sông Nhuệ cứ ra Tết mở lễ hội đua thuyền truyền thống, trong đó có làng Đăm, nay thuộc phường Tây Tiệu. Năm năm, làng Đăm tổ chức đua thuyền một lần, tưởng nhớ tướng công Đào Trường, có công trong việc đánh đuổi giặc ngoại

0: Sâm, thời Hùng Duệ Vương. Cuối thế kỷ 19, cửa sông đáy ở Hát Môn bị phù sa bồi lấp nên chỉ nhận nước từ những con suối của Hòa Bình, Ba Vì. Vì thế nước sông đáy đổ vào sông Nhuệ rất ít, nên mùa khô sông Nhuệ gần như là sông chết. Sông hẹp dần do bị lấn chiếm, làm nhà và vườn. Đoạn chảy qua Phú Mỹ, phường Mỹ Đình chỉ rộng 20 mét vào mùa khô, có thể vén quần lội qua. Vì cạn nên sông Nhuệ thuyền bè không thể đi lại được. Lễ hội đua thuyền làng Đăm, rước rượu qua sông của thôn Phú Mỹ, đình thôn cũng mất. Thiếu nước, nhiều khu vực phía Tây chỉ cấy được một vụ. Nhưng đến mùa mưa, nước từ Liên Mạc xuống cổ Nhuế tiêu thoát rất chậm, gây ra ngập úng dài ngày. Năm 1932, chính quyền lập dự án thủy lợi tổng thể, tức là lấy nước sông Hồng từ Hà Nội và thoát nước ra sông đáy ở Phủ Lý. Ở Hà Nội, người ta xây cống Liên Mạc, đào đoạn sông Nhuệ mới từ Liên Mạc về cổ Nhuế. Đoạn sông Nhuệ mới đào có bề ngang khoảng 100 mét, lòng sông rất sâu, hai bên có đê cao, còn cống Liên Mạc có 4 cửa rộng 3 mét với van đóng mở và một âu thuyền bề ngang 6 mét. Mùa khô, họ mở van cho nước sông Hồng chảy vào, đồng thời mở van âu thuyền cho thuyền bè qua lại, nhưng mùa mưa sẽ đóng van. Công trình khởi công năm 1937, hoàn thành năm 1940. Để Hà Nội không bị ngập úng, chính quyền cho xây dựng đập ở Đan Phượng để khi nước sông Nhuệ dâng cao, nước tự động chảy vào sông đáy. Cùng với đào sông mới, từ năm 1940, chính quyền đã cải tạo mở rộng hai bên bờ, đào sâu lòng sông từ cổ Nhuế kéo dài xuống tận Phủ Lý, nên sông Nhuệ thực sự hồi sinh. Tuy nhiên, từ đầu những năm 2000, sông đã bị ô nhiễm vì nước thải công nghiệp, hai bờ bị lấn chiếm, đổ chất thải, nguồn nước sông Hồng không còn đổ vào, và lần thứ hai, sông Nhuệ thành con sông chết. Dự án cải tạo giai đoạn 1 đã được thành phố chấp thuận, hy vọng sẽ làm sống lại con sông lịch sử văn hóa phía Tây thành phố.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
5: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
4: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
5: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
4: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
5: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
4: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
5: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
4: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
6: Phương Uyên mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, chiều tối nay ngày 27 tháng 7 đến đêm mai, miền Bắc sẽ đón mưa dông diện rộng, trong đó khu vực vùng núi có thể mưa to nhất trên 250mm. Trước tình trạng này, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị 7 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La chủ động ứng phó đợt mưa lớn. Để khắc phục hậu quả và giảm thiệt hại do lũ quét sạt lở đất, các địa phương cần theo dõi dự báo, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, canh gác khu vực ngập sâu, an toàn hồ chứa và trực ban nghiêm túc. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Năng Mạnh cùng 13 bị cáo liên quan vụ làm giả 100 tấn thực phẩm chức năng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên doanh Medifa. Trong vụ án này, nhóm bị cáo đã sản xuất 88 sản phẩm giả nhắm vào người già, trẻ em, thu về hơn 539,8 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn từ nay đến ngày 30 tháng 7 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật sử thi thực cảnh Địa ngục Trần gian diễn ra lúc 20 giờ hôm nay tại sân nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La, tái hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của chiến sĩ cách mạng, hứa hẹn trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của địa phương. Chuyển sang tin quốc tế, Nhật Bản sẽ sửa đổi quy định cấm quyền cư trú vĩnh viễn từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 tới, áp dụng cho hồ sơ nộp từ tháng 4 năm 2027. Theo đó, người xin cấp phép cần có thu nhập cao hơn mức trung bình của một hộ dân tại Nhật Bản, đảm bảo lương hưu hoặc tài sản, cùng năng lực tiếng Nhật và hiểu biết pháp luật xã hội. Thời gian hôn nhân tối thiểu với công dân Nhật Bản hoặc người có quyền cư trú vĩnh viễn tăng từ 3 lên 5 năm. Người nộp đơn cũng phải sinh sống tại Nhật Bản ít nhất 3 năm thay vì 1 năm như hiện nay. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai quy hoạch điện 8 và điều chỉnh quy hoạch điện 8 nhằm hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo quy hoạch điều chỉnh, tỉnh có 45 dự án với tổng công suất hơn 3.855 MW. Hiện Vĩnh Long đã đưa vào vận hành thương mại 15 dự án điện gió, 2 dự án điện mặt trời cùng nhiều dự án điện rác hydro xanh đang triển khai. Ông Nguyễn Huỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
7: Tỉnh Vĩnh Long có cái tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Vừa qua thì Trung ương tiếp tục là bổ sung quy hoạch vào điện 8 công suất khoảng là 4.000 MW. Theo khảo sát đánh giá của Viện Năng lượng của Bộ Công Thương, thì tỉnh Vĩnh Long có trên là 25.000 MW điện gió, trong đó gồm có điện gió gần bờ và điện gió ngoài khơi. Thì hiện nay là tỉnh đang xúc tiến kêu gọi các cái nhà đầu tư đủ cái kinh nghiệm, năng lực tài chính để mà triển khai các dự án.
6: Theo nghị quyết 139 của Quốc hội, Vĩnh Long sau sắp nhập được định hướng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia, tỉnh đang tập trung quy hoạch không gian biển, tạo quỹ đất sạch, phát triển logistics, từng bước hình thành trung tâm năng lượng tái tạo tập trung tại khu kinh tế Định An. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
8: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết tại km 76 đến km 77 hướng từ Dầu Dây Phan Thiết có ô tô bị mất lái tông vào ta luy lật chắn ngang đường. Ở khu vực này trời cũng đang mưa gây trơn trượt và cản trở tầm nhìn, các phương tiện cần chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, ở khu vực km 76 đến 77 hướng từ Dầu Dây đi Phan Thiết trên tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì có ô tô mất lái tông vào ta luy lật chắn ngang đường. Khu vực này trời đang mưa gây trơn trượt, cản trở tầm nhìn, các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cần hết sức chú ý với thông tin này. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và chúng ta vừa lắng nghe chuyên mục Hà Nội sống và yêu. Chúng ta cùng tìm hiểu những nội dung vừa rồi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Với chuyên mục này thì chúng tôi có những nội dung chính như sau. Bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹ khỏe bên vô lăng với nội dung thói quen uống nước đá lá đinh lăng có thực sự tốt. Cuối cùng và với chuyên mục tư vấn cabin, bắt tại nhiễm khuẩn HP có nên lo ngại nguy cơ ung thư dạ dày. Và đó là những nội dung của chương trình hôm nay với chuyên mục Lá khỏe về nhà bình an. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chi tiết.
9: Lái khỏe về nhà bình an.
10: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã ghi nhận 39 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh thành. Số ổ dịch trên động vật có xu hướng tăng, cho thấy nguy cơ bệnh dại vẫn hiện hữu. Trong số 39 ca tử vong do bệnh dại, khu vực miền Nam ghi nhận 20 ca, miền Bắc 10 ca và miền Trung Tây Nguyên 9 ca. Đáng chú ý, tất cả các ca tử vong đều xuất phát từ việc người dân chủ quan không tiêm vaccine phòng dại hoặc huyết thanh kháng dại kịp thời sau khi bị chó mèo cắn, dại hoặc nghi dại. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm. Một khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng thì tỷ lệ tử vong là 100%. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự điều trị bằng thuốc nam. Khi bị động vật cắn xước, cần lập tức rửa sạch vết thương dưới xóa nước xà phòng và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng kịp thời.
0: Tại Việt Nam, phần lớn bệnh nhân ung thư chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn và chi phí tốn kém. Nguyên nhân cốt lõi là do ở giai đoạn đầu, ung thư thường phát triển âm thầm, triệu chứng mờ nhạt hoặc dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Bên cạnh đó, thói quen ngại đi khám, chỉ tìm đến cơ sở y tế khi đau đớn dữ dội hoặc là có dấu hiệu bất thường nghiêm trọng vẫn còn rất phổ biến ở người dân. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, tầm soát định kỳ là chìa khóa vàng giúp phát triển sớm tế bào ung thư ngay từ khi chưa có triệu chứng. Phát hiện càng sớm, cơ hội chữa khỏi hoàn toàn càng cao và giảm nhẹ gánh nặng tài chính.
3: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, mới đây, 4 người tại Nghệ An có dấu hiệu nghi ngộ độc sau khi ăn canh nấu từ khoai tây mọc mầm. Trong đó, một phụ nữ tử vong, 3 người nhập viện. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho hay, một số gia đình mua nhiều khoai tây để dành ăn dần. Tuy nhiên, do bảo quản không đúng cách khiến nhiều củ bị mọc mầm, ăn vào sẽ bị ngộ độc. Chất độc có trong khoai tây mọc mầm là solanin. Nhiễm độc solanin gây tổn thương hệ tiêu hóa và thần kinh với các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, rát họng. Trường hợp nặng có thể dẫn đến co giật, suy hô hấp, hôn mê và tử vong. Nguy hiểm hơn, độc tố này không bị phân hủy dù nấu chín ở nhiệt độ cao. Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không ăn khoai tây đã mọc mầm, chuyển màu xanh hoặc héo sơ, đồng thời nên bảo quản khoai ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung thói quen uống nước lá đinh lăng có thực sự tốt. Quý vị thân mến, nhắc đến đinh lăng, chắc hẳn nhiều bác tài sẽ nghĩ ngay đến một loại thảo dược quen thuộc, từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền. Chính vì vậy, không ít người có thói quen nấu nước lá đinh lăng để uống hàng ngày, thậm chí thay hoàn toàn nước lọc với mong muốn bồi bổ sức khỏe và giải nhiệt cơ thể.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, đối với nhiều bác tài thì một bình nước lá đinh lăng trên cabin cũng là sự lựa chọn khá là quen thuộc trong những ngày nắng nóng. Không ít anh em tin rằng là uống càng nhiều thì càng tốt, vì đây là thảo dược tự nhiên nên hoàn toàn vô hại. Nhưng mà liệu suy nghĩ này có thực sự đúng với góc nhìn y khoa hay không?
0: Thật ra việc nhiều bác tài thích uống nước lá đinh lăng là có lý do đó ạ. Theo y học cổ truyền, loại lá này có vị hơi đắng, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc nhẹ, giảm mệt mỏi và bồi bổ cơ thể. Từ xưa đến nay, lá đinh lăng tươi hoặc khô vẫn được dùng để nấu nước uống cho những người bị suy nhược, ăn uống kém, ngủ không ngon hoặc là bị khó tiêu nhẹ sau những giờ làm việc nặng nhọc.
3: Nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy trong lá đinh lăng có các hoạt chất tốt như là saponin, flavonoid và polyphenol, giúp chống oxy hóa, bảo vệ tế bào và có lợi cho hệ thần kinh. Tuy nhiên, một điểm mà các bác tài cũng cần lưu ý là hiện tại vẫn chưa đủ các nghiên cứu lâm sàng chất lượng

0: cao trên người để khẳng định chắc chắn loại nước này an toàn nếu uống liên tục hoặc kéo dài.
1: Chính vì vậy, các bác tài không dùng nước lá đinh lăng để thay thế hoàn toàn nước lọc hàng ngày. Bởi nước lọc giữ vai trò thiết yếu đối với các hoạt động cơ bản của cơ thể như duy trì cân bằng nước, điều hòa thân nhiệt khi lái xe trời nắng nóng, vận chuyển chất dinh dưỡng và hỗ trợ đào thải các chất cặn bã. Đây là những chức năng mà nước lá đinh lăng không thể thay thế được.
0: Dạ vâng, đúng là như vậy. Nước lá đinh lăng chỉ nên xem là một thức uống thảo dược bổ dưỡng, dùng xen kẽ trong chế độ ăn uống hàng ngày. Và để đảm bảo sức khỏe thì các anh em tài xế cũng cần duy trì uống đủ nước lọc, kết hợp ăn uống cân đối và lối sống lành mạnh. Vậy cụ thể, để sử dụng loại nước này an toàn trên mỗi chuyến đi thì các bác tài cần lưu ý những điều gì?
1: Rất là đơn giản thôi ạ. Anh em tài xế chỉ cần nhớ và làm theo 5 nguyên tắc ngắn gọn sau đây. Một là uống với lượng vừa phải, tránh nấu quá đặc. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh thì định lượng phù hợp là dùng khoảng 10 đến 20 g lá tươi hoặc 5 đến 10 g lá khô nấu với 1 đến 1,5 lít nước để uống trong ngày. Các bác tài không nên đun nước quá đậm vì dễ gây cảm giác đầy bụng hoặc là khó chịu cho hệ tiêu hóa. Hai là chọn đúng thời điểm để uống. Các bác tài có thể uống sau bữa ăn hoặc là uống rải rác trong ngày. Tuy nhiên lưu ý không nên uống quá nhiều trong một lần và tránh uống ngay trước khi đi ngủ vì đặc tính lợi tiểu của đinh lăng dễ gây tiểu đêm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, phục hồi sức khỏe.
0: Thứ ba là nguyên liệu phải sạch sẽ. Các bác tài chỉ nên dùng lá đinh lăng biết được nguồn gốc, không tồn sư thuốc bảo vệ thực vật hay hóa chất. Trước khi hãm nước mang theo trên xe thì cần rửa thật kỹ dưới vòi nước sạch và loại bỏ hết bụi bẩn. Thứ tư là không nên dùng để chữa bệnh quý vị nha, bởi vì nước lá đinh lăng chỉ là thức uống hỗ trợ, hiện chưa đủ bằng chứng khoa học để dùng làm thuốc hay trị bệnh. Khi mà cơ thể có bệnh, các bác tài bắt buộc phải được thăm khám và dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.
1: Quý vị thân mến, với các loại thảo dược được nói chung và lá đinh lăng nói riêng, điều quan trọng không nằm ở việc uống nhiều hay là uống thường xuyên, mà là sử dụng đúng mục đích và đúng cách. Nếu muốn sử dụng các loại lá thảo dược để hỗ trợ sức khỏe, các bác tài nên tìm hiểu thông tin từ các nguồn y khoa chính thống, thay vì chỉ nghe theo kinh nghiệm truyền miệng hoặc là những chia sẻ chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.
0: Bởi suy cho cùng, không có một loại nước uống nào có thể thay thế cho một lối sống khoa học. Chỉ khi cơ thể được chăm sóc đúng cách mỗi ngày, các bác tài mới có đủ thể lực, sự tỉnh táo và sức bền để đồng hành cùng những hành trình dài phía trước. Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cũng xin được phép khép lại. Chúng ta hãy cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz đồng hành trong khung giờ của Lái khỏe về nhà bình an với chuyên mục Tư vấn cabin ngay sau đây.

0: Chuyên mục tư vấn cabin hôm nay sẽ nói về chủ đề bác tài nhiễm khuẩn HB có nên lo ngại, nguy cơ gây ung thư dạ dày hay không. Thưa quý vị, có một thực tế là hiện nay rất nhiều người trong chúng ta cứ hễ nghe đến cụm từ vi khuẩn HB dạ dày là lập tức liên tưởng ngay đến biến chứng nguy hiểm nhất, đó là ung thư dạ dày.
1: Nỗi lo này khiến cho không ít người, đặc biệt là các bác tài vốn sẵn áp lực công việc, lại thêm hoang mang và lo lắng. Trong thực tế thì vi khuẩn HB trong dạ dày lại có những đặc tính sinh hoạt và cơ chế lây lan rất đặc thù trong cộng đồng mà không phải ai cũng hiểu rõ. Vì vậy, dù y học đã có những phác đồ chuyên khoa nhưng mà tình trạng nhiễm vi khuẩn HB dạ dày không được điều trị dứt điểm, thậm chí là tái đi tái lại vẫn diễn ra khá là phổ biến. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này.
2: Trước nhất thì chúng ta cần xác định rằng là con vi khuẩn HB này á là một con vi khuẩn lây qua đường ăn uống. Do đó HB là con vi khuẩn gần như tồn tại.

0: điều trị khiến cho con vi khuẩn này nó ngày càng đề kháng các loại kháng sinh và dẫn tới việc là càng về sau này thì việc điều trị HB ngày càng khó khăn hơn.
1: Như vậy, việc điều trị khuẩn HB trong dạ dày trở nên gian nan hay là dễ tái phát phần lớn là xuất phát từ chính thói quen dùng thuốc thiếu kỷ luật của người bệnh, dẫn đến hệ quả là vi khuẩn sinh ra trong cơ thể
2: thường sẽ bị ung thư dạ dày, lại là một nỗi lo lắng phổ biến khác. Vậy thực tế mối liên hệ giữa vi khuẩn HB và nguy cơ ung thư dạ dày là như thế nào? Tỷ lệ có cao như chúng ta vừa nghĩ hay không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Văn Nhật Minh.
0: Không phải là bất kỳ ai mang con vi khuẩn này trong dạ dày cũng sẽ chuyển thành ung thư cả, mà chỉ có một cái tỷ lệ rất thấp dưới 0,1% những con vi khuẩn HB có cái gen mà có thể dẫn tới ung thư. Những con vi khuẩn này nó phải tồn tại trong những dạ dày đã có tổn thương thì mới có nguy cơ diễn tiến tới ung thư. Có cả hai yếu tố, một là con vi khuẩn HB với cái gen có thể dẫn tới ung thư, hai là một cái dạ dày không được khỏe mạnh, một dạ dày có những tình trạng viêm loét, thì đó mới là hai yếu tố mới dẫn tới ung thư. Còn cái việc mà chúng ta mang con vi khuẩn HB trong dạ dày là một chuyện hết sức bình thường ở trong thời đại hiện nay.
1: Thưa quý vị, việc có vi khuẩn HB trong dạ dày thực ra là tình trạng phổ biến và điều chúng ta cần tập trung bảo vệ chính là nền tảng sức khỏe của dạ dày. Khi có một dạ dày khỏe mạnh, nguy cơ sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên điều này nói thì dễ, nhưng mà với đặc thù công việc của các bác tài, khi mà ăn uống hoặc là sinh hoạt còn thất thường lại là chuyện khác. Trong bối cảnh đó thì làm thế nào để anh em tài xế vừa tránh được nguy cơ lây nhiễm lại vừa giữ được một hệ tiêu hóa ổn định? Những giải pháp thực tế và dễ áp dụng sẽ được bác sĩ Văn Nhật Minh chia sẻ ngay sau đây.
0: Đầu tiên là chúng ta phải ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín uống sôi, có một thói quen ăn uống điều độ, lành mạnh, ăn đúng giờ giấc, không ăn trễ, không bỏ bữa. Con vi khuẩn này lây qua đường ăn uống, do đó là cái việc ăn uống riêng cho mỗi cá nhân nó cũng là một cách để chúng ta phòng ngừa cái việc lây nhiễm HB. Còn cái việc chúng ta không nên, đó là chúng ta không nên lo lắng về con vi khuẩn này, khiến cho một số bệnh nhân họ trầm cảm và họ bị stress về cái chuyện là làm sao để không phải nhiễm con vi khuẩn này. Tôi xin lặp lại lần nữa là cái sự tồn tại của HB trong cộng đồng bây giờ đã rất là cao. Và cái việc chúng ta nên làm đó là làm sao cho dạ dày chúng ta khỏe mạnh hơn và chúng ta có một cái sự phòng bệnh tốt hơn.
2: Thưa quý vị, như vậy việc nhiễm vi khuẩn HB hoàn toàn kiểm soát được, do đó các bác tài không phải lo lắng thái quá. Tuy nhiên các bác tài cũng tuyệt đối không được chủ quan. Nếu duy trì thói quen sinh hoạt thất thường và tự ý bỏ dở phác đồ điều trị thì tình trạng kháng thuốc và tái nhiễm sẽ rất dễ xảy ra, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tiêu hóa lâu dài.
1: Chính vì vậy, giải pháp thiết thực nhất đối với các bác tài là chủ động điều chỉnh giờ giấc ăn uống, tuân thủ hướng dẫn điều trị của các bác sĩ nếu có các bệnh lý về dạ dày và thực hiện kiểm tra định kỳ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin tuần này cũng xin được khép lại. Anh Thơ và Mạnh Khang, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Lá Khỏe về nhà bình an, và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức đó là một sáng tác của nhà thơ Hồng Thanh Quang, được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, ca khúc Khúc Mùa Thu với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Thời điểm này thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận trên đường Đỗ Mười đoạn qua chân cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân có va chạm giữa hai xe tải lớn, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Đỗ Mười đoạn qua chân cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân có va chạm giữa hai xe tải lớn, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 35+000 đến km 35+410 đang thực hiện sửa chữa đường, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, tại km 196+700 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, các phương tiện cũng lưu thông ổn định qua đây. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục sẽ đề cập đến các nội dung chính như sau: Gia Lai tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Khánh Hòa vươn khơi bám biển, người dân cần biết bốc dỡ thủy sản qua cảng đúng quy định. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng nghe.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, không chỉ là người khai thác, ngư dân hôm nay còn trở thành lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ ngư trường. Tại Hà Tĩnh, mô hình tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ đang phát huy vai trò cầu nối giữa ngư dân với chính quyền và lực lượng chức năng. Trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Gia Lai tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Khánh Hòa vươn khơi bám biển. Ngư dân cần biết bốc dỡ thủy sản qua cảng đúng quy định.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại trong quản lý tàu cá, siết chặt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Các địa phương phải hoàn thành rà soát, cập nhật dữ liệu tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trước ngày 30 tháng 7, bố trí khu neo đậu tập trung, quản lý tàu 3-0, không để phát sinh mới. Bộ đội biên phòng kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập bến, công an xử lý các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, đưa tàu khai thác trái phép. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến khai thác.
3: Tại phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Trong đó, lực lượng Cảnh sát biển tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho ngư dân tại cảng cá Vĩnh Lương, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 ngư dân, trao quà cho ngư dân, gia đình chính sách và học bổng cho học sinh khó khăn. Chương trình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng hành cùng ngư dân bám biển.
4: Tại xã Bình Châu, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Chương trình tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, phổ biến các quy định pháp luật, đồng thời thăm hỏi tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá, đẩy mạnh chuyển đổi số và tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định về IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
3: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của chính những người trực tiếp mưu sinh trên biển. Khi ngư dân trở thành chủ thể quản lý ngư trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ sinh kế của chính mình. Tại Hà Tĩnh, mô hình tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ đang từng bước phát huy hiệu quả. Không chỉ góp phần ngăn chặn khai thác tận diệt, mô hình còn tạo nên sự gắn kết giữa ngư dân với chính quyền các lực lượng thực

0: thi pháp luật trong hành trình hướng tới nghề cá có trách nhiệm.
1: Sáng sớm trên vùng biển xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, những con thuyền lần lượt rời bến. Biển mùa này khá thuận lợi. Những mẻ câu mực đánh cá cho sản lượng cao hơn trước. Nhưng điều khiến ngư dân nơi đây phấn khởi không chỉ là biển nhiều cá hơn, mà còn bởi họ cảm nhận rõ ngư trường đang được bảo vệ tốt hơn kể từ khi tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ của xã Yên Hòa được thành lập vào cuối tháng 6 vừa qua với 188 thành viên. Ông Phan Xuân Hội, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, vui mừng cho biết.
2: Chúng tôi rất phấn khởi với cái tổ là giúp bà con ngư dân đuổi bắt các cái tàu thuyền khai thác trái quy định. Bà con chúng tôi đã khai thác thì rất là hiệu quả. Trong những thời điểm đấy là đi câu mực về cá và thu hoạch rất là nhiều. Và chúng tôi rất phấn khởi trong cái tổ đồng quản lý về thành lập và bảo vệ cái tay nguyên của bà con.
1: Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Yên Hòa đã từng bước phát huy vai trò tự quản của ngư dân, tạo sự gắn kết giữa cộng đồng với các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ ngư trường. Theo ông Hoàng Công Việt, tổ trưởng tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Yên Hòa, mô hình này đang tạo nên sự thay đổi rõ nét trong ý thức của người dân.
3: Tổ phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra kiểm soát trên địa bàn 2 ngày, sau đó phối hợp với lực lượng kiểm ngư. Tổ cũng thực hiện kẻ vẽ biển bảng, ký cái cam kết vệ sinh an toàn phẩm cũng như là phòng chống đánh bắt khai thác IUU và kết hợp hợp tác xã kinh tế biển Thiên Cầm là đổ những con đường cho bà con ngư dân ra biển đánh bắt hải sản và thả giống tái tạo nguồn lợi hải sản trên địa bàn.
1: Sau những kết quả bước đầu, chính quyền địa phương xác định sẽ tiếp tục đồng hành để tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ hoạt động hiệu quả, phát huy tốt hơn vai trò của ngư dân trong quản lý, bảo vệ ngư trường. Ông Hoàng Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
4: Thời gian tới thì Ủy ban xã phối hợp với đồn biên phòng Thiên Cầm, rồi công an xã để giúp đỡ hỗ trợ bà con nhân dân, đặc biệt là trong cái lĩnh vực là cứu hộ cứu nạn trên biển, rồi là trong phòng chống thiên tai, neo đậu tàu thuyền lúc giông bão và đặc biệt là phối hợp xử lý các cái tình trạng khai thác tận diệt trên vùng biển mà do tổ cộng đồng quản lý.
1: Từ góc độ lực lượng thực thi pháp luật, lực lượng biên phòng đánh giá tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ sẽ là lực lượng hỗ trợ quan trọng trong kiểm soát hoạt động nghề cá ngay từ cơ sở. Trung tá Hồ Văn Hạ, chính trị viên đồn biên phòng Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.
5: Trong thời gian tới, đồn biên phòng Cửa Sót sẽ tích cực phối hợp với tổ quản lý cộng đồng nghề cá ven bờ để tổ chức tuần tra kiểm soát trên cái vùng biển mà đơn vị quản lý để duy trì các cái nguồn khai thác thủy sản của bà con nhân dân đúng với quy định của pháp luật, đồng thời là đấu tranh phòng chống hiệu quả với các cái hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.
1: Hiện nay, cùng với việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản, việc phát huy vai trò tự quản của cộng đồng đang trở thành một trong những giải pháp bền vững để thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Ông Nguyễn Trọng Nhật, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh nhấn mạnh, mục tiêu của tổ chức cộng đồng không chỉ dừng ở bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn hướng đến xây dựng sinh kế ổn định lâu dài cho ngư dân.
6: Thời gian tới thì tỉnh sẽ có những cái chính sách hỗ trợ việc tổ đồng quản lý hoạt động. Cũng rất là mong muốn bà con chúng ta là với tinh thần là đoàn kết, chung tay, là cánh tay nối dài của các lực lượng chức năng trong cái việc mà bảo vệ rồi phát triển cái nguồn lợi thủy sản, vừa đảm bảo được cái đa dạng sinh học nhưng mà cũng vừa đảm bảo cái sinh kế cho bà con lâu dài.
1: Từ những người chỉ quen bám biển mưu sinh, hôm nay ngư dân Yên Hòa đã trở thành những người gác biển ngay trên ngư trường của mình. Khi cộng đồng cùng tham gia quản lý, mỗi chuyến ra khơi không chỉ mang theo kỳ vọng với những khoang cá đầy mà còn là trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi thủy sản cho các thế hệ sau. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và cùng cả nước thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
0: Thưa quý vị và các bạn, Kiểm soát sản lượng thủy sản từ khai thác đến khi đưa lên bờ là một trong những yêu cầu quan trọng để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Vì vậy, việc đưa thủy sản bốc rỡ qua cảng cá theo đúng quy định không chỉ là trách nhiệm của chủ tàu mà còn góp phần minh bạch nguồn gốc hải sản. Trong mục Ngư dân cần biết hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý.
1: Thứ nhất, sau mỗi chuyến biển, chủ tàu cần đưa sản phẩm khai thác về đúng cảng cá theo quy định để thực hiện kiểm soát sản lượng và xác nhận nguồn gốc thủy sản.
0: Thứ hai, bà con cần phối hợp đầy đủ với ban quản lý cảng cá và lực lượng chức năng trong việc khai báo sản lượng, xuất trình hồ sơ, nhật ký khai thác và các giấy tờ liên quan khi được kiểm tra.
1: Thứ ba, không bốc rỡ, mua bán hoặc vận chuyển thủy sản từ tàu này sang tàu khác trái quy định nhằm né tránh việc kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc.
0: Thực hiện nghiêm việc bốc rỡ thủy sản qua cảng theo quy định không chỉ giúp minh bạch chuỗi khai thác mà còn góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU, xây dựng nghề cá phát triển bền vững. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
8: Nước xúc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp và ca khúc Mùa thu và em với sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua chính tiếng hát của nhạc sĩ trình bày. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Người cũ cảnh xưa với bài viết Những dòng kênh làm nên chiến thắng.
1: Người cũ cảnh xưa.
2: Quý thính giả thân mến, hệ thống hơn 45.000 kênh rạch tại đồng bằng sông Cửu Long được hình thành bởi thiên tạo và nhân tạo. Suốt mấy trăm năm, mạng lưới này đóng vai trò huyết mạch trong quá trình khẩn hoang, giao thương hàng hóa, thau chua rửa mặn, cung cấp nước sinh hoạt. Hơn thế nữa, kênh rạch ở đồng bằng sông Cửu Long còn mang tính chiến thuật, chiến lược quân sự, góp phần làm nên chiến thắng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Người cũ cảnh xưa hôm nay xin được viết về những dòng kênh đã từng là lá chắn, là vũ khí chiến lược, sát cánh cùng bộ đội ta, làm nên nhiều chiến thắng vang dội một thời.
3: Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông rạch chằng chịt. Hệ thống thủy lộ này từng là một trở ngại lớn, khiến vùng đất chính rồng chậm bước hơn trong tiến trình đô thị hóa, khi việc xây dựng đường bộ, cầu cống hiện đại khá khó khăn và tốn kém. Nhưng cũng chính cái thiệt thòi về mặt kinh tế ấy lại là lợi thế giúp vùng có địa thế quân sự hiểm yếu vô song, làm lá chắn thành đồng cho cách mạng Việt Nam. Mỗi con rạch đều gắn liền với một xóm, nơi mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà là một căn hầm bí mật. Những dòng kênh dọc ngang, trắc xẻ địa hình đã bẻ gãy các mũi cơ giới hiện đại của địch, trở thành vùng đất chết của kẻ thù và là đất sống của cách mạng ta. Sau ngày toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946, từ núi rừng Việt Bắc đến vùng đất mũi Cà Mau, nước ta có hàng chục khu căn cứ địa cách mạng. Khi đó, Đồng Tháp 10 vẫn còn là vùng hoang địa mênh mông với 700.000 mẫu đất sình lầy. Quân dân ta đã lập chiến khu trong Đồng Tháp

0: 10, giúp lực lượng cách mạng dễ dàng ẩn trú và rút lui an toàn nếu bị càn quét. Vị trí chiến khu đóng chốt ấy nằm dọc trục kênh Dương Văn Dương, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cũ. Ông Nguyễn Đắc Hiền, nguyên phó bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết.
1: Pháp nó tái chiếm cái Sài Gòn á, thì các cơ quan lãnh đạo của Nam Bộ rời Sài Gòn rút vô cái bưng miền ở Đồng Tháp 10. Đồng Tháp 10 lúc đó thì còn thưa dân và nó hoang vu lắm. Nhưng mà lãnh đạo đã về đó ở để mà lập cái chiến khu để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Do đó mà sứ ủy Nam Bộ, ủy ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ, rồi các cơ quan của cấp Nam Bộ, rồi của quân khu 8 và của tỉnh cũng đều lấy cái Đồng Tháp 10 ra để làm cái nơi để mà lãnh đạo cuộc kháng chiến. Mà sau này đó người ta đánh giá là đây là một chiến khu huyền thoại hoặc là một chiến khu mà như là Việt Bắc của miền Nam.
0: Với chiều dài hơn 40 km, cắt ngang vùng bưng biển Đồng Tháp 10, kênh Dương Văn Dương nối sông Tiền và sông Vàm Cỏ Tây, trở thành sợi dây liên lạc huyết mạch, nối liền hai vùng căn cứ lớn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Trên dòng kênh này, lương thực vũ khí được vận chuyển trót lọt, cán bộ được đưa đón an toàn. Dặm dài 9 năm chống Pháp, hai bên bờ kênh là công xưởng chế tạo vũ khí, binh công xưởng, nuôi dưỡng sức mạnh cho bộ đội. Từ sự che chở an toàn này đã giúp chiến khu Đồng Tháp 10 ghi dấu nhiều chiến công vang dội như chiến thắng Mộc Hóa, chiến thắng Kinh Bùi gắn với danh hiệu tiểu đoàn chủ lực 307, tiểu đoàn 404, trung đoàn 120, vang danh cả nước. Riêng trận thắng ở Mộc Hóa đã được tổ điện ảnh Bưng Biền thực hiện phim tài liệu, khiến nhiều đạo diễn phải thán phục. Đạo diễn Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
2: Đồng bào người ta nhìn cái hình ảnh đó người ta mới tin. Chiến sĩ của ta, rồi thậm chí những cái người trí thức nhân sĩ ở Sài Gòn, ở nước ngoài người ta nhìn cái hình ảnh đó thì người ta mới tin là chúng ta thắng lợi. Và từ đó nó sẽ động viên những người chiến sĩ, những người đồng bào họ chiến đấu dũng cảm hơn nữa. Thì cái bộ phim đó cũng như là những cái tác phẩm phim tài liệu sau này thì nó còn có cái tác dụng rất là lớn đối với đối ngoại. Cả nhân dân ở trên thế giới người ta coi những cái hình ảnh đó thì người ta tin vào cái cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta.
0: Xuôi về Cù Lao Minh của xứ Dừa Đồng Khởi có kênh phụ nữ, được khai sinh bởi đôi tay của hàng ngàn chị em phụ nữ tại huyện Mỏ Cày và thành Phú Cũ. Hồi đó, đứng trước nhu cầu vận chuyển lương thực, vũ khí, thương bệnh binh từ vùng trên xuống vùng dưới và ngược lại, trong khi con đường Chợ Lách, Mỏ Cày, thành Phú đã bị phá hoại, Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Bến Tre đã quyết định khai thông một con đường thủy từ phía đoạn kênh cầu Móng Vàm Đồn ở xã Hương Mỹ thuộc huyện Mỏ Cày cũ, xuyên suốt các xã Phú Khánh, Đại Điền, Quế Điền, huyện thành Phú cũ, nối liền với sông Băng Cung, chiều dài 15 km. Phụ nữ hai huyện Mỏ Cày và thành Phú đã đảm nhận công việc nặng nhọc và không ít khó khăn này. Hàng ngàn dân công nữ hết đợt này xong, đợt khác lên đường thay thế. Họ mang theo dụng cụ, lương thực về công trường, những láng dưới rừng cây hoặc ở nhờ nhà dân. Đêm làm ngày nghỉ để tránh máy bay địch, làm việc ròng rã 3 tháng trời bất chấp nắng mưa. Khởi công từ đầu tháng 12 năm 1947 đến ngày 8 tháng 3 năm 1948 khánh thành. Con kênh có bề rộng 4m và sâu 1,5m, đã bảo đảm cho tàu ghe đi lại an toàn, tránh được tàu chiến và máy bay địch. Cũng tại đồng bằng sông Cửu Long, hàng vạn công trình mang tên chống Mỹ đã ra đời, thể hiện ý chí quyết tâm đánh bại giặc thù. Đa phần những công trình ấy do chính quyền vận động dân hiến đất và huy động dân quân du kích cùng nhân dân đào kênh, mở đường, phá thế bao vây của giặc, vận chuyển vũ khí lương thực phục vụ chiến đấu. Tại ấp Kinh Cũ, xã Trần Hợi Cũ của tỉnh Cà Mau, có dòng kênh mang tên chống Mỹ. Kênh này dài gần 2 cây số, rộng 3,5m, được đào trong 10 đêm. Đây là một trong số 13 con kênh đào nhằm phá thế bủa vây của giặc, vận chuyển lương thực vũ khí đến các đơn vị bộ đội đóng quân trong làng rừng U Minh. Ở Thới Bình, Cà Mau cũng có dòng Bạch Ngưu, chứng nhân lịch sử. Năm 1953, Bộ Tư lệnh phân liên khu miền Tây điều động tiểu đoàn 307 về

0: khu vực Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau, nhằm kịp thời đối phó với âm mưu và các cuộc càn quét của địch. Thắng lợi vang dội đầu tiên của tiểu đoàn trên đất Cà Mau, Bạc Liêu chính là trận phục kích tại Bầu Thúi, xã An Xuyên. Trong trận này, tiểu đoàn 307 cùng đồng bào xã An Xuyên tiêu diệt 300 tên địch, thu nhiều vũ khí và bắt sống hơn 40 tên. Sau trận đánh vang dội đó, anh bộ đội của tiểu đoàn 307 thầm yêu cô cán bộ phụ nữ, thề hẹn rồi hợp hôn. Tổ ấm được dựng sát dòng Bạch Ngưu thơ mộng. Nguyên phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hữu Thành kể lại.
1: Hiện nay có cái tượng đài là chiến thắng là ở Bầu Thúi gần trên sông Bạch Ngưu của tiểu đoàn 307 làm lớn lắm. Mà tiểu đoàn 307 ôi hồi đúc tiễn quân tập kết ở khu vực này thôi vui lắm, hì rồi người ta hứa hẹn nhau người đi người ở rồi thành lập gia đình, có nhiều cái hay lắm. Phong trào đấu tranh thời kỳ những năm chống Pháp phía nay mạnh lắm. Cái thằng Cò Tây nó làm chủ điền ở sông Đốc cũng có quan này, nhưng mà bên đây thì ít hơn, vẫn có bị áp bức, có bị bóc lột, thì nhân dân ta cũng tổ chức những đấu tranh, cái đó có thật chứ không phải huyền thoại nha. Cái bọn địa chủ chứ bọn làng nó cũng chạy, trời dân ta phản đối, người ta không chịu thực hiện đóng thuế này kia.
0: Mạng lưới sông ngòi dày đặc như tơ nhện này hoàn toàn vô hiệu hóa cơ giới hóa và vũ khí tối tân của địch, biến những cuộc càn quét bằng xe lội nước hay tàu chiến của thực dân đế quốc thành những cái bẫy xa lầy. Dưới những tán lá dừa nước âm u, hệ thống kênh rạch trở thành mạng lưới giao liên bí mật, nơi những chiếc xuồng ba lá lướt đi lặng lẽ, vận chuyển vũ khí lương thực và đưa đón cán bộ ngay trước mũi giày đồn bót giặc. Nhưng yếu tố quyết định nhất để kênh rạch miền Tây trở thành vùng đất chết với kẻ thù và đất sống của cách mạng chính là lòng dân son sắt. Mỗi con rạch đều gắn liền với một xóm bờ kinh, nơi mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà là một hầm bí mật. Giặc có thể dùng trực thăng vũ trang kiểm soát bầu trời, dùng tàu chiến phong tỏa sông lớn, nhưng không bao giờ có thể kiểm soát được hàng ngàn con rạch nhỏ được bao bọc bởi trận bạc lòng dân. Chính sự hòa quyện giữa địa lợi chằng chịt và nhân hòa kiên trung mà kênh rạch miền Tây đã trở thành những chiến hào bất khả xâm phạm, góp phần làm nên những trang sử vàng oanh liệt của cách mạng Nam Bộ. Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn Tây Đô, nói về tình nước tình dân trên con rạch đầu xấu, phường An Bình, thành phố Cần Thơ.
2: Có những cái gia đình con đi cảnh sát ngụy, nhưng mà cũng là dám cho là mình vô trong buồng là con gái người ta ở, rồi tối người ta mới tổ chức là đi chợ, người ta là đưa qua bên cạnh này cái gia, vì nó ác liệt lắm chứ không phải là giản đơn đâu. Nhưng mà người ta là vẫn là che chở cho mình, tôi nghĩ rằng cái đó vấn đề rất là hay.
0: Mấy mươi năm đã qua đi, phù sa vẫn bồi đắp cho sông rạch miền Tây ngày thêm xanh tốt. Những con kênh làm nên kháng chiến năm xưa nay đã khoác lên mình tấm áo mới của sự trù phú và thịnh vượng. Không còn là những lối đi bí mật dưới mưa bom bão đạn. Hệ thống kênh rạch chằng chịt nay trở thành mạch máu kinh tế, dẫn nguồn nước ngọt phù sa tắm mát cho những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Những vùng đất chết bom cày đạn phới năm nào này nhờ có dòng nước thâu chua rửa mặn kịp thời đã biến thành những vựa lúa lớn nhất cả nước và những vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản mang lại giá trị xuất khẩu cao. Màu xanh của bờ tràm, bờ sậy che giấu bộ đội năm xưa giờ được thay thế bằng những vườn cây ăn trái xum xuê và những con đường nhựa phẳng lì chạy dọc bờ kênh, minh chứng cho một vùng đất cách mạng đang vươn mình làm giàu mạnh mẽ từ chính thế mạnh nông nghiệp của mình.
3: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.

0: phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị, chúng ta phải đến với chương mục Người cũ cảnh xưa với nhan đề Những dòng kênh làm nên chiến thắng. Và chương mục này cũng là chương mục cuối cùng để khép lại chương trình Đời sống Thị Thành sáng nay. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm trong một vài phút nữa. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ cao điểm chiều nay, bắt đầu từ 16:30 đến 19:10 trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
7: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
8: Bên chỗ chung cư của chúng tôi là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
9: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
10: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
9: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
10: Đường dây nóng VOV Giao thông.
9: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
10: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
9: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
11: Alo, kênh VOV Giao thông xin
12: alo,
11: nghe.
12: Kênh VOV Giao thông xin nghe. Alo,
11: kênh VOV Giao thông xin nghe.
10: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
13: Giờ cao điểm.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong cùng chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa này. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Và bên cạnh những thông tin giao thông mà anh Thơ chia sẻ, anh Thơ rất mong trong buổi trưa này, các bác tài, các bạn thính giả cũng sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số... Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đầu tiên thì anh Thơ cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Tuyến Cao Tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Các anh có chia sẻ là đường Vĩnh Hảo qua giao lưu theo hướng từ Vĩnh Hảo sang Phan Thiết từ km 196 cộng 700 có một chiếc xe gặp sự cố và cái xe gặp sự cố này đã được di chuyển rồi. Hiện tại là chúng ta lưu thông ổn định. Còn hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo thì chúng ta đang di chuyển bình thường. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, các bạn di chuyển trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì các bạn lưu ý hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 196 cộng 700 xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Chúng ta lưu thông ổn định, hướng ngược lại cũng đang di chuyển bình thường, ổn định luôn, không có khó khăn gì cả. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có thể là phải lưu ý thật là nhiều khi di chuyển qua đây. Anh ta nhắc lại là sự cố đã được di dời rồi và chúng ta cũng di chuyển qua ổn định, nên là cũng không phải lo lắng di chuyển qua đây chứ không phải

0: là chú ý nhiều đúng không ạ? Một vài những cái thông tin khác như là đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí nè, lượng phương tiện đông ạ, chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký xe cũng đông di chuyển được. Giao lộ Quang Trung Thống Nhất xe đông di chuyển được. Còn hồi nãy anh Thơ có di chuyển là trục đường Trường Chinh. Trục đường Trường Chinh mặc dù là ngoài khung giờ cao điểm, bây giờ mới bắt đầu giờ cao điểm, nhưng mà thời điểm anh Thơ di chuyển khoảng là 9:30 á, lượng phương tiện cũng rất là đông. Và chúng ta di chuyển thì cũng cần phải chú ý nhiều. Dạ, rồi lên tới đường Cộng Hòa. Đường Cộng Hòa thì bắt đầu từ Bình Giã đó, đi lên cho tới Úc Tịch. Dạ, thì xe đang đông và di chuyển hơi chậm. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Còn hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Rồi bắt đầu tới đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lượng phương tiện cũng đông. Các bạn di chuyển Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà phía dưới bắt đầu từ qua cầu Công Lý là bạn di chuyển đi lên và tới chùa Vĩnh Nghiêm, nó bắt đầu Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi lên thẳng với Võ Thị Sáu thì xe đông di chuyển chậm. Còn trên tí xíu bắt đầu qua tới Nguyễn Bình Khiêm hay là lên trên tới mạng Nguyễn Thị Minh Khai rồi thì chúng ta di chuyển bình thường. Chỉ có khúc dưới thôi. Còn một số những cái lộ trình khác, ví dụ như là Hoàng Văn Thụ Úc Tịch nè, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ hiện tại chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực tiếp theo là Nguyễn Văn Trỗi Hoàng Văn Thụ, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Nút giao Bảy Hiền thì xe đông di chuyển được ở góc qua đường Trường Chinh. Còn những hướng khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta ở trong fanpage với rất nhiều những cái lời chúc dành cho chương trình trong buổi trưa này. Đầu tiên thì anh Thơ cảm ơn thính giả Huy Euro, chào anh ạ, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Chào anh Hệ Thống Quà Thưởng, chào anh Luân Trịnh, chào anh Hà Cường, anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn. Rồi cảm ơn thính giả Úc Bằng, bạn Nắng Bên Thềm, anh Thơ chào anh Lê Kim, anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào bạn Hương Trần. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Đặng Nguyên Cẩn, ok, thông tin của anh Lê Kim, đường Đặng Nguyên Cẩn lưu thông ổn định. Anh Thơ chào anh Khang Phan. Anh Khang Phan chia sẻ là ngã ba khu công nghiệp Đức Long về ngã ba Thái Lan, di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Thông tin của anh Khang Phan. Anh Thơ chào anh Trương Thông Nguyễn, chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui. Khu vực đường Kinh Chương Vương, Trang Nguyễn Văn Luông, Hậu Giang thông thoáng ổn định. Đây là thông tin của anh Lê Kim. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chúc chị buổi trưa thật là nhiều niềm vui. Chào anh Hứa Minh Quang. Anh Thơ chào anh Hoàng Ngọc. Chào anh Quốc Khánh. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là trạm dừng chân Trung Lương, ra quốc lộ 1 Châu Thành, Tiền Giang, lưu thông ổn định. Anh Thơ chào anh Duy Nguyễn. Cảm ơn tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Còn nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 028 39 91 91 91 của chương trình.
2: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
3: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
4: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
3: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
4: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
3: Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
4: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
4: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng,
5: góc phố, con đường, những chi tiết công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
8: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
9: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
10: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
9: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
10: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
9: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
10: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
9: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trưa nay, khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại chúng ta di chuyển bình thường ạ. Lượng phương tiện không có đông, chúng ta di chuyển ổn định. Các bác tài an tâm di chuyển ở cả hai hướng luôn. Hướng từ Phú Thuận sang Cát Lái cũng như là hướng ngược lại, chúng ta đều di chuyển ổn định hết, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Khu vực đường Phạm Hữu Lầu qua giao lộ Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, cầu Tân Thuận, chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị. Quý vị và các bạn an tâm. Thông tin tiếp theo, anh Thơ cũng quan sát trên hệ thống camera chuyển đến cho các bác tài. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, ở đây chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, chúng ta di chuyển bình thường. Nhưng mà Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị thì xe đang đông, chúng ta cũng cần phải lưu ý khi di chuyển. Trục đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, Quang Trung qua giao lộ Tân Sơn, hay là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở góc Hồng Hà, ở những cái khu vực này thì chúng ta đang lưu thông ổn định. Các bác tài yên tâm khi di chuyển qua những khu vực này nhé. Còn ở trong fanpage thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại xem là có thông tin gì mới hay không. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Minh Trung. Anh Minh Trung chia sẻ là DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa lưu thông ổn định, thông thoáng trên tất cả các hướng. Dạ, cảm ơn anh Minh Trung. Chào anh Duy Tài Xế Nguyễn, chào bạn Vương Đặng Vương, chào anh Duy Nguyễn. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc dành cho chương trình. Mà các bác tài, nếu như mà chúng ta di chuyển ở trên đường á, có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ với ạ. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của chương trình nhé, 02839 919191. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với bản tin dự báo thời tiết buổi trưa ngày hôm nay trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Buổi trưa ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận vào thời điểm trưa nay, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng là từ 29 đến 30 độ. Thời tiết thì có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa và chiều nay, nhiệt độ cao nhất được dự báo từ 30 đến 33 độ, trời có mây. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và đêm, mưa có xu hướng gia tăng với mưa và mưa vừa và có rải rác có dông, trong đó thì cục bộ có nơi mưa to. Vì vậy, người dân nếu có kế hoạch di chuyển hoặc là làm việc ngoài trời vào cuối ngày thì cần lưu ý trước khả năng xuất hiện mưa. Và gió trong ngày cũng thổi theo hướng Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, cường độ không mạnh nhưng có thể thay đổi khi có mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi thời tiết chuyển xấu đi. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo từ hôm nay đến ngày mai, lượng mưa phổ biến tại khu vực dự kiến là từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Về đêm thì nhiệt độ thấp nhất được dự báo từ 24 đến 27 độ. Không khí chịu hơn

0: so với ban ngày. Và nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết buổi trưa ngày hôm nay. Như vậy thì buổi trưa ngày hôm nay cũng như là chiều và tối thì tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa, cho nên là chúng ta cũng chủ động cho việc di chuyển của mình. Thưa quý vị, ở trên hệ thống camera, anh theo quan sát một số những cái điểm nút giao thông khác như là cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu nè. Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu thì tình hình giao thông ở đây là xe không có quá đông, chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ hiện tại thì xe đang đông. Chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông thì xếp hàng cũng khá dài mà di chuyển được thôi, không đến mức là quá khó khăn. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ hiện tại chúng ta di chuyển ổn định. Ở khu vực khác chúng ta có Hoàng Minh Giám Hồng Hà lưu thông bình thường. Khu vực Hoàng Văn

20. Xe gặp sự cố đã được xử lý xong rồi. Chúng ta di chuyển ổn định, không có khó khăn nữa. Dạ, đây là thông tin khả quan đến từ Trung tâm Quản lý Tuyến Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Anh Thơ nhắc lại là hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện di chuyển bình thường ổn định. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây, Phan Thiết tại km 77+360, xe gặp sự cố đã được xử lý xong, lượng phương tiện di chuyển ổn định, các bác tài an tâm di chuyển. Còn ở trong fanpage, anh Thơ có nhận thêm lời chúc của anh Nguyễn Thành Long, anh Trần Viết Hùng, anh Phong tài xế. Dạ, cảm ơn các anh rất là nhiều với lời chúc dành cho chương trình ở trong buổi trưa này. Nhưng mà anh Thơ cũng rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thật nhiều thông tin giao thông cho chương trình trong buổi trưa nay. Rất là dễ thôi, chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, như dự báo thời tiết á, thì chúng ta sẽ có mưa ở trong buổi trưa và chiều cũng như tối ngày hôm nay. Nhưng mà thời điểm hiện tại á, thì anh đã thấy trời vẫn đang khá là nắng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực trung tâm nè, rồi khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng đang có nắng. Dạ, cho nên là các bác tài di chuyển trên đường, ngoài vấn đề là mưa, chúng ta cũng phải chủ động nón mũ khi mà thời tiết nắng nóng như thế này, đặc biệt là trong khoảng từ 10 giờ cho tới 13 giờ thì anh ta nghĩ là chúng ta sẽ có nắng ở nhiều khu vực, cho nên là quý vị chúng ta cũng lưu ý. Như vậy thì Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này thì thời tiết anh ta nghĩ là cũng hơi động đảnh tí xíu, đúng không ạ? Sáng thì mát mẻ, trưa thì rất là nóng, nhưng mà bắt đầu chiều tối là lại mưa, nên là nhiều khi chúng ta phải chủ động cái việc di chuyển của mình. Có thể là sáng mát mẻ thì thôi mặc áo mỏng được, khẩu trang che bụi thôi, nhưng mà bắt đầu từ thời điểm là 10 giờ trở đi hoặc 9 giờ trở đi thôi là bắt đầu cho tới 13 đến 14 giờ là chúng ta phải khẩu trang, nón mũ, áo chống nắng, kính râm để đảm bảo làn da, sức khỏe của chúng ta, rồi bổ sung nhiều nước. Nhưng bắt đầu từ chiều tối là chúng ta lại phải chú ý đến vấn đề là trời mưa hoặc là ngập cục bộ một số khu vực khi mà chúng ta đi về những cái khu vực trũng thấp. Thì đó là thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải, ở đây chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không có quá đông, ở đây là khá nắng á. Rồi khu vực Lý Thường Kiệt ở Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt Tô Hiến Thành thì chúng ta lưu thông ổn định, trời cũng nắng. Vòng xoay Lê Đại Hành chúng ta di chuyển bình thường. Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm chúng ta lưu thông ổn định, vòng xoay Cây Gõ hay là ở trên cầu vượt Cây Gõ lưu thông bình thường. Lạc Long Quân, Âu Cơ hiện tại thì chúng ta cũng đang lưu thông ổn định luôn đó thưa quý vị. Lượng phương tiện chưa có quá đông, cho nên là chúng ta an tâm khi di chuyển qua những khu vực này. Dạ, anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác và cho chương trình. Chúng ta có một số những cái khu vực khác cùng cập nhật với nhau để có nhiều lựa chọn khi di chuyển. Ở đây chúng ta có vòng xoay An Lạc. Hiện tại thì vòng xoay An Lạc lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được, có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Đây là thông tin tại khu vực vòng xoay An Lạc. Còn tại nút giao An Sương, nút giao An Sương thì anh Thơ thấy là chúng ta di chuyển khả quan hơn, lượng phương tiện không đông bằng vòng xoay An Lạc. Tuy nhiên thì ở đây lượng phương tiện lớn á, thì thường xuyên di chuyển, ví dụ như xe tải, xe container, xe buýt ra vào bến xe An Sương rất là đông, rồi đi về khu vực Trường Chinh hay là đi ra những cái khu vực khác cũng khá là nhiều, toàn là phương tiện lớn thôi. Ở đây trước đây là quốc lộ mà, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý. Mặc dù hiện tại là chúng ta di chuyển bình thường ổn định, nhưng mà toàn là phương tiện lớn di chuyển ở đây, nên là chúng ta cũng phải cẩn thận. Trên cầu vượt An Sương chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đường Lê Đức Anh qua cầu An Lập, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Nhưng mà đường Lê Đức Anh qua cầu Bình Thuận, hiện tại thì chúng ta di chuyển ở đây thì đông, di chuyển chậm hướng về An Sương. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Xin được nhắc lại, đường Lê Đức Anh theo hướng đi về đi qua cầu Bình Thuận hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày 27 tháng 7. Và anh Thân nghĩ là từ sáng đến giờ thì chúng ta cũng đã dành nhiều những cái ca khúc để thể hiện cái lòng biết ơn của thế hệ sau đối với những người đã hy sinh, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình cho Tổ quốc Việt Nam, cho nền độc lập hòa bình của nước Việt Nam chúng ta. Và buổi trưa ngày hôm nay cũng vậy, anh Thơ cũng sẽ dành những cái ca khúc thật là hay để tiếp tục ca ngợi, để tiếp tục thể hiện lòng biết ơn của các anh hùng đã hy sinh vì đất nước, vì quê hương. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Nguyễn Kim Quỳnh qua ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.

Và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Nguyễn Quyên Quỳnh qua ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông. Nút giao Hàng Xanh, hiện tại thì lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Anh ta nhắc lại để quý vị và các bạn cùng di chuyển ở đây, chúng ta cũng lưu ý là hiện tại lượng phương tiện rất là đông ở khu vực nút giao Hàng Xanh, các bạn thính giả chú ý để di chuyển cho thuận tiện ha. Rồi thông tin tiếp theo là ở Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, chúng ta cũng đang di chuyển ổn định luôn, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì cũng phải là quá đông. Thông tin tiếp theo được cập nhật đó là tại Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, ở đây thì buổi trưa cho nên là xe đông di chuyển được thôi chứ cũng đến mức là quá khó khăn như buổi sáng hoặc là buổi chiều. Rồi tiếp tục sẽ là khu vực nút giao An Lạc, vùng xoay An Lạc, chúng ta cùng quay trở lại. Hiện tại thì xe đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết nhưng mà lượng phương tiện đông quá cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển chậm lắm. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn thính giả Phạm Hoàng Trượng. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ với anh Thơ là quốc lộ 1, ngã tư Cai Lậy đi về Cái Bè, lưu thông ổn định, trời sắp mưa rồi. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Còn anh Thành Long thì chia sẻ là nút giao An Sương chúng ta lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Thành Long. Các bạn thính giả di chuyển ở trên đường Hòa Bình thì chúng ta cũng lưu ý, bởi vì có một bạn thính giả cho biết đường Hòa Bình đoạn qua công viên nước Đầm Sen hướng đi về kinh Tân Hóa xảy ra va chạm giữa hai phương tiện, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn thính giả này rất nhiều. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường Hòa Bình đoạn qua công viên nước Đầm Sen hướng đi về kinh Tân Hóa xảy ra va chạm giữa hai xe, hai phương tiện, hiện trường thì chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Riêng với nút giao An Lạc thì anh Thơ nhắc lại, xe đang đông và di chuyển chậm rồi, có cảnh sát giao thông điều tiết, các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý ngoại thương. Đáng chú ý, từ ngày 5 tháng 9 năm 2026, các sản phẩm hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc là chế tạo toàn bộ hoặc là một phần bởi hành vi cưỡng bức lao động thuộc danh mục cấm nhập khẩu, quy định mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các doanh nghiệp trong kiểm soát nguồn gốc hàng hóa và tính minh bạch của chuỗi cung ứng. Theo đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026-2030, được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, công nghệ sẽ được sử dụng nhằm giảm sự can thiệp chủ quan của con người. Hệ thống thi được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa các công đoạn có thể tự động hóa, đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của con người. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn triển khai quản lý, điều hành giá của 6 tháng cuối năm 2026. Thành phố yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu theo dõi sát diễn biến cung cầu, dự báo giá thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm không để xảy ra thiếu hàng hay là tăng giá đột biến. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban Nhân dân thành phố và Bộ Tài chính để điều hành kịp thời. Tin quốc tế, nhằm ngăn chặn việc sử dụng quá mức và bảo vệ học sinh khỏi các tác hại từ mạng xã hội không phù hợp, Bộ Giáo dục Myanmar vừa ban hành lệnh cấm điện thoại di động trong trường học. Để biến công nghệ thành công cụ giáo dục an toàn, Bộ cũng ban hành hướng dẫn cho nhà trường, đồng thời phối hợp với các bên liên quan triển khai chương trình nâng cao nhận thức và an toàn kỹ thuật số cho phụ huynh, giáo viên và cả học sinh. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến việc hai sinh viên y khoa ngồi tại quầy lễ tân Bệnh viện Đa khoa Đức Giang livestream và dọa tiêm thuốc độc cho người xem, thì Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã có thông tin ban đầu về sự việc này. Theo đó, trường xác nhận hai cô gái livestream phát ngôn không đúng chuẩn mực tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là sinh viên đang học tại trường. Nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật đối với hai sinh viên này. Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ làm việc trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xử lý sự việc. Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền video quay cảnh hai cô gái mặc trang phục y tế ngồi ở quầy tiếp đón, phát trực tiếp trên TikTok và buông lời thiếu chuẩn mực và đe dọa tiêm thuốc độc cho người xem. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt việc tiếp nhận thực tập với hai sinh viên này, đồng thời khẳng định đây là hành vi cá nhân, không đại diện cho tác phong y bác sĩ tại đây. Bệnh viện cũng đề nghị nhà trường tăng cường quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp và kiên quyết từ chối tiếp nhận trường hợp vi phạm. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa này. Anh Thơ có nhận được thông tin của thính giả có số điện thoại cuối là 9731 cho biết đường Đỗ Văn Chạy đoạn cách cầu Sáng khoảng 500m hướng đi về ngã tư Hóc Môn. Hướng từ ngã tư Hóc Môn đi về ngã tư Tân Quy, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, hai tài xế đang tranh cãi, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Hướng ngược lại thì chúng ta lưu thông bình thường. Anh Thơ cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9731 đã hỗ trợ thông tin này. Chúng tôi nhắc lại đường Đỗ Văn Chạy đoạn cách cầu Sáng khoảng là 500m, theo hướng từ ngã tư Hóc Môn đi về ngã tư Tân Quy, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Và hai bác tài thì đang tranh cãi, xe đang đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Hướng ngược lại lưu thông ổn định, các bác tài lưu ý thêm một cái vụ va chạm nữa trong buổi trưa này, cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Còn bạn bản fan á, ở trong fanpage bạn chia sẻ là đường Phạm Văn Bạch hướng đi về đường Trường Chinh, xe đang đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì thông thoáng hơn. Cảm ơn bạn bản fan. Xin được nhắc lại đường Phạm Văn Bạch hướng đi về đường Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì thông thoáng hơn. Anh Duy Nguyễn chia sẻ quốc lộ 22 từ khu công nghiệp Trảng Bàng về ngã tư Củ Chi lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Duy Nguyễn. Dạ, còn về cái vụ va chạm ở trên đường Đỗ Văn Chạy á, đoạn cách cầu Sáng khoảng 500m hướng từ ngã tư Hóc Môn về Tân Quy, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông An Sương đã đến hiện trường rồi. Có sự xuất hiện của các anh thì hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả cũng sẽ di chuyển thuận tiện hơn trong buổi trưa.

0: này. Dạ, hiện tại thì có một vụ va chạm và hai bác tài thì đang tranh cãi, khiến cho lượng phương tiện đông di chuyển chậm theo hướng từ ngã tư Hóc Môn đi về ngã tư Tân Quy trên đường Đỗ Văn Dạy. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý đoạn cách cầu Sáng khoảng 500m. Đó là vụ va chạm hồi nãy chúng ta có cập nhật, bây giờ thì có lực lượng chức năng rồi. Hy vọng là các anh cũng giải quyết nhanh, giúp cho các bác tài di chuyển thuận tiện hơn. Dạ, thưa quý vị, anh Nguyễn Thành Long tiếp tục hỗ trợ thông tin cho anh Thơ. Dạ, là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Hồ Học Lãm hướng đi về vòng xoay An Lạc, xe đông hướng ngược lại lưu thông ổn định. Xin được nhắc lại là khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Hồ Học Lãm hướng về vòng xoay An Lạc, xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài lưu thông ổn định. Anh ta nhắc lại là cái vụ va chạm ở đường Đỗ Văn Dạy, đoạn cách cầu Sáng khoảng 500m theo hướng từ ngã tư Hóc Môn đi về ngã tư Tân Quy, thì cảnh sát giao thông đang trên đường tới chứ chưa tới, nhưng mà anh ta cũng nghĩ là các anh cũng sẽ nhanh chóng tới hiện trường thôi để điều tiết phân luồng giúp cho các bác tài di chuyển thuận tiện hơn. Đang trên đường tới quý vị nha. Dạ, còn nút giao An Lạc thì trưa ngày hôm nay chúng ta gặp khá là nhiều khó khăn. Hồi nãy có một đoạn lúc thì anh ta thấy là giãn được phương tiện, nhưng mà giờ thì rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Nút giao An Sương thì xe đông di chuyển được thôi. Dạ, đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng ta nhận được ở trên fanpage cũng như là từ các bạn thính giả gửi về cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều, và cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin khác. Thưa quý vị, là công trình nhận được nhiều sự kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, dự án cải tạo kênh A41 mới chỉ đạt 65% tiến độ do vẫn còn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay. Thông tin với VOV Giao thông Quốc gia, ông Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Sơn Nhất, đại diện chủ đầu tư dự án cải tạo kênh A41 cho biết, đến nay công tác xây lắp trên công trường đã đạt 65% và đang chuyển mình thành tuyến đường 4 làn xe. Hiện nay thì đoạn giao với đường nối Trần Quốc Hoàng vẫn chưa hoàn chỉnh vì đang thi công kết nối các hạng mục thoát nước và giao thông, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8 tới đây. Ông Tuấn cho biết hiện đang còn một đoạn khoảng 40m chưa triển khai thi công được vì vẫn còn 24 hộ chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng.
1: Phường Tân Sơn Nhất cũng đã tiếp xúc từng trường hợp, thì qua đó cũng đã nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân và cũng như là đảm bảo quyền lợi của người dân, thì ủy ban dân phường thì cũng đã tiếp thu và điều chỉnh lại cái ranh bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay về phía ủy ban dân phường nhất cũng đã chỉ đạo cho ban quản lý dự án cũng khẩn trương là thực hiện cái trình tự thủ tục điều chỉnh ranh và nộp hồ sơ gửi cho Sở Nông nghiệp Môi trường duyệt bản vẽ cũng như là thực hiện điều chỉnh dự án.
0: Dự án cải tạo kênh A41 là dự án nhận được sự quan tâm lớn của người dân với mục tiêu là thoát nước từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Cộng Hòa, giảm ùn tắc giao thông và vệ sinh môi trường khu vực này. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất cho biết đang tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc và nỗ lực thi công để đưa toàn bộ công trình đi vào sử dụng vào tháng 12 năm 2026.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới.

0: Đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ Sáu và 10 giờ 50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Các bạn thính giả thân mến, anh Thơ xin được tiếp tục cập nhật thông tin giao thông buổi trưa ngày hôm nay cho các bác tài. Trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 35 đến km 35 cộng 410 đang thực hiện sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta di chuyển bình thường. Đây là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Anh đã nhắc lại là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 35 đến km 35 cộng 410 đang thực hiện sửa chữa đường. Tình hình giao thông vẫn lưu thông ổn định, hướng ngược lại chúng ta cũng lưu thông ổn định thôi. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây á, hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn ở trên hệ thống camera, khu vực bến xe miền Đông, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí thì tiếp tục ghi nhận là xe đông. Mà chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu, xếp hàng chờ đèn tín hiệu thôi. Rồi đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng, xe cũng có đông, chúng ta di chuyển được. Thông tin tiếp theo là ở khu vực Bạch Đằng Lê Quang Định, chúng ta lưu thông bình thường. Quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông chúng ta cũng đang di chuyển bình thường luôn, lượng phương tiện không quá đông. Nhưng mà nút giao An Lạc thì chắc chắn là các bác tài, các bạn khán giả của chúng ta phải lưu ý nhiều. Lượng phương tiện ở đây đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Có cảnh sát giao thông điều tiết nhưng mà lượng phương tiện đông quá, cho nên là chúng ta khá là khó khăn để di chuyển tại nút giao An Lạc. Anh Thạch Quốc Thanh ở trong fanpage chia sẻ cầu Tân Khánh đi vòng xoay Tân Hiệp, đi về vòng xoay Kim Hằng, lưu thông ổn định hai hướng luôn. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Hồi nãy chúng ta có một vụ va chạm ở đường Đỗ Văn Dạy, đoạn cách cầu Sáng khoảng 500m hướng đi từ ngã tư Hóc Môn đi về Tân Quy, va chạm giữa hai xe ô tô. Thì cán bộ cảnh sát giao thông ở khu vực An Sương đang đến hiện trường. Không biết là tới thời điểm này các anh tới hay chưa, và đã giải quyết hiện trường giúp cho các bác tài hay chưa, và tình hình giao thông có cải thiện hay không. Anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới về cho chương trình. Ở khu vực đường Đỗ Văn Dạy, đoạn cách cầu Sáng khoảng 500m hướng từ ngã tư Hóc Môn đi về ngã tư Tân Quy, ở đây có va chạm. Rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839 91 91. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tại giao lộ Âu Cơ Hồng Lạc, Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ, Cộng Hòa ấp Bắc hay là Hoàng Văn Thụ Văn Đình Giót thì hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Trời vẫn còn khá là nắng ở một số khu vực á. Nên là các bác tài, các bạn thính giả cũng chủ động bổ sung nước hoặc là khẩu trang, nón mũ, kính râm để đảm bảo làn da cũng như là sức khỏe của mình. Đi mà trời nắng như thế

này thì rất là dễ bị mất nước, đúng không ạ? Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển góc nhìn sang một số những cái điểm nút giao thông khác. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực đường Đỗ Mười ở quận 12 cũ á, giúp tranh thơ. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì anh chuyển cho anh Thơ là khu vực đường Đỗ Mười qua An Phú Đông. Ở đây thì xe đang đông, chúng ta di chuyển chậm hướng đi về An Sương. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười qua An Phú Đông theo hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm. Hướng đi về trạm 2 thì chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được thôi chứ cũng không có khó khăn. Còn hầm chui An Sương thì hiện tại di chuyển bình thường, thưa quý vị. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là 3 tháng 2, các bạn di chuyển qua Nguyễn Tri Phương lưu thông bình thường, liên tỉnh lộ 5, cầu Nhị Thiên Đường lưu thông ổn định. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì ở đây xe có phần hơi đông tí, chúng ta vẫn di chuyển được. Ở quận Tư cũ thì chúng ta có Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh hay là Hoàng Diệu Khánh Hội, giúp ta di chuyển bình thường. Còn trục đường Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu qua Tôn Đảng thì lượng phương tiện có hơi đông tí, chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nha. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng ta nhận được trong buổi trưa này. Dạ, anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ chọn hướng đi thích hợp, nhưng mà cũng đồng thời mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho chương trình. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương qua ca khúc Tự Nguyện.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương qua ca khúc Tự Nguyện. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi trưa này. Dạ, ở khu vực Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định, ở đây thì xe không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí cũng vậy, chúng ta lưu thông bình thường. Thông tin tiếp theo là nơi Trăng Long, Nguyễn Xí, chúng ta lưu thông ổn định. Nơi Trăng Long, Phan Văn Trị, nơi Trăng Long, Chu Văn An, chúng ta di chuyển bình thường. Các bác tài an tâm khi di chuyển qua những khu vực này. Dạ, bây giờ thì anh Thơ chuyển sang khu vực khác như là Phạm Hùng, Hưng Phú, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Tri Phương, Trường Phú cũng đang lưu thông ổn định luôn á thưa quý vị. Khu vực tiếp theo là ngã 6 Cộng Hòa, chúng ta cũng di chuyển bình thường, nên là các bác tài, các bạn tính giả an tâm. Còn về vụ va chạm ở trên đường Đỗ Văn Dạy, đoạn cách cầu sáng khoảng 500m, hướng đi từ ngã tư Hóc Môn đi về ngã tư Tân Quy, vụ va chạm giữa xe 2 xe ô tô con cập nhật thời điểm là 11:05, đến thời điểm này các xe đã di chuyển rồi và tình hình giao thông là đã lưu thông ổn định trở lại. Anh Thơ cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương đã cập nhật thông tin này về cho chương trình. Xin được nhắc lại là đường Đỗ Văn Dạy, đoạn cách cầu sáng khoảng 500m, hướng từ ngã tư Hóc Môn đi về ngã tư Tân Quy, vụ va chạm giữa hai xe ô tô con cập nhật lúc 11:05, đến thời điểm này các xe đã di chuyển và chúng ta lưu thông ổn định trở lại. Đây là thông tin khả quan, các bác tài an tâm khi di chuyển ha. Và anh Thơ cũng xin được tiếp tục cảm ơn anh Cao Chinh với lời chúc dành cho chương trình ở trong fanpage. Cảm ơn anh Quốc Khánh thì chia sẻ với chương trình quốc lộ 51 đoạn qua sân golf Long Thành, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn, hướng đi Vũng Tàu cũng như là hướng đi về Biên Hòa. Anh Thơ cảm ơn anh Quốc Khánh. Anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan, chúc bạn buổi trưa nhiều niềm vui. Bạn Thạch Quốc Thanh thì có chia sẻ với chúng ta và anh Thơ nhắc lại là cầu Tân Khánh đi về vòng xoay Tân Hiệp, về vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn mọi người. Đường Phạm Văn Bạch theo hướng đi về đường Trường Chinh đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì thông thoáng hơn. Đó là thông tin ít phút trước mà chúng ta nhận. Cho nên là lúc nào anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả đồng hành và hỗ trợ thông tin nhiều cho chương trình để chúng ta có cái hình ảnh nó cụ thể và tổng quan hơn về tình hình giao thông. Lúc đó thì các bác tài, các bạn thính giả cũng di chuyển an tâm hơn và chúng ta biết được cái đoạn đường nào đông chậm hoặc là ở chỗ nào thông thoáng thì chúng ta chọn cái hướng đi cho thích hợp. Tiếp tục chương trình, anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm trên cả hai hướng. Dạ, không biết là có cái nguyên nhân gì hay không khu vực cầu Phú Mỹ. Xin được nhắc lại và cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại xe đang đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua đây, các bác tài lưu ý. Còn trên trục đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua khu vực cầu Bến Cát, xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Anh Thơ nhắc lại là đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng, ở đây xe cũng có đông chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông xếp hàng khá là dài. Đường Đỗ Mười qua ngã tư ga, xe cũng đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Như vậy là đường Đỗ Mười trưa nay

0: có nhiều những cái đoạn mà chúng ta cần lưu ý, như là qua cầu Bến Cát, qua Lê Thị Riêng, qua ngã tư Ga. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận. Hay là nãy chúng ta còn có qua An Phú Đông đúng không ạ? Theo hướng đi về An Sương, xe cũng rất là đông, mong quý vị thính giả sẽ chú ý nhiều khi di chuyển ở trên khu vực đường Đỗ Mười. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Singapore. Real Madrid chuẩn bị ra mắt Dio Mane. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng sự tập trung vào cuộc tiếp đón Singapore trên sân vận động Mỹ Đình. Trong những ngày tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật và duy trì trạng thái thể lực với mục tiêu giành chiến thắng trước Singapore để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Chiều qua, bên cạnh tấm huy chương bạc ở nội dung đôi nam, Trương Minh Hiển đã giành huy chương đồng ở nội dung đơn nam. Tay vợt Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 11-2 và 11-2 trước tay vợt Macroleum ở trận tranh hạng 3 nội dung đơn nam Singapore Open 2026. Với hai tấm huy chương của Trương Minh Hiển tại Singapore, Pickleball Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích có huy chương ở tất cả các chặng PPA Tour Asia mùa giải 2026. Tại trận đấu kế tiếp, PPA Tour Asia sẽ trở lại Việt Nam với giải Hồ Chí Minh City Open được diễn ra từ ngày 6 đến 9 tháng 8. Đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam đã tạo nên một cột mốc lịch sử khi ngược dòng đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết chặng 2 CV Cup 2026. Đây không chỉ là danh hiệu đầu tiên của bóng chuyền Việt Nam tại CV Cup, tiền thân là CV League, mà còn được xem là cột mốc làm thay đổi cục diện bóng chuyền Đông Nam Á.
2: 7 ngày sôi động.
1: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Real Madrid đã định giá tiền đạo Vinicius ở mức giá là 160 triệu euro, tương đương 137 triệu bảng vào mùa hè năm nay, dù Arsenal chưa chính thức mở đàm phán. Đội bóng thành London sẵn sàng đề nghị mức lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ để thuyết phục tuyển thủ người Brazil. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của Vinicius vẫn là ký hợp đồng mới với Real Madrid khi anh chỉ còn một năm trong thời hạn hợp đồng. Bên cạnh đó, Real Madrid cũng chuẩn bị công bố một bản hợp đồng bom tấn là Dio Mane từ RB Leipzig. Đội chủ sân Santiago Bernabeu được cho là đã hoàn tất mọi thỏa thuận với đội bóng nước Đức và sẽ chính thức ra mắt tuyển thủ người bờ biển Nga trong thời gian ngắn tới đây. Pháo thủ Arsenal đang chuẩn bị tăng tốc các cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ tiền vệ 28 tuổi Bruno Guimarães từ Newcastle United. Tiền vệ người Brazil yêu cầu đại diện giải quyết xong tương lai trong tuần tới trước khi anh hội quân cùng Newcastle. Thương vụ này hứa hẹn sẽ hoàn tất nhanh chóng nếu các bên đạt được thỏa thuận về mức phí. Theo kế hoạch, Manchester United sẽ bước vào chuyến tập huấn tại Dublin trong 2 tuần tới trước khi đối đầu với Leeds United tại sân Croke Park. Khi các tuyển thủ vừa dự World Cup trở lại hội quân, số lượng cầu thủ trẻ được trao cơ hội sẽ giảm đi đáng kể. Nếu hoàn tất thêm các tân binh mới, đồng thời chia tay Rafford và Rigsby, Manchester United được cho là sẽ sở hữu đội hình cân bằng hơn với khoảng 25 cầu thủ đội 1, đủ sức chinh chiến trên nhiều mặt trận ở mùa giải mới. Đội bóng nước Ý Juventus đang tích cực xúc tiến kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Joshua Zirkzee từ Manchester United. Chân sút người Hà Lan đối mặt với tương lai không chắc chắn tại nước Anh và Juventus muốn đưa anh trở lại Serie A. Các cuộc thảo luận giữa Juventus và đại diện của Zirkzee đang diễn ra một cách thuận lợi. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về quần vợt và đua xe công thức 1. Hai tay vợt ngôi sao Jannik Sinner và Novak Djokovic đồng thời rút lui khỏi Canada Open mở rộng năm thứ hai liên tiếp. Với việc rút lui khỏi giải đấu này, Sinner cũng tan mộng lập kỷ lục Calder Master, tức là vô địch toàn bộ 9 giải Master trong năm. Trước đó, tay vợt người Italia đã vô địch 5 giải Master 1000 đầu năm ở Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Rome và Madrid. Tay vợt Novak Djokovic vắng mặt thì không gây nhiều bất ngờ. Ở độ tuổi 39, chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam đang ngày càng lựa chọn kỹ càng các giải đấu tham dự thay vì thi đấu dày đặc. Kể từ đầu năm tới nay, Djokovic mới tham dự 2 giải ngoài Grand Slam, đó là Indian Wells và Rome Master. Canada mở rộng năm nay được khởi tranh từ ngày 2 tháng 8 tại Montreal. Dù giải đã được nới khoảng cách với Wimbledon lên 3 tuần để các tay vợt có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng thiếu vắng nhiều tên tuổi lớn. Và năm ngoái, tay vợt nữ số 1 thế giới là Aryna Sabalenka cùng với 4 ngôi sao thuộc top 10 ATP đã đều không có mặt. Đến với đua xe công thức 1, tay đua Lando Norris đã giành chiến thắng chặng Hungary GP sau khi đồng đội là Oscar Piastri phải bỏ cuộc ở vòng 56 vì sự cố kỹ thuật khi đang dẫn đầu. Tại đua, đội McLaren hoàn thành cuộc đua với thời gian 1 giờ 39 phút 56,18

0: 80 giây, có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải 2026 và tiếp tục nuôi vọng bảo vệ ngôi vô địch. Max Verstappen về thứ nhì, đánh dấu lần thứ 3 góp mặt trên bục cao trong 4 chặng gần nhất. Kimi Antonelli gây ấn tượng khi từ vị trí xuất phát thứ 7 vươn lên cán đích ở vị trí thứ 3. Đội Ferrari kém may mắn hơn khi Charles Leclerc xếp thứ 4, còn Lewis Hamilton bị phạt 5 giây vì chạy quá tốc độ trong pit nên tụt xuống vị trí thứ 5. Walter Russell cũng có màn bứt phá đáng kể để kết thúc ở vị trí thứ 7 sau thời điểm rơi xuống tận hạng thứ 19. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Anh Theo xin được tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông. Chúng ta có nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ít phút trước, khu vực cầu Phú Mỹ xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên cả hai hướng. Rất mong các bác tài sẽ lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn trục đường An Phú Đô, trục đường Đổng Mười, chúng ta qua An Phú Đông nè, qua Lê Thị Riêng nè, qua cầu Bến Cát và qua ngã tư ga thì lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, và thời tiết hiện tại thì cũng rất là nắng nóng, cho nên là chúng ta cũng cẩn thận để di chuyển cho an toàn ở khu vực đường Đổng Mười. Dạ, còn khu vực quốc lộ 13 qua Đinh Thị Thi hay là qua giao lộ Hiệp Bình, buổi trưa ngày hôm nay thì lượng phương tiện không quá đông, chúng ta chỉ di chuyển được thôi. Đường Đỗ Xuân Hợp qua giao lộ Tây Hòa, chúng ta di chuyển bình thường. Dạ, chuyển sang khu vực tiếp theo, Cộng Hòa ấp Bắc. Dạ, Cộng Hòa ấp Bắc thì xe có đông di chuyển được. Âu Cơ Hồng Lạc cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển được. Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, chúng ta lưu thông ổn định. Nhưng mà trời nắng lắm, cho nên là quý vị thính giả chủ động trong lộ trình của mình. Với những cái thông tin mà anh Thơ chia sẻ thì anh Thơ hy vọng là quý vị cũng chọn được cái hướng đi nó thích hợp á. Dạ, anh Linh Hoàng Vũ gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Linh Hoàng Vũ. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ là Cái Bè, quốc lộ 1A về Mỹ Thuận. Ở đây xe đông di chuyển, xe không đông, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin này. Dạ, cầu Mỹ Thuận thì chúng ta di chuyển ổn định, nhưng mà cầu Phú Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi đường Đổng Mười cũng có khá là nhiều những cái đoạn mà xe đông di chuyển chậm. Các bác tài cẩn thận khi di chuyển qua đường Đổng Mười. Trước đó thì chúng ta có khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đường cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 35 cộng 410 đang thực hiện thi công sửa chữa đường, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta di chuyển ổn định. Hướng tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng đang di chuyển bình thường ổn định luôn, lượng phương tiện không quá đông, các bác tài an tâm khi di chuyển. Trưa nay chúng ta có một cái vụ va chạm ở đường Đỗ Văn Dạy nhưng mà nhanh chóng được giải quyết rồi. Hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi. Tình hình giao thông thì ở trung tâm hoặc là ở những cái tuyến đường ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì anh Thơ thấy là chỉ có khu vực vùng ven cửa ngõ thì chúng ta gặp khá là nhiều khó khăn khi mà chúng ta có tuyến đường Đỗ Mười. Quốc lộ 22 thì cũng hơi đông tí xíu thôi, quốc lộ 1 cũng vậy. Còn những cái khu vực khác thì anh Thơ thấy là di chuyển được hết hoặc là di chuyển ổn định. Hồi nãy thì chúng ta có nhận ở khu vực miền Tây thì có là quốc lộ 1 đúng không ạ? Quốc lộ 1 chúng ta di chuyển qua cầu Mỹ Thuận thì hơi khó khăn tí xíu. Có một bác tài chia sẻ với chúng ta thì anh Thơ cũng nhắc lại là cầu Mỹ Thuận ở đây thì anh Thơ nhắc lại là lưu thông ổn định, anh Hoàng Ngọc không có khó khăn. Dạ, chỉ có là cầu Phú Mỹ thì khó khăn. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển khu vực cầu Phú Mỹ. Đây là thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng với chương trình. Dạ, nhưng mà không biết là nguyên nhân gì hay là chỉ là do lượng phương tiện đông thôi nên dẫn đến cái tình trạng là chậm trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình ạ. Trong khi chờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình, thì anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một số những cái thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn từ 26 đến 30 tháng 7 tại di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật sử thi thực cảnh địa ngục Trần Giang diễn ra lúc 20 giờ hôm nay tại sân nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà tù Sơn La, tái hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của các ca chiến sĩ cách mạng, hứa hẹn trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương. Như vậy là từ 26 đến 30 tháng 7 thì sẽ có cái chương trình về nguồn rất là đặc biệt, trong đó cái điểm nhấn đó là cái chương trình nghệ thuật sử thi thực cảnh địa ngục Trần Giang. Nhà các bạn thính giả ai đang ở Sơn La hoặc là chuẩn bị đi du lịch Sơn La đúng vào cái dịp này thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu và đến đây để tham quan và tìm hiểu về lịch sử, cũng như là chúng ta biết về những cái địa điểm mà trước đây những cái anh hùng của chúng ta đã ở trong cái thời gian ở tù, gọi là tù, thì các bạn thính giả cũng biết những cái chuyến ví dụ như thực địa hoặc là chúng ta đi về tham quan những cái nơi, những cái dấu tích lịch sử, đúng không ạ, địa điểm lịch sử thì nó mang rất là nhiều những cái ý nghĩa, không chỉ là đi tham quan mà chúng ta còn tìm hiểu về lịch sử của cái địa điểm này, biết được những cái anh hùng nào, những người như thế nào họ đã ở đây, rồi nó mang cái ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc, với xã hội. Và từ đó thì chúng ta cũng tăng thêm cái lòng yêu nước cho cái thế hệ hiện tại cũng như là con em sau này. Nhiều khi các em bây giờ là chỉ biết lịch sử qua sách vở thôi, đúng không ạ? Bây giờ thì có rất là nhiều những cái di tích lịch sử người ta mở cửa để cho tham quan, ở nơi nào cũng có hết. Khắp trên đất nước Việt Nam chúng ta nơi nào cũng có những cái di tích lịch sử, cho nên là chúng ta có thể là cho con em đi tham quan những cái nơi này nhiều hơn, để ngoài học lịch sử trên sách thì các em cũng có thể là đến những cái địa điểm này trải nghiệm, biết nó nhiều hơn nữa ngoài những cái trang sách của mình. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn cái phút với âm nhạc. Chúng ta đến với tiếng hát của Yến Lê qua ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là

Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông thông tin là đường Phan Thúc Duyện qua Thăng Long, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ ngày nào cũng đi qua khu vực này, đặc biệt là buổi trưa, không biết sao mà lượng phương tiện đông lắm thưa quý vị. Và anh Thơ thấy là lúc nào cũng lực lượng chức năng cũng túc trực tại khu vực này điều tiết phân luồng. Nhưng mà lúc nào cũng di chuyển chậm cả, có những cái thời điểm mà dưới hầm chui là chúng ta xếp hàng dài lắm á, để có thể di chuyển qua cái khu vực này. Nên là các bạn khán giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại một lần nữa là đường Phan Thúc Duyện qua giao lộ Thăng Long, xe đang đông di chuyển chậm. Cảm ơn tổ điều hành giao thông đã thông tin này về cho chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp tục thì anh Thơ cảm ơn anh Nguyễn Thành Long, anh cho biết là nút giao Lê Khả Phiêu và Đinh Đức Thiện, ở đây xe đông di chuyển chậm, thêm một khu vực nữa xe đông di chuyển chậm là khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Đinh Đức Thiện, xe đông di chuyển chậm. Các bạn khán giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Rồi vòng xoay Mỹ Thủy thì trưa nay xe đông di chuyển được. Vòng xoay Mỹ Thủy xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Tân Thế Hiệp thì xe đông di chuyển được trên cả hai hướng luôn, hướng đi về An Sương cũng như hướng đi về Trạm 2, đều có lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển được trên cả cầu vượt và ở dưới cầu vượt, đều có lượng phương tiện đông ha. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, nhưng mà có những thời điểm anh ta thấy là xếp hàng dài lắm. Xuống cái phần chân cầu á, thì chúng ta di chuyển được, nhưng mà ở trên đỉnh cầu tôi thấy xếp hàng khá dài nè. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, ở khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp trong buổi trưa này xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng ở cầu vượt Tân Thế Hiệp. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý như vậy. Thì khu vực đường Đỗ Mười á, ở chúng ta qua Lê Thị Riêng, qua cầu Bến Cát, qua ngã tư ga và qua cả Tân Thế Hiệp đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển trên khu vực đường Đỗ Mười trong buổi trưa ngày hôm nay. Rồi đường Phan Thúc Duyện qua giao lộ Thăng Long xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, bây giờ thì lượng phương tiện đã giảm rồi, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký, xe đông di chuyển được thôi. Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, xe cũng đông di chuyển được quý vị nha. Dạ, còn nếu như mà quý vị và các bạn di chuyển ở trên đường có những cái thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình rất là quen thuộc 02839 919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta có khu vực cầu Phú Mỹ thì ít phút trước chúng ta nhận là cầu Phú Mỹ xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên cả hai hướng. Anh Thơ cũng nhắc lại để quý vị và các bạn chúng ta lưu ý ở trên khu vực cầu Phú Mỹ. Còn tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, hướng tới tinh gọn hệ thống phân phối và tăng tính thị trường trong

điều hành giá. Dự thảo siết điều kiện đối với thương nhân đầu mối yêu cầu có kho chứa tối thiểu là 15.000 mét khối, ít nhất là 10 cửa hàng và tổng nguồn cung từ 100.000 mét khối mỗi năm. Doanh nghiệp được chủ động quyết định giá bán lẻ, đồng thời

0: tăng kết nối vùng, nâng cao năng lực vận tải logistics và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, theo công ty phân tích tài chính là Vingroup, ngành ngân hàng Việt Nam dự kiến bước vào làn sóng tăng vốn quy mô lớn trong nửa cuối năm 2026 với tổng giá trị huy động vốn cổ phần khoảng 100.000 tỷ đồng. Nhiều ngân hàng quốc doanh và ngân hàng quy mô vừa nhỏ cũng đẩy mạnh phát hành cổ phiếu để tăng năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn. Chuyển sang phần tin quốc tế, giới chức Thái Lan vừa cảnh báo trường học và phụ huynh về ma túy LSD ngụy trang dưới dạng tem dán in hình sặc sỡ để thu hút trẻ em và thanh thiếu niên. LSD là chất gây ảo giác mạnh, thường được tẩm vào những miếng giấy nhỏ để đặt vào miệng. Lực lượng chức năng nước này vừa thu giữ hơn 500 tem tẩm LSD có nguồn gốc từ Đức. Nhà chức trách khuyến cáo trẻ em không nhận hoặc là sử dụng vật phẩm chưa rõ nguồn gốc. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 17 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, kỳ họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm và xem xét nhiều cơ chế chính sách quan trọng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, nửa đầu năm 2026, GDP Hải Phòng ước tăng là 11,3%, đứng thứ 3 cả nước, thu ngân sách đạt gần 115.000 tỷ đồng, thu hút FDI khoảng là 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 175%. Tuy nhiên, GDP và chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển logistics, kinh tế xanh và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2026.
1: Để hoàn thành các mục tiêu của năm 2026, thành phố tập trung kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13% trở lên và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng còn lại của năm 2026, qua đó nỗ lực phấn đấu thực hiện để bù lại các điểm tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 chưa đạt được theo kế hoạch. Điều chỉnh kế hoạch kịch bản giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh hơn khối lượng thực hiện và quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch vốn đề ra.
0: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ xem xét các nội dung về đầu tư công, tài chính, ngân sách, đất đai, nhân lực, an sinh xã hội, dành thời gian chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật thông tin mới. Hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo, tại km 170 900 có xe gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Như vậy là chúng ta có một sự cố ở trên tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Mà theo hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo, tại km 170 900 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên thì tình hình giao thông thì vẫn đang di chuyển bình thường. Đường Phan Thúc Duyện qua giao lộ Thăng Long, xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Khu vực cầu Phú Mỹ, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua rạch Láng Le, qua Tân Thế Hiệp, qua ngã tư ga.

0: qua An Phú Đông, qua Bầu Cát hay là qua... Ít phút trước anh Thơ cũng có chia sẻ với quý vị là qua ngã tư ga đúng không ạ? Lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Và thời điểm này thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện cũng chưa có dấu hiệu giảm. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ở buổi trưa ngày hôm nay, để tuyến đường mà chúng ta lưu ý nhiều nhất đó chính là khu vực đường Đỗ Mười và cầu Phú Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho thuận tiện. Và đến đây thì anh Thơ cũng xin được khép lại chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi có phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Sau đây, Minh Hiếu và Như Ngọc sẽ cập nhật tới các bạn những tin tức kinh tế, tài chính mới nhất.
2: Cảm ơn biên tập viên Minh Hiếu. Và thưa quý vị, báo cáo tháng 7 của Bộ Tài chính Mỹ gửi Quốc hội tiếp tục xếp Việt Nam vào danh sách giám sát ngoại hối cùng 9 nền kinh tế khác, đồng thời ghi nhận thặng dư thương mại song phương với Mỹ đạt mức kỷ lục 107 tỷ đô la trong năm ngoái, trong khi đồng Việt Nam là một trong số ít đồng tiền châu Á mất giá so với đô la Mỹ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng vừa có cam kết mới về công khai dữ liệu can thiệp ngoại hối, bắt đầu áp dụng từ năm 2027.
1: Và mới đây, các cơ quan chức năng vừa có yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường xăng dầu. Biên tập viên Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
2: Vâng ạ, yêu cầu này được Bộ Công Thương đưa ra trong bối cảnh nguồn cung giá năng lượng toàn cầu đang có nhiều biến động. Trong đó trọng tâm là tăng cường giám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế tại từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định các hành vi găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
1: Sau một tuần thị trường vàng biến động mạnh, hôm nay giá kim loại quý này có diễn biến ra sao, thưa anh Như Ngọc?
2: Vâng ạ, sáng nay mỗi lượng vàng tăng thêm 1,5 triệu đồng lên 143 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch với giá thế giới nới rộng hơn 12 triệu đồng. Giá vàng trong nước tăng theo diễn biến kim loại quý trên thị trường quốc tế. Mỗi ounce vàng sáng nay tăng từ 40 đến 50 đô la Mỹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Với thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI mạnh mẽ.
1: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
2: Vâng, thưa quý vị, dòng tiền phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, ngân hàng và tiêu dùng thiết yếu giữ vai trò nâng đỡ, trong khi bất động sản, chứng khoán và dầu khí tạo ra áp lực đối trọng đáng kể, khiến đà tăng của chỉ số bị kìm hãm ở mức khiêm tốn. Nhóm thị trường vốn, chứng khoán cũng kém khả quan, phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước bối cảnh các blue chip như FPT, MWG, SSI đang chịu áp lực suy giảm. Nhóm dầu khí tiếp tục trong xu hướng tiêu cực. Ngược lại, nhóm thực phẩm và hóa chất vận tải biển đang là điểm sáng bổ sung, thu hút dòng tiền phòng thủ và tìm kiếm cơ hội ở các ngành ít bị ảnh hưởng bởi biến động vĩ mô. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm 3,5 điểm xuống còn 1.682 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý thính giả, khi nhắc đến quê hương Việt Nam, mỗi thế hệ lại có một cách cảm nhận và thể hiện tình yêu riêng biệt. Nếu như thế hệ cha ông thể hiện tình yêu đất nước qua những vần thơ cách mạng hào hùng, qua những tiếng súng rung trời, chuyển đất để bảo vệ non sông, thì thế hệ trẻ hôm nay lại yêu quê hương bằng những nhịp đập sôi động của âm nhạc hiện đại, bằng khát vọng được cống hiến và khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. Trong hành trình âm nhạc kỳ này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng bước vào một khu vườn tràn ngập thanh âm, đầy cảm hứng, nơi những giai điệu pop, rap và EDM hòa quyện để kể câu chuyện về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chúng ta đang đứng tại điểm giao thoa giữa hòa khí của cha ông và hoài bão của tuổi trẻ. Không chỉ là thưởng thức âm nhạc mà còn là trải nghiệm cách âm thanh thời đại đang đánh thức niềm tự hào cuộn chảy trong từng nhịp tim của mỗi người dân Việt Nam. Đó là một Việt Nam không chỉ đẹp ở danh lam thắng cảnh, ở nụ cười rạng rỡ của phụ nữ Việt, ở ý chí sắt đá của những vận động viên trên đấu trường quốc tế và ở cả những giấc mơ bay cao của các thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm dải đất hình chữ S qua lăng kính của sự sáng tạo, sự tự do và lòng nhiệt huyết thanh xuân. Ngay bây giờ, hãy để âm nhạc khai mở cho bữa tiệc của cảm xúc và niềm tin. Mở đầu cho hành trình rực rỡ này là một giai điệu đã quen thuộc với hàng triệu trái tim, một bài hát mang đến nguồn năng lượng tích cực ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Quý vị hãy hình dung về một buổi sớm mai khi ánh nắng trải dài trên những con phố cùng với những tà áo dài trắng thướt tha tung bay trong gió.

Ca khúc Xinh Tươi Việt Nam qua tiếng hát của nhóm V-Music chính là hình ảnh đại diện cho một đất nước hiền hòa, mến khách và đầy sức sống. Bài hát không chỉ ngợi ca vẻ đẹp hình thể mà còn tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam. Những con người luôn nở nụ cười trên môi dù đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Đây chính là lời chào nồng nhiệt nhất gửi đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu đời và tràn đầy hy vọng. Nhưng tình yêu quê hương không chỉ có sự dịu dàng, nó còn là ngọn lửa rực cháy của ý chí và sự dấn thân. Tiếp nối sự tươi mới ấy, chúng ta sẽ đến với những thanh âm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Khát vọng tuổi trẻ, một ca khúc truyền thống, nhưng khi đi qua tiếng hát nội lực và đầy cá tính của Tùng Dương, nó đã trở thành một bản tuyên ngôn của thế hệ mới.

Tùng Dương không chỉ hát, anh như đang thắp lửa. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Những ca từ ấy vang lên giữa nền nhạc hào sảng, nhắc nhở mỗi người trẻ rằng

tuổi thanh xuân chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết sống vì cộng đồng, biết đặt những bước chân đầu tiên lên con đường, chinh phục những đỉnh cao mới để làm rạng danh tên tuổi nước nhà. Tùng Dương chia sẻ, sau khi làm mới ca khúc Một Vòng Việt Nam và Khát Vọng Tuổi Trẻ, anh bất ngờ trước sự đón nhận nhiệt tình của khán giả với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước, nhất là người trẻ. Đây cũng chính là động lực để anh tiếp tục thực hiện những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như một lời đáp lại tình cảm của khán giả cũng như lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người. Anh mong muốn thông qua ca khúc thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước. Là một nghệ sĩ có lý tưởng, khát vọng rất lớn, nên với anh, khi được hát các ca khúc ngợi ca đất nước, quê hương là một niềm tự hào, hãnh diện. Sau những giây phút rực cháy của khát vọng, ngay bây giờ, Minh Vy xin mời quý thính giả, chúng ta hãy cùng lắng lòng lại một chút, cùng với chất giọng ấm áp và phong cách hào hoa của ca sĩ Nguyễn Hùng sẽ dẫn dắt chúng ta qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Nhờ Còn Gì Đẹp Hơn, ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, Nguyễn Hùng từ chàng trai vô danh trở thành nghệ sĩ được yêu thích. Giữa thời đại nhạc số, khi tình yêu và những cảm xúc riêng tư vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo của nhiều nghệ sĩ trẻ, Còn Gì Đẹp Hơn xuất hiện như một nốt trầm khác biệt. Ca khúc kể về người lính, người mẹ, về giá trị của độc lập và tự do, những điều tưởng như xưa cũ nhưng lại chạm đến trái tim người nghe hôm nay. Nguyễn Hùng viết Còn Gì Đẹp Hơn khi sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở Củ Chi, trong thời gian nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị nhập vai người lính trong phim Mưa Đỏ. Khi viết được nửa bài, anh cho các bạn diễn xem, mọi người chỉ gật gù vài câu. Sau này khi sáng tác phần điệp khúc, anh khóc vì xúc động. Anh cho biết, viết bài hát để an ủi những người đã đi qua, mang những vết thương vì chiến tranh. Và thưa quý thính giả, ngay lúc này, để thấy được sự chuyển mình rõ nét nhất của âm nhạc trẻ, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng đến với một sự kết hợp đầy bùng nổ giữa pop và rap. Việt Nam Tôi Đó, với sự góp mặt của Subin, Vũ Cát Tường và Lil Wayne, chính là hơi thở của đường phố, là nhịp đập của những đô thị hiện đại. Nếu như các bài hát trước tập trung vào cảm xúc nội tâm, thì ở đây chúng ta thấy một Việt Nam đầy cá tính, góc cạnh và cực ngầu.

0: ơi.
1: Tiếp theo, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng hòa giọng trong một không gian âm nhạc bao la với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Ca khúc không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát khao góp sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Khát vọng là người Việt được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thương. Với phần lời mới được chấp bút bởi Mr. T, Just a T và phần rap đầy nhiệt huyết của Captain Boy, tạo nên một bản hùng ca trẻ trung nhưng đầy sâu sắc, tiếp nối tinh thần Việt Nam qua từng thế hệ.

Sự hòa quyện giữa nhiều giọng hát khác nhau tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vốn là tài sản quý báu nhất của dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử. Thông qua bài hát, Đức Phúc muốn chia sẻ với tất cả khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, một câu hát trong bài Khát vọng là người Việt. Tuổi trẻ hôm nay xin được tiếp bước ông cha bằng những khát khao góp sức cho nước nhà, để thế giới luôn nhìn thấy một Việt Nam luôn kiên trung vượt núi xa. Cuối cùng, Minh Vy xin khép lại hành trình âm nhạc kỳ này của chúng ta bằng một lời tự sự đầy chân thành. Việt Nam trong tôi là, qua giọng hát đầy cảm xúc và cách xử lý âm nhạc văn minh của Yến Lê. Chúng ta nhận ra Việt Nam trong mỗi người là những điều rất khác nhau. Với người này đó là lời ru của mẹ, với người kia đó là khói lam chiều trên cánh đồng. Nhưng với Yến Lê và thế hệ chúng ta, Việt Nam chính là niềm tự hào chảy trong huyết quản, là sự tự do được bay cao, bay xa trên bầu trời rộng lớn. Với thông điệp, những nghệ sĩ trẻ hôm nay đã và đang dùng tư duy hiện đại để bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc. Hy vọng mỗi lần được lắng nghe những ca khúc tuyệt vời này, chúng ta lại càng thêm yêu hai tiếng Việt Nam.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Có âm nhạc giúp tâm hồn mỗi con người thư thái trong những bộn bề của cuộc sống. Âm nhạc như một người bạn vô hình đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm trí của con người, đã mang đến những sắc màu tươi đẹp hơn. Đường tình ca hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn những bản tình ca về quê hương đất nước qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Nguyễn Thu Hằng.

Đó là giọng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi với ca khúc Bài ca Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Ca khúc nằm trong album Tình ca, CD đầu tay của Vũ Thắng Lợi. Những ca khúc mà ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện chiếm được tình cảm của người nghe bởi anh hát bằng trái tim của thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước và cống hiến. Đó cũng là cách mà Vũ Thắng Lợi hát bằng cảm xúc, bằng trái tim của người nghệ sĩ. Mỗi ca khúc là một câu chuyện để truyền tải được cảm xúc chân thật đến với người nghe. Ca khúc Trăng sáng đôi miền, bản thu âm live tại sân khấu của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Trọng Tấn, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Trung, là những điểm khác biệt so với những ca khúc nhạc đỏ trước đây mà chúng ta vẫn thường nghe. Sự kết hợp cùng cách hát mới mẻ pop classic khá nhẹ nhàng, khác hoàn toàn so với cách hát nhạc đỏ mạnh mẽ, hùng tráng mà khán giả vẫn thường biết đến. Hay như ca khúc Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên, một sáng tác của tác giả Mạnh Chí do ca sĩ Nguyễn Thu Hằng trình bày, thường được biết đến với những bản thu âm cũ và hòa âm phối khí từ rất lâu. Nhưng với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng, cô đã thể hiện rất thành công và mới lạ cho Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên.

Chuyện lần đầu mới kể. Ca khúc Nổi Lửa Lên Em của nhạc sĩ Huy Du, với giai điệu và lời ca đẹp đẽ hào sảng, nhưng ít ai biết ca khúc Nổi Lửa Lên Em lại là câu chuyện đẹp trong hành trang người nhạc sĩ chiến sĩ. Sau bài hát Anh Vẫn Hành Quân, phòng thơ Trần Hữu Thung, nhạc sĩ Huy Du được một người bạn tặng bài thơ có tên Em Cùng Hành Quân, nói về sự vất vả của người cấp dưỡng nơi chiến trường. Bài thơ ấy cũng như ba bài thơ khác luôn được ông mang theo mình. Vào năm 1967, khi nhạc sĩ Huy Du vào chiến dịch đường 9 Khe Xanh, đóng quân giữa khu rừng phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ở đơn vị có một cô cấp dưỡng còn rất trẻ và xinh xắn, tên là Sạn. Khi ấy, nhạc sĩ Huy Du cũng chỉ biết cô gái là người Hà Tĩnh, con một trong một gia đình, nhưng vẫn xung phong ra trận. Cô rất chăm chỉ và đặc biệt yêu quý các văn nghệ sĩ, chăm sóc cả đoàn, trong đó có nhạc sĩ Huy Du, hết lòng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Xúc động trước tình cảm của người con gái đảm đang, nhạc sĩ Huy Du đã bắt gặp một tứ thơ trong bài thơ được bạn cũ tặng, cùng tình cảm dành cho cô gái. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em đã ra đời từ đó. Sau đó, mãi tới năm 1971, khi nhạc sĩ Huy Du đi chiến dịch đường 9 Nam Lào, ông mang ca khúc Nổi Lửa Lên Em bên mình, quay trở lại và hy vọng được gặp người con gái năm xưa để tặng ca khúc này. Khi ông đến nơi có bếp lửa đầy ân tình ấy, chỉ thấy lều lán và những gương mặt mới. Hỏi thăm, nhạc sĩ Huy Du mới hay rằng cô Sạn đã hy sinh. Ông đã lặng đi khi nghe tin này, và bản nhạc Nổi Lửa Lên Em vẫn còn trên tay như một món nợ chưa trả được. Sau này, câu chuyện của ông đã được con trai ca sĩ Tân Nhân là Chư Nguyên Việt viết thành một truyện ngắn cảm động. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em thì vang mãi trong lòng công chúng.

yêu nhạc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản phối mới cùng giọng hát trong trèo tự nhiên của ca sĩ Nguyễn Thu Hằng. Tiếng sáo trúc kết hợp với tiếng guitar acoustic đã rất ấn tượng với phần hòa âm của nhạc sĩ Dương Trường Giang cho ca khúc này.

Tình Em, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của ca khúc đến với công chúng yêu nhạc cho đến tận bây giờ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tình Ca là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác vào năm 1952. Ca khúc nói lên tình quê hương đất nước của một người con đất Việt. Bài hát với ca từ giản dị chân thành, ngay từ câu mở đầu đã thật tha thiết. Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi. Tình ca trải dài theo tiếng ru à ơi, vang vọng ngàn đời của người mẹ Việt Nam. Những khoảnh khắc lịch sử, những địa danh tiêu biểu của đất nước xuất hiện trong bài hát. Lời bài hát được yêu thích bởi chân thành tha thiết, mang đậm tính dân ca Việt Nam. Ca khúc này được lấy làm tên album đầu tay của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, một trong những ca khúc được yêu thích nhất của album. Giọng hát của Vũ Thắng Lợi, lúc hào hùng, lúc hát dung dị, đã khiến bài hát được khép lại rất đẹp, cùng với bốn câu thơ hòa quyện với nhau, giúp người nghe kéo dài cảm xúc phơi phới yêu đời. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xuân tôi hát nên bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Hay như sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh trong Tình Em của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của họ đi cùng năm tháng. Một bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc, với tình cảm đôi lứa diễn tả trong bài hát thật mềm mại, tha thiết đắm say, nhưng cũng không mềm yếu mà vẫn rất cao đẹp, đầy vị tha.

Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương. Đó là những vần thơ của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, được nhạc sĩ Văn Long phổ nhạc thành ca khúc Mẹ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà những giai điệu lời ca ấy lại có sức truyền cảm mạnh mẽ đến vậy. Hay như ca khúc Người Mẹ Của Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Những câu chuyện về nỗi đau, sự mất mát ở góc độ nào đó thông qua ca khúc này cũng khiến người nghe cảm nhận bằng cách của riêng mình. Ngày hôm nay khi chiến tranh đã qua đi, những hạt bụi thời gian có thể làm phủ mờ quá khứ, nhưng âm nhạc với sứ mệnh của mình đã khắc tạo vĩnh viễn vào trái tim hình ảnh của những con người anh hùng của đất nước, của những người mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình cùng những nỗi đau sau chiến tranh.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản tình ca đi cùng năm tháng là những kỷ niệm, những ký ức của một thời đã qua. Nhưng với cách hát mới, hòa âm mới của thế hệ trẻ đã mang đến một cảm xúc mới cho những người nghe. Trong dòng chảy âm nhạc của Việt Nam, bên cạnh việc sáng tạo với âm nhạc hiện đại, việc bảo tồn các dòng nhạc có giá trị lịch sử cũng rất quan trọng. Hai ca khúc Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung qua phần thể hiện của Nguyễn Thu Hằng, và Đất Nước Tình Yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Anh Thơ sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt 5 khu vực khoáng sản chiến lược quan trọng không đấu giá, quyền khai thác bao gồm mỏ vàng núi Kẽm tại Đà Nẵng, nằm Khao Một tại Lai Châu, khuỷu sáp tại Cao Bằng, mỏ sắt Tây Nam Nà Án tại Thái Nguyên và mỏ đồng Con Rá tại Quảng Ngãi. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2026. Các địa phương chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, giám sát, đánh giá về việc thất tài nguyên. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trong năm.

0: sẽ là thân nhân theo dòng họ ngoại của liệt sĩ, nhằm phục vụ việc đối chiếu, truy nguyên về sinh trắc cũng như xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước để hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, thuế điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản. Một phụ nữ tại An Khánh mới đây đã bị lừa 583 triệu đồng sau khi truy cập website giả, quét mã QR và làm theo hướng dẫn đồng bộ thông tin. Công an khuyến cáo người dân không cung cấp căn cước, quét mã QR, chuyển tiền hoặc là truy cập đường link lạ, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng khi làm thủ tục hành chính. Một thông tin quốc tế, thưa quý vị, bão Nau được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ phía đông cửa sông Châu Giang trong gần 10 năm qua, tiếp tục gây mưa lớn và nguy cơ lũ tại miền Nam Trung Quốc. Tỉnh Quảng Đông đã chủ động xả đón lũ tại hơn 260 hồ chứa, với tổng dung tích là khoảng 697 triệu mét khối. Giới chức cũng cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập úng đô thị, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đến khu vực miền núi, sông suối nguy hiểm. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Một nội dung đáng chú ý là đề xuất biểu dương tôn vinh các gia đình sinh đủ 2 con tại 10 địa phương có mức sinh thấp nhằm khuyến khích sinh và ứng phó với nguy cơ già hóa dân số. Chính sách dự kiến được triển khai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long thuộc nhóm có mức sinh thấp nhất, chỉ từ 1,43 đến 1,6 con mỗi phụ nữ. Mức sinh trung bình của cả nước hiện là 1,91 con trên một phụ nữ. Theo Bộ Y tế, thì mức sinh giảm sẽ có thể làm thu hẹp về quy mô dân số, giảm lực lượng lao động và tăng áp lực an sinh thay thế. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Trên Mọi Nẻo Đường.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên Mọi Nẻo Đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia, không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên Mọi Nẻo Đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên Mọi Nẻo Đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: tiểu đêm giảm Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, đồng hành cùng với Tuấn Phú và VOV Giao Thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, không biết là hành trình buổi trưa ngày hôm nay của quý vị thính giả, quý hành khách của chương trình như thế nào rồi? Trong cái lộ trình di chuyển của mình thì có thuận lợi hay không? Hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ có được những cái sự đồng hành và cập nhật về tình hình giao thông của quý vị thính giả. Và trước đó thì Tuấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang khu vực Long Biên tại nhịp N19. Một cái vụ ô tô con gặp sự cố trên cầu, phương tiện di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và cập nhật thì phương tiện cũng đã di chuyển ra khỏi cầu rồi ạ. Tuy nhiên là chúng ta có di chuyển qua đây thì cũng cần lưu tâm một chút xíu với khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N19. Bên cạnh đó thì đầu cầu Thăng Long phía khu vực Sibutra thì cũng đang ùn dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về trục Võ Văn Kiệt. Đó là hai thông tin giao thông chúng tôi cập nhật tại khu vực phía Bắc. Còn tại khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú cập nhật tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển sang khu vực hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 35 về km số 35+410 đang thực hiện sửa chữa đường. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây sang Long Thành đi hướng từ Dầu Dây Long Thành sang thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý từ km số 19 về km số 13. Phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Và tại khu vực chân cầu tỉnh lộ 43 hướng từ Gò Dưa đi về tỉnh lộ 43 thì chúng tôi cập nhật là có một cái xe tải chết máy thưa quý vị. Xe cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây quý vị nha. Đó là một cái thông tin nữa Tuấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ từ quý vị thính giả các bác tài. Chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Còn bây giờ thì nếu như mà có những thông tin chia sẻ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tuấn Phú không thông qua số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 028 3991 9191 quý vị nha. Và đây cũng là số hotline để mà tất cả quý vị chúng ta có thể đăng ký đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay cùng Tuấn Phú, gọi là có những cái sự kết nối đồng hành cùng với nhau, chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống, đặc biệt là những cái thông điệp ý nghĩa với ngày hôm nay. Hôm nay thì cũng là ngày 27 tháng 7, ngày kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ đúng không ạ? Và chúng tôi cũng sẽ gửi tặng cho quý vị những cái món quà âm nhạc bằng tất cả những cái tinh thần này, cũng như là cũng chia sẻ luôn với quý vị hành khách của Trên Mọi Nẻo Đường với cái chủ đề ngày hôm nay. Thử thách ngày hôm nay thì cũng liên quan đến cái chủ đề này đúng không ạ? Cho nên là quý vị nào mà chúng ta gọi là có cho mình nhiều những cái thông điệp muốn sẻ chia thì cũng như là muốn thử thách cùng với Tấn Phú với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi ngay về số hotline quý vị nhé. Một lần nữa xin được nhắc lại vẫn là 028 3991 9191 quý vị nhé. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên chúng tôi mang đến cho quý vị. Mời quý vị cùng đến với Huỳnh Lợi và Linh Thiên Việt Nam.

0: Dung 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội
2: cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Bây giờ thì thông qua là ngày hôm nay thính giả nào sẽ gọi là có duyên đồng hành cùng với Tuấn Phú, và Tuấn Phú cũng sẽ có duyên gặp thính giả nào đây. Nếu như mà chưa kịp thời đăng ký thì quý vị chúng ta tranh thủ nha. Số hotline vẫn là

0: 0283 39 91 91. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N19, một cái vụ xe ô tô gặp sự cố trên cầu, thì chúng tôi cũng có ghi nhận là phương tiện cũng đã di chuyển khỏi cầu rồi và giao thông trên cầu bắt đầu dần đi vào ổn định. Còn tại khu vực phía Nam thì quý vị có di chuyển qua khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây, chúng ta di chuyển về khu vực Dầu Dây, Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 19 về km số 13, chúng tôi cập nhật phương tiện đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 6 cây số. Quý vị có di chuyển về lộ trình này thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Ở khu vực hướng ngược lại, có nghĩa là Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta di chuyển về Long Thành Dầu Dây, thì lưu ý km số 35 đến km số 35 cộng 410, chúng tôi cập nhật là đang thực hiện sửa chữa đường. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về cái diễn biến giao thông trên các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng di chuyển qua thì cũng cần chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Quay trở lại với những cái lượt kết nối đồng hành cùng với chương trình trưa nay, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ đồng hành cùng với chương trình và trong cái tâm thế là thoải mái nhất có thể, bởi vì có nhiều bạn thính giả gọi là lên sóng thì cũng có cái phần đặc biệt là những bạn mà lần đầu tiên kết nối, đúng không ạ? Hơi gọi là lo một xíu, không biết là bình thường là mình nghe câu chuyện của các bạn khác, đúng không ạ? Hôm nay thì mình lên sóng là mình lại gọi là cho các bạn khác nghe cái câu chuyện của mình, chia sẻ của mình, nghe giọng của mình trên sóng, thì cũng biết là nó như thế nào, nó đang làm sao. Thì kinh nghiệm của Tấn Phú là quý vị cứ vui vẻ, thoải mái nhất có thể trong cái tinh thần kết nối và đồng hành cùng với nhau. Lên đây thì Tấn Phú cũng gọi là rất là chào đón, chứ không ăn thịt ăn cá gì ai đâu. Cho nên là quý vị chúng ta cũng cứ mạnh dạn đăng ký nha. Và chúng tôi cũng cập nhật thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường dẫn cao tốc Trung Lương qua Võ Trần Chí hướng đi về cao tốc xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tấn Phú xin được nhắc lại với khu vực đường dẫn cao tốc Trung Lương quý vị nhé. Đoạn qua nút giao Võ Trần Chí hướng đi về cao tốc, chúng ta cũng chú ý là xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là một cái cập nhật về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng chia sẻ từ sự hỗ trợ của đơn vị đồng hành, đó chính là tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong các cái khung giờ của chương trình, không biết là trong có dù có trong giờ cao điểm hay không, thì những cái thông tin đến từ các cái đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả cũng cập nhật liên tục, và chúng tôi cũng luôn luôn có cái sự ưu tiên với những cái thông tin về tình hình giao thông quý vị chúng ta cũng có thể cập nhật cùng với Tấn Phú và chương trình nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Alo Tấn Phú và trên mọi nơi đường xin chào ạ.
1: Alo, dạ em chào Tấn Phú ạ.
0: Dạ, hola, em chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Dạ, em tên là Thắng, thì em kết nối với chương trình thì từ đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh rồi, xong luôn. Ngày hôm nay là kết nối với anh Thắng thì Tấn Phú không thể nào mà thắng được rồi.
1: Dạ đúng rồi, em tên là Thắng nhưng mà chắc có lẽ là cũng hên xui.
0: Vậy đó hả, cũng hên xui ạ. Anh đã có gặp Tấn Phú và kết nối chương trình lần nào chưa anh Thắng ơi?
1: Dạ rồi, có một lần em đã gặp được Tấn Phú rồi.
0: À dạ, hình như là cũng lâu lắm rồi anh hả?
1: Dạ đúng rồi, nhớ quá nên là mới gọi lại.
0: Dạ, lâu là bao lâu rồi anh ơi?
1: Không, mình không nhớ rõ nữa Tấn Phú. Tại dạ, vì công việc á, với là đủ chuyện hết, là cứ mỗi lần mà đến thứ hai nè, rảnh hôm mình off á, thì mình mới lại đăng ký.
0: Dạ. Có nghĩa là thứ hai là anh được nghỉ ha anh?
1: Đúng rồi, thường là mình sẽ phải chạy vào cuối tuần là nhiều. Còn thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mình sẽ được off.
0: Trời ơi,
1: có thể chọn ngày.
0: Cái ngày người ta được nghỉ thì mình đi làm đúng không? Mà cái ngày người ta đi làm thì mình được nghỉ. Nhưng mà em thấy chạy như thế thì nó sẽ thông thoáng hơn cái đường.

0: Chở gì anh?
1: À, mình thì là chở người Tấn Phú ạ.
0: Chở
1: Mình
0: người.
1: là tài xế taxi. Như ngay từ đầu mình có nói rồi là mình là chở người.
0: Chở
1: Đây là phải
0: người.
1: ưu tiên cuối tuần đó.
0: Dạ. Có nghĩa là cuối tuần là mọi người sẽ nghỉ và có cho mình những cái kế hoạch đi đây đi đó đúng không? Là bắt đầu là anh Thắng đi cùng mọi người luôn.
1: Đúng rồi
0: Dạ.
1: Tấn Phú.
0: Dễ thương quá. Rồi trong cái lộ trình mà anh di chuyển á, thì mình có gọi là ưu tiên cái địa bàn hoạt động ở đâu không anh?
1: Mình thì nói chung ưu tiên mình vẫn thích cái khu mà quận 2 cũ á, Tân Phú.
0: Dạ.
1: Quận 2 cũ rồi khu quận nhất và Bình Thạnh.
0: Dạ.
1: Thường là ưu tiên của mình là như thế.
0: Dạ. Nhưng mà anh là anh ở quận mấy?
1: Mình thì mình ở tận quận 9 lận, nhưng
0: Quận
1: mà
0: 9.
1: quận 9 mình cũng có, nhưng mà thường là nếu mà không có thì mình sẽ thường thường mình sẽ đi sang quận 2 hơn.
0: Dạ. Tại vì em thấy là cái khu, nếu như mà khu quận 2, khu Bình Thạnh á, thì cái đường xá thứ nhất là đi nó cũng dễ dàng hơn đúng không ạ?
1: Đúng
0: Vô
1: rồi,
0: cái
1: ồ
0: mùa mà
1: đúng
0: ngập
1: rồi.
0: thì đôi khi một vài chỗ nó có hơi ngập ngập một xíu, nhưng mà vẫn ổn khi mà chúng ta di chuyển.
1: Đúng rồi thành phố, đúng rồi, thường thường là khu đó kể cả giờ cao điểm thì nó cũng sẽ đỡ áp lực hơn một số khu khác đó thành phố.
0: Nhưng mà anh làm cái công việc lái taxi này là bao lâu rồi anh Thắng?
1: Mình tính đến nay thì nếu mà đúng ra là mình được hơn 2 năm thôi Tấn Phú, hơn 2 năm.
0: Hơn 2 năm.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà trước đó là anh làm công việc gì anh?
1: Trước đó thì mình làm công việc bên văn phòng rồi mình chạy xe gia đình thôi đó Tấn Phú.
0: Trong cái đồng hành trực tiếp cùng với gọi là công việc này thì mới đây khoảng 2 năm thôi. Còn trước đó là
1: Đúng
0: cũng
1: rồi.
0: làm văn phòng rồi chạy xe gia đình nữa.
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, giỏi quá. Tính ra là anh cũng kinh qua nhiều cái phần việc lắm rồi nha.
1: Đúng rồi, mình
0: Nhưng mà
1: cũng cũng làm đủ thứ hết rồi thì bây giờ là thấy cái này nó cũng là khá thú vị á Tân Phú.
0: khá thú vị.
1: Nên là mình gắn bó với nó đến hiện tại là được hơn 2 năm.
0: Nhưng mà là cái lúc mà anh gọi là quyết định mà mình chuyển sang cái nghề lái taxi là mình có phân vân nhiều không anh?
1: À lúc đó hình như là quyết định của mình là liền luôn đó Tân Phú, liền luôn á
0: Trời
1: chứ
0: ơi.
1: không có một chút phân
0: Sao mà dứt khoát dữ vậy? Lúc đó là anh
1: vân.
0: đã thích cái công việc là lái xe là lâu rồi đúng không?
1: Đúng rồi, trước đó là đã có ngấm ngầm rồi kiểu
0: Ngấm
1: như vậy
0: ngầm.
1: đó Tân Phú.
0: Em cũng thấy là nhiều bác tài mà kêu bằng là gọi là gắn bó với nghề á, thật ra là gọi là sinh nhai, gọi là thu nhập thì nó cũng là có, nhưng mà đôi khi nó chưa đáp ứng được hết 100% cái nguyện vọng mà cái bác tài mong muốn. Nhưng mà cái mà để giữ chân cái bác tài mà gắn bó là cái niềm yêu nghề nha. Niềm yêu nghề, thích đồng hành với vô lăng, thích nghe tiếng xe, thích bon bon trên đường đó, để mà kết nối với nhau trong cái từng cây số như vậy thì cũng rất là hay nha.
1: Đúng rồi thành phố thì cũng nhờ đó thì mình mới biết được đến trên mọi nẻo đường luôn đó, từ đó đó, từ cái ngày mà mình chuyển sang thành phố.
0: Nghĩa là cũng mới nghe chương trình khoảng là 2 năm hơn nay thôi đúng không?
1: Đúng rồi, thật ra là mình cũng nói thẳng là cho hơn 2 năm nay, còn trước đó thì cũng có mở nhưng thường là không có mở khung giờ đó, khung giờ này nè thành phố, tại vì trước đó làm văn phòng là 1 giờ là phải làm rồi.
0: Bắt đầu là 1 giờ là vô làm, là đâu có đồng hành cùng với chương trình đâu. Là nhờ vậy,
1: Đúng rồi, đúng
0: là
1: rồi thành
0: nhờ bắt
1: phố,
0: đầu
1: chính
0: chuyển
1: xác.
0: sang nghề này thì em với anh mới có cơ hội là lắng nghe nhau nhiều hơn.
1: Đúng rồi, chính xác, chính xác luôn, kể cả các khung giờ luôn.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì em với anh gặp nhau trong một cái dịp rất là đặc biệt, ngay cái ngày cũng khá là đặc biệt, mà trong những cái ngày vừa qua cũng như là sáng đến bây giờ thì trên làn sóng phát thanh của mình thì cũng đã nghe rất là nhiều về cái thông điệp này, đặc biệt là thông qua những cái gì để âm nhạc, cũng như là những cái thông điệp rất là ý nghĩa trong cái ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ. Em cũng mời anh tham gia một cái thử thách nhẹ nhẹ với em ha anh Thắng
1: Ok, thắng phố luôn.
0: ha. Ok ha. Thử thách mang tên nghe đoạn nhạc đoán tên bài hát.
1: Ok, thắng phố, ok, thắng phố.
0: Nếu nói về âm nhạc thì anh có phải là một cái nếu như mà gọi là theo cái sở trường của mình thì có phải là sở trường của anh không?
1: Nếu mà nói âm nhạc thì gần cũng gần như là một sở trường lớn của mình đó, nhưng mà cũng không biết được là như thế nào, nhiều khi run quá thì trả lời sai thì cũng không biết được Tấn Phú ơi.
0: Nhưng mà âm nhạc thì nó đa dạng hình thức, gọi thể loại lắm. Anh thì anh rành về thể loại nào?
1: Mình thì nếu nếu nói mình hơi tham lam nhưng có vẻ là mình thể loại nào mình cũng có vẻ biết được một chút đó Tấn Phú.
0: Nhạc vàng, nhạc đỏ gì cũng được hết đúng không?
1: Bị khép, bị
0: Biết
1: khép.
0: hết rồi. Hôm nay mình sẽ chơi cùng với nhau, nghe cùng với nhau một cái thể loại nhạc màu đỏ.
1: Ok, Tân Phú luôn,
0: Ngày 27 tháng 7 mà nên phải nghe nhạc đỏ thôi đúng không ạ?
1: Ok, Tân Phú.
0: Rồi, Cụ thể là sẽ có 3 pha âm nhạc được

0: vang lên, nhiệm vụ của anh Thắng là sẽ đoán xem đoạn nhạc đó được cắt ra trong bài hát nào. Mình đoán tên bài hát anh ha.
1: Okay,
0: không cần mình phải đoán được tên ca sĩ hay là người thể hiện đâu, mình chỉ cần đoán từ bài hát thôi anh ha.
1: Ok Thắng Phúc.
0: Ừ, rồi em sẽ cùng anh đến luôn với cái thử thách ngày hôm nay. Anh sẵn sàng đúng không ạ?
1: Sẵn sàng.
0: Dạ rồi, vô chúng ta sẽ cùng đến với vai âm nhạc số 1 với bài hát đầu tiên.

0: bài màu hoa đỏ Tấn Phú ơi.
1: Anh biết ai thể hiện không? Vừa rồi giọng ca quá quen vừa rồi luôn á.
0: Ồ, mình quá quen luôn, Trọng Tấn. Cứ cái bài này mà cứ đến cái dịp mà cách mạng hoặc là ngày 30 tháng 4 hay ngày 2 tháng 9 là gần như bài này là mình thuộc luôn á Tấn Phú,
1: Dạ.
0: kiểu đi hát karaoke luôn á.
1: Khi mà em nghe một cái đoạn ngắn thôi, dù em đã chuẩn bị trước đó rồi, nhưng mà khi mà được nghe trực tiếp trên sóng, biết sao nổi da gà hết
0: Mới nãy thật
1: trơn
0: ra mình định định trả lời ngay từ đầu, nhưng mà kiểu muốn nghe thêm một
1: nè
0: đoạn tại vì
1: anh
0: để bài quen thuộc quá.
1: ơi. Dạ.
0: Nếu mà
1: Quan
0: nhạc cách
1: trọng
0: mạng
1: là
0: là cũng cũng chia sẻ với Tân Phú là cái ngày nhỏ mà năm lớp 7 đó, lớp 6, lớp 7 mà thời thời của mình á, thì
1: Dạ.
0: thực sự là mình rất là thích luôn, lúc lúc còn nhỏ đó mà mình
1: Dạ.
0: đã thích nghe nhạc cách mạng rồi.
1: Dạ. Những cái bài này thì nó gọi là làm dấy lên cái niềm tự hào dân tộc và cái niềm yêu nước, gọi là cũng được khơi dậy đúng không ạ? Rồi, đáp án của anh đã chốt màu hoa đỏ của Trọng Tấn. Đoán luôn được cả người thể hiện ca sĩ là một đáp án không thể không chính xác. Chúc mừng anh.
0: Ok, cảm ơn
1: Quá
0: Tấn
1: dễ dàng cho một cuộc tình đúng không ạ? Dạ,
0: Phú.
1: bài hát đầu tiên một điểm rồi. Nhiệm vụ của anh là phải ghi được một điểm nữa thôi. Với hai bài còn lại anh ha.
0: Ok, Tấn
1: Rồi,
0: Phú.
1: pha âm nhạc số 2. Vô.

0: vui mùa xuân
1: để hát về anh
0: đôi lứa còn hẹn hò ước mơ.
2: Bài này thì nhiều ca sĩ thể hiện lắm nên mình không rõ đây là ca sĩ nào, mà đây là bài hát về anh.
0: Nên đồng lại trong tôi những nghĩ
2: Đan Trường, Đan Trường mình nghe thấy giọng giống giọng Đan Trường này,
1: nghe giọng này thì không lẫn vào đâu được đúng không ạ?
2: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Và đáp án của anh đó chính là Đan Trường với bài hát Hát Về Anh.
2: Dạ.
1: Dạ. Và đó là đáp án chính xác rồi. Chúc mừng đúng anh
2: rồi. Vui quá, vui quá.
1: Hay quá, 2 điểm rồi. Bây giờ lụm luôn 1 điểm cho trọn vẹn anh ha.
2: Ok.
1: Vô luôn fan nhạc số 3. Thôi ơi,
2: hãy yên lòng mẹ ơi.
1: Là bữa nay là anh thắng là nhất định là phải thắng rồi.
2: Đúng rồi.
1: Thôi ơi, chị Tư Ký ơi, chọn nghe anh thắng rồi làm sao mà Tấn Phú thua ra thắng được đây.
2: Hãy yên lòng mẹ ơi.
1: Yeah. Hãy yên lòng mẹ ơi.
2: Cũng hình như cũng của Đan Trường hát luôn đó.
1: Dạ, bài này thì Đan Trường cũng có thể hiện nữa, nhưng mà chúng ta vừa lắng nghe Quốc Đại. Và đó là Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Chúc mừng anh 3 điểm trọn vẹn rồi. Hay quá.
2: Vui quá, vui quá.
1: Vui quá. Ô vui quá xá là vui. Dạ rồi, 3 điểm trọn vẹn. Anh thắng, đã thắng. Dạ. Từ đầu gặp anh, thấy cái tên là biết là không để nào thắng nổi anh rồi. Dạ, à, rất là xuất sắc khi đã hoàn thành 3/3. À, cái đa câu hỏi thử thách của chương trình. À, sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy như thế nào, có khó quá không hay là anh thấy là có quá dễ không ạ?
2: À, nói chung thì cũng hên là do mình cũng thích nghe thể loại nhạc cách mạng đó Tấn Phú, nên là cũng may mắn với lại những bài hát quen thuộc nữa. Nên thì cũng gọi là cũng là hên thôi Tấn Phú ơi.
1: Nghe nhạc là một cái sở trường rồi, mà nghe nhạc cách mạng nữa thì đưa anh vào trường luôn rồi.

0: Dạ, chúc mừng anh với 3 điểm trọn vẹn anh ha.
1: Ok.
0: Dạ rồi, hôm nay thì cũng khá là lâu rồi em với anh mới gặp lại nhau lần thứ hai đó. Thì trong cái tâm thế gặp gỡ với nhau trong một cái ngày thì cũng khá là ấn tượng đặc biệt. Anh cũng có chia sẻ gì muốn gửi gắm đến chương trình và quý vị thính giả, cũng như là anh có muốn yêu cầu bài hát gì đó thì cũng xin mời anh nhé.
1: Ok, thì nhân hôm nay là ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ 79 năm.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì cũng với chiến dịch 500 ngày đêm thì như bữa giờ thì chắc cũng nhiều anh chị em bác tài rồi khán thính giả nghe đài cũng biết được.
0: Dạ.
1: Thì mình cũng xin gửi một lời tri ân đến các liệt sĩ, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để được hòa bình cho ngày hôm nay, để mình được lái xe bon bon trên các đường thành phố nè.
0: Dạ.
1: Thì cũng xin gửi lời chúc đến ban VOV Giao thông đã có những chương trình rất là hay, rất là bổ ích cho cánh tài xế như tụi mình.
0: Ừ.
1: Để có những cái giờ phút gần như là giải lao thoải mái ạ. Thì mình ban đầu mình cũng đã có yêu cầu bài hát, đó là bài Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước rồi nha Thắng Phú ơi.
0: Dạ.
1: Mình xin hết Thắng Phú.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều với những chia sẻ của mình, và em cũng chúc cho anh sẽ có nhiều sức khỏe vui vẻ ạ. Thưa quý vị, anh Thắng đã thắng Tân Phú 1-0 nghiêng về đội khách thưa quý vị. Và với một cái thông điệp mà anh Thắng cũng chia sẻ trong cái ngày đặc biệt hôm nay và kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, thì với những cái món quà âm nhạc mà anh Thắng gửi tặng thì Tân Phú cũng nghĩ rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái giây phút gọi là mình nghe nhạc vừa ý nghĩa vừa thật là thư giãn quý vị nhé. Và trước khi đến với món quà âm nhạc mà anh Thắng gửi tặng thì Tân Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả một cái thông tin về tình hình giao thông. Cụ thể thông tin này chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, hiện tại thì chúng tôi cập nhật là mưa đang khá là to, kéo dài trên toàn tuyến luôn ạ. Mặt đường đang trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Và khuyến cáo quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng đảm bảo đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Trường hợp khi mà phương tiện gặp sự cố, chúng ta đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu là 150m quý vị nhé. Và chúng ta có thể liên hệ về số hotline 19008099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là diễn biến giao thông chúng tôi cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phòng 6 trên cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn. Và trước đó thì trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tấn Phú cập nhật từ km số 13+200 thì có một cái xe đầu kéo gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Km số 21 về km số 13 xe đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà anh Thắng yêu cầu và gửi tặng qua phần thể hiện của Thanh Thúy, Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
3: Hồi Xuân Tâm Bình à?
4: Đúng rồi, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thanh Thúy và đường tôi đi dài theo đất nước cũng như là một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật lại cho quý vị một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cập nhật trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, và chúng ta lưu ý là hướng từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, km số 35 đến km số 35 410 đang thực hiện sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý tại km số 13 200 có xe đầu kéo gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Km số 23 về km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm khoảng 10 cây số quý vị nha. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn tại khu vực Hà Nội, khu vực phía Bắc thì chúng ta chú ý thông tin mà chúng tôi nhận được từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phòng 6 của cảnh sát giao thông. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn hiện đang mưa to, có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý ạ. Mưa to kéo dài trên toàn tuyến quý vị nhé. Mặt đường cũng trơn và tầm nhìn cũng hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm. Quay trở lại với khu vực phía Nam, cụ thể là khu vực Bình Dương. Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ từ thính giả có số điện thoại cuối là 1744 cho biết là Bình Chuẩn ở Mỹ Phước Tân Vạn qua giao lộ Phú Lợi hướng đi ngã tư Bình Chuẩn xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại với vụ va chạm giữa hai ô tô tại Mỹ Phước Tân Vạn qua giao lộ Phú Lợi hướng đi ngã tư Bình Chuẩn, từ thính giả có số điện thoại cuối là 1744 và chưa được giải quyết qua khu vực này gây cản trở giao thông, xe đang tiếp theo. Tấn Phú về cái chương trình xin được gửi lời chào ạ.
1: Chào Tấn Phú nhé.
0: Dạ chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình là Tuấn, mình ở Bắc Ninh.
0: Anh Tuấn ở Bắc Ninh. Dạ rồi, em chào anh Tuấn nha. Không biết là anh Tuấn đang làm công việc gì và đồng hành cùng với trưa nay thì có đang làm việc không ạ?
1: Không, mình đang chờ hàng để vào bốc lấy hàng.
0: Đang chờ lấy hàng là anh chạy xe tải hả anh?
1: Mình chạy xe tải nhỏ.
0: Dạ. Chạy xe tải nhỏ và cụ thể là anh chở mặt hàng gì vậy anh?
1: Mình chở bao bì.
0: Bao bì, dạ rồi. Hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì không biết là anh có gặp Tấn Phú lần nào chưa? Hình như chưa nhỉ?
1: Chưa.
0: Dạ, lần đầu kết nối chương trình luôn hả? Hay là lần đầu gặp Tấn Phú thôi?
1: Đầu gặp Tấn Phú là cách năm ngoái mình có gặp chị Minh Vi ở.
0: À, năm ngoái lần đó hả?
1: Ừ.
0: Rồi từ năm ngoái đến năm nay thì anh không có kết nối.
1: Nhiều người kết nối mình cũng nhờ cho mọi người.
0: Dạ, có nghĩa là mình giãn cái thời gian ra đúng không? Ngày bữa nay là thông thả chút xíu mình mới gọi là lên sóng đúng không?
1: Ừ.
0: Dạ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành cái thời gian đồng hành cùng với chương trình. Hôm nay thì cũng quay trở lại sau một cái khoảng thời gian xa cách. Về cuộc sống, về công việc của anh Tuấn so với trước đó thì có gì thay đổi nhiều không anh?
1: Vẫn như thế.
0: Vẫn như thế. Vẫn bình thản, an nhiên và hạnh phúc như ngày nào đúng không? Dạ. Hôm nay quay trở lại cùng với trên mặt đấu đường trong cái không gian buổi trưa như thế này thì anh cũng đang chờ hàng cho nên là cũng tranh thủ dành thời gian kết nối với chương trình đúng không?
1: Ừ.
0: Cái lộ trình của anh Tuấn di chuyển là từ đâu đến đâu anh? Xa quá không?
1: Mình đi Quế Võ Bắc Ninh.
0: Quế Võ Bắc Ninh. Đi đến đâu anh?
1: Mình từ Sơn đi Bắc Ninh.
0: À, từ Sơn, dạ rồi. Có nghĩa là mình chạy lân cận Bắc Ninh thôi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Không có đi quá xa nha.
1: Thỉnh thoảng mới phải đi xa.
0: Dạ rồi. Hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng anh Tuấn cũng sẽ gọi là may mắn nhận cho mình một cái phần quà từ chương trình anh ha. Đây cũng là cái phần quà vui vẻ thôi đó, để anh em mình có thể gắn kết và mang niềm vui cho nhau anh ha.
1: Vâng.
0: Dạ rồi. Nếu như mà anh Tuấn cũng đã nghe chương trình nhiều rồi và lần trước thì cũng đã có đăng ký cách đây năm rồi đó, lên sóng cách đây năm rồi thì chắc là anh cũng sẽ biết về cái cách mà chúng ta tham gia về cái thử thách này. Thử thách thứ hai, trạm biên giới thứ hai chúng ta sẽ cùng đến với thử thách của nhà tài trợ anh ha.
1: Vâng.
0: Dạ, thử thách mang tên là trả lời ngay quà liền tay, mới một câu hỏi duy nhất thôi. Thì anh sẽ chọn về cho mình một cái phương án mà phù hợp. Phần quà nếu như mà anh trả lời đúng sẽ là logo dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ sao Thái Dương anh ha.
1: Vâng, vâng.
0: Dạ rồi, câu hỏi ngày hôm nay đó chính là về âm nhạc. Anh Tuấn có rành về âm nhạc không anh?

0: mình gọi có biết chút chút.
1: Có biết chút chút. Dạ, nhưng mà câu hỏi của chúng ta lại là về thành viên của ban nhạc, nhóm nhạc tại Việt Nam. Anh có tự tin không ạ?
0: Có gì Tân Phú trợ giúp.
1: Dạ rồi, thôi thì Tân Phú cũng cố gắng hết mình. Tại vì ngày hôm nay á, thì câu hỏi Tân Phú thấy là nó cũng sẽ khó hơn thường lệ chút xíu. Tân Phú cũng sẽ cố gắng để hỗ trợ nhé. Nhưng mà cái đáp án cuối cùng thì vẫn là anh Tuấn đưa ra, anh ha. Rồi, thử thách với câu hỏi duy nhất dành cho anh Tuấn như sau. Nhóm nhạc nào sau đây có 4 thành viên và một trong số đó là ca sĩ Hoàng Bách? Hoàng Bách, anh biết ca sĩ Hoàng Bách đúng không ạ? Và 4 những đáp án gợi ý cho anh như sau. Đáp án thứ nhất A, nhóm Em For You. Đáp án B, AC&M. Và đáp án C, HAT. Trật tự quá cả nhà ơi. Đọc cái câu hỏi xong mà đọc đáp án xong là anh Tuấn ảnh đơ luôn, xịt keo luôn. Đúng không anh, hay là em đang nghĩ, hiểu sai ạ?
0: Về âm nhạc mình không biết.
1: Mới nãy nói cùng mình cũng biết một xíu. đọc cái câu hỏi xong rồi không biết lắm. Xong luôn rồi. Đây, Em For You là một cái nhóm cũng khá là quen nè. HAT cũng là một cái nhóm quen nè. AC&M cũng là một cái nhóm cũng rất là nổi trội. Trong cái thời kỳ mà band nhạc mà nổi đình nổi đám á, tại vì cả hai miền thì có rất là nhiều band hoạt động cũng rất là nổi trội. Và ba cái band nhạc mà Tấn Phú vừa chia sẻ thì band nào cũng nổi tiếng hết trong cái thời điểm mà đấy. Anh có biết, anh có đưa ra được đáp án nào nếu như mà mình để anh chọn theo cái sự may mắn đi thì anh sẽ chọn đáp án nào?
0: Theo mình khả năng là mình
1: là một trong những cái nhóm nhạc cũng rất là nổi tiếng.
0: HAT
1: hả? Dạ. Và đây sẽ là đáp án mà Tuấn Phú loại đầu tiên. Bởi vì HAT là một cái nhóm nhạc nữ. Đó. Nhóm nhạc nữ. Mà trong đó mình có thể kể đến những ca sĩ mà đang rất là nổi tiếng bây giờ, như là ca sĩ Lương Bích Hữu ạ, anh biết không ạ? Đó. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh nè, ca sĩ Thu Thủy. Đó. Và đây là đáp án mà Tuấn Phú loại đầu tiên. Còn lại hai đáp án là A và B. Đó là hỗ trợ loại giùm anh rồi đó nha. A là Em For You. Đó, và B là AC&M. Đâu là nhóm nhạc có 4 thành viên và là một trong số đó là có ca sĩ Hoàng Bách?
0: Em For You.
1: Em For You. Anh chốt luôn không ạ?
0: Chốt luôn.
1: Dạ, em cũng xin đưa ra thêm một cái gợi ý nữa. Cả hai cái ban nhạc này, Em For You và AC&M thì đều có 4 người, 4 thành viên. Đó, đều là nam. Đó, đều là nam, đều có 4 thành viên. Đó. Nhưng mà Hoàng Bách thì hoạt động trong nhóm nào đây? Đó mới là cái câu hỏi, đúng không ạ? Đáp án của anh là Em For You hay là AC&M? Một cái lựa chọn nữa đi, nếu như anh có thay đổi.
0: Mình vẫn chọn Em For You.
1: Em For You vẫn gọi là được thành lập vào năm 2007 với các thành viên ban đầu như là Minh Vương, Đinh Mạnh Ninh, Hồng Dương, Mạnh Duy. Và 4 cái tên Tấn Phú vừa kể thì không có Hoàng Bách. Đây đúng là B, AC&M. Dạ. Dạ dạ dạ. Chưa chính xác. AC&M thì thành lập sớm hơn Em For You vào năm 2001 với sự dẫn dắt của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, bao gồm 4 thành viên xuất thân cả từ nhạc viện, đó chính là Thụy Vũ, Hoàng Bách, Đình Bảo, Nam Khánh. Và nhóm này thì theo đuổi theo phong cách âm nhạc là a cappella. Khi đó thì cái nhóm này còn khá là mới lạ ở Việt Nam, là cũng là một cái dòng nhạc khá mới ở Việt Nam, một cái lối hát mà không sử dụng nhạc đệm hoặc

0: hoặc là chỉ dùng những cái bộ đệm đơn sơ thôi. Và nổi tiếng với những ca khúc như là Chuyện Chàng Cô Đơn hay là Đêm Nay Có Mưa Rơi và Tén Ten Ten Ten. Hơi tiếc chút xíu anh Tuấn ơi, ngay cái câu hỏi mà em thấy là khó hôm nay á anh đúng không? Dạ, khi mà đọc câu hỏi thì em thấy là cũng khó. Tại vì thường những câu hỏi mà trạm dừng chân thứ hai á thì em thấy là dễ dễ không à. Cái bác tài đăng ký trạm dừng chân thứ hai nhiều hơn. Nhưng bữa nay là chắc là cũng gọi là hên xui thôi đúng không ạ? Dạ. Hơi tiếc chút xíu thôi, nhưng mà cái hơn hết thì chúng ta cũng đã gặp nhau trên mặt đường và có cái cơ hội để gửi lời chào, thăm hỏi sức khỏe cùng với nhau sau khoảng một năm xa cách anh Tuấn ha.
1: Vâng.
0: Dạ. Rồi.
1: Cảm ơn Tân Phú. Cảm ơn ban biên tập chương trình trên mọi đường một ngày làm việc vui vẻ. Chúc các bác tài trên mọi đường vạn vạn bình an.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình. Và em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Lái xe trên đường thì cũng gọi là luôn gặp nhiều những cái thuận lợi. Và thấy anh có yêu cầu bài đời tài xế đúng không ạ?
1: Vâng, đúng.
0: Dạ, cũng hy vọng rằng anh nghe bài hát này thì cũng sẽ có cho mình một cái niềm vui nho nhỏ trong trưa nay. Khu vực Bắc Bling. Dạ. Anh Tuấn thì hơi tiếc chút xíu. Ngày hôm nay thì gọi là cái câu hỏi thì nó thật sự hơi khó chút xíu cả nhà. Đó, thì hy vọng rằng nhà tài trợ sẽ cộng câu hỏi ngày hôm nay với những câu hỏi của tuần trước, cộng lợi chia ra là vừa vừa. Đó, và chúng tôi cũng xin được ưu tiên nút giao yên bình. Ít phút trước chúng tôi ghi nhận là xảy ra một cái vụ va chạm giao thông giữa xe tải và một cái phương tiện tập lái qua đây. Xe đang ùn dàn quý vị nhé. Cái phương tiện di chuyển khó khăn hướng về Hà Nội và tại khu vực phía Nam, cụ thể Bình Dương. Trước đó Tấn Phúc cũng nhận được cái sự hỗ trợ rất nhiệt tình của thính giả có số điện thoại cuối là 1744. Cập nhật tình hình giao thông tại Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua giao lộ Phú Lợi hướng đi ngã tư Bình Chuẩn thì một cái vụ va chạm giữa hai ô tô Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý nha. Thật sự là hơi tiếc một chút xíu được quý vị. Tấn Phú rất là muốn trao quà luôn á. Thính giả nào đến với Tấn Phú thì cũng nói là Tấn Phú là lúc nào cũng sẽ gọi là hỗ trợ nhiệt tình hơn nữa để anh có thể may mắn nhận phần quà của chương trình nha. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị một cái thông điệp đến từ nhà tài trợ. Nếu như mà chúng ta vệ sinh không đúng cách hoặc là chăm sóc tóc không phù hợp, đây có thể được xem là những cái nguyên nhân gây ra tình trạng về tóc và da đầu sẽ bị gầu, bị ngứa, bị gãy rụng. Và trong đó, dù cả dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dù cả dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dù cả dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất nhiều những phần quà đang chờ đợi. Và Tấn Phúc cũng xin phép hẹn gặp lại quý vị trong các phần mini game, trả lời ngay, quà liền tay và các ngày tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với đời tài xế của phần biểu hiện của Tống Gia Vĩ. Cảm ơn tất cả quý vị đã chờ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Tôi là Hồng Nhung và chiều nay, chiều thứ hai đầu tuần, Hồng Nhung sẽ như thường lệ quay trở lại để di chuyển cùng với các bạn qua những thông tin của FM buổi chiều. Nó là những thông tin đời sống dân sinh xã hội. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho những thông tin về tình hình giao thông để giúp các bạn có thể cân nhắc được cho mình những lộ trình di chuyển tốt nhất. Nhất là vào đầu tuần đấy ạ, công việc ai cũng sẽ bộn bề hơn rất là nhiều. Để tính toán xem là tuần này sắp xếp công việc ra sao để có một tuần làm việc thật là thuận lợi. Và bên cạnh đó thì những giai điệu âm nhạc của chương trình cũng sẽ luôn đồng hành với các bạn trên mọi nẻo đường. Chiều nay thì chúng ta sẽ thay đổi không khí âm nhạc một chút. Hồng Nhung sẽ lại tiếp tục lựa chọn những bản nhạc sôi động này, rồi những bản cover để mang lại thật nhiều những cảm xúc cho

quý vị trên những chặng hành trình của mình. Và để tương tác cùng với chúng tôi, gửi đi những thông tin giao thông, những khó khăn hay những phản ánh mà các bạn đang gặp phải, thì có hai số máy để liên hệ trong buổi chiều ngày hôm nay. Tại thủ đô Hà Nội là 02437919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Một lần nữa cùng với những người thực hiện chương trình, chúc các bạn có một tuần thật nhiều niềm vui, một ngày tham gia giao thông an toàn, vững vàng trên từng cây số.

0: Vâng, thưa quý vị, chúc các bạn sẽ có một tuần thật là sôi động và nhiều niềm vui quý vị nhé. Một lần nữa thì chúng tôi cùng với ekip thực hiện chương trình gửi đi những lời nhắn nhủ yêu thương như vậy thông qua những ca khúc thật sôi động của buổi chiều ngày hôm nay nữa. Còn bây giờ thì Hồng Nhung quay trở lại với tình hình giao thông. Cách đây chừng khoảng 20 phút, chúng tôi có nhận được thông tin từ tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn nút Yên Bình có xảy ra một cái vụ va chạm giữa một xe tải và một xe tập lái. Thời điểm mà vụ việc xảy ra, giao thông đang ùn rất dài theo hướng đi về Hà Nội. Cũng đã chừng 20 phút đồng hồ rồi, không rõ là trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên các bạn có đang tiếp tục di chuyển được ổn định trở lại hay là vẫn đang khó khăn và vụ va chạm đã được giải quyết xong hay chưa. Tuy nhiên chúng tôi cũng gửi đi lời chúc bình an, hy vọng là chủ các phương tiện đều may mắn chỉ là cái vụ va chạm qua loa thôi. Còn từ tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ đông chậm theo cả hai chiều. Đó là một cái thông tin từ phía đường Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ. Còn quay trở lại với thủ đô Hà Nội cách đây một vài tích tắc thôi, Hồng Nhung vừa nhận được thông tin từ đường Kim Ngưu đoạn cách cầu Mai Động khoảng 1 cây số, có một thân cây bị đổ chắn ngang đường theo hướng đi về Lạc Trung. Đó, trong những cái ngày mà thời tiết mưa dông rồi có những cái diễn biến phức tạp ảnh hưởng như hiện nay thì quý vị cần đặc biệt chú ý cho sự an toàn. Khi mưa lớn kèm gió mạnh có thể làm cây xanh gãy đổ bất ngờ, rất là nguy hiểm cho người và phương tiện. Nên khi đi qua những khu vực có nhiều cây lớn hay là những tuyến đường mà đang có cây bị gãy đổ hoặc có nguy cơ tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn thì nếu các bạn đang di chuyển thấy có những cơn dông đến thì hãy giảm tốc độ, quan sát kỹ rồi giữ khoảng cách an toàn và nhanh chóng tìm nơi trú tránh phù hợp nếu gió lớn và mưa dữ dội. Mỗi người chúng ta hãy chủ động một chút để bảo vệ chính bản thân và cộng đồng, và chấp hành những hướng dẫn an toàn giao thông trong thời tiết xấu quý vị nhé. Còn lúc này thì tại Hà Nội, thời tiết lại dịu dàng thôi. Trưa nay có một cơn mưa rất là lớn, nhưng mà nhanh chóng là cơn mưa đi qua. Và bây giờ thì thời tiết mát hơn rất là nhiều và tạm thời là trên những khung hình camera của chúng tôi không quan sát thấy tuyến đường nào đang có mưa nặng hạt cả. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn cũng có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số là 02839919191. Bây giờ sẽ là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cho biết 5 nạn nhân nguy kịch trong vụ cháy quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 7 đã không qua khỏi. Khi nhập viện, các bệnh nhân đều bị bỏng nặng, tổn thương đường hô hấp, sốc bỏng, suy hô hấp và hôn mê. Dù được cấp cứu, rửa phổi, điều trị tích cực trong 2 tuần, tình trạng các nạn nhân vẫn diễn biến xấu và tử vong. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành nghị quyết số 52 về việc tán thành chủ trương thành lập các phường trên địa bàn tỉnh trong năm 2026. Theo nghị quyết, tỉnh dự kiến thành lập 36 phường trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 36 xã hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trong số trước của chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bộ đôi vốn dự phòng giúp các hộ kinh doanh thảnh thơi quay vòng vốn. Những ngày cuối tháng 7 này thì có một cột mốc thời gian cực kỳ quan trọng mà các chủ hộ kinh doanh không thể bỏ qua, đó là hạn chót hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2 vào ngày 31 tháng 7. Vậy làm thế nào để vừa thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn, vừa tối ưu hiệu quả kinh doanh và tận dụng các chính sách ưu đãi phù hợp? Chuyên mục hôm nay sẽ mang đến những thông tin hữu ích này. Mời các bạn cùng đến với Ngày An Tâm Sổ Sách.
1: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VP Bank, đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát chính vào 16 giờ chiều thứ hai, phát lại vào thứ năm trong tuần. Ngày An Tâm Sổ Sách là chuỗi hoạt động do VP Bank triển khai nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình phát triển, từ quản lý dòng tiền, vận hành hoạt động kinh doanh đến tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn. Mỗi số phát sóng sẽ mang đến một chủ đề thiết thực giúp hộ kinh doanh có thêm kinh nghiệm và giải pháp để phát triển hiệu quả hơn. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chuyên mục để không bỏ lỡ những thông tin và giải pháp hữu ích trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay: kỳ hạn nộp thuế quý 2 và các giải pháp từ VP Bank để hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
2: Nhưng ông này, chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn 31 tháng 7, thời điểm then chốt để các hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ quý 2. Cuối tháng vừa phải gom tiền nhập hàng, vừa phải nộp thuế nên nhiều chủ hộ không tránh khỏi cảm giác đau đầu vì dòng tiền bị thắt chặt đâu ạ.
1: Vâng, chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ rất thực tế từ anh Minh Đức, chủ một hộ kinh doanh thiết bị điện tại Cầu Giấy, Hà Nội về nỗi lo mỗi kỳ nộp thuế.
3: Cuối tháng 7 là lúc tôi phải hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2.

0: trong khi cũng đang cần tiền để nhập hàng cho đợt bán tiếp theo. Nói thật là mỗi lần đến kỳ nộp thuế đều phải ngồi tính toán cân đối khá nhiều khoản. Mình vẫn muốn nộp đúng hạn cho yên tâm làm ăn. Nếu có cách thanh toán thuận tiện lại được hỗ trợ thêm chi phí thì rất là tốt cho các hộ kinh doanh như chúng tôi.
1: Vâng, có thể nói là chia sẻ của anh Đức chắc chắn cũng là nhu cầu chung của rất nhiều chủ hộ lúc này.
2: Thực tế, với các hộ kinh doanh đã tham gia chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách vào các đợt 15 tháng 6 và 15 tháng 7 vừa qua, kỳ nộp thuế quý 2 năm nay còn gắn với một quyền lợi đặc biệt đấy ạ.
1: Nghe rất hấp dẫn ạ. Vậy cụ thể thì chương trình này được áp dụng như thế nào, biên tập viên Như Ngọc?
2: Để thông tin chi tiết hơn tới quý thính giả, ngay sau đây chúng ta sẽ có nội dung trao đổi với bà Tuyết Lê, chuyên gia phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
1: Vâng, xin chào bà Tuyết Lê. Thưa bà, ngày 31 tháng 7 tới là hạn chốt để các hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2. Vậy VPBank có khuyến nghị gì dành cho các hộ kinh doanh trong giai đoạn này ạ?
3: Vâng, quy trình kê khai và nộp thuế quý 2 năm 2026 rất đơn giản và hộ kinh doanh có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua hệ thống eTax Mobile hoặc cổng thuế điện tử. Hộ kinh doanh chỉ cần chọn khai thuế kỳ quý 2 năm 2026, nhập doanh thu phát sinh. Khi đó thì hệ thống sẽ tự động tính ra số thuế cần phải nộp và tiếp theo chủ hộ chỉ cần kiểm tra lại thông tin và gửi tờ khai. Sau đó thì hộ kinh doanh hãy chọn chức năng nộp thuế, chọn ngân hàng để thanh toán trực tuyến và lưu biên lai điện tử. Như vậy chỉ với 3 bước kê khai doanh thu, gửi tờ khai và nộp tiền thuế thì hộ kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình.
1: Và bên cạnh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn, được biết VPBank đang có những ưu đãi dành cho khách hàng nộp thuế trong giai đoạn này. Vậy bà có thể chia sẻ cụ thể hơn không ạ?
3: Nhằm hỗ trợ cho hộ kinh doanh trong giai đoạn cao điểm hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2 và chuẩn bị cho cái kế hoạch kinh doanh tiếp theo, thì trong khuôn khổ của chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách, VPBank hiện tại đang triển khai khá là nhiều những cái giải pháp thiết thực dành cho hộ kinh doanh. Thứ nhất là cái ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế. Hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế qua VPBank Neo sẽ có cơ hội nhận hoàn tiền 10% trên số tiền nộp thuế và tối đa là 300.000 đồng, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm được chi phí khi hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình đúng hạn. Thứ hai là giải pháp vốn linh hoạt. VPBank hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc chủ động nguồn vốn để phục vụ, nhập hàng, thanh toán cho đối tác hoặc bổ sung vốn lưu động. Và hiện nay thì hộ kinh doanh có thể tiếp cận với nguồn vốn với lãi suất chỉ từ 10% trên một năm với thủ tục thuận tiện và phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế. Thứ ba là Shop Thịnh Vượng Pro. Đây là một cái giải pháp hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh toàn diện trên một nền tảng và giúp cho hộ kinh doanh có thể quản lý được thanh toán, quản lý được hóa đơn, quản lý được dòng tiền và vận hành cửa hàng và đồng thời có các công cụ để giúp hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Như vậy có thể nói thông qua chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách thì VPBank mong muốn được đồng hành cùng hộ kinh doanh để giúp cho hộ kinh doanh an tâm kinh doanh và an tâm phát triển.
2: Cảm ơn bà Tuyết Lê với những chia sẻ vô cùng hữu ích. Rõ ràng việc chủ động nộp thuế không chỉ là trách nhiệm mà còn mang lại lợi ích thiết thực khi có sự đồng hành từ VPBank. Quý vị hãy nhớ, nộp thuế đúng hạn, quản lý dòng tiền hiệu quả và an tâm kinh doanh cùng hệ sinh thái giải pháp dành cho hộ kinh doanh của VPBank. Các chủ hộ kinh doanh đã mở tài khoản đợt 15 tháng 6 và 15 tháng 7 hãy nhanh tay thực hiện nộp thuế quý 2 trên VPBank Neo trước ngày 31 tháng 7 để không bỏ lỡ ưu đãi hoàn tiền 300.000 đồng và trải nghiệm các giải pháp tài chính linh hoạt từ VPBank nhé.
1: Để tìm hiểu thêm về giải pháp vốn linh hoạt hay các ưu đãi trong Ngày An Tâm Sổ Sách, quý vị có thể liên hệ ngay hotline 1900 545415 đến các điểm giao dịch VPBank gần nhất hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo trên sóng VOV Giao thông.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: rồi. Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy

0: Tôi chỉnh nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
1: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
0: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
1: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Ê ông,
7: ơi,
6: dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
7: Ừ.
6: Kính mờ hết rồi đây này.
7: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
6: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
7: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
6: Thế à?
7: Ừ.
6: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
7: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
6: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
7: Ừ.
6: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
7: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này.
6: Ừ.
7: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
6: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
7: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
6: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
7: Ừ, thế mới đúng chứ.
2: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
9: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
8: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
9: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
8: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
9: Ghê vậy?
8: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
9: Quá ổn.
8: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
9: Vậy thì gửi ngay thôi.
8: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương và Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương rà soát, đẩy nhanh đầu tư hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, bảo đảm khai thác đồng bộ. Với cao tốc Bắc Nam phía Đông, 20 trên 21 trạm đã được triển khai, song nhiều trạm vẫn thiếu hạng mục dịch vụ thiết yếu. Bộ yêu cầu các nhà đầu tư tăng nhân lực, thiết bị, hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường công lập hướng tới tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính, nhưng không giảm số lớp và cơ hội học tập. Thành phố ưu tiên mô hình một trường chính với nhiều phân hiệu, hạn chế thay đổi địa điểm học. Hà Nội giữ nguyên 124 trường trung học phổ thông hiện có, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông. Việc thành lập bàn giao các đơn vị sau sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Thị trường vàng kim cương tại thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận làn sóng tạm ngừng hoạt động sau vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Theo Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 7 đến nay, hơn 30 doanh nghiệp đã đóng cửa, con số thực tế có thể cao hơn. Nguyên nhân chủ yếu là kinh doanh khó khăn, áp lực dòng tiền và lượng khách bán lại trang sức tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại chợ An Đông, quận 5 và khu vực trung tâm thành phố cũng đã ngừng kinh doanh. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, Nhật Bản sẽ sửa đổi quy định cấp quy chế thường trú, dự kiến áp dụng với các hồ sơ nộp từ tháng 4 năm 2027. Người xin thường trú phải chứng minh thu nhập, lương hưu hoặc tài sản đủ bảo đảm cuộc sống. Trường hợp kết hôn với công dân Nhật Bản phải duy trì hôn nhân ít nhất 5 năm và cư trú tại Nhật tối thiểu 3 năm. Trình độ tiếng Nhật, hiểu biết văn hóa và việc cho con đi học cũng được xem xét.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng 27 tháng 7 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có buổi gặp mặt các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công tiêu biểu của Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên tham dự chương trình Sống mãi với non sông. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định Quốc hội luôn

0: dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác người có công. Đáng chú ý, Pháp lệnh số 05 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết.
1: Pháp lệnh đã hoàn thiện quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh khi từ trần. Theo đó, các bác thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên khi từ trần thì sẽ được công nhận ngay là liệt sĩ, không phải làm bất cứ một thủ tục nào. Những bác từ 61% đến dưới 81% khi từ trần thì sẽ xác định là liệt sĩ khi được cơ quan có thẩm quyền xác định là từ trần do vết thương để lại. Bổ sung mức trợ cấp cho người phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và bảo hiểm y tế đối với người phục vụ và nhiều chính sách điều dưỡng cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
0: Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh đã trao quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công tiêu biểu. Thưa quý vị, đó là những thông tin của bản tin tổng hợp và chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin khác. Giờ thì ông Nhung quay trở lại cùng với tình hình giao thông. Ngay lúc này đây thì cây xanh bị đổ chắn ngang đường Kim Ngưu đoạn số nhà 551 vẫn chưa được giải quyết đâu ạ. Đây là thông tin đưa về từ đội 4. Quý vị thính giả đi từ Time City về cầu Lạc Trung thì không rẽ vào mà qua cầu Mai Động thì mới rẽ. Đó là một cái lộ trình thay thế. Còn quốc lộ 32 đoạn thị trấn Phúc Thọ ngã tư Gạch trời đang mưa rất to. Các phương tiện chúng ta cũng cần phải lưu ý để đảm bảo sự an toàn. Trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có tin như sau. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh đoạn km 13+200 có xe đầu kéo gặp sự cố, hiện đội tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 24 đến 13 đông ùn lại chừng khoảng 11 cây số. Còn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây km 35+00 đến km 35+410 đang thực hiện sửa chữa đường. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể di chuyển được ổn định. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin của FM chiều nay. Bây giờ thì sẽ là một bản cover mang tựa đề Ngày xưa em đến, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với FM chiều nay. Hy vọng là các bạn sẽ yêu mến những giai điệu âm nhạc của chúng tôi lựa chọn để di chuyển trên những cung đường giúp cho các bạn cảm thấy thư thả hơn. Và thưa quý vị thân mến, trở lại với tình hình giao thông đi ạ. Ngay lúc này thì chúng tôi có tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 của cảnh sát giao thông cho biết, hiện nay trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận tại vị trí là km 58+500 hướng đi về Mỹ Thuận có một xe tải gặp sự cố về lốp đang dừng ở làn số 2. Các bạn lắng nghe được thông tin thì chúng ta chủ động giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn từ xa. Hiện đội tuần đường đang có mặt để hỗ trợ rồi, đã đặt cảnh báo và đảm bảo an toàn giao thông phía trước sau. Tuy nhiên các bác tài vẫn nên cẩn trọng hơn. Chúng tôi tiếp tục quay trở lại với thông tin từ các bạn thính giả phản ánh đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ quận Nhất sang cầu Sài Gòn đoạn trước Vinhome mới phân làn lại, còn một làn quay đầu khiến cho các phương tiện cũng khá là loay hoay, ùn ứ và chưa quen với cái việc phân làn mới này. Thì Hồng Nhung cũng phối hợp đưa tin trên sóng để các bạn đi từ xa chủ động hơn. Đó là những cái thông tin được cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn hiện tại thì cao tốc Hà Nội Thái Nguyên dù có va chạm xảy ra trước đó nhưng Hồng Nhung không thấy có ai phản ánh thêm thông tin. Rất mong là sẽ có tin tại đây, dù là thông tin tốt rồi thì chúng tôi cũng cần thông tin để bớt băn khoăn hơn và cũng kịp thời chuyển tin cho quý vị thính giả. Và thưa quý vị, tính đến ngày 26 tháng 7, chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập 1.491 hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào, Campuchia, đồng thời triển khai đồng bộ công tác thu nhận, lưu trữ, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu và giả phá bom mìn, vật nổ. Ngày 27 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện ngăn chặn vụ vận chuyển hơn 1,1 tấn thịt heo, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chứng nhận kiểm dịch. Trước đó, trưa ngày 26 tháng 7, tổ công tác kiểm tra một xe tải van trên tuyến DT752, đoạn qua xã Minh Đức. Hai người trên xe xuất trình đầy đủ giấy tờ cá nhân và phương tiện, nhưng không cung cấp được hồ sơ liên quan đến số thịt heo. Và thưa quý vị, các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định này, Bộ Nội vụ đã đề xuất cho những công chức, viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương hiện hưởng. Vì sao Bộ Nội vụ lại đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ soạn thảo, có 4 chương, 24 điều, gồm những quy định chung, chính sách thu hút người có tài năng, chính sách trọng dụng người có tài năng và điều khoản thi hành.
1: Cụ thể, tại dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài, Bộ Nội vụ đã đề xuất sửa đổi về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng và trợ cấp thu hút lần đầu sau tuyển dụng đối với từng nhóm đối tượng. Trong đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng thông qua xét tuyển, được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.
0: Theo Bộ Nội vụ, hiện Nghị định 179 năm 2024 đang quy định sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng khi tuyển dụng và làm công chức viên chức thì được hưởng 100% mức lương trong thời gian tập sự, đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương. Đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận, Bộ Nội vụ đề xuất cho họ hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được tiếp nhận.
1: Đặc biệt về chính sách phụ cấp tăng thêm, dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng. Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung quy định người được tuyển dụng và làm công chức viên chức phải cam kết cống hiến, đảm bảo thời gian công tác tối thiểu tại các cơ quan đơn vị được tuyển dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý.
0: Dự thảo quy định về trọng dụng nhân tài đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Hiện dự thảo nghị định đang được Bộ Nội vụ tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao Bộ Nội vụ đề xuất công chức viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp bằng 300% hệ số lương hiện hưởng? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên Phó trưởng khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự, Học viện Hành chính và Quản trị Công về nội dung này.
2: Thưa ông, một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ đề xuất là đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng bằng 150% mức lương hiện hưởng đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng được tuyển dụng vào khu vực công. Ông đánh giá như thế nào về sức hấp dẫn của chính sách này?
3: Đây là một sự thay đổi, một sự cởi mở đối với chính sách đãi ngộ đối với những người được xác nhận tài năng. Với cái sự cởi mở của chính sách cũng là một cái nguồn thu hút, bởi vì có nhiều đơn vị, các tổ chức ngoài khu vực nhà nước, họ luôn luôn tìm vào những cái người như thế này. Họ có một cái bộ phận người ta gọi là săn đầu người ấy, là họ tìm những sinh viên trẻ, những người có khả năng này, họ sử dụng và đào tạo bồi dưỡng và họ trả cái mức lương khá cao. Thì đây cũng là một bước đột phá, bước tiến của chúng ta trong xây dựng chính sách để thu hút những người sinh viên, những người trẻ có năng lực, có khả năng tốt để thực hiện công vụ.
2: Ngoài sinh viên xuất sắc và nhóm khoa học trẻ thì đối với công chức viên chức được xác định là có tài năng, dự thảo cũng quy định là hưởng mức phụ cấp lên tới 300% mức lương hiện hưởng. Theo ông thì đây phải là bước đột phá đủ mạnh để giữ chân người tài trong khu vực công hay không ạ?
3: Đây có thể xác định là một điểm nhấn hay, cũng là một đột phá đấy, cũng là một cái hướng để chúng ta lựa chọn những người tài, những người có năng lực. Nếu cái hội đồng đó, cái đơn vị đó xác định được đây là người tài và 3 năm chúng ta lại xác định lại một lần ấy, nếu người ta được xác định là người tài của đơn vị ấy thì những cái được hưởng này cũng là một vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Tôi nghĩ rằng là sau này thì chúng ta cũng có những mức điều chỉnh nhất định và giao cho đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm thêm thì phù hợp hơn. Nhưng mà kết quả 300% này cũng là một cái yếu tố tốt để thu hút.
2: Kinh nghiệm cho thấy là tiền lương và thu nhập là một trong những yếu tố quyết định

0: việc thu hút nhân tài. Tuy nhiên thì ngoài chính sách phụ cấp cao thì theo ông cần thêm những điều kiện gì để người tài thực sự có môi trường cống hiến?
1: Đây là một vấn đề rất hay và cũng là một vấn đề rất trăn trở của những người làm chính sách. Ngoài những cái vấn đề về chế độ đãi ngộ ra thì thứ nhất là sự đánh giá của các cấp. Thứ hai, đấy là tạo ra một môi trường làm việc tốt, một cái môi trường làm họ được đề cao, họ được đánh giá đúng. Một cái nữa là tạo điều kiện cho họ làm việc ấy. Thứ nhất là tạo điều kiện về các cơ sở vật chất để họ có thể đủ điều kiện họ làm này. Tạo điều kiện để những cái người mà đi theo họ, phụ thuộc vào họ, gia đình con cái họ cũng để cho họ được an tâm hơn này. Rồi kể cả nhà cửa và những cái vấn đề khác nữa. Tôi lưu ý những nhà thực thi thực hiện chính sách nếu cụ thể hóa được nhiều hoặc là trong lãnh đạo quản lý phải chú trọng đến từng mặt một thì tôi nghĩ là cái chính sách này cũng thành công và được nhiều người quan tâm, không chỉ trong nước mà kể cả những người ở nước ngoài. Khi mà ta thấy chúng ta quan tâm và sử dụng hợp lý là họ cũng tin về và chúng ta đã thu hút được những
0: này. Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, đề xuất công chức viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp bằng 300% hệ số lương hiện hưởng, nếu được ban hành sẽ có tác động xã hội như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
0: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định này?
3: Theo tôi, ban hành nghị định này là rất cần thiết, thậm chí có thể xem là cấp bách trong cái bối cảnh hiện nay. Lâu nay thì chúng ta nói khá nhiều đến việc tổng dụng nhân tài ấy. Nhưng mà nếu không có một khuôn khổ pháp lý đủ rõ, đủ mạnh, đủ khả thi thì rất dễ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu thôi. Nghị định này ấy, cần thiết ấy, vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Từ lời kêu gọi sang quy trình phát hiện, thu hút, sử dụng đãi ngộ và đánh giá cũng như là bảo vệ người tài. Và tôi cho rằng ấy, là khu vực công ấy, muốn hấp dẫn người tài ấy, thì không thể chỉ dựa vào tinh thần cống hiến được đâu. Dù tinh thần thì rất là quan trọng. Chúng ta phải có một cái môi trường làm việc tốt, có cái cơ hội phát triển, có cái cơ chế giao việc và đánh giá công bằng cũng như là đãi ngộ phù hợp.
0: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định là đề xuất mức phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 300% đối với công chức viên chức được xác định là có tài năng. Ông đánh giá như thế nào về khả năng hiện thực hóa cái mục tiêu này?
3: Đây là một bước tiến rất là đáng ghi nhận. Được đề xuất mức phụ cấp 150% và 300% cho thấy là chúng ta đã bắt đầu nhìn nhận đúng hơn cái giá trị của tài năng ở trong khu vực công. Tuy nhiên, cái mức phụ cấp là 150% hay 300% là cần thiết nhưng chưa đủ. Nó phải đi cùng với một gói giá trị rộng hơn, từ vị trí việc làm hấp dẫn này, nhiệm vụ lớn này, quyền chủ động chuyên môn này, cơ hội thăng tiến này, môi trường minh bạch hay là khả năng tạo ảnh hưởng xã hội. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được tôn trọng và được biến thành đóng góp cụ thể cho đất nước. Khu vực công thì có lợi thế rất là lớn ở cái điểm này.
0: Theo ông thì để chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài phát huy hiệu quả thực chất thì đâu là điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong dự thảo trước khi ban hành?
3: Trước hết là cần phải xác định nhân tài theo cái nhu cầu phát triển và vị trí việc làm, chứ không phải là theo cái bằng cấp, học hàm, học vị hay là cái thành tích trong quá khứ. Mỗi bộ ngành hay là địa phương ấy phải trả lời rất cụ thể là chúng ta cần người tài để giải quyết bài toán gì, trong lĩnh vực nào và với sản phẩm đầu ra là ra sao. Thứ hai, cần thiết kế cơ chế sử dụng người tài linh hoạt hơn. Có những chuyên gia rất giỏi thì có thể tham gia theo kiểu là hợp đồng nhiệm vụ theo dự án hay là theo chương trình trọng điểm hay là theo các cái nhóm tư vấn chiến lược. Thứ ba, cần bảo đảm rằng là người tài thì có quyền hạn, có nguồn lực và có môi trường làm việc tương xứng. Để trọng dụng nhân tài thì không chỉ là trả thêm tiền, mà tôi nghĩ là trao cơ hội để họ tạo ra những cái giá trị mới.
0: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng về chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu năm 2021, Việt Nam đứng thứ 82 trong 134 quốc gia và đứng thứ 13 trên 15 quốc gia được xếp hạng trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Bởi vậy, để tăng khả năng thu hút nhân tài, trọng dụng những người được xác định có tài năng, Bộ Nội vụ đã đề xuất hàng loạt chính sách mới, trong đó công chức, viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp bằng 300% hệ số lương hiện hưởng.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo nghị định sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, một giai điệu nhẹ nhàng thôi, giống như là thời tiết lúc này từ thủ đô Hà Nội vậy. Nhưng mà đã là thời tiết thì những cái diễn biến nó có thể thay đổi, nhất là trong những ngày vừa qua, quý vị biết rồi. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi có tin đưa về từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa rào và dông trên khu vực Hà Nội. Ở phía khu Dân Hòa, Vân Đình, Hòa Xá, Yên Bài, Suối Hai, Tùng Thiện, Bình Minh, Hòa Phú, Hương Sơn, Hồng Sơn, Kim Anh, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Quảng Bị, Thanh Oai, Trung Giã, Trần Phú, Đa Phúc, Ứng Thiên. Cảnh báo trong khoảng 1 giờ tới, các phường xã nói trên và các vùng lân cận sẽ có mưa rào và dông. Sau đó, vùng mây dông tiếp tục mở rộng gây mưa rào và dông cho các phường xã khác của thành phố Hà Nội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá là cấp 1. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vậy rất mong là quý vị sẽ theo dõi sát những diễn biến thời tiết. Khi có mưa dông thì nên nhanh chóng di chuyển đến nơi trú an toàn, tránh đứng dưới những gốc cây lớn, cột điện, khu vực trống trải hoặc các công trình tạm. Và khi tham gia giao thông thì cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn

0: và quan sát kỹ để hạn chế những rủi ro. Đó là những thông tin bám sát thời tiết mà chúng tôi khuyến cáo đến với tất cả quý vị thính giả trong những giờ tới đây. Hy vọng là đúng vào khung giờ cao điểm thì cũng sẽ không có những cái diễn biến thời tiết xấu. Nếu không thì việc đi lại của chúng ta nó cũng sẽ khó hơn rất nhiều đấy ạ. Còn bây giờ thì sẽ là một số những lưu ý như sau. Từ nay cho đến ngày mai 28 tháng 7, nhiều tuyến đường quanh Ba Đình, Hà Nội tạm cấm hạn chế xe. Hải Phòng hạn chế giao thông thủy qua cầu đường sắt Phú Lương từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 để trục vớt phương tiện chìm. Sun Phú Quốc khai trương hai đường bay từ Hải Phòng và còn rất nhiều những thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin nhà chức trách thông báo như sau. Hà Nội phân luồng hạn chế giao thông khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ từ nay cho đến ngày mai 28 tháng 7 để phục vụ cầu truyền hình trực tiếp đi tìm đồng đội sao sáng dẫn đường. Trong thời gian này, 1/2 mặt đường Hoàng Diệu, đoạn Hoàng Văn Thụ và Điện Biên Phủ sẽ bị tạm cấm lưu thông, đồng thời hạn chế xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ chở trên các tuyến đường Phan Đình Phùng, Bắc Hùng Vương, đường Hoàng Văn Thụ, Độc Lập và đường Điện Biên Phủ. Người dân nên chủ động lựa chọn lộ trình thay thế và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc. Thành phố Hồ Chí Minh cấm lưu thông qua cầu Thợ Ụt để phục vụ thi công gia cố cầu và dự án Suối Cái. Trong thời gian thi công, các phương tiện không được lưu thông qua cầu Thợ Ụt trên đường DT742 mà di chuyển qua cầu tạm do đơn vị thi công bố trí. Người dân khi lưu thông qua khu vực cần giảm tốc độ, chấp hành biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng và theo dõi phương án phân luồng để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2026. Còn từ ngày 1 tháng 8, Lâm Đồng điều chỉnh tổ chức giao thông tại trung tâm Đà Lạt, cấm xe trên 29 chỗ lưu thông hoặc dừng đỗ tại nhiều tuyến đường nhằm giảm ùn tắc. Xe trên 29 chỗ sẽ bị hạn chế trên các tuyến Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Tản Đà, Nguyễn Văn Cừ, đồng thời bị cấm lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân từ 19 đến 21 giờ. Bên cạnh đó, xe tải từ 1,5 tấn bị cấm lưu thông theo giờ trên một số tuyến trung tâm. Người dân và doanh nghiệp vận tải cần chủ động điều chỉnh lộ trình, chấp hành hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thực hiện chương trình miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn phí 2 vé tàu cho thân nhân đi cùng. Chương trình được triển khai từ năm 2024 và duy trì đến nay. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam duy trì chương trình, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chung tay chăm lo các gia đình có công với cách mạng và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hải Phòng hạn chế giao thông đường thủy qua cầu đường sắt Phú Lương từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 để trục vớt phương tiện bị chìm trên sông Thái Bình. Trong thời gian này, các phương tiện khi lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ, đi đúng luồng theo hệ thống báo hiệu và chấp hành điều tiết của lực lượng chức năng. Khi cần thiết, cơ quan chức năng sẽ tạm dừng lưu thông để phục vụ công tác cứu hộ trục vớt. Sự cố xảy ra vào ngày 26 tháng 7 khi phương tiện thủy HD2968 trọng tải 1.088 tấn bị chìm, làm thu hẹp khoảng 1/3 khoang thông thuyền cầu đường sắt Phú Lương. Hãng hàng không Sun Phú Quốc vừa chính thức khai thác đường bay Hải Phòng - Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng - Phú Quốc, mỗi chặng một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Ngay trong ngày đầu khai trương, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100%, cho thấy nhu cầu đi lại lớn. Đáng chú ý, đường bay Hải Phòng - Phú Quốc lần đầu có thêm lựa chọn dịch vụ bay đầy đủ, bao gồm 23 kg hành lý ký gửi và suất ăn trong giá vé. Cùng ngày, hãng cũng khai trương đường bay Singapore - Phú Quốc, tiếp tục mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ nhà chức trách thông báo. Còn bây giờ thì Hồng Nhung cũng chia sẻ với quý vị một thông báo từ phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là đoạn km 217 đang ùn dài, chưa rõ nguyên nhân theo hướng đi về Hà Nội. Các bạn lưu ý với lộ trình này và chúng tôi sẽ quay trở lại sau những giai điệu âm nhạc.

Thưa quý vị thân mến, quay trở lại với những thông tin về tình giao thông thì chúng tôi vẫn gửi đi những khuyến cáo, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc như là Pháp Vân Cầu Rẽ, km 217 đang ùn rất dài, di chuyển khó theo hướng đi về Hà Nội. Và thời tiết trong khoảng 1 giờ tới cũng khả năng cao là sẽ có rất nhiều những cái sự thay đổi khi mà những cơn mưa dông có thể bất ngờ xuất hiện. Nên các bạn thính giả cũng chủ động khi mà đang di chuyển trên các tuyến cao tốc quốc lộ với tốc độ cao. Còn trong khu vực nội đô đến giờ thì tình hình thời tiết vẫn đang ổn thôi. Đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì các bạn cũng cần phải lưu ý cho trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ quận Nhất sang cầu Sài Gòn. Hiện tại đoạn trước Vinhome khá đông, ùn ứ lại là do mới phân làn. Giao thông tại đây, nhiều người tham gia giao thông còn chưa quen. Thế còn trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì từ hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, km 25 đến km số 13, chúng tôi vẫn nhận được thông

0: tin đông đúc và chậm chạp, ùn lại khá dài đấy ạ. Đó là một vài những cái thông tin mà xin được nhắc lại để các bạn chủ động hơn cho việc di chuyển của mình. Và nếu chúng tôi vẫn còn bỏ sót thông tin với bất cứ những khó khăn nào của quý vị thì rất mong các bạn tương tác cùng với chương trình qua số là 02437919191, tại thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn công nghệ xây dựng đường cao tốc phù hợp với đặc điểm địa chất và môi trường tại Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đang là vấn đề được dư luận và các nhà quản lý đặc biệt quan tâm. Trước đề xuất của Bộ Xây dựng về việc yêu cầu các địa phương chủ đầu tư nghiên cứu so sánh phương án cầu cạn với đường đắp nền ngay từ giai đoạn lập dự án, phóng viên Hoàng Hà đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trùng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng để làm rõ hơn về tính ưu việt cũng như các cơ chế cần thiết cho phương án này. Ngay sau đây mời các bạn cùng đến với chuyên mục Đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trùng đã tham gia cuộc đối thoại ngày hôm nay. Thưa ông, mới đây thì Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn nghiên cứu so sánh phương án cầu cạn với đường cao tốc đắp nền ngay từ giai đoạn lập dự án. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về chủ trương này?
4: Một trong những vấn đề mà nóng bỏng hiện nay và nhiều năm qua chúng ta vẫn đang tính toán đó là làm nhà đường cao tốc cho đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long cũng như đồng bằng sông Hồng thì nó có cái điều kiện địa chất nó rất phức tạp, cho nên những cái giải pháp thông thường làm đường cao tốc ấy, người ta làm cho cái nền bằng là phải xử lý cái nền đất yếu để đảm bảo được độ cố kết của cái nền ấy cần thiết cho cái đường cao tốc. Cho nên thường làm cái đó nó mất nhiều thời gian, rồi nó cũng tốn kém về cái vật liệu gia tải, rồi nó cũng giải phóng mặt bằng. Và đương nhiên nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái bài toán liên quan đến thuận thiên, nhất là đồng bằng sông Cửu Long hệ thống kênh rạch rất là nhiều. Cho nên vì thế là trong cái việc là xây dựng các công trình đường trong các vùng đồng bằng đất yếu thì người ta phải nghiên cứu phương án kết hợp giữa cầu cạn với những cái làm trên nền bằng. Đây là bài toán kinh tế kỹ thuật, cho nên phải tính rất là kỹ chỗ nào thì cần làm cầu cạn, chỗ nào thì làm trên nền bằng, thì đấy là phải tính toán. Cho nên vì thế là Bộ Xây dựng yêu cầu là đưa vào một cái phương án ngay từ đầu, đó là một cái quyết định rất là chính xác.
3: Vâng, theo báo cáo của Bộ Xây dựng thì chi phí đầu tư ban đầu của cầu cạn cao hơn khoảng từ 1,6 đến 1,7 lần so với đường đắp nền. Nhưng mà nếu tính trong toàn bộ vòng đời của công trình thì mức chênh lệch này chỉ còn khoảng từ 10 đến 14%. Vậy thì theo ông, việc đánh giá dự án theo vòng đời công trình có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh Việt Nam đang đầu tư hàng nghìn km đường cao tốc?
4: Bất kỳ một công trình xây dựng nào thì chúng đều phải tính đến cái hiệu quả đầu tư, phải có cái tầm nhìn nhìn suốt của cái vòng đời sử dụng. Ví dụ như đường cao tốc chẳng hạn, tuổi thọ danh định chúng ta phải tính toán nó độ bền sử dụng của nó phải 100 năm. Trong 100 năm ấy thì người ta không thể không có những bảo hành, bảo trì, đặc biệt là công tác bảo trì để giữ gìn làm sao nó đảm bảo được cái chất lượng xuyên suốt 100 năm như vậy. Nó sẽ là một khoản chi phí đáng kể trong suốt quá trình tồn tại công trình. Thì phần cầu chỉ cần tính 20 năm thôi thì đã có cái hiệu quả lớn hơn cái việc là chúng ta làm trên đường bằng. Chưa kể tính ra là những cái tác động khác, những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, đến đất đai, đến canh tác và đặc biệt liên quan đến những yếu tố liên quan đến thuận thiên.
3: Thưa ông, ở góc độ đại diện Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, ông cho rằng việc áp dụng phương án cầu cạn sẽ tác động như thế nào đến phương án tài chính của các dự án PPP, BOT?
4: Cái việc áp dụng cầu cạn cho các cái dự án mà áp dụng theo phương thức đối tác công tư thì đây là một cái thách thức đối với những nhà đầu tư tư nhân, bởi vì nguồn lực họ đầu tư vào họ cũng là sớm được hoàn được những cái nguồn lực đầu tư ấy. Vì vậy là những nhà đầu tư tư nhân mà muốn làm những cái dự án mà có ứng dụng nhiều cầu cạn thì phương án tài chính là phải tính toán là rất là kỹ, và từ đó phải có một cái cơ chế để có thể là kéo dài cái thời gian thu phí của dự án PPP hoặc là có những cái cơ chế hỗ trợ khác của nhà nước. Đặc biệt là cơ chế hiện nay phải nói thì nhà nước góp vốn vào để thực hiện những cái dự án nó có mức đầu tư nó lớn nhỉ, hoặc là có thể là cái mức đầu tư không phải là chi nhà nước chỉ chi phí về giải phóng mặt bằng, mà chính khi có làm cầu cạn thì cái chi phí giải phóng mặt bằng ít, thì chính cái nguồn chi kinh phí ấy thì nó phải tăng lên trong cái việc nhà nước góp vốn, chứ không phải chỉ 50-50 như là cái khống chế hiện nay của luật PPP. Tôi nghĩ là phải có rất nhiều những cái phương án mà có thể giảm được những cái thiệt hại trong ngắn hạn. Về thông thường là những cái dự án PPP nó chỉ có dài tối đa là khoảng 30 năm thôi. Thế mà nếu như mà mình nhìn tầm dài lâu dài hơn ấy, thì là rõ ràng những cái nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư thì hoàn toàn người ta cũng có thể sẵn sàng nếu như cái thời gian thu phí mà anh kéo dài một cách tương thích để thời gian ấy có thể là ta thu hồi được cái vốn mà họ đã chi phí để đầu tư ban đầu.
3: Vậy thì để chủ trương này thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế, theo ông thì cần tiếp tục hoàn thiện những cơ chế chính sách gì?
4: Thực ra đối với cái việc mà áp dụng cầu cạn thì nó không phải là những vấn đề nó mới, mà nó là những cái vấn đề mà chúng ta đã áp dụng, và đặc biệt chúng ta áp dụng rất là thành công trong cái dự án.

0: cao tốc hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam ấy, thì chính là dự án là Sài Gòn Trung Lương, và trong đó thì 43 cây số thì tới hơn 13 cây số là cầu cạn rồi. Thì rõ ràng là cái việc áp dụng đó là rất hiệu quả và nó mang lại ích rất lớn. Nhưng vừa rồi chúng ta cũng bị áp lực bởi vì cái đầu tư ban đầu, khống chế cái đầu tư ban đầu, cho nên vì vậy là đều lựa chọn cái đầu tư ban đầu nó rẻ để chúng ta đang làm được nhiều cây số đường cao tốc hơn. Thì rõ ràng cái tầm nhìn hiện nay của chính phủ như của Bộ Giao thông hoàn toàn khác, tức là chúng ta sẽ cố gắng xây dựng hệ thống các đường cao tốc đảm bảo được cái vào cấp, tức là chất lượng của nó, của chuẩn về đường cao tốc, cũng như đảm bảo được một yếu tố rất là quan trọng, đó là thân thiện môi trường và đặc biệt là đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững. Thì tôi nghĩ đấy những cái chủ trương rất đúng của Đảng, và từ đó thì phải có những cơ chế chính sách phù hợp, đặc biệt là cái luật PPP tiếp tục phải nghiên cứu, đặc biệt cơ chế chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư để có khích lệ các nhà đầu tư đưa ra nhiều giải pháp hơn cho những cái việc thi công các công trình đường cao tốc, đặc biệt những công trình ở các cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trùng đã tham gia cuộc trò chuyện với VOV Giao thông.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bế tôi. Ôi trời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Thưa quý vị, vừa rồi là Con đường hạnh phúc, một bản cover đến từ F47. Và Hồng Nhung cũng hy vọng rằng là các bạn cũng đang có được cho mình những cung đường thật là bình an. Và lúc này thì nếu mà quý vị đang di chuyển ở ngoài đường thì chắc hẳn là cũng sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của bầu trời rồi. Rất là nhanh, xuất hiện cả những tiếng sấm rồi. Dù là mưa thì chưa hạ hạt, thế nhưng mà thấy cũng nhiều quý vị trên những khung hình camera của chúng tôi đang vội vã hơn. Thì ai cũng muốn về nhà sớm, di chuyển đến địa điểm của mình thật sớm để tránh những cơn mưa nếu có xảy ra, nếu có xuất hiện. Thế còn kinh nghiệm với tất cả quý vị thính giả và chúng ta cũng thường xuyên chia sẻ với nhau rồi. Các bạn không nên chủ quan, phóng quá nhanh để chạy mưa, gió tạt ngang thì nó cũng rất là dễ gây lạc.

tay lái, đặc biệt là đối với các bạn nào đi xe máy đấy ạ. Thôi thì chúng ta hãy chủ động là giảm tốc độ, giữ chắc tay lái và bật đèn xe khi cần để tăng độ nhận diện. Rồi nếu có thì hãy mang theo áo mưa, rồi hãy tìm những cái vị trí an toàn để chuẩn bị sẵn, để tránh việc mà nếu mưa ập xuống thì chúng ta lại cuống cuồng dừng xe đột ngột giữa đường. Cơn dông của chiều nay có dự báo kèm theo mưa, nên là quý vị hãy cố gắng di chuyển thật điềm tĩnh và an toàn nhé.

0: Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Và ngay bây giờ sẽ là phần tin tức. Mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố sẽ giảm tới 1/3 giá vé xe buýt lượt đơn, hạ mức trần từ 3 bảng xuống còn 2 bảng kể từ tháng 1 năm 2027. Động thái này áp dụng ngoài khu vực London, nằm trong chuỗi giải pháp giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân. Chính phủ Anh dự kiến chi hơn 500 triệu bảng cho chính sách này, trong đó 100 triệu bảng trích từ ngân sách giao thông và 400 triệu bảng chuyển đổi từ các khoản viện trợ khí hậu quốc tế sang dạng cho vay.
2: Ngày 21 tháng 7, Nhật Bản chính thức đưa vào áp dụng luật sửa đổi nhằm siết chặt xử lý các hành vi lái xe nguy hiểm gây chết người hoặc thương tích, với việc quy định rõ các ngưỡng về tốc độ và nồng độ cồn, đáp ứng yêu cầu cần có tiêu chí cụ thể hơn trong quá trình xử lý vi phạm. Theo quy định mới, chạy quá tốc độ được xác định là vượt quá tốc độ cho phép từ 50 km/h trở lên trên đường thông thường và từ 60 km/h trở lên trên đường cao tốc. Đối với hành vi lái xe trong tình trạng say rượu, luật quy định ngưỡng nồng độ cồn trong hơi thở từ 0,5 mg/1 lít trở lên. Khung quy chuẩn mới giúp cơ quan chức năng dễ dàng xác định vi phạm với mức phạt tối đa 20 năm tù.
3: Thưa quý vị và các bạn, với vị thế là tâm điểm của thị trường xe điện toàn cầu, Trung Quốc đang phải đối mặt với những hệ lụy nặng nề từ cuộc đua giảm giá khốc liệt. Tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng không chỉ bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn buộc cả chính phủ lẫn các hãng xe phải thay đổi chiến lược điều tiết. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
2: Trung Quốc hiện chiếm khoảng 63% doanh số xe điện toàn cầu, nhưng sự tăng trưởng này đang đi kèm với áp lực nguồn cung cực lớn. Các nhà máy của Trung Quốc có thể sản xuất 55,5 triệu xe mỗi năm, tương đương gần 2/3 trong số 91,7 triệu xe ô tô được bán ra trên toàn thế giới vào năm ngoái. Con số này vượt xa nhu cầu nội địa khi mà doanh số bán hàng trong nước chỉ đạt khoảng 23 triệu chiếc trong cùng năm đó. Điều này khiến hiệu suất sử dụng công suất trung bình toàn ngành chỉ dao động quanh mức 50%. Hệ lụy tài chính từ cuộc đua cắt máu này vô cùng nặng nề. Nghiên cứu được công bố bởi ông Li Yangwei, thành viên Hiệp hội các đại lý ô tô Trung Quốc, tính toán rằng cuộc chiến giá cả đã cuốn bay 471 tỷ nhân dân tệ, tương đương 69 tỷ đô la Mỹ, doanh thu của ngành trong giai đoạn 2023-2025, khi giá xe trung bình giảm 11% từ 217.000 nhân dân tệ xuống còn 194.000 nhân dân tệ sau 3 năm.
3: Nhưng tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với người tiêu dùng? Lee Quinn, một khách mua hàng ở Bắc Kinh cho biết, anh đã bị thu hút ngay lập tức khi một nhân viên bán xe Xpeng gọi điện báo cho anh về các chương trình ưu đãi mới.
2: Các nhà sản xuất cạnh tranh càng khốc liệt thì người mua càng có lợi, họ muốn cạnh tranh thế nào cũng được.
3: Thời điểm mua xe cũng là một canh bạc khác, theo chia sẻ của Yupang, một khách hàng tại Bắc Kinh.
2: Chúng tôi thường bảo nhau là mua sớm thì tận hưởng sớm. Sau khi bạn mua xong, giá có thể biến động thất thường. Là người tiêu dùng, bạn chẳng thể làm gì khác ngoài việc âm thầm chấp nhận.
3: Trước thực trạng cạnh tranh thiếu kiểm soát gây rủi ro cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp mũi nhọn, chính phủ Trung Quốc đã buộc phải can thiệp bằng các biện pháp hành chính và tài khóa. Vào ngày 11 tháng 6, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cùng Tổng cục Quản lý Thị trường Quốc gia đã đồng triệu tập và cảnh báo các nhà sản xuất ô tô về hành vi bị nghi ngờ là cạnh tranh phi lý. Cơ quan chức năng yêu cầu các công ty phải tuân thủ luật giá cả, tuân thủ các quy định chống bán phá giá, dưới giá thành và tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm. Sự can thiệp này là động thái mới nhất trong chuỗi cảnh báo quản lý vốn đã thất bại trong việc dập tắt cuộc chiến giá cả xe điện khốc liệt tại Trung Quốc. Cùng với đó, nhà nước đã cắt giảm một phần ưu đãi thuế đối với người mua xe điện. Động thái này cộng hưởng với việc giá nguyên liệu sản xuất pin lithium carbonate tăng khoảng 130% so với giữa năm 2025, đã thu hẹp đáng kể dư địa giảm giá trực tiếp của các hãng xe.
2: Để vừa tuân thủ yêu cầu của chính phủ, vừa thích ứng với chi phí sản xuất tăng cao, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật tiếp cận dưới những hình thức ít lộ liễu hơn, chuyển từ giảm giá trực tiếp sang các cơ chế bao gồm hỗ trợ tài chính lãi suất 0% trong thời hạn từ 5 đến 7 năm và tặng kèm các gói phần mềm hỗ trợ lái xe trị giá lên tới 35.000 nhân dân tệ, tương đương 5.100 đô la Mỹ dưới dạng trang bị tiêu chuẩn. Một trong những phương thức tinh vi hơn là thổi phồng giá trị khi thu mua xe cũ, đổi xe mới. Ngay tại thời điểm mua hàng, việc trả cho khách hàng 50.000 nhân dân tệ cho một chiếc xe cũ thực chất có giá trị không quá 15.000 nhân dân tệ, cho phép một số hãng xe hạ thấp chi phí tiếp cận cho người mua, mà về mặt kỹ thuật không bị coi là bán một chiếc xe mới dưới giá thành.
3: Song song với đó, các doanh nghiệp xác định cuộc đua dài hạn sẽ chuyển từ cạnh tranh giá sang cạnh tranh năng lực công nghệ để tối ưu hóa chi phí và giữ chân khách hàng. Xpeng đang dồn lực đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo AI, hệ

0: thống lái tự động, robot taxi và robot hình người. Trong khi đó, BYD tập trung nâng cấp sâu công nghệ pin tự sản xuất và các tính năng hỗ trợ lái thông minh để gia tăng giá trị thặng dư cho sản phẩm mà không cần hạ giá bán. Hãng xe Trung Quốc Thụy Điển, Lynk & Co đang bổ sung thêm nhiều tính năng bắt mắt để tạo sự nổi bật. Quản lý bán hàng Jima cho biết.
1: Trọng tâm của công ty không nằm ở lợi nhuận ngắn hạn, mà là xây dựng niềm tin theo thời gian. Chính sách định giá của chúng tôi nhằm giúp cho khách hàng yêu thích và lựa chọn thương hiệu. Về lâu dài, khi họ cần dịch vụ hậu mãi hoặc là quyết định đổi xe, mua xe mới, chúng tôi hy vọng họ vẫn sẽ chọn chúng tôi.
0: Lối thoát chính trong vấn đề dư thừa công suất là xuất khẩu xe điện. Chỉ số này đã tăng vọt 112,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong tháng 5 lên mức 424.000 chiếc, chiếm tỷ lệ kỷ lục 54% trong tổng lượng xuất khẩu xe du lịch. Tuy nhiên, lối thoát này đang dần hẹp lại khi vấp phải các rào cản thương mại ngày càng gia tăng, bao gồm thuế quan từ EU, lệnh hạn chế nhập khẩu của Brazil và các chính sách bảo hộ tại Đông Nam Á. Về lâu dài, giải pháp triệt để nhất là thanh lọc và giảm bớt số lượng đối thủ cạnh tranh. Từ năm 2018 đến nay, hơn 400 thương hiệu đã rời cuộc chơi và giới phân tích dự báo chỉ có khoảng hơn 10 hãng trong số 130 thương hiệu xe điện hiện tại của Trung Quốc có thể sống sót qua thập kỷ này. Ông Zhu Zhenri, giám đốc phụ trách mảng ô tô và di động toàn cầu tại tập đoàn Accenture nhận định.
1: Sự cạnh tranh tất nhiên là vô cùng khốc liệt và Trung Quốc vẫn đang có hơn 100 thương hiệu trên thị trường này. Do đó, quá trình hợp nhất ngành thực sự vẫn chưa diễn ra. Vì vậy, sự cạnh tranh khốc liệt này đang tiếp tục đẩy giá xe xuống rất thấp.
0: Trong khi đó, sản xuất xe điện ở Việt Nam hiện đang tăng nhanh nhưng vẫn ở giai đoạn đầu, tập trung chủ yếu vào xe máy điện và mới mở rộng dần sang ô tô điện. Năng lực sản xuất trong nước hiện vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Ngành công nghiệp xe điện nội địa đang phụ thuộc lớn vào linh kiện, pin và công nghệ nhập khẩu. Bên cạnh đó, hệ sinh thái hỗ trợ gồm hạ tầng chạm sạc, chuỗi cung ứng và phần mềm điều khiển phát triển chưa đồng bộ. Quy mô sản xuất ô tô chưa đủ lớn để tạo lợi thế cạnh tranh. Để phát triển bền vững trên đường dài, các chuyên gia khuyến nghị ngành xe điện Việt Nam cần tập trung sâu vào công nghệ lõi thay vì chỉ mở rộng sản lượng. Đồng thời, nhà nước cần đồng bộ các giải pháp hỗ trợ như ưu đãi thuế, phát triển chuỗi cung ứng pin và mở rộng mạng lưới chạm sạc nhằm nâng cao năng lực đáp ứng của thị trường. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì rất nhiều tuyến đường trời mưa nặng hạt rồi, bầu trời chuyển tối sầm lại, và chúng tôi rất mong là các bạn sẽ luôn ghi nhớ cùng những cái quy tắc để di chuyển sao cho thật an toàn ở thời điểm này. Và chúng tôi cũng có những cái thông tin từ chị Phùng Thị Phương Liên, tuần đường công ty đường bộ 1 Hà Nội cho biết, vị trí km 38+00 quốc lộ 32 theo cả hai hướng đi Sơn Tây và Hà Nội, đường ngập trung bình khoảng 13 cm, các phương tiện đi qua đây chắc chắn là sẽ chậm lại rồi, nên là quý vị lưu ý nhé, đi chậm để tránh mất lái, rồi cũng như là các bạn cũng nên cân nhắc thời gian di chuyển, chứ nếu đến khung giờ cao điểm lưu lượng giao thông gia tăng lại cộng với những khó khăn do là các đoạn đường này đang bị ngập úng thì chắc chắn chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy ạ. Tiếp theo là thông tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây, cập nhật từ đường Quang Trung nút giao Văn Phú, thời điểm hiện tại lưu lượng giao thông đã khá đông rồi, đông, di chuyển chậm theo tất cả các hướng, đó là từ đường Quang Trung nút giao Văn Phú, khu vực Hà Đông. Tiếp theo là những thông tin đưa về từ tổ điều hành giao thông PC08 như sau. Đường quốc lộ 13 qua Hiệp Bình đi ngã tư Bình Phước có xe tải gặp sự cố, hiện đã có cán bộ cảnh sát rạch chiếc hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần đến sự chú ý quan sát cẩn trọng hơn đến từ quý vị thính giả. Và tin tiếp theo là từ đường Đỗ 10 qua trường Đại học Nông Lâm hướng đi về An Sương, đông chậm, cũng dễ hiểu thôi, sắp đến khung giờ cao điểm rồi mà. Còn bây giờ một lần nữa thì Hồng Nhung cập nhật lại tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Từ km 35+500 đến km 35+410 đang thực hiện sửa chữa đường. Đây là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tuy nhiên các phương tiện vẫn đang có thể di chuyển được ổn định. Còn theo chiều ngược lại là hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh có hai vị trí đang ùn ứ như sau. Vị trí thứ nhất là từ km 26 đến km số 13, đông chậm ùn lại chừng 13 cây số. Từ km số 9 đến km số 7, đông chậm ùn tắc khoảng 2 km. Đó là những thông tin chúng tôi cập nhật được đến từ trung tâm điều hành trên tuyến cao tốc. Và còn rất nhiều những cái lộ trình khác nữa, chúng tôi biết rằng là các bạn đã bắt đầu gặp những khó khăn khi đường đông đúc và chậm chạp hơn. Bây giờ đã là hơn 16 giờ rồi, lại còn có mưa nữa. Thủ đô Hà Nội đã bắt đầu mưa ở hầu hết những con đường tuyến phố, nơi mà những góc máy camera của chúng tôi đang ghi nhận những thông tin giao thông rồi. Và chúng tôi mong rằng là các bạn thính giả vẫn hết sức cố gắng bình tĩnh, di chuyển để đảm bảo cho sự an toàn trên những lộ trình trở về của mình. Đó là những thông tin về tình hình giao thông. 16 giờ 9 phút rồi và cũng đã đến lúc mà chúng ta sẽ đi đến với chuyên mục cuối cùng trong khung giờ FM chiều nay. Đó là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, cùng chúng tôi cập nhật những kiến thức chăm sóc sức khỏe trên mọi lộ trình và để thực hiện thật tốt những công việc của mình, đặc biệt là đối với các bác tài lái xe đường dài và thường xuyên là ôm vô lăng xuyên suốt những cái thời gian trong cả ngày dài đấy ạ. Và quý vị nào cũng hay phải tự lái xe đi xa, rồi thì chúng ta cũng có những cái phương tiện cá nhân thường xuyên phải tự lái di chuyển, thì hãy lắng nghe những thông tin đến từ chuyên mục cuối cùng của chúng tôi. Và ngay sau đó thì sẽ là những giai điệu âm nhạc Yêu Em, một cái bài hát cũng từ lâu rồi được cover thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình chiều nay. Một lần nữa, Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình chúc các bạn một tuần mới làm việc thật hiệu quả, một ngày nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý. Bộ Y tế cũng đang xây dựng nhiều chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản ngay từ giai đoạn trước hôn nhân. Theo đó, Bộ Y tế đang đề xuất triển khai các khóa học tiền hôn nhân trên phạm vi toàn quốc nhằm trang bị cho nam nữ thanh niên kiến thức về hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mang thai, sinh con và quản lý tài chính gia đình. Dự thảo cũng khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, đồng thời tăng cường truyền thông trên nền tảng số và tổ chức các buổi tọa đàm tại địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề xuất đẩy mạnh dự phòng vô sinh tại cộng đồng, trong đó thí điểm tầm soát nguy cơ vô sinh cho các cặp vợ chồng kết hôn trên 12 tháng chưa có con tại các xã có khu công nghiệp thuộc 10 tỉnh thành phố có mức sinh thấp. Chương trình sẽ kết hợp truyền thông, tư vấn, khám và sàng lọc nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, góp phần nâng cao sức khỏe sinh sản.
0: Bên cạnh đó, những thói quen sinh hoạt tưởng chừng đơn giản cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe nếu duy trì trong thời gian dài. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo việc nhịn ăn sáng dễ khiến cho cơ thể bị mệt mỏi, đau đầu, giảm tập trung và ảnh hưởng đến hiệu quả học tập, làm việc. Bỏ bữa sáng khiến dạ dày vẫn tiết axit nhưng lại không có thức ăn để tiêu hóa, làm tăng nguy cơ viêm loét, trào ngược và các bệnh lý đường tiêu hóa. Không những không giúp giảm cân, nhịn ăn sáng còn có thể làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến bạn ăn nhiều hơn vào các bữa ăn sau và tăng tích trữ mỡ thừa. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen này có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, đồng thời làm da nhanh lão hóa, tóc dễ gãy rụng do cơ thể thiếu hụt dưỡng chất.
2: Với những người đang điều trị mụn, việc mụn thuyên giảm không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan trong chăm sóc da. Nhiều người cho rằng mụn giảm là da đã hồi phục hoàn toàn nên ngừng chăm sóc. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đây vẫn là giai đoạn cần duy trì quy trình chăm sóc phù hợp để hạn chế mụn tái phát. Những sai lầm phổ biến gồm dừng chăm sóc quá sớm, rửa mặt quá nhiều lần, sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc, tự ý nặn mụn mới xuất hiện và bỏ qua các thói quen sinh hoạt như thức khuya, căng thẳng hay không vệ sinh khăn mặt, vỏ gối. Để duy trì làn da khỏe mạnh, người dùng nên làm sạch và dưỡng da đúng cách, hạn chế tác động lên nốt mụn, đồng thời kết hợp chế độ sinh hoạt khoa học.
0: Và phần cuối bản tin là kết quả của một nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa thói quen xem TV và sức khỏe não bộ. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Alzheimer and Dementia cho thấy, người thường xuyên xem TV ở tuổi trung niên có nguy cơ giảm thể tích tại nhiều vùng não liên quan đến trí nhớ, lập kế hoạch và ra quyết định, đồng thời xuất hiện nhiều dấu hiệu tổn thương mạch máu nhỏ trong não, yếu tố làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ và đột quỵ. Đáng chú ý, những người chủ yếu ngồi làm việc lại ít ghi nhận các thay đổi này hơn do công việc đòi hỏi não bộ phải tập trung và xử lý thông tin. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh nghiên cứu mới chỉ cho thấy mối liên hệ, chưa thể khẳng định xem TV là nguyên nhân trực tiếp gây teo não. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thời gian xem TV và tăng cường các hoạt động giúp cho não bộ vận động tích cực.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa quý vị, một bao thuốc lá, một vài lon nước ngọt hay nước tăng lực, đó là những vật dụng quen thuộc trong cabin hoặc túi hành lý của nhiều bác tài, nhất là người lái xe đường dài hoặc những người chạy xe dịch vụ.
0: Lý do các bác tài đưa ra thì cũng rất đa dạng. Có người cho rằng việc hút thuốc giúp cho họ cảm thấy tỉnh táo hơn khi lái xe hoặc là xua đi cảm giác buồn ngủ. Trong khi đó, nhiều người lựa chọn nước ngọt hoặc là nước tăng lực vì nghĩ rằng những loại đồ uống này giúp giải khát tạm thời, tạo ra một cảm giác sảng khoái hoặc là giảm căng thẳng sau nhiều giờ cầm lái. Tuy nhiên, những thói quen này lại tiềm ẩn nhiều tác động bất lợi đến với sức khỏe nếu duy trì một cách quá thường xuyên. Đặc biệt, chúng có thể góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp và răng miệng. Vậy nguyên nhân là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến là thuốc lá. Thành phần chính trong khói thuốc lá là nicotine. Đây là chất gây ức chế tế bào xương, làm giảm mật độ xương và từ đó làm tăng nguy cơ loãng xương.
0: Và điều đáng nói là khói thuốc không chỉ gây hại cho chính người hút mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh, hay còn gọi là người hút thuốc lá thụ động. Một số nghiên cứu cho thấy khói thuốc lá có thể làm suy giảm nồng độ estrogen, trong khi đây là nội tiết tố rất quan trọng để xây dựng và duy trì bộ xương chắc khỏe ở cả nam và nữ.
2: Nguy hiểm hơn, khói thuốc còn làm giảm sự hấp thu canxi, thành phần cần thiết cho sự phát triển của xương. Khi lượng khoáng chất trong xương ít đi, người hút thuốc càng tăng nguy cơ loãng xương. Xương đã vậy, còn răng thì thế nào, biên tập viên Anh Tuấn?
0: Vâng hạ, nhiều người nói rằng họ chỉ cần nhìn qua là sẽ biết bác tài nào đang nghiện thuốc lá, bởi họ sẽ có một hàm răng ố vàng, thậm chí rụng răng từ rất sớm. Bởi theo thống kê, những người hút thuốc lá sẽ mắc các bệnh về đường răng miệng cao gấp từ 3 đến 6 lần và nguy cơ bị rụng răng cao gấp 2 lần so với người bình thường không sử dụng thuốc lá.
2: Chúng tôi cũng muốn nhắc đến nước ngọt, đặc biệt là nước ngọt có ga. Các khảo sát cho thấy việc uống nhiều nước ngọt có ga làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ gãy xương, đặc biệt ở nữ giới. Đó là bởi nước giải khát có ga thường chứa axit phosphoric, chất gây mất cân bằng giữa canxi và phốt pho trong cơ thể. Khi lượng phốt pho quá cao, còn canxi thiếu hụt, cơ thể sẽ kích hoạt quá trình hủy xương, đồng thời ức chế khả năng tạo xương mới.
0: Đó là còn chưa kể đến việc nhiều bác tài lái xe đêm thường lựa chọn loại nước ngọt có chứa caffeine với mong muốn đó là giúp đánh bay cơn buồn ngủ. Thế nhưng chính thành phần này cũng làm giảm khả năng hấp thụ canxi và tăng đào thải khoáng chất qua đường nước tiểu.
2: Do đó, nếu muốn có hệ xương khớp chắc khỏe, các bác tài cần từ bỏ thuốc lá và các loại nước ngọt. Vẫn biết rằng để từ bỏ một thói quen đã có từ lâu không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng thiết nghĩ rằng để có một sức khỏe tổng thể tốt cũng như hệ xương khớp vững vàng và quan trọng là những hành trình an toàn sau tay lái, các bác tài cần cố gắng và kiên trì.
0: Chúng tôi xin được chia sẻ một số mẹo như sau, các bác tài có thể tham khảo. Khi bắt đầu cai thuốc lá, các bác tài nên giảm đi lượng thuốc hút mỗi ngày. Sau khoảng một tuần hạn chế thuốc lá từ một gói xuống 10 điếu và sau cùng là một điếu mỗi ngày và bước qua giai đoạn bỏ hẳn. Và chúng tôi nghĩ rằng cái nước ngọt cũng có thể làm theo quy trình như vậy.

0: Nếu khi thèm thuốc, các bác tài có thể uống nước, nhất là uống nước trà xanh pha loãng. Chúng giúp tinh thần thoải mái để giảm sự ảnh hưởng của cơn thèm nicotine, hoặc nhai kẹo cao su không đường để kích thích tiết nước bọt và giảm cảm giác thèm thuốc.
1: Bên cạnh đó, các bác tài cũng lưu tâm hơn về chế độ dinh dưỡng, vừa tốt cho sức khỏe, lại vừa bổ sung được canxi tốt cho xương khớp. Ví dụ như là ăn nhiều các loại trái cây, táo, chuối, lê, nho, cam, vị chua ngọt dịu của những loại trái cây này không những giúp cải thiện vị giác mà còn bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, trong bữa ăn cũng nên bổ sung nhiều rau xanh, rau củ quả như cà rốt, cần tây, bông cải xanh, rau lang, vừa dinh dưỡng lại vừa bổ sung canxi, giúp hỗ trợ khôi phục sức khỏe xương khớp hiệu quả.
0: Uống sữa và ăn các sản phẩm từ sữa mỗi ngày cũng cung cấp lượng canxi rất tốt cho cơ thể. Thêm vào đó là việc tăng cường vận động phù hợp và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đúng thời điểm cũng có thể phòng ngừa bệnh loãng xương hiệu quả. Ngoài ra, việc ngủ đủ giấc cũng góp phần vào quá trình tái tạo xương.
1: Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục này. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị và các bạn, bấy lâu nay người ta thường đóng khung suy nghĩ rằng chuyện giảm sút trí nhớ hay đáng trí thường chỉ xảy ra ở những người lớn tuổi. Thế nhưng thực tế lại đang chứng minh điều ngược lại. Rất nhiều các bác tài mới ngoài 30 lại liên tục than phiền về tình trạng đầu óc lúc nhớ lúc quên.
1: Đúng vậy ạ, với những công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ như nghề lái xe, việc đầu óc thi thoảng nhớ trước quên sau hay không thể tập trung chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều những bất tiện, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc hàng ngày của anh em lái xe. Về vấn đề này, chuyên mục có nhận được chia sẻ đến từ một bác tài 30 tuổi ở Hà Nội. Anh cho biết khoảng nửa năm nay đầu óc hay lơ mơ và kém tập trung, nhiều khi vừa cầm điện thoại lên định gọi điện hay là nhắn tin nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi mình đang định làm gì. Việc này lặp đi lặp lại khiến anh khá lo lắng.
0: Rất chia sẻ với sự lo lắng của bác tài, thông thường thì việc nhận thấy trí nhớ suy giảm rõ rệt như vậy sẽ khiến người trẻ lo sợ về các căn bệnh tổn thương não nguy hiểm. Thế nhưng dưới góc nhìn y khoa, bản chất chứng hay quên ở những người trẻ tuổi lại thường bắt nguồn từ những khía cạnh rất khác so với người cao tuổi. Về vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Ở người trẻ đó, cái tình trạng suy giảm trí nhớ nó không phải là tình trạng thoái hóa thần kinh như ở những người cao tuổi. Cái yếu tố liên quan chủ yếu đó là do những vấn đề trong cuộc sống, ví dụ như là những cái áp lực hoặc là do những cái lối sống không thích hợp, hoặc vấn đề về giấc ngủ, hoặc là những cái tình trạng đi kèm, ví dụ như lo âu hoặc là trầm cảm. Một số những cái bệnh lý nội khoa nó cũng có thể gây ra cái tình trạng về suy giảm về trí nhớ. Ví dụ như sau một cái tình trạng chấn thương sọ não, u não, hoặc là viêm não, hoặc là viêm màng não, hoặc là một cái tình trạng thiếu vitamin B12, hoặc là lạm dụng những cái chất kích thích, thì đó là những yếu tố thường nó sẽ liên quan đến cái tình trạng giảm trí nhớ ở người trẻ.
1: Rõ ràng việc hiểu đúng bản chất và nhận diện sớm các yếu tố nguy

0: nguy cơ sẽ giúp chúng ta có cái nhìn chủ động hơn thay vì rơi vào trạng thái hoang mang không đáng có. Với những công việc cần tới sự tập trung cao khi di chuyển trên đường như các bác tài, việc để chứng hay quên kéo dài sẽ dẫn đến những bất tiện cụ thể như thế nào? Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga tiếp tục chia sẻ.
1: Suy giảm trí nhớ thì thường nó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình trạng sức khỏe của người bệnh, mà nó sẽ ảnh hưởng đến những cái hoạt động của người bệnh. Ví dụ như ảnh hưởng đến cái khả năng học tập hoặc là khả năng làm việc. Đôi khi một số những cái trường hợp đó, là cái người bị giảm trí nhớ, người ta sẽ có một cái tâm lý tự ti, người ta kém tự tin đi, và cái chuyện đó làm cho người ta càng lúc càng lo lắng, càng buồn. Một số trường hợp nó có thể là cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng lo âu hoặc là trầm cảm sau này của người bệnh.
2: Các nghiên cứu y khoa cũng chỉ ra rằng ngay từ sau tuổi 25, mỗi ngày có đến khoảng 3.000 tế bào não chết đi mà không sản sinh thêm. Vì vậy, việc chủ động bảo vệ tế bào não và ngăn chặn đà suy giảm trí nhớ ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Vậy cụ thể các bác tài trẻ tuổi cần thay đổi lối sống như thế nào, bổ sung dinh dưỡng ra sao để hạn chế tình trạng nhớ nhớ quên quên? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga sẽ cho chúng ta lời khuyên.
1: Chúng ta phải cân bằng cái thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Cái thứ hai là chúng ta khuyến khích người đó có những cái hoạt động thư giãn, ví dụ như là một số những cái bài tập thiền hoặc là yoga. Cái thứ ba là phải có một cái giấc ngủ tốt. Cái thứ tư đó là phải hạn chế chất kích thích hoặc là những cái chất gây nghiện. Một yếu tố rất là quan trọng là cái chế độ ăn. Có một số loại thực phẩm có lợi cho cái hoạt động của não bộ, ví dụ như là dầu cá omega 3. Và cái dầu cá này nó sẽ có trong các loại cá biển. Cái thứ hai là rau củ quả có nhiều màu sắc, hoặc là các loại hạt, hoặc là dầu ô liu. Thì một số những cái thực phẩm đó nó có thể giúp cho chúng ta hỗ trợ về những cái hoạt động trí não.
0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc chủ động áp dụng các giải pháp phòng ngừa mà bác sĩ vừa mới hướng dẫn, thì các bác tài cũng cần đến thăm khám bác sĩ ngay nếu nhận thấy tình trạng nhớ trước quên sau của mình diễn ra một cách dồn dập, không có dấu hiệu cải thiện dù đã thay đổi lối sống. Đặc biệt là những trường hợp hay quên xuất hiện đột ngột sau chấn thương hoặc là đi kèm với các biểu hiện như đau đầu dữ dội, chóng mặt thì cần đi kiểm tra chuyên khoa ngay. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các bác tài tham gia giao thông an toàn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây! Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ta đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Pin

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 16 giờ 31 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đi rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Hy vọng rằng là với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về với chương trình thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi hy vọng rằng sẽ nhận được những tương tác từ phía tất cả quý vị qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và luôn chúc cho quý vị chúng ta có được một lộ trình tham gia giao thông thật chủ động và an toàn.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Kính thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ phát huy lợi thế của mình, ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông và chúng ta quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện nay thì chúng ta ghi nhận trên khu vực là quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Văn Quá, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông và các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Rạch Láng Le. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông và các phương tiện di chuyển được qua đây. Ở lộ trình khác chúng tôi ghi nhận được trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thới Hiệp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng thuận lợi và các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà Phương Uyên ghi nhận để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn trên lộ trình Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng, chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển

được qua đây. Nếu như mà chúng ta di chuyển về khu vực vòng xoay Mỹ Thủy thì quý vị cũng an tâm phần nào cho lộ trình này. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì không đông. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Rồi trên khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được đó chính là ở khu vực Nguyễn Duy Trinh đoạn qua Võ Chí Công. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ được thông qua hệ thống camera. Thời điểm này thì ở khu vực Quang Trung Thống Nhất, Nguyễn Văn Quá, Tô Ký, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi và các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo. Và nếu như quý vị thính giả di chuyển qua những lộ trình trên địa bàn thành phố thì nếu như có những thông tin về tình hình giao thông thì rất mong là quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng một số những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những lộ trình mới, những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được. Hiện tại ở khu vực Nguyễn Văn Quá, Tô Ký, khu vực Âu Cơ Hồng Lạc, khu vực Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi. Các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Như vậy là qua những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera thì đa phần những điểm nút giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì đều lưu thông thuận lợi. Và các phương tiện di chuyển bình thường qua. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển về khu vực mà chúng tôi đang quan sát được trên hệ thống camera ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Văn Quá thì tình hình giao thông hiện tại, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không đông. Các phương tiện di chuyển bình thường. Riêng khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Văn Quá thì đang có công trình đang thi công, cho nên là di chuyển qua đây thì quý vị thính giả cũng lưu ý chúng ta di chuyển chậm chậm, giảm tốc độ qua khu vực này. Và thưa quý vị, còn nếu mà quý vị di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì nếu như mà chúng ta di chuyển theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 35+000 đến km 35+410 đang thực hiện sửa chữa đường, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 28 đến km 67, các phương tiện di chuyển khoảng 21 km, di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn nhắc lại để quý vị thính giả lưu ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay nếu mà chúng ta di chuyển trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 35+000 đến km 35+410 đang thực hiện sửa chữa đường và các phương tiện của chúng ta lưu thông thuận lợi. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 28 đến km 67 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 21 km. Đó là thông tin rất đáng chú ý mà quý vị thính giả lưu ý khi di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm này, thời điểm là 16:37 quý vị nhé. Và thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2026, đây là dịp tri ân tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, cũng là ngày để người dân Việt Nam thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Và hàng năm cứ đến ngày 27 tháng 7, cả nước lại hướng về các nghĩa trang liệt sĩ để thành kính dâng hương, tri ân công lao to lớn của những anh hùng dân tộc đã ngã xuống vì nền độc lập của nước nhà. Đây cũng là dịp quan trọng để chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, những mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là ngày mang ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của người Việt Nam. Và trong dòng cảm xúc này thì chúng tôi
những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay trên VOV Giao thông. Kính

gửi đến quý vị thính giả một ca khúc được phổ thơ từ nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thái Bảo, ca khúc Màu Hoa Đỏ. Mời quý vị cùng lắng nghe.

biết bao người lính đã không trở về. Họ đã nở ra như những chùm hoa đỏ phía rừng xa. Tô thắm màu cờ của Tổ quốc, màu hoa ấy còn là màu của chiều biên cương trắng trời sương núi.

thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thái Bảo qua ca khúc Màu Hoa Đỏ. Và đây cũng là ca khúc để thể hiện tấm lòng, thể hiện truyền thống hiếu nghĩa, bác ái, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những chiến sĩ cũng đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngày hôm nay cũng là ngày phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Và chính vì vậy, ngày hôm nay có rất nhiều những hoạt động tri ân, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ diễn ra trên khắp cả nước. Những hành động mang ý nghĩa tôn vinh người có công với cách mạng, khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là sự vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và cả mai sau. Đó là những chia sẻ mà ekip thực hiện chương trình trên VOV Giao thông gửi đến cho tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận những thông tin trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực là Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Lượng phương tiện tham gia giao thông hiện tại thì không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực tiếp theo, ở lộ trình Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, là các phương tiện của chúng ta di chuyển được. Ghi nhận thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua giao lộ D5 hướng đi Nguyễn Xí, xe đông di chuyển chậm. Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc chia sẻ các tuyến đường trên địa bàn đơn vị quản lý, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi và có lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra và xử lý trên các tuyến giao lộ. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về tình hình thời tiết chiều nay.

0: Kính thưa quý vị, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiệt độ từ 28 đến 29 độ với thời tiết nhiều mây và có mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm nay, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều mây, có mưa rải rác ở nhiều nơi. Cục bộ có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, thậm chí có nơi mưa rất to. Trong cơn dông, người dân cần hết sức cảnh giác với khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm khi đang di chuyển ngoài đường. Người dân khi lưu thông trên đường vào chiều và đêm nay nên chú ý mang theo trang phục chống mưa, chủ động quan sát và tìm nơi trú ẩn an toàn. Tuyệt đối tránh đứng dưới các tán cây lớn hoặc gần các biển hiệu quảng cáo lớn khi có dông sét và gió giật mạnh nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho bản thân và gia đình trong suốt thời gian thời tiết cực đoan kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay sẽ dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ C, tiết trời dịu mát. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay ngày 27 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7, khu vực vẫn có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 400, xin được nhắc lại, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dự kiến từ 31 đến 33 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
1: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
0: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
1: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
2: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
0: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
1: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
0: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa quay trở lại, cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không quá đông và các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường qua đây. Còn trên khu vực tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường trên một số khu vực như là ở khu vực Mai Chí Thọ, Lương Định Của, khu vực Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với C18, tình hình giao thông qua khu vực này thì thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Ở lộ trình tiếp theo, ghi nhận trên Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tình hình giao thông hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Nguyễn Thị Minh Khai thì cũng đang rất thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây.

0: khu vực ngã 6 Dân Chủ. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải thì tình hình giao thông cũng khá là thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển bình thường qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi ghi nhận được. Khu vực tiếp theo, Lý Thường Kiệt giao cắt với Lạc Long Quân. Giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta di chuyển bình thường. Còn bây giờ Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ. Và thưa quý vị, theo như VOV Giao thông của chúng tôi thì ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng là một trong những đơn vị chức năng để cung cấp cho chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông trong suốt những không chỉ là khung giờ cao điểm mà trong suốt 24/7 trong một ngày. Vì vậy mà chúng tôi ghi nhận những cái thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi ghi nhận những thông tin khác liên quan đến vấn đề dân sinh đô thị cũng sẽ chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và chính vì lẽ đó thì VOV Giao thông của chúng tôi cũng rất mong rằng là với những sự nỗ lực của ban VOV Giao thông quốc gia, đó chính là mang đến những thông tin giao thông rộng rãi đến cho các thính giả của chương trình, thì cũng rất mong là quý vị khi mà chúng ta có những lộ trình tham gia giao thông thuận lợi, những lộ trình tham gia giao thông an toàn, những lộ trình tham gia giao thông chủ động, thì quý vị cũng cho chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà quý vị di chuyển. Và vẫn là số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 028 39 91 91 91 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và tất cả những gì chúng ta làm chỉ với một mong muốn duy nhất là giúp cho các thính giả khác đồng hành với VOV Giao thông, quý vị sẽ có được những lộ trình giao thông thật chủ động. Còn bây giờ anh Quang Ý ơi, Phương Uyên và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh ạ.
1: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể cho quý vị thính giả biết được những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại trung tâm mình không ạ?
1: Dạ, cũng xin khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay, việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại, như đường số biết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Đê Giá Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi giao lộ Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Cầu Mây hướng đi khu công nghiệp Bình Lộc, phường Bình Hưng Hòa, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi nút giao An Phú, phường Long Trường, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thế An, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ, anh có thể chia sẻ thêm những lời khuyên gì dành cho các thính giả khi tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay không ạ?
1: Dạ, chúng ta cũng xin dự báo là khi vào khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các tuyến trọng điểm có thể như di chuyển chậm như là tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ qua các giao lộ như là Úc Thịnh và Hồ Văn Huê, tuyến Nguyễn Tất Thành hướng đi giao lộ Nguyễn Nhân Linh, tuyến Đỗ Mười qua các nút giao như là khu chế xuất Linh Trung và ngã tư ga cầu Phú Mỹ, tuyến Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các tài có lộ trình thuận lợi luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Quang Ý đã cung cấp cho chương trình và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua

hệ thống camera cũng như là thông qua sự hỗ trợ của anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị mà chúng ta vừa có cuộc kết nối vừa rồi. Và rất mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta tham gia giao thông trên đường thì nếu như mà quý vị có gặp những khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình thì mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, với những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận hiện tại thì ở một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông hiện tại vẫn còn lưu thông khá là thuận lợi. Như là ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất, hay là khu vực Trường Chinh đoạn giao với Tân Kỳ Tân Quý, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực này. Và thời điểm này thì chúng tôi còn ghi nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ D14 đi khu chế xuất Linh Trung, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị là hiện nay trên đường Đỗ Mười đoạn qua khu chế xuất Linh Trung, đường phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra, thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được gửi lời chào đến anh Cao Chinh, gửi lời chào đến anh Phong tài xế, gửi lời chào đến các thính giả quen thuộc của chương trình như là chị Nguyễn Nhi, chị Như Hoa Phong Lan, chị Giọt Nắng Bên Thềm, anh Thanh Nguyễn, anh Thanh, anh Lương Trịnh, anh Hoàng Rựng, anh Huy Euro, anh Hà Cường, bạn Hứa Minh Quang, xin được chào bạn. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận được những tương tác của chị Hương Trần. Cảm ơn chị rất nhiều ạ, đã gửi đến cho chương trình những tương tác. Xin được chào anh Úc Bằng, chào anh hệ thống quà thưởng, cảm ơn lời chúc của anh và cảm ơn lời chúc của các thính giả của chương trình. Cảm ơn những tình cảm mà quý vị thính giả đã yêu mến và gửi đến cho chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Và kính thưa quý vị, với những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được trong khoảng gần 30 phút vừa qua thì có thể nói là đều là những tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi. Một số khu vực có lượng phương tiện đông di chuyển chậm cũng là điều hết sức bình thường trong những khung giờ cao điểm mà thôi. Và như Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị, ngày hôm nay kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và có rất nhiều những hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân hướng đến kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của những người dân Việt Nam. Và cũng có những ca khúc để ghi nhớ, tưởng nhớ công ơn hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Và những bản nhạc được viết bằng nốt và có những bản nhạc cũng được viết bằng máu, bằng tuổi thanh xuân và bằng cả cuộc đời của những người đã chọn hy sinh để tổ quốc được trường tồn. Mỗi một tấc đất được bình yên hôm nay đều mang trong mình một câu chuyện. Có câu chuyện cũng đã được kể bằng tên tuổi, bằng những trang sử vàng. Nhưng cũng có biết bao câu chuyện vẫn đang lặng im dưới lòng đất mẹ, nơi những người lính năm xưa vẫn chưa kịp trở về với quê hương, với gia đình sau ngày đất nước hòa bình. Vì thế, hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là hành trình đi tìm dấu vết của quá khứ, mà đó còn là hành trình của đánh thức ký ức, nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở và hoàn thành lời hẹn thiêng liêng của dân tộc với những người đã hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho tổ quốc. Để hôm nay, khi ngước nhìn lá cờ đỏ tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta càng hiểu rằng mỗi giai điệu của tổ quốc đều được ngâng lên từ sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh. Trong tiếng sóng biển, trong nhịp cầu nối đôi bờ, trong những cánh rừng hồi sinh hay trên từng cung đường đất nước, vẫn có bước chân của các anh, vẫn có tình yêu nước âm thầm chảy mãi. Xin được kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Xin được gửi tấm lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã nằm lại để đất nước được nở hoa độc lập, để cuộc sống hôm nay được viết tiếp bằng những mùa bình yên.
Và trong những dòng cảm xúc ấy thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân, ca khúc Giai điệu Tổ quốc. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân, ca khúc Giai điệu Tổ quốc. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được thông tin trên khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn cũng trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ D14 hướng di chuyển đi khu chế xuất Linh Trung thì xe cũng đông di chuyển chậm. Thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận ở khu vực tiếp theo, khu vực cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hiện tại trời đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6, phòng 6 của Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng quy định trên làn đường của mình. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 100

150m, hoặc là liên hệ về tổng đài 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Hiện nay một lần nữa thì chúng tôi xin được nhắc lại, ở khu vực cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, hiện tại thời tiết đang có mưa to kéo dài, cho nên là các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì phải bị hạn chế tầm nhìn, mặt đường trơn, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Vì vậy, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 vòng 6 của Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo là lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, hoặc là liên hệ số tổng đài 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu tổ chức làn sát giải phân cách giữa trên cao tốc thành làn chuyên dùng để vượt xe. Phương tiện chỉ được đi vào làn này khi vượt và phải trở lại làn bên phải ngay sau đó, không được chạy liên tục. Giải pháp nhằm hạn chế tình trạng xe tải, xe khách chạy chậm bám làn trái gây ùn ứ mất an toàn. Cục Cảnh sát Giao thông cũng đề xuất chỉ cho phép dừng đỗ tại nơi có biển báo. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa yêu cầu các địa phương Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó mưa lớn, gió mạnh trên biển. Dự báo cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa từ 40 đến 100mm, cục bộ trên 200mm, nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất. Vùng biển từ Khánh Hòa đến thành phố Hồ Chí Minh có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các địa phương phải rà soát khu vực nguy hiểm, sơ tán dân và hướng dẫn tàu thuyền né tránh. Mới đây, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tây Ninh cho biết dù đã bàn giao gần 98% mặt bằng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, nhưng có 144 hộ đăng ký nhận đất vẫn chưa được bố trí tái định cư. Nguyên nhân là một số phương án chưa được phê duyệt, hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thiện hoặc chưa thống nhất đơn vị quản lý. Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết 31 trường hợp chưa nhận bồi thường, phấn đấu hoàn tất mặt bằng trong quý 3/2026. Chuyển sang tin quốc tế. Hôm nay, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã chặn 6 tàu hàng tìm cách đi qua eo biển Hormuz, vi phạm lệnh phong tỏa của Tehran. Theo Iran, các tàu đã tắt hệ thống nhận dạng, định vị và di chuyển theo luồng không được chỉ định. Đây là vụ ngăn chặn đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran dừng giao tranh tối 24 tháng 7. Đến đầu giờ chiều, Washington chưa phản ứng, quốc tịch và thông tin chi tiết về các tàu chưa được công bố. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các xã phường liên quan tổ chức khởi công cải tạo xây dựng lại 8 dự án chung cư cũ trên địa bàn. Các dự án bao gồm khu tập thể Giảng Võ, Ngọc Khánh, Thành Công, khu tập thể 3 tầng ở phường Hà Đông, một số chung cư cũ tại phường Hoàng Kiếm, Cửa Nam, khu tập thể Trương Định và khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Cùng với đó, thành phố phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đợt 1 trong kế hoạch phát triển nhà ở xã ở Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Trong danh mục có 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Pháp Vân, Tứ Hiệp và Long Biên, dự kiến cung cấp tổng cộng hơn 4.300 căn hộ. Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được nhắc lại là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi hàng tuần tiến độ các dự án trọng điểm, đảm bảo nguồn cung và kiểm soát giá vật liệu xây dựng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Tại trung tâm Nha Trang, Nữ An triệu khách du lịch đổ về.

và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.

0: Tiền khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
2: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
1: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
2: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
1: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin giao thông. Ghi nhận thông tin ở khu vực đường Mai Chí Thọ đoạn qua hầm Sài Gòn hướng đi Võ Văn Kiệt, xe đông di chuyển chậm, đã có cán bộ chiến sĩ Bến Thành điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Quay trở lại với khung giờ cao điểm. Hiện tại thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh của chị Kim Tiến. Chị Kim Tiến cho biết là trên đường quốc lộ 51 hướng từ cầu vượt vào sân bay Long Thành về vòng xoay cao tốc đang kẹt xe kéo dài tới cầu vượt luôn rồi. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên quốc lộ 51 hướng từ cầu vượt vào sân bay Long Thành về vòng xoay cao tốc đang kẹt xe kéo dài cho đến cầu vượt. Thông tin từ chị Kim Tiến. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Ngoài ra thì Phương Uyên còn nhận được những lời chia sẻ hỏi thăm của anh Lê Kim, của anh Viết Hùng và của các thính giả đồng hành với chương trình của chúng tôi. Thì một lần nữa rất cảm ơn những tình cảm yêu mến mà quý vị thính giả đã chia sẻ cùng với chương trình. Ngoài ra ở thời điểm này, thời điểm là 17 giờ 16 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Xin được nhắc lại với quý vị, khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Còn trên khu vực là Cao Xuân Dục, giao cắt với Đinh Hòa, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình Trường Chinh, giao cắt với Xuân Hồng, giao thông hiện tại thì cũng không đông, chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua đây. Nếu như quý vị di chuyển về Nguyễn Văn Cừ, giao cắt với Trần Hưng Đạo, thì chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông cũng đang hết sức thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực này. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận được những khu vực khác trên địa bàn thành phố, như là ở khu vực Nguyễn Trãi, giao cắt với Cống Quỳnh. Giao thông hiện tại ở khu vực này đang rất là thông thoáng. Khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo thì cũng thông thoáng luôn. Quý vị cũng

0: không gặp bất kỳ một trở ngại nào khi mà chúng ta lưu thông qua đây. Trên khu vực đường Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận trên Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch là hơi đông, các phương tiện đổ về đây, chúng ta di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những quy định mới về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, báo chí và du lịch, chính sách hỗ trợ dành cho tổ hợp tác, cùng những thay đổi trong thủ tục đăng ký tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản, in, phát hành, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước. Đây là cơ sở để kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh phát triển mạnh của truyền thông số, công nghiệp văn hóa và du lịch. Theo Nghị định số 294 của Chính phủ vừa ban hành, các tổ hợp tác đáp ứng đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước tương tự hợp tác xã, phù hợp với tính chất và quy mô hoạt động. Để được xem xét hỗ trợ, tổ hợp tác phải có giấy chứng nhận đăng ký, không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi bị nghiêm cấm theo luật hợp tác xã và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại thời điểm đăng ký nhu cầu hỗ trợ. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 295 quy định về đăng ký tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, tạo cơ sở thống nhất việc thực hiện các thủ tục đăng ký theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo nghị định, giấy chứng nhận đăng ký sẽ được cấp tương ứng cho từng loại hình tổ chức, gồm tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các đơn vị này. Đáng chú ý, cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký sẽ được xác định theo mô hình tổ chức của từng địa phương. Đối với cấp xã có thành lập phòng chuyên môn, việc đăng ký sẽ do phòng chuyên môn được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao chức năng thực hiện. Trường hợp cấp xã không thành lập phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ trực tiếp giải quyết các thủ tục đăng ký. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp thống nhất đầu mối giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho các tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã khi đăng ký thành lập hoặc thay đổi thông tin hoạt động. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là một lộ trình mà chúng tôi thiết nghĩ là quý vị phải đặc biệt lưu ý. Từ suốt khung giờ cao điểm đầu tiên ở khung giờ cao điểm đến thời điểm này, tức là gần một giờ đồng hồ trôi qua rồi, chúng tôi ghi nhận rằng là tình hình giao thông ngay tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là điểm nóng nhất về tình hình giao thông. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 21 km từ km số 28 đến km số 7. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 28 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 21 km, quý vị đặc biệt lưu ý về điểm nút giao thông này. Còn hướng ngược lại, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 35+000 đến km 35+410 đang thực hiện sửa chữa đường, các phương tiện lưu thông ổn định qua đây. Đó là thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên ghi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận được thông tin trên khu vực quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân hướng đi thành phố Đồng Nai. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết xe đông, chúng ta phải di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên tuyến quốc lộ 51 đoạn

0: qua khu công nghiệp Mỹ Xuân hướng đi thành phố Đồng Nai. Xe đông, chúng ta di chuyển chậm về khu vực này. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận được ở khu vực cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải. Tình hình giao thông tại khu vực này thì không đông, các phương tiện di chuyển thuận lợi. Tiếp tục với hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận trên khu vực là Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với khu vực Cống Quỳnh. Hiện tại lưu thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Đặng Phương, anh cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Xin được cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chúng tôi cũng cập nhật tiếp theo những thông tin mới. Thông tin trên khu vực là Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khu vực này hiện tại đang thông thoáng, tình hình giao thông không khó khăn, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Tiếp tục ghi nhận trên Nguyễn Trãi, Trần Phú lưu thông thuận lợi. Khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn, các bác tài yên tâm di chuyển ở đây. Trên Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực này. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được tình hình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các khu vực lân cận như thế nào thì cũng rất mong là quý vị hãy hỗ trợ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Quảng cáo động vật hoang dã trên mạng, rủi ro lớn, mức phạt cao, hãy dừng lại. Bạn có thể nhận mức phạt nặng nề, thậm chí là bị bắt giữ và khởi tố vì hành vi quảng cáo bán động vật hoang dã trên mạng. Suy nghĩ kỹ trước khi bấm đăng quảng cáo, hãy tuân thủ pháp luật để tránh rủi ro pháp lý. Thông báo vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
7: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
8: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
7: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
8: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Kính thưa quý Quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi nút giao Bình Thuận ở xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng di chuyển đi cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trên tuyến quốc lộ 51 đoạn từ giao lộ N2 đến khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng đi Đồng Nai ở phường Phú Mỹ, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Khu vực đường số với Nghệ Tĩnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng di chuyển đi Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Như vậy là ở thời điểm này, thời điểm là 17:28, chúng tôi ghi nhận thêm một số những lộ trình có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua những lộ trình này, nếu như quý vị thính giả có những khó khăn về tình hình giao thông thì cũng rất mong là quý vị thính giả cũng lưu ý với những khu vực mà chúng tôi chia sẻ quý vị nha. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục cập nhật những cái thông tin giao thông tiếp theo. Hiện tại thì chúng tôi tiếp tục cập nhật những cái thông tin trên khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây bắt đầu đông lên rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây thì di chuyển được qua khu vực này. Còn lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó là ở Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng hơi đông, tuy nhiên là cũng không quá ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Các phương tiện chúng ta đều di chuyển được. Ở Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú thông thoáng. Khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản thì chúng tôi ghi nhận là trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển chậm chậm chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây. Xin được nhắc lại với quý vị là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực và nút giao An Sương, tức là quốc lộ 1 đoạn qua An Sương thì đang rất thông thoáng. Ở trên cầu vượt cũng thông thoáng và ở dưới giả cầu thì các phương tiện hoàn toàn di chuyển được qua. Trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Lập, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận, chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Tân Thuận, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Rồi ở Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về Tôn Đản, Hoàng Diệu đoạn Văn Bơ. Đây là những khu vực mà chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Và như vậy là ở những lộ trình mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị thì có khá nhiều những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được là giao thông thuận lợi, các phương tiện của chúng ta đều di chuyển bình thường. Xuất hiện thêm một tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông khá là thuận lợi nữa, đó là Hoàng Diệu đoạn Văn Bơ thưa quý vị. Theo như Phương Uyên quan sát thông qua hệ thống camera, Hoàng Diệu đoạn Văn Bơ, khu vực này chúng tôi ghi nhận được là mặc dù là vào khung giờ nóng của khung giờ cao điểm buổi chiều tối rồi, tuy nhiên là giao thông vẫn đang rất thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua khu vực trên. Rồi ở khu vực cầu Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta di chuyển được qua đây. Ở Nguyễn Tất Thành di chuyển về cảng Sài Gòn hướng di chuyển từ quận 4 sang quận 7 cũ, tình hình giao thông thuận lợi. Hoàng Diệu đoạn Văn Bơ cũng vậy, giao thông cũng đang rất thuận lợi luôn. Rồi chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua công ty Bô Duyên, tức là hướng di chuyển đi An Sương, An Lạc thì cũng thông thoáng. Trong khu vực này thì khá là lạ, trong buổi chiều nay mà ở tuyến quốc lộ 1 đoạn qua công ty Bô Duyên hướng di chuyển đi An Sương, An Lạc thì cũng khá là lạ, là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện để di chuyển bình thường. Kính thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ qua, bà Lê Thị Hòa và con gái Nguyễn Thị Thanh Huyền ở phố Hải Phòng vẫn đau đáu đi tìm người chồng, người cha là liệt sĩ Nguyễn Tiến Toản đã hy sinh trên chiến trường năm 1972. Hành trình ấy được nối dài từ những lá thư cũ, ký ức của đồng đội đến biết bao chuyến ngược xuôi tìm kiếm trong mỏi mòn. Việc thu nhận mẫu ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đã mở thêm hy vọng cho gia đình bà Hòa, cũng như hàng vạn gia đình liệt sĩ trên cả nước còn mong ngóng người thân trở về. Bởi sau tất cả những mất mát của

của chiến tranh vẫn có những cuộc đợi chờ chưa bao giờ khép lại. Phóng sự của phóng viên Thu Hương, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Được đây tôi mang bầu cháu, đấy là khoảng 60 tháng rồi. Thì tôi tiễn anh đi cơ qua bên đó cho anh. Anh chỉ dặn người chiến thắng nhất định anh sẽ về. Chồng quay đi thì đã quay lại, vợ quay đi thì cứ quay lại, rồi đến lúc là để cho anh đi.
1: Đó là cuộc chia tay cuối cùng của bà Lê Thị Hòa ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng với người chồng trẻ, liệt sĩ Nguyễn Tiến Toàn. Một buổi tiễn biệt ở bến Đò Chanh thuộc tỉnh Hải Dương cũ cách đây hơn nửa thế kỷ, khi bà đang mang thai đứa con đầu lòng được 6-7 tháng. Ông lên đường mang theo lời hẹn, ngày chiến thắng nhất định anh sẽ về. Nhưng chiến tranh đã giữ người chiến sĩ trẻ ấy ở lại nơi chiến trường, để lời hẹn ấy trở thành nỗi đợi chờ suốt hơn nửa thế kỷ. Ông không kịp trở về để nhìn mặt con gái là chị Nguyễn Thanh Huyền. Chị lớn lên mà chưa một lần biết hơi ấm của cha. Tất cả những gì chị Huyền có về người cha của mình chỉ gói gọn trong lời kể của mẹ và một kỷ vật được gìn giữ suốt hơn nửa thế kỷ.
2: Ký ức về cha thì tôi không có nhiều, vì khi bố tôi nam tiến, mẹ tôi với bạn đang mang bầu. Còn về kỷ vật thì bố tôi chỉ có một bức ảnh duy nhất mà sau này tôi mới được chị gái của bố trao lại cho tôi khi bố hành quân vào miền Nam. Và bố đã thả ở trên đường mà nhờ người dân ai nhặt được thì chuyển về cho gia đình.
1: Cuộc tìm kiếm của mẹ con bà Hòa chưa bao giờ ngừng lại. Mỗi thông tin, mỗi địa danh liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Tiến Toàn đều được họ tìm đến với hy vọng sẽ có thêm một manh mối. Nhưng có những cuộc tìm kiếm không bắt đầu từ một địa chỉ cụ thể, mà từ một nỗi nhớ day dứt kéo dài suốt cả cuộc đời. Với chị Nguyễn Thanh Huyền, hành trình đi tìm cha cũng như vậy.
2: Hành trình tìm bố thì thú thực là tôi là phận gái nên cũng rất là nhiều hạn chế. Tôi đã có lúc tôi mơ ước ấy, mình là một người con trai bản lĩnh và tôi sẽ khoác ba lô đi và tìm bố dọc đất nước. Nhưng đấy chỉ là mơ ước thôi. Còn sau này thì có người anh họ cũng giúp tôi vào trong Bình Lộc, Bình Phước và quân đoàn 4, tức là cái nơi mà gửi báo giấy báo tử về cho tôi ấy. Tìm nhưng mà nó cũng vô vọng và mông lung lắm.
1: Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người vợ vẫn chưa thôi đi tìm chồng, người con gái vẫn chưa thôi đi tìm cha. Giờ đây, việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã mở thêm cơ hội cho những gia đình còn khắc khoải chờ người thân trở về. Với mẹ con bà Hòa, đó không chỉ là thành tựu của khoa học, mà còn là hy vọng được nối lại cuộc đoàn tụ mà chiến tranh đã chia cắt.
2: Việc lấy mẫu ADN mang lại cho tôi hy vọng là một ngày nào đó tôi được đón bố tôi về, để hàng năm ngày giỗ, ngày 27 tháng 7, ngày Thanh Minh, tôi được thắp cho bố mình một nén hương trên chính ngôi mộ của bố mình. Tôi sẽ nói với bố tôi là con rất nhớ bố, con muốn mong bố về, con rất tủi thân khi không được một lần gọi bố, nhưng con rất tự hào về bố.
1: Ước nguyện của chị Huyền cũng là điều mà bà Hòa gìn giữ suốt hơn nửa thế kỷ qua. Người vợ ấy chưa bao giờ thôi tin rằng, ở một nơi nào đó, chồng mình vẫn đang chờ ngày được trở về với quê hương, với gia đình.
0: Hơn nửa thế kỷ đi tìm chồng thì tôi lúc nào tôi cũng cứ nghĩ rằng là trước sau xuân muộn thì mẹ con tôi cũng tìm được hài cốt chồng.
3: Có người lính mùa thu ấy.
1: Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhưng với mẹ con bà Lê Thị Hòa, đó còn là ngày của niềm hy vọng

0: vọng một ngày nào đó, sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, liệt sĩ Nguyễn Tiến Toàn sẽ được trở về với gia đình. Và có lẽ đó cũng là mong ước chung của hàng vạn gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước, trở về trong vòng tay của những người thân yêu.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia về hành trình hơn nửa thế kỷ. Bà Lê Thị Hòa và con gái Nguyễn Thị Thanh Huyền ở phố Hải Phòng đau đáu đi tìm chồng, người cha là liệt sĩ Nguyễn Tiến Toản đã hy sinh trên chiến trường năm 1972. Và sẽ còn rất nhiều những câu chuyện rất là xúc động xung quanh việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Và đó cũng chính là chiến dịch 500 ngày đêm mà Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, nhân dân Việt Nam tiếp tục đi tìm hài cốt liệt sĩ để trả lại tên cho các anh. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Trường Chinh, đoạn qua Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ở khu vực đường Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả ở phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đông di chuyển chậm. Đó là hai thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị, được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì ở khu vực tiếp theo, khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai đi Nguyễn Văn Trỗi, tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Và thưa quý vị, chúng tôi còn ghi nhận được thông tin ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 26 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 19 km. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Ngoài ra, ở khu vực cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì đều lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Quý vị thính giả an tâm khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi ghi nhận. Và những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Vì vậy mà nếu như quý vị thính giả chúng ta có bất kỳ thông tin về tình hình giao thông thì mong là quý vị hãy hỗ trợ với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, anh Đặng Vương vừa cho biết là hương lộ 2 về trạm thu phí An Sương lưu thông ổn định. Trạm thu phí An Sương về ngã ba Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực cầu vượt hương lộ 2 về trạm thu phí An Sương lưu thông ổn định. Từ trạm thu phí An Sương về ngã tư Bà Điểm, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Thông tin từ anh Đặng Vương. Còn anh Quốc Thanh thì chia sẻ về cầu Thủ Biên đi Đất Cuốc lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Trời mới vừa mưa xong. Dạ, cảm ơn các anh đã hỗ trợ những thông tin này cho chúng tôi rất nhiều. Và đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục ghi nhận thông tin trên Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Trần Quang Khải ghi nhận qua Nguyễn Hữu Cầu, tình hình giao thông hiện tại không đông lắm. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Trên quốc lộ 1 đoạn qua Hồ Học Lãm, giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Cùng mà tiếp tục chia sẻ với quý vị những thông tin tiếp theo chúng tôi ghi nhận được, đó chính là trên lộ trình Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và rất mong trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, chúng tôi cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91.

0: là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Phương, ủa chị Hương, chị muốn gì vậy? Sican hả?
7: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
6: À, Sican hiệu quả không chị?
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
6: Wow, hay quá chị ha.
7: Ừ, mà uống Sican nó ít nguy cơ táo bón lắng cặn tàu sỏi, vậy mới tốt chứ.
6: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ em uống Sican ngay thôi.
7: Ừ.
6: Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
8: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
10: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
14: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à?
13: Ừ.
14: Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
13: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
14: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua

0: ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
1: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
2: Hà Hương và
3: Tấn Khoa,
2: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
3: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
0: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
6: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
6: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện tại ở khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Đoàn Như Hài, tình hình giao thông hiện tại thì không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Nguyễn Tất Thành giao cắt với Lê Văn Linh, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, chúng tôi đang ghi nhận trên hệ thống camera, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Nếu như quý vị di chuyển về khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn thì chúng ta an tâm, bởi vì tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn trên khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Hiện nay chúng tôi ghi nhận là đã có đội cảnh sát giao thông Bến Thành đến đây để xử lý phân luồng điều tiết giao thông, nên là các bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này thì chúng ta an tâm. Thính giả Sô-cô-la Nguyễn cho biết là cầu lớn hướng di chuyển ở cả hai chiều đều lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Vĩnh Hội giao cắt với Khánh Hội, tình hình giao thông qua khu vực này thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây luôn. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Rất mong là quý vị thính giả chúng ta tương tác những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 02839 919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông của phương tiện tham gia giao thông qua quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn trên quốc lộ 1 hướng di chuyển về khu vực Tân Kỳ Tân Quý thì chúng tôi ghi nhận là mặt đường khu vực này khá rộng và giao thông cũng cùng tình hình giao thông thông thoáng với khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua khu vực này thì quý vị cũng hoàn toàn yên tâm với những khu vực mà chúng tôi ghi nhận có lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi và các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Kính thưa quý vị, và trong những dòng cảm xúc của lễ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 và hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để trả lại tên cho các anh, thì trong suốt khung giờ cao điểm chiều tối nay, thời điểm này chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông cũng khá là thuận lợi trên rất nhiều lộ trình. Và Phương Uyên cũng xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Huyền.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Huyền qua ca khúc Cỏ Non Thành Cổ. Khi chúng ta lắng nghe những ca khúc để tưởng nhớ đến công của những người chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, chúng ta càng cảm thấy trân trọng hơn, yêu thương hơn giá trị của hòa bình, đúng không ạ? Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với những ca khúc mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, có thể với những cái âm hưởng hơi trầm buồn một chút xíu, nhưng chúng tôi lại tin rằng là quý vị thính giả chúng ta, đó cũng là một trong những giây phút để chúng ta có thể cảm thấy rằng chúng ta nhớ lại những công lao của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Và những ca khúc, những ca từ trong những món quà âm nhạc mà Phương Uyên gửi đến cho quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay là một lời nhắc nhở gửi đến cho tất cả chúng ta hôm nay. Hòa bình không tự nhiên mà có. Hòa bình được viết nên từ máu, nước mắt và sự hy sinh của biết bao thế hệ. Vì thế hòa bình phải được gìn giữ bằng tất cả lương tri của con người. Rất mong là với những chia sẻ mà chúng tôi ghi nhận trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay qua những

giờ phút mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị những món quà âm nhạc như thế này. Và cũng có những sự hy sinh không thể đo đếm bằng năm tháng. Có những sự hy sinh, những món nợ ân tình mà nhiều thế hệ người Việt sẽ mãi mang theo trong trái tim mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông trên hệ thống camera. Trên hệ thống camera ở thời điểm bây giờ, chúng tôi ghi nhận được ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này là không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Hoàng Diệu giao cắt với khu vực Đoàn Văn Bơ, lưu thông thông thoáng. Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về cầu Khánh Hội thì chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Thị Tú hay là khu vực Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ, chúng tôi đều ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang lấy ý kiến dự thảo chính sách trợ cấp nội trú đối với người học đại học và giáo dục nghề nghiệp. Theo đề xuất, các mức hỗ trợ được tính theo lương cơ sở hiện là 2,53 triệu đồng một tháng. Người học thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, mồ côi hoặc khuyết tật có thể nhận trợ cấp bằng 80% lương cơ sở. Trường hợp thuộc từ hai nhóm trở lên được hưởng 100%. Học sinh, sinh viên nội trú còn được hỗ trợ học bổng, đồ dùng và chi phí đi lại. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô năm 2026 vào ngày 31 tháng 7. Với chủ đề Doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng AI, thương mại điện tử để bứt phá tăng trưởng. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị kết nối doanh nghiệp với công nghệ, nguồn vốn và thị trường. Diễn đàn cũng tổng hợp ý kiến về thuế, tín dụng, mặt bằng, thủ tục hành chính để thành phố xem xét tháo gỡ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thoát nước chống ngập năm 2026, đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án với tổng vốn hơn 7.100 tỷ đồng. Các công trình dự kiến xử lý 3 trong số 50 điểm ngập nặng, tập trung tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước đây. Thành phố đồng thời rà soát quy hoạch thoát nước liên vùng, phát triển hồ điều tiết, hạ tầng xanh và ứng dụng AI. Chúng tôi xin được nhắc lại và ứng dụng GIS, trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả chống ngập. Chuyển sang tin quốc tế. Nhu cầu nhân lực có kỹ năng trí tuệ nhân tạo đang tăng nhanh tại châu Âu và lan rộng ngoài lĩnh vực công nghệ. Theo dữ liệu của Indeed, quý 1 năm 2026, Đức dẫn đầu với 288 chức danh tuyển dụng gắn nhãn AI, tiếp đến là Anh và Pháp. Đáng chú ý, tại Đức, Hà Lan, Pháp và Anh, hơn một nửa vị trí liên quan AI thuộc các ngành hàng, bán hàng, nhân sự, pháp lý, chăm sóc khách hàng và hành chính, cho thấy AI đang trở thành kỹ năng phổ biến trên thị trường lao động. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, những ngày qua các cấp chính quyền, cấp ủy, ngành chức năng và đoàn thể thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Bên cạnh dâng hương thắp nến tri ân thăm hỏi tặng quà và sửa chữa trao nhà tình nghĩa, các địa phương còn tổ chức bữa cơm tri ân, mâm cơm bên mẹ, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đáng chú ý, Cần Thơ đang đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Lực lượng ra thành phố Cần Thơ vinh dự được Ban chỉ đạo 515 thành phố, lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân

0: dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận thành phố Cần Thơ giao trọng trách này. Chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của trên, tổ chức tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên 17 nghĩa trang liệt sĩ thành phố với 5.092 mộ chưa tìm thấy thông tin, đồng thời tiến hành quy tập tìm kiếm đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố 120 hài cốt liệt sĩ ở 8 địa điểm trên các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng tôi xin hứa thực hiện đúng ba đúng, đúng tiến độ thời gian, đúng quy trình thủ tục, đúng lương tâm, đạo đức và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ.
1: Những hoạt động thiết thực này góp phần chăm lo đời sống, người có công, xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp lại mong mỏi của thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
2: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
1: System Fan à?
2: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
1: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
2: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
3: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
4: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
3: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
4: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa ghi nhận được một số những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với An Dương Vương, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Mặc dù lượng phương tiện có hơi đông nhưng mà các phương tiện di chuyển bình thường thưa quý vị. Cùng tiếp tục quay trở lại với khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa. Trên hệ thống camera chúng tôi quan sát được là giao thông hiện tại ở khu vực này thì cũng thuận lợi luôn. Các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Hùng Vương, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Hùng Vương thì cũng không đông, chúng ta đều hoàn toàn di chuyển được qua. Ở khu vực tiếp theo trên lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Ga, thời điểm này thì trên làn đường dành cho xe ô tô, Phương Uyên ghi nhận là lượng phương tiện đổ về rất đông, chúng ta di chuyển khá chậm. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư Ga, lượng phương tiện đổ về đây rất đông, các phương tiện di chuyển khá chậm qua khu vực này, nên là quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng hết sức chú ý. Ở làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đổ về đây rất đông và chúng ta phải di chuyển chậm thưa quý vị. Với những lộ trình mới hơn ghi nhận trên khu vực Nguyễn Biểu đoạn qua cầu chữ Y, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển về khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với An Dương Vương thì chúng ta cũng lưu ý là bởi vì tình hình giao thông tại đây thì cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường qua. Đó là những thông tin tiếp theo liên quan đến tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển ở bất kỳ khu vực nào có những khó khăn nào đó về giao thông, thì mong là quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là quý vị tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin mới, thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận ở khu vực Âu Cơ Hồng Lạc. Trên hệ thống camera khu vực Âu Cơ Hồng Lạc, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Cập nhật về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Xin được nhắc lại là Phan Thiết Dầu Dây lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Còn tình hình giao thông ngay tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 17 km. Đó là thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ đến cho quý vị. Mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực vừa rồi thì chúng ta cũng hết sức chú ý, chúng ta tính toán thời gian hợp lý để lộ trình của mình có thể được thuận lợi hơn. Hiện nay thì chúng tôi còn ghi nhận được trên khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng di chuyển đi cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì không đông. Các phương tiện di chuyển được qua đây. Ở khu vực Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện chúng ta di chuyển qua đây thì quý vị cũng di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được tình hình giao thông trên những tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì mong là quý vị hãy hỗ trợ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc được phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến với nhạc sĩ Đào Hữu Thi phổ nhạc ca khúc Tổ quốc nhìn từ biển với tiếng hát của artist Ta Bang.

0: Vừa rồi là tiếng hát của nhóm Artista Bang qua ca khúc Tổ quốc nhìn từ biển. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Thông qua hệ thống camera mà Phương Uyên quan sát được với khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thế Hiệp. Tình hình giao thông qua khu vực này đang rất đông. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tân Thế Hiệp rất đông trên làn đường dành cho xe ô tô. Các phương tiện di chuyển qua đây thì quý vị di chuyển chậm chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Tân Thế Hiệp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì không quá đông. Các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được tình hình giao thông qua khu vực này như thế nào, thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Hiện nay thì chúng tôi còn ghi nhận được những thông tin tiếp theo. Ghi nhận thông tin trên khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, tình hình giao thông hiện tại thì cũng hơi đông một chút. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Anh Hoàng Ngọc vừa cho chúng tôi biết thông tin ở khu vực cầu Mỹ Thuận về thành phố Vĩnh Long lưu thông ổn định, trời mát mẻ. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, khu vực ở hướng di chuyển về cầu Mỹ Thuận về khu vực Vĩnh Long lưu thông ổn định và trời mát mẻ. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc đã hỗ trợ thông tin này cho chúng tôi rất nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin. Thông tin tiếp theo, ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Văn Quá, khu vực này mặt đường đang có công trình thi công. Và thêm nữa là ở làn đường dành cho xe ô tô, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông và chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Văn Quá, hiện tại khu vực này đang có công trình thi công, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Quý vị thính giả lưu ý khi chúng ta tham gia giao thông qua đây. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, giá đô la Mỹ tăng là từ khóa đang khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Điều này xuất phát từ tỷ giá trung tâm đô la Mỹ trên đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 10 đồng, vọt lên 25.293 đồng, chỉ cách kỷ lục được thiết lập năm ngoái 5 đồng. Việc nhà điều hành liên tục nâng tỷ giá trung tâm được giới phân tích đánh giá là sự phòng vệ chủ động trước áp lực đô la Mỹ phục hồi mạnh. Nói cách khác, tỷ giá trung tâm đang đuổi theo diễn biến thế giới một cách có kiểm soát.
1: Cũng nhắc tới đà tăng là những diễn biến từ thị trường vàng. Trên thế giới, phiên giao dịch đầu tuần mở ra triển vọng đầy tích cực cho giá vàng, đặc biệt khi kim loại quý đang tăng khoảng 50% và giao dịch trên mốc 4.100 đô la Mỹ một ounce. Còn trong nước, giá bán giao của vàng SJC là 143 triệu đồng một lượng, tăng 1,5 triệu đồng một lượng so với phiên gần nhất.
0: Đáng chú ý, thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tiền gửi của người dân tại hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục tăng và chính thức vượt mốc 10,82 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 5, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng nhích lên từ cuối năm ngoái và lan rộng trong những tháng đầu năm nay, góp phần thu hút dòng tiền quay trở lại kênh ngân hàng.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
0: Thưa quý vị, VN Index kết phiên hôm nay giảm 17 điểm, tương đương 1%, xuống còn 1.669 điểm. Ngay cả khi các cổ phiếu như VIC, VHM lên giá khá mạnh vào phiên chiều, vẫn không thể giúp VN Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt, cổ phiếu ngân hàng Blue Chip lao dốc hàng loạt, khiến chỉ số mất điểm rất nhanh, kéo theo đợt bán tháo lan tràn. Ở chiều ngược lại, các mã có đà tăng tốt có LPB, MCH, VIC và đặc biệt là PNG. Thanh khoản phiên hôm nay đạt hơn 14,5 nghìn tỷ đồng, thấp hơn khoảng 5% so với mức bình quân 10 phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 732 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với nhiều thay đổi lớn. Nổi bật là cắt giảm 30% số điều và tăng cường phân cấp cho địa phương. Tuy nhiên, liệu việc trao thêm quyền có đi kèm cơ chế giám sát đủ chặt để ngăn những lỗ hổng của thị trường? Những đề xuất và đóng góp ý kiến cho dự thảo từ chuyên gia và các bên liên quan sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
1: Mỗi dự án bất động sản chậm được triển khai không hẳn vì thiếu vốn hay thiếu khách hàng, mà nhiều khi lại mắc kẹt ở những thủ tục hành chính kéo dài. Có những hồ sơ doanh nghiệp phải chờ hàng tháng, thậm chí là hàng năm chỉ để hoàn tất các bước thủ tục. Đây cũng là một trong những bất cập lớn mà dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang hướng tới.

0: tháo gỡ với hàng loạt thay đổi như cắt giảm điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm. Là doanh nghiệp trực tiếp tham gia phát triển dự án, ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Easy Việt Nam cho rằng những thay đổi này sẽ giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
1: Thay vì ngày trước là chúng ta đưa vấn đề tiền kiểm ra thì bây giờ đưa hậu kiểm, thông qua đó thì nó tác động nhanh được cái vấn đề là tiến độ thực hiện dự án và cái chi phí của các chủ đầu tư thực hiện dự án.
0: Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi gồm 10 chương 61 điều, giảm 23 điều so với luật kinh doanh bất động sản 2023. Dự thảo quy định cụ thể hơn trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, chuẩn hóa hệ thống khái niệm về dự án bất động sản, môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản, sàn giao dịch và các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, bổ sung quy định về quy trình giao dịch và mã định danh điện tử đối với sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện những quy định tác động trực tiếp đến tính minh bạch của thị trường. Góp ý tại hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức về dự án luật sửa đổi lần này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, khoa Pháp luật Kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng cần đồng bộ hóa dữ liệu bất động sản với cơ sở dữ liệu quốc gia thay vì đặt ra trách nhiệm cập nhật thông tin pháp lý đất đai thuộc về chủ đầu tư.
2: Chưa quy định cơ chế kết nối hoặc là đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang tách ra. Hệ quả pháp lý tôi cho rằng là có thể dẫn đến việc cùng một thông tin pháp lý của bất động sản tồn tại đồng thời trên hai hệ thống dữ liệu khác nhau nhưng không được đảm bảo cập nhật vào cùng một thời điểm hoặc từ cùng một nguồn dữ liệu.
0: Ở góc độ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Easy Việt Nam kiến nghị nên bỏ quy định bắt buộc cá nhân có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải thuộc một doanh nghiệp hay sàn giao dịch nhằm cho phép các hộ kinh doanh cá thể và người làm nghề tự do được kinh doanh độc lập nếu chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế. Đối với quy định nhận đặt cọc bất động sản, đại diện của Easyland kiến nghị cân nhắc cơ chế cho phép chủ đầu tư được nhận khoản đặt cọc tối đa là 5% giá trị bất động sản, với điều kiện dự án đã đáp ứng một số yêu cầu pháp lý nhất định.
1: Chúng ta nên mở rộng hơn một chút là chủ đầu tư được phép nhận quyền đặt cọc khi chưa đủ điều kiện để bán, nhưng mà họ đã có khởi công rồi này, thay vì là phải đủ điều kiện để kinh doanh thì mới cho đặt cọc. Nó tạo cho một cái nguồn vốn ban đầu tuy không lớn nhưng tuy nhiên cũng là sự giảm bớt khó khăn cho chủ đầu tư.
0: Nhiều ý kiến cũng đề nghị bổ sung quy định làm rõ trách nhiệm tài chính của chủ đầu tư và minh bạch hóa cơ chế thế chấp hai lần. Chẳng hạn chủ đầu tư thế chấp dự án và người mua lại tiếp tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Làm rõ trách nhiệm này sẽ bảo vệ quyền lợi người mua và đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh hơn. Các khái niệm như nhà ở thương mại giá phù hợp cũng cần được lượng hóa bằng các tiêu chí rõ ràng, sát với điều kiện thu nhập của từng địa phương thay vì quy định mang tính định tính. Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Đình Bồng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Đất Việt Nam kiến nghị tăng cường cơ chế giám sát hơn nữa giữa ngân hàng và chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời nâng cao vai trò của hoạt động công chứng và giám sát độc lập nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo tính minh bạch của thị trường.
3: Trong luật nào nó cũng phải có một cái chương về giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý tranh chấp, khiếu nại và vi phạm pháp luật về vấn đề này. Cái luật này không có.
0: Dự thảo sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 năm 2026. Việc sửa đổi luật kinh doanh bất động sản lần này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về thủ tục, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp và góp phần khơi thông nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, cùng với việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền, rõ ràng cần thiết lập các cơ chế giám sát đủ chặt, đồng bộ dữ liệu và làm rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Qua đó mới góp phần xây dựng một thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững.
4: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thông tin mà chúng tôi nhận được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là giao lộ Trường Chinh Tây Thạnh xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên khu vực Trường Chinh Tây Thạnh, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này.

Nguyên nhân là do có xe gặp sự cố. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cần phải lưu ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là ở khu vực đường Tây Thạnh, đoạn qua cổng khu công nghiệp Tân Bình đi CN3, do có xe gặp sự cố nên các phương tiện di chuyển chậm. Đây là thông tin mà chúng tôi xin được cải chính lại. Lúc nãy thì chúng tôi chia sẻ là giao lộ Trường Chinh Tây Thạnh xe đông di chuyển chậm. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi đã cập nhật những cái thông tin chính xác là không phải giao lộ Trường Chinh Tây Thạnh mà là đường Trường Chinh, đoạn qua cổng khu công nghiệp Tân Bình, hướng di chuyển đi CN3, do có xe gặp sự cố nên các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta hết sức chú ý với thông tin này. Ngoài ra chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, với tín hiệu camera truyền về thì Phương Uyên ghi nhận trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện đổ về đây đang rất đông ở cả hai hướng, các phương tiện phải di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện tham gia giao thông đang rất đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì cũng mong là quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, thời điểm này là 18:30 theo như đồng hồ tại phòng thu. Chúng tôi ghi nhận ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện vẫn đang rất đông, các phương tiện di chuyển chậm ở tất cả các hướng. Còn sự cố trên đường Tây Thạnh đoạn qua cổng khu công nghiệp Tân Bình đi CN3, có xe gặp sự cố ở đây nên các phương tiện phải di chuyển chậm. Trên khu vực đường Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, hiện tại lưu thông đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin giao thông tiếp theo. Ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám, tình hình giao thông qua khu vực này thì cũng còn đông trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả. Ngoài ra trên quốc lộ 1 đoạn qua Vườn Lài, tình hình giao thông cũng đông ở làn đường dành cho xe ô tô và chúng ta cũng di chuyển chậm chậm. Ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, khu vực Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã, khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với D1. Đây là những lộ trình chúng tôi đang ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Với hệ thống camera chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển chậm. Không có quá đông nên là chúng ta chỉ di chuyển là hơi chậm thôi. Quý vị thính giả cũng lưu ý một chút xíu. Trên Nguyễn Thế Sơ, Nguyễn Văn Nghi, lưu thông của các phương tiện là thuận lợi và quý vị cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo. Ngoài ra thì ở khu vực so với Nghệ Tĩnh giao cắt với D5, tình hình giao thông của các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng khá là thuận lợi. Quý vị cũng an tâm khi mà quý vị di chuyển về đây. Trên khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Phạm Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ thông thoáng, khu vực Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ cũng thông thoáng. Ở Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư thì quý vị thính giả cũng an tâm khi mà chúng ta di chuyển về khu vực trên. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như mà quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: Và thưa quý vị, cùng mà tiếp tục ghi nhận những cái thông tin tiếp theo trên khu vực ngã 6 Gò Vấp. Chúng tôi ghi nhận được giao thông hiện tại không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Ở khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh giao cắt với D5, quay trở lại với khu vực này thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì hơi đông và chúng ta di chuyển chậm chậm. Khu vực tiếp theo ở quốc lộ 1 đoạn qua Vườn Lài, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông trên đường, nếu như mà quý vị thính giả có biết những diễn biến về tình hình giao thông như thế nào thì cũng mong là quý vị hãy nhấn chút ít thời gian tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, thời điểm này là 18:34 trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, tình hình giao thông vẫn khá đông, lượng phương tiện đổ về, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Kính thưa quý vị, sau 6 tháng triển khai mô hình tuyến đường 3 nhất, các trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thủ đô với cửa ngõ phía Nam cũng đã có những chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, tại một số điểm nóng, tình trạng xe hợp đồng, xe limousine dừng đổ đón trả khách trái quy định vẫn diễn biến phức tạp, gây áp lực lên hạ tầng giao thông. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.
1: Ghi nhận trong sáng ngày 27 tháng 7, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động dọc tuyến Lê Duẩn, Giải Phóng, Trường Chinh, Đại La. Mặc dù diện mạo tuyến đường đã có nhiều thay đổi tích cực, song tại một số vị trí như cổng bệnh viện Bạch Mai và nút giao Đại La Phố Vọng, vi phạm vẫn còn tồn tại. Các tài xế xe limousine thường tìm cách dừng đỗ sai quy định, dẫn đến tình trạng xe ôm và người dân tụ tập chờ đón xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Để nâng cao hiệu quả xử lý, lực lượng chức năng đã sử dụng xe máy tuần tra linh hoạt kết hợp với camera chuyên dụng để ghi hình làm căn cứ phạt nguội đối với các tài xế cố tình né tránh. Điển hình, vào khoảng 9 giờ 10 cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và xử lý xe limousine dừng đỗ tại nơi có biển cấm gần ngã tư Giải Phóng, Trường Chinh. Theo quy định mới nhất, tất cả các hành vi dừng đỗ sai quy định đều bị xử phạt hành chính với mức 800.000 đồng. Chia sẻ về công tác phối hợp và mục tiêu của chiến dịch này, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khẳng định.
2: Thời gian vừa qua thì thực hiện cái chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và của Phòng cảnh sát giao thông về triển khai các tuyến đường 3 nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó địa bàn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 có triển khai cái tuyến Lê Duẩn Giải Phóng, phối hợp với lại công an phường sở tại trên tuyến tập trung cái công tác tuyên truyền. Và thứ nữa là chúng tôi bố trí các cái tổ tuần tra kiểm soát, vừa độc lập tuần tra kiểm soát, thứ hai là vừa phối hợp với lại công an phường để xử lý các cái trường hợp dừng đỗ. Cái đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý rất nhiều các cái trường hợp là dừng đỗ sai quy định.
1: Với tinh thần làm việc xuyên suốt, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tuần tra thường xuyên để xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè và vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Việc kiên quyết lập lại trật tự trên tuyến đường 3 nhất không chỉ giúp giảm thiểu ùn tắc mà còn góp phần xây dựng hình ảnh giao thông thủ đô văn minh, an toàn trong mắt người dân và du khách.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin mà phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã ghi nhận về việc 6 tháng triển khai mô hình tuyến đường 3 nhất. Các trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thủ đô với cửa ngõ phía Nam đã có những chuyển biến tích cực như thế nào về trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Hiện tại tình hình giao thông thuận lợi, chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Ở khu vực Nguyễn Văn Quỳ,

0: đoạn qua cầu Phú Mỹ, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Khu vực cầu Tân Thuận nối giữa quận 7 và quận 4 cũ, các phương tiện cũng di chuyển được qua khu vực trên. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị về một thông tin giao thông, thông tin về dự án cầu Cát Lái sẽ thay thế phà Cát Lái nối thành phố Thủ Đức cũ với huyện Nhân Trạch cũ. Cầu không chỉ là giúp việc đi lại thuận lợi hơn mà còn tạo thêm một hướng kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và sân bay Long Thành. Sau hơn 30 năm được đề xuất thì dự án cầu Cát Lái dự kiến động thổ vào ngày 19 tháng 8. Và cầu có chiều dài khoảng hơn 11 km, trong đó phần cầu vượt sông dài 4 km quy mô 8 làn xe, 2 làn thô sơ, kết nối từ đường Nguyễn Thị Định đến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Theo chủ trương đầu tư để được điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án hơn 24.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với phương án trước đó, chủ yếu do điều chỉnh quy mô phương án kiến trúc và tăng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Như vậy là dự án cầu Cát Lái nếu được thông qua thì ngày 19 tháng 8 dự kiến sẽ được động thổ, và đây là cây cầu sau hơn 30 năm đề xuất thì dự án cầu Cát Lái cơ bản đã được đồng ý. Và cầu có chiều dài là khoảng 11 km với quy mô 8 làn xe, trong đó có 2 làn xe thô sơ, nối đường Nguyễn Thị Định đến cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc thành phố Đồng Nai. Đó là thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận một thông tin mới, thông tin về khu vực sân bay Liên Khương. Theo như kế hoạch, ngay từ ngày mới mở cửa trở lại ngày 19 tháng 8, 5 hãng hàng không bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Air Asia khai thác 6 đường bay nội địa. Đường bay Đà Lạt - Thành phố Hồ Chí Minh có 7-8 chuyến một ngày, Đà Lạt - Hà Nội 7-8 chuyến một ngày, Đà Lạt - Đà Nẵng 2 chuyến một ngày, Đà Lạt - Vinh 1 chuyến một ngày, Đà Lạt - Cần Thơ 1 chuyến một ngày, Đà Lạt - Hải Phòng 4 chuyến một ngày. Ở chặng quốc tế thì đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur - Malaysia do Air Asia khai thác trở lại từ ngày 2 tháng 9 với 4 chuyến một tuần vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Các hãng cũng được đề nghị nghiên cứu giảm giá vé nội địa cho người lao động, giảm giá vé khách đoàn, khách dự hội nghị, sự kiện từ nay đến ngày 31 tháng 12. Còn cũng trong từ nay đến ngày 31 tháng 12 thì phục hồi hoặc là mở thêm 1 đến 2 đường bay nội địa trong nhóm Thanh Hóa, Huế, Phú Quốc. Còn đường bay quốc tế ngoài chặng Kuala Lumpur duy trì ổn định, ưu tiên Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan. Chặng Đà Lạt, Incheon, Hàn Quốc dự kiến khai thác từ tháng 12 năm 2026 với 4 chuyến một tuần. Chặng Đà Lạt, Singapore mới mở cùng thời điểm 3 chuyến một tuần. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình Giờ Cao Điểm chiều tối nay. Kính thưa quý vị, ngoài ra thì chúng tôi còn tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin mới. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên khu vực Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư. Hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây - Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 24 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 17 km. Đó là thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi gửi đến cho các thính giả. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo. Hiện nay ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, tình hình giao thông hiện tại thì cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Cộng Hòa Úc Tịch giao thông thông thoáng. Khu vực Cộng Hòa giao cắt với C18, các phương tiện cũng di chuyển được qua. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Vào ngày 28 tháng 7, giải Taekwondo quốc tế G1 Việt Nam Open 2026 sẽ chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên đã đăng

0: ký với các liên đoàn taekwondo quốc gia sẽ tranh tài ở 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ. Đây là sân chơi quốc tế được Liên đoàn Taekwondo Thế giới công nhận. Đặc biệt, từ tháng 7 năm nay cũng là thời điểm bắt đầu tích lũy điểm xếp hạng mới cho vòng loại Olympic Los Angeles 2028. Vì vậy, giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành điểm khởi đầu các cuộc đua giành tấm vé tham dự Olympic. Tin thể thao quốc tế, Real Madrid đang chuẩn bị công bố bản hợp đồng bom tấn, đó là Yann Diomande từ RB Leipzig. Đội chủ sân Santiago Bernabeu được cho là đã hoàn tất mọi thỏa thuận với đội bóng nước Đức và sẽ chính thức ra mắt tuyển thủ người bờ biển Nga trong thời gian ngắn tới đây. Arsenal chuẩn bị tăng tốc các cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ tiền vệ 28 tuổi là Bruno Guimarães từ Newcastle United. Tiền vệ người Brazil đã yêu cầu người đại diện giải quyết xong tương lai trong tuần tới trước khi anh hội quân cùng Newcastle. Thương vụ này hứa hẹn sẽ hoàn tất nhanh chóng nếu các bên đạt được thỏa thuận về mức phí. Liverpool vừa nhận cú hích quan trọng trên thị trường chuyển nhượng khi Bradley Barcola chính thức từ chối ra hợp đồng với Paris Saint-Germain. Theo nhiều nguồn tin uy tín tại Pháp, đây là quyết định cuối cùng của tuyển thủ người Pháp, mở ra khả năng anh rời sân công viên các hoàng tử ngay trong mùa hè năm nay. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin tiền vệ Rodri chấp nhận giảm mức lương hiện tại ở Manchester City là 11,4 triệu bảng một năm để ký hợp đồng với Real Madrid. Bản thân Rodri đã chốt thỏa thuận cá nhân với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và đang chờ Real đàm phán mức phí chuyển nhượng cùng với Man Xanh trước khi đến Bernabeu để hoàn tất hợp đồng. Trong chiến thắng giao hữu 4-2 trước Sunderland trên đất Mỹ, Joe Gomez được tân huấn luyện viên Andoni Iraola xếp đá chính trong đội hình của Liverpool, nhưng rất đen đủi cho hậu vệ 29 tuổi này khi anh phải rời sân ở phút thứ 7 vì chấn thương. Huấn luyện viên Iraola lên tiếng có lẽ Gomez đã gặp phải một chấn thương nặng. Chelsea vẫn đang theo đuổi sát sao thương vụ tiền vệ Alex Scott trong kỳ chuyển nhượng này. Đội bóng thành London không hề có ý định bỏ cuộc dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt đến từ phía Bournemouth. Việc chốt hạ thương vụ giờ đây phụ thuộc vào sức nặng tài chính từ lời đề nghị tiếp theo từ Chelsea. Nếu như Bournemouth tiếp tục giữ thái độ cứng rắn, quá trình thương thảo còn có thể kéo dài. Hợp đồng của cầu thủ người Bỉ Kevin Bruyne với Napoli còn thời hạn cho đến tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, nhiều khả năng cầu thủ này sẽ phải ra đi vì không còn nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Massimiliano Allegri. Về phần mình, Kevin Bruyne đang tìm kiếm một bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Bayern Munich quyết định đưa tiền vệ 31 tuổi Raphinha vào danh sách thanh lý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Mặc dù tuyển thủ người Bồ Đào Nha bày tỏ mong muốn ở lại để cạnh tranh suất đá chính tại Bayern Munich, tuy nhiên ban lãnh đạo đội bóng vẫn muốn bán anh. Hùng xám xứ Bavaria đang lắng nghe các lời đề nghị dành cho Raphinha từ các câu lạc bộ khác.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste giúp cho đội tuyển Việt Nam có màn khởi đầu hoàn hảo tại Asian Cup 2026. Hàng công bùng nổ với hat-trick của Đình Bắc, cú đúp của Đỗ Hoàng Hên cùng với các pha lập công của Xuân Son và Quang Hải. Không chỉ ghi bàn, các cầu thủ tấn công còn cho thấy tinh thần cống hiến khi tích cực hỗ trợ phòng ngự. Nhưng đằng sau, tỷ số đậm này vẫn là một bài toán chưa có lời giải. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, hàng thủ Việt Nam vẫn còn nhiều lần để lộ khoảng trống. Timor-Leste không ít lần phối hợp đơn giản để tiếp cận khung thành, thậm chí còn có tình huống đưa bóng trúng cột dọc và một pha dứt điểm cận thành ở cuối trận sau sai sót trong việc kèm người. Có thể thấy những thử nghiệm của huấn luyện viên Kim Sang-sik với bộ ba trung vệ và cách bố trí đội hình dâng cao vẫn chưa tạo được sự chắc chắn cần thiết. Khi tuyến giữa mải hỗ trợ cho việc tấn công, khoảng không ở phía sau thường xuyên bị khai thác và đây cũng là vấn đề đã từng xuất hiện ở trận giao hữu với Myanmar, cho thấy sự mất cân bằng giữa tấn công và hàng phòng ngự vẫn chưa được khắc phục. Chiến thắng trước Timor-Leste vì thế mới chỉ mang ý nghĩa tạo đà. Thước đo thực sự sẽ là chuyến làm khách trên sân của Indonesia, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng và lối chơi giàu tốc độ, sức mạnh. Huấn luyện viên Kim Sang-sik còn khoảng 10 ngày để hoàn thiện hệ thống phòng ngự. Bởi trước những đối thủ đẳng cấp cao hơn, chỉ tấn công hay thôi là chưa đủ. Sự chắc chắn nơi hàng thủ mới là nền tảng để đội tuyển Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn tại kỳ Asian Cup năm nay. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay trên ban VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông. Hiện tại chúng tôi ghi nhận, xin được nhắc lại với quý vị, hướng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 24 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 17 km, tức là lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, lộ trình này hiện tại thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Cộng hòa giao cắt với Bình Giã, khu vực Cộng hòa, xin được nhắc lại là Cộng hòa giao cắt với Bình Giã, quốc lộ 1 đoạn qua Vườn Lài. Đây là hai khu vực chúng tôi đang ghi nhận được là giao thông.

thông thoáng. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục hỗ trợ hệ thống camera để Phương Uyên có thể chia sẻ nhiều thông tin giao thông rộng rãi đến các thính giả của chương trình. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, lộ trình này sau khi nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera, chúng tôi ghi nhận khu vực này lượng phương tiện đang rất đông, di chuyển rất chậm và xếp thành hàng dài. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông ở tất cả các hướng, các phương tiện di chuyển khá chậm về lộ trình này. Trên khu vực nút giao Bảy Hiền, hiện tại giao thông cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Khu vực Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ lưu thông thông thoáng. Phổ Quang giao cắt với Huỳnh Lan Khanh, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Quang Trung Thống Nhất, lộ trình này hiện tại chúng tôi đang ghi nhận giao thông thuận lợi. Khu vực ngã tư An Sương, khu vực Nguyễn Văn Quá, Tô Ký, khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu. Đây là những khu vực chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera, tình hình giao thông thuận lợi. Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, lộ trình này cũng đang rất là thông thoáng. Quý vị thính giả di chuyển về đây, chúng ta cũng an tâm phần nào. Khu vực 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt cũng vậy, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Ở khu vực 3 tháng 2, Sư Vạn Hạnh hay là 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, tình hình giao thông cũng khá là thuận lợi, chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, giao thông hiện tại cũng không đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì quý vị di chuyển bình thường. Ở khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, khu vực ngã tư An Sương, những lộ trình này chúng tôi đang ghi nhận được là giao thông cũng đang rất thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Thưa quý vị, Phương Uyên sẽ cung cấp cho quý vị một thông tin về việc Nhật Bản siết chặt quy định cấp thường trú nhân. Chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi quy định về cấp quy chế vĩnh trú hay thường gọi là thường trú nhân, ở một số nơi còn được gọi là thẻ xanh, kể từ ngày 1 tháng 10 và dự kiến áp dụng đối với tất cả hồ sơ nộp từ tháng 4 năm 2027. Người nộp đơn không chỉ phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của một hộ gia đình Nhật Bản mà còn phải đáp ứng yêu cầu về mức lương hưu dự kiến hoặc chứng minh có đủ tài sản để bù đắp nếu mức lương hưu chưa đạt yêu cầu. Ngoài ra, người nước ngoài kết hôn với công dân Nhật Bản muốn có quyền thường trú nhân thì yêu cầu cặp đôi phải kết hôn ít nhất 5 năm, trước đây là 3 năm, và sống tại Nhật Bản ít nhất 3 năm, trước đây là 1 năm. Hồ sơ sẽ bị đánh giá tiêu cực nếu người này có con trong độ tuổi đi học nhưng không cho đến trường. Đó là một thông tin nữa mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết mà trong khung giờ cao điểm chiều tối nay, ở đầu khung giờ cao điểm, Phương Uyên đã chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình.

0: Kính thưa quý vị, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiệt độ từ 28 đến 29 độ với thời tiết nhiều mây và có mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm nay, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều mây, có mưa rải rác ở nhiều nơi. Cục bộ có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, thậm chí có nơi mưa rất to. Trong cơn dông, người dân cần hết sức cảnh giác với khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm khi đang di chuyển ngoài đường. Người dân khi lưu thông trên đường vào chiều và đêm nay nên chú ý mang theo trang phục chống mưa, chủ động quan sát và tìm nơi trú ẩn an toàn. Tuyệt đối tránh đứng dưới các tán cây lớn hoặc gần các biển hiệu quảng cáo lớn khi có dông sét và gió giật mạnh nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho bản thân và gia đình trong suốt thời gian thời tiết cực đoan kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay sẽ dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ C, tiết trời dịu mát. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay ngày 27 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7, khu vực vẫn có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 400, xin được nhắc lại, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dự kiến từ 31 đến 33 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

các phương tiện di chuyển được qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận thông tin trên khu vực Trường Chinh đoạn qua Phạm Văn Bạch. Khu vực này hiện tại thì đang thông thoáng trở lại rất nhiều rồi. Quý vị thính giả an tâm di chuyển qua đây rồi. Khu vực Trường Chinh đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý, tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi và chúng ta cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận ở những khu vực tiếp theo. Những khu vực tiếp theo mà Phương Uyên ghi nhận đó là đường ra cổng bến xe miền Tây hiện tại đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông trên ngã tư Gò Mây, giao thông hiện tại cũng thông thoáng. Khu vực ngã ba An Lạc, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Còn thông tin trên đường Tây Thạnh đoạn qua giao lộ Trường Chinh hướng đi Lê Trọng Tấn ở phường Tây Thạnh, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là những thông tin mới nhất về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc khá là dễ thương, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc với tiếng hát của ca sĩ Trung Kiên, ca khúc Người Lính Già Vui Vẻ. Mời quý vị cùng lắng nghe.

đó là nụ cười đã đi qua bom đạn nhưng vẫn giữ được sự hồn hậu. Là nụ cười của những người đã từng ngủ dưới hầm sâu, từng chia nhau nửa bi đông nước, nửa chiếc lương khô để hôm nay lại ngồi bên nhau, nhấp chén trà, kể chuyện con cháu và cười vang mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm thời lính. Thì có bác thì bảo rằng ngày xưa hành quân chỉ sợ lạc đơn vị, bây giờ đi chợ chỉ sợ lạc bà xã. Rồi cả nhóm cười nghiêng ngả, một bác khác thì góp chuyện. Ngày trẻ vượt rừng không biết mệt, giờ leo cầu thang tầng 3 thì phải nghỉ giữa đường để ngắm cây cảnh. Những câu chuyện như vậy nghe là thật vui tai, nhưng đằng sau tiếng cười ấy là cả một thời tuổi trẻ đã gửi lại cho đất nước. Các bác không kể nhiều về những mất mát, các bác chọn kể về niềm vui. Bởi có lẽ những người đã từng đi qua chiến tranh hiểu hơn hết rằng được cười trong hòa bình đã là một hạnh phúc lớn lao. Và cũng chính những nụ cười ấy đã làm cho hình ảnh người lính trở nên gần gũi, đáng yêu hơn trong lòng của mỗi chúng ta. Và đã làm ca khúc Người lính già vui vẻ với tiếng hát của ca sĩ Trung Kiên quý vị vừa được thưởng thức. Còn bây giờ đây thì cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này là 19 giờ, Phương Uyên cũng không ghi nhận thêm những thông tin về tình hình giao thông ở những tuyến đường mà có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, đa phần các phương tiện đã có thể lưu thông dễ dàng. Và thưa quý vị, báo cáo giám sát dịch bệnh tại Hà Nội thì đã cho thấy là số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng tăng liên tục trong thời gian gần đây. Hai tuần liên tiếp trước đó, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 7 thì ghi nhận 96 trường hợp tại 49 phường xã và 37 trường hợp được ghi nhận tại 28 phường xã trong tuần. Một số bệnh lây qua đường hô hấp như là Covid-19, bệnh do adenovirus đang có xu hướng gia tăng số ca mắc, có thể liên quan đến hoạt động du lịch, học tập, ngoại khóa, vui chơi đông người trong thời gian nghỉ hè. Dự báo số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Với bệnh sốt xuất huyết, CDC thành phố Hà Nội lưu ý, các ca mắc đang có xu hướng gia tăng với chu kỳ hàng năm và đã ghi nhận một số ổ dịch tại nhiều bệnh nhân. Dự báo trong thời gian tới, số mắc sẽ tiếp tục gia tăng và ghi nhận xuất hiện thêm các ổ dịch mới. Trong tuần qua, toàn thành phố đã ghi nhận 146 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 61 phường xã, tăng 50 ca so với tuần trước. Trước đó thì có 90 trường hợp. Bác sĩ lưu ý bản chất của virus là biến đổi khó lường nên với các ca nghi mắc hoặc là mắc COVID-19 hoàn toàn không được chủ quan. Đó là thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì tiếp tục với hệ thống camera. Khu vực ở từ 4 xã chúng tôi ghi nhận được là hiện tại thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình Trường Chinh Cộng Hòa, giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Nút giao Lê Đại Hành cũng là lộ trình mà chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Và thưa quý vị, trong cảm xúc của kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày hôm nay thì Phương Uyên cũng đã nhận được những tương tác từ thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Thính giả đã chia sẻ rằng người anh kết nghĩa và người cậu thứ 11 hiện vẫn đang ở Campuchia chưa về, xót vô cùng. Và người cậu thứ 8 của thính giả là một trong những người lính đầu tiên của đơn vị quân khu 9 mở màn trận đánh ngay tại tỉnh biên qua Tà Keo, đẩy Pol Pot lên tới Giang Nam trong một tuần và là một trong những sĩ quan cuối cùng rút khỏi Campuchia. Và thưa quý vị, với những chia sẻ này thì chúng tôi phải nói rằng là thực sự xúc động khi biết thêm có rất nhiều những người lính đã ngã xuống vì độc lập, vì tự do cho dân tộc Việt Nam. Và để khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, ca khúc Linh Thiêng Việt Nam. Và trước khi khép lại khung giờ cao điểm chiều tối nay, chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Phan Dũng về tình hình giao thông tại giao lộ Hùng Vương Trần Bình Trọng. Xe rất đông, di chuyển chậm do có công trình thi công. Một lần nữa xin được nhắc lại, giao lộ Hùng Vương Trần Bình Trọng xe rất đông, di chuyển chậm do có công trình thi công. Còn bây giờ sẽ là Linh Thiêng Việt Nam với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm. Chúng tôi xin được khép lại khung giờ cao điểm chiều tối nay. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Trung Kiên qua ca khúc Người lính già vui vẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc. Và thưa quý vị, có người từng nói, nếu muốn biết một người lính để đi qua chiến tranh như thế nào, đừng chỉ nhìn vào những tấm huân chương trên ngực áo, hãy nhìn vào nụ cười của họ.

đô thị, trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Còn bây giờ sẽ là Linh Thiên Việt Nam với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm. Xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một bữa cơm tối ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Phan Yến và Mạnh Khang xin chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
4: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp, quý vị thính giả sẽ cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
3: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó là những thông tin cụ thể trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
4: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
3: Còn chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay sẽ giới thiệu về The Indochine at Melia Hồ Tràm, khu nghỉ dưỡng Second Home.
4: Góc nội thất và vật liệu xây dựng ở hôm nay sẽ bàn về đề tài gạch terrazzo, vật liệu thô mộc nâng tầm không gian sống hiện đại.
3: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục nhà đẹp quanh ta, giới thiệu những không gian sống lý tưởng. Ngay bây giờ thì Phan Yến và Mạnh Khang mời quý vị cùng đến với Hotland tin tức.
0: Hotland tin tức.
4: Thưa quý vị, sau đây là thông tin đầu tiên trong Hotland tin tức. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố dự thảo luật đất đai sửa đổi để lấy ý kiến đến hết ngày 10 tháng 8. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể thay bằng việc áp dụng bảng giá đất kết hợp hệ số điều chỉnh trong các trường hợp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo cơ quan soạn thảo, sau gần 2 năm triển khai luật đất đai năm 2024, những quy định đã bộc lộ những hạn chế, đặc biệt là trong công tác xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cũng như việc kê khai hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
3: Hiện nay, giá đất cụ thể được áp dụng trong nhiều trường hợp như tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất không qua đấu giá, xác định tiền thuê đất trả một lần, định giá quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hay tính mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Việc xác định mức giá này phải trải qua nhiều bước, từ thuê đơn vị tư vấn định giá, thẩm định đến quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, khiến thời gian thực hiện thường kéo dài. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, việc tồn tại song song bảng giá đất và giá đất cụ thể đã hình thành cơ chế hai mức giá, gây khó khăn trong quản lý. Bên cạnh đó, dữ liệu phục vụ định giá hiện vẫn chưa đầy đủ, trong khi giá thị trường nhiều thời điểm bị tác động bởi hoạt động đầu cơ thổi giá, dẫn đến việc xác định giá chưa thực sự phản ánh đúng thực tế.
4: Với đề xuất mới, bảng giá đất sẽ tiếp tục do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo từng loại đất, khu vực và vị trí, đồng thời được điều chỉnh linh hoạt thông qua hệ số tăng, giảm phù hợp với từng thời điểm. Cơ quan soạn thảo kỳ vọng cách làm này sẽ đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo được sự thống nhất trong quá trình thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng khẳng định việc xác định

0: Giá đất sẽ dựa trên hệ thống dữ liệu được kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai, thuế, công chứng và ngân hàng nhằm nâng cao tính minh bạch, hạn chế tình trạng thao túng giá và từng bước xây dựng cơ chế định giá đất thống nhất sát thực tiễn thị trường.
1: Thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với mục tiêu vừa bảo đảm an sinh, vừa tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Theo chỉ thị số 16 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành ngày 20 tháng 7, Hà Nội phấn đấu hoàn thành và đưa ra thị trường từ 25.000 đến 27.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với chỉ tiêu tối thiểu 18.700 căn được Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030. Với danh mục 236 dự án. Đến nay, Hà Nội có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao chủ đầu tư với tổng diện tích hơn 583 hecta, quy mô khoảng 132.000 căn hộ và tổng vốn đầu tư trên 290.500 tỷ đồng, trong đó đã có 30 dự án khởi công cung cấp hơn 24.000 căn hộ.
0: Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm nay, thành phố sẽ đồng loạt khởi công 114 dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai để có khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa hơn 46.000 căn hộ ra thị trường. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế làn xanh đối với các thủ tục về quy hoạch đầu tư đất đai, áp dụng cơ chế làn xanh đối với các thủ tục về quy hoạch đầu tư đất đai và xây dựng dành riêng cho các dự án nhà ở xã hội. Những dự án đã có mặt bằng sạch sẽ được ưu tiên hoàn thiện thủ tục để khởi công trong tháng 7 và tháng 8.
1: Thành phố cũng giao Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực của tổ công tác đặc biệt, định kỳ 2 tuần kiểm tra tiến độ từng dự án, đồng thời rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và cấp phép xây dựng xuống còn tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn về thủ tục, Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ đã cam kết. Những trường hợp cố tình chậm triển khai hoặc là không bảo đảm tiến độ mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét thu hồi dự án hoặc là không tiếp tục được giao thực hiện các dự án khác trên địa bàn.
0: Với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ cải cách thủ tục đến tăng cường giám sát, Hà Nội kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, góp phần bổ sung nguồn cung, ổn định thị trường và đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của người dân thủ đô.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành chỉ thị số 12 về tăng cường việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tập trung xử lý các tồn tại vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đồng thời tạo môi trường đầu tư minh bạch thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều địa phương vẫn còn tình trạng hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục liên quan bị tồn đọng kéo dài. Đáng chú ý vẫn xuất hiện tình trạng hồ sơ quá hạn nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
0: Chỉ thị cũng chỉ rõ một số hạn chế trong quá trình thực thi công vụ như tình trạng cán bộ né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc hoặc tự ý yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ ngoài quy định. Những hành vi này không chỉ làm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục mà còn gây phiền hà, phát sinh chi phí và làm giảm niềm tin của người dân đối với cơ quan hành chính. Trước thực tế đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở ngành và chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm toàn bộ hồ sơ tồn đọng, khắc phục triệt để tình trạng chậm xử lý do nguyên nhân khách quan, đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm hoặc tự ý đặt thêm điều kiện trái quy định. Đối với chính quyền cấp xã, đơn vị trực tiếp tiếp nhận và giải quyết nhiều thủ tục đất đai sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn hoặc buông lỏng công tác quản lý. Để bảo đảm tính khách quan, Sở Nội vụ sẽ chủ trì các đoàn kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ, trong khi Thanh tra tỉnh phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp kéo dài có dấu hiệu vi phạm. Kết quả thực hiện chỉ thị sẽ trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan đơn vị hàng năm.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 4.490 về quy chế phối hợp trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế thực hiện

0: quyết định thu hồi đất đối với các dự án phục vụ quốc phòng an ninh cũng như các công trình phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Quy chế mới chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7. Điểm đáng chú ý là quy định rõ mốc thời gian thực hiện những bước trong quy trình thu hồi đất. Theo đó, thông báo thu hồi đất phải được ban hành trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ khi tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi. Việc gửi thông báo đến người dân cũng phải hoàn thành trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký ban hành.
1: Trường hợp không thể gửi trực tiếp, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường và giải phóng mặt bằng phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để bảo đảm mọi tổ chức cá nhân liên quan đều được tiếp cận đầy đủ thông tin. Thành phố cũng yêu cầu toàn bộ quá trình phối hợp phải được thực hiện đồng bộ, công khai, minh bạch và không làm phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào ngoài quy định của pháp luật. Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình vận động người dân thực hiện phương án bồi thường. Đối với các trường hợp chưa đồng thuận hoặc chưa phối hợp bàn giao mặt bằng, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ cùng với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động và đối thoại trong thời gian 10 ngày. Đồng thời, toàn bộ quá trình này phải được lập thành văn bản.
0: Sau thời hạn trên, nếu người có đất bị thu hồi vẫn không chấp hành theo phương án đã được phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng trình tự pháp luật. Quy định này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn đảm bảo quyền được thông tin đối thoại và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.
1: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ không còn là sự lựa chọn để doanh nghiệp đi nhanh hơn mà đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững. Và bất động sản cũng không nằm ngoài xu thế đó. Không chỉ thay đổi cách doanh nghiệp bán hàng hay là chăm sóc khách hàng, công nghệ giờ đây cũng đang từng bước thay đổi cả cách thị trường được quản lý và cách người dân tiếp cận thông tin về một tài sản.
4: Một dấu mốc đáng chú ý vừa được ghi nhận khi Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên thí điểm hệ thống dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Điểm mới là mỗi bất động sản sẽ từng bước được gắn một mã định danh riêng, giống như căn cước công dân của tài sản. Với mã định danh này, mỗi bất động sản sẽ có một hồ sơ điện tử xuyên suốt vòng đời, từ thông tin quy hoạch, pháp lý, chủ sở hữu, tiến độ dự án đến lịch sử giao dịch hay các biến động phát sinh đều được cập nhật trên cùng một hệ thống. Điều đó giúp thay thế tình trạng dữ liệu phân tán thiếu đồng bộ vốn tồn tại nhiều năm qua.
3: Đặc biệt, thay vì tổng hợp số liệu theo quý hay là theo năm, thì dữ liệu sẽ được cập nhật theo thời gian thực mỗi khi có thay đổi về mở bán, tiến độ, quy hoạch hay giao dịch. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ quan quản lý sẽ theo sát hơn diễn biến cung cầu của thị trường. Doanh nghiệp sẽ có thêm cơ sở để hoạch định chiến lược, còn người dân cũng dễ dàng kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra quyết định mua bán. Tuy nhiên, để hệ thống dữ liệu thực sự phát huy hiệu quả, công nghệ chỉ là một phần của bài toán. Điều quan trọng hơn là các dữ liệu phải được chuẩn hóa, liên thông và cập nhật đầy đủ từ các cơ quan quản lý, chủ đầu tư cũng như là các đơn vị tham gia thị trường.
4: Song song với hệ thống dữ liệu quốc gia, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay là tự động hóa không còn là những khái niệm xa lạ mà đã trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong nhiều khâu vận hành. Chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam hiện nay, ông Bạch Dương, Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn cho biết.
5: Công nghệ đang đóng góp vào rất nhiều ngành kinh tế khác nhau. Với bất động sản thì nó chỉ mới là bắt đầu thôi. Trong giai đoạn đầu tiên từ năm 2006-2008, công nghệ đã bắt đầu đóng góp vào việc là giúp các cái trang rao tin thuê mua được đơn giản hơn. Khi mà Internet trở nên phổ biến, các thiết bị điện thoại thông minh trở nên rẻ phổ biến hơn, thì đóng góp hơn vào cái việc là kết nối các cái đối tượng trong cái ngành bất động sản. Và gần đây thì với cái sự phát triển của AI, các bạn cũng đã thấy, thì ChatGPT rồi các cái công nghệ khác về xử lý hình ảnh, tạo dựng hình ảnh dựa trên AI thì càng ngày nó sẽ càng đóng góp nhiều hơn và sâu hơn cho những cái nhu cầu thực của các bên tham gia thị trường bất động sản.
3: Thưa quý vị, có thể thấy AI đang giúp cho doanh nghiệp xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, phân tích hành vi khách hàng, tối ưu quy trình chăm sóc và rút ngắn thời gian giao dịch. Quan trọng hơn, khi dữ liệu thị trường ngày càng đầy đủ và minh bạch, những ứng dụng này sẽ có thêm nguyên liệu để đưa ra các phân tích và dự báo chính xác hơn.
4: Không chỉ hỗ trợ hoạt động kinh doanh, công nghệ còn mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với người mua nhà. Từ tìm kiếm thông tin, tham quan dự án trực tuyến, kiểm tra pháp lý cho đến thực hiện các thủ tục giao dịch, mọi quy trình đang dần được số hóa, giúp tiết kiệm thời gian và giảm đáng kể chi phí. Nhận định về những lợi ích mà công nghệ mang lại cho ngành bất động sản, ông Trần Huy Bảo Giang, Chủ tịch FPT Digital cho rằng.
6: Công nghệ thì sẽ đem lại cái giá trị cuối cùng cho tất cả mọi người. Thông tin là cái việc rất là quan trọng trong cái những cái thời gian tới. Với tất cả những cái đầu tư vào mặt công nghệ của các công ty bất động sản thì người dùng sẽ được hưởng lợi đến từ việc là thông tin. Thông tin sẽ đầy đủ, đa chiều, minh bạch. Thông tin sẽ đến với các bạn đúng lúc, đúng nơi. Thông tin sẽ giúp các bạn ra quyết định đúng, ra quyết định nhanh và có thể thực hiện được tất cả những cái việc liên quan đến cái lĩnh vực này một cách là nhanh nhất và tối ưu nhất.
3: Dù vẫn còn nhiều thách thức trong việc chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng số và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bên, nhưng việc Hà Nội tiên phong triển khai hệ thống dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản được xem là bước thử nghiệm quan trọng trước khi nhân rộng trên cả nước. Mỗi khi bất động sản đều có một hồ sơ điện tử minh bạch, khi dữ liệu được cập nhật liên tục và doanh nghiệp ngày càng ứng dụng sâu công nghệ vào hoạt động quản lý cũng như giao dịch, thị trường bất động sản sẽ không chỉ thay đổi ở cách vận hành mà còn thay đổi cách người dân đưa ra quyết định. Đó cũng là nền tảng để xây dựng một môi trường minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững trong những năm tới.
4: Và quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày.

0: Quý vị thân mến, mở đầu chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay sẽ là thông tin từ The Interfy, dự án nhà ở thương mại và căn hộ cao tầng tại số 187 Tôn Đức Thắng, phường An Hải, thành phố Hải Phòng, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Fantasy làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1,7 hectare, gồm 76 căn nhà phố thương mại shop house cùng với một tòa chung cư cao 24 tầng nổi. Bên cạnh hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, The Interfy hiện đang được mở bán, mang đến thêm lựa chọn an cư và kinh doanh tại khu vực trung tâm thành phố cảng.
1: Tiếp theo là dự án Essentia Broadway, tổ hợp thương mại và nghệ thuật do công ty cổ phần địa ốc Phú Long phát triển trong khu đô thị Dragon City, mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án gồm 89 căn shop house và townhouse được quy hoạch theo mô hình Art Urban, kết hợp không gian kinh doanh với trải nghiệm sống hiện đại. Theo kế hoạch thì Essentia Broadway sẽ được bàn giao vào tháng 6 năm 2027.
0: Tại tỉnh Điện Biên, khu đô thị VCN Tây Bắc Greenfield đang được công ty cổ phần đầu tư VCN cùng công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Tây Bắc phát triển trên diện tích hơn 9,2 hectare, dán gồm đất nền liền kề, biệt thự, nhà phố thương mại xây thô, nhà ở xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Cùng với chuỗi tiện ích phục vụ cư dân, dự án hiện đã mở bán, góp phần bổ sung nguồn cung mới cho thị trường khu vực Tây Bắc.
1: Tại Hà Nội, Celestine Westlake đang thu hút sự quan tâm nhờ vị trí trên đại lộ Võ Chí Công, kết nối thuận tiện giữa trung tâm thủ đô và sân bay Nội Bài. Dự án gồm hai tòa tháp cao 23 tầng với khối đế thương mại, 4 tầng hầm và nhiều loại hình căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Chủ đầu tư phát triển hệ tiện ích chuẩn 5 sao như bể bơi muối điện phân, phòng gym, spa, thư viện, không gian làm việc chung cùng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh hướng tới tiêu chuẩn sống hiện đại.
0: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục là dự án Iconia Lakeside, hay còn gọi là MIPEC Tố Hữu, do công ty cổ phần đầu tư MIC làm chủ đầu tư, dán tọa lạc tại số 54 Tố Hữu, Hà Nội, quy mô 2,4 hectare với tòa căn hộ cao 42 tầng và khu thấp tầng gồm 104 căn liền kề shop house. Các sản phẩm căn hộ có diện tích từ 2 đến 4 phòng ngủ cùng với dòng Sky Villa đi kèm hệ thống tiện ích như là công viên, hồ bơi, phòng gym và trường mầm non. Dự án đang được mở bán và dự kiến bàn giao vào năm 2029.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Quý vị thân mến, tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Kết Nối Dự Án. Cùng với sự phát triển của hạ tầng và du lịch nghỉ dưỡng, khái niệm Second Home, ngôi nhà thứ hai đang dần thay đổi. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, nhiều khách hàng còn tìm kiếm những sản phẩm có thể vừa phục vụ nhu cầu tận hưởng cuộc sống, vừa tạo dòng tiền từ khai thác lưu trú chuyên nghiệp.
1: Nắm bắt xu hướng đó, The Indochine at Melia Hồ Tràm được phát triển ngay trong khu nghỉ dưỡng Melia Hồ Tràm Big Resort, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80 phút di chuyển. Dự án giới thiệu 100 căn hộ resident và 100 hotel shop, hướng tới mô hình sở hữu kết hợp giữa nghỉ dưỡng, lưu trú và khai thác, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Điểm nhấn của dự án là không gian mang phong cách Indochine đương đại, kết hợp những đường nét kiến trúc Á Đông với tiện nghi hiện đại. Thiết kế mở cùng với mảng kính lớn giúp mỗi căn hộ mở rộng tầm nhìn hướng biển, đón ánh sáng tự nhiên và kết nối hài hòa với cảnh quan Hồ Tràm.
0: Không chỉ chú trọng thiết kế, dự án còn tích hợp hệ tiện ích nghỉ dưỡng gồm tổ hợp 5 hồ bơi rộng gần 3.000 m², khu chăm sóc sức khỏe Wellness, Beach Lounge dành riêng cho chủ sở hữu cùng chuỗi dịch vụ được vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao của Melia Hotel International. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng cao trải nghiệm lưu trú và gia tăng giá trị khai thác trong dài hạn. Theo đơn vị phát triển, chủ sở hữu vừa có thể tận hưởng tới 60 đêm nghỉ dưỡng mỗi năm, vừa tham gia chương trình khai thác lưu trú chuyên nghiệp khi không sử dụng. Đồng thời, dự án áp dụng chính sách cam kết lợi nhuận tiền mặt 5% mỗi năm trong 5 năm, mang đến thêm lựa chọn cho những khách hàng hướng đến sự cân bằng giữa trải nghiệm sống và hiệu quả đầu tư.
1: Báo cáo của Savills cũng cho thấy phân khúc bất động sản hàng hiệu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương đang tiếp tục mở rộng. Trong đó, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có nhiều tiềm năng nhờ sự tăng trưởng của du lịch và nhu cầu sở hữu bất động sản cao cấp. Cùng với lợi thế kết nối thuận tiện từ thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Tràm đang trở thành điểm đến phù hợp cho những kỳ nghỉ ngắn ngày nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư và chất lượng dịch vụ.
0: Với sự kết hợp giữa vị trí ven biển, tiêu chuẩn vận hành quốc tế và mô hình second home linh hoạt, The Indochine at Melia Hồ Tràm mang đến một

0: một phong cách sở hữu mới nơi giá trị nghỉ dưỡng và khả năng khai thác được song hành trong cùng một sản phẩm.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay.
0: Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay sẽ là chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Trong vài năm trở lại đây, Terrazzo là cái tên được nhắc đến ngày càng nhiều trong các công trình nhà ở, quán cà phê hay là khách sạn. Từ một loại vật liệu quen thuộc ở sân trường, công viên hay là vỉa hè, Terrazzo đã lột xác để trở thành điểm nhấn đầy cá tính trong thiết kế nội thất hiện đại.
1: Như vậy, điều gì đã giúp cho Terrazzo tạo nên sức hút đặc biệt như vậy? Không chỉ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên với những hạt đá nhiều màu sắc, Terrazzo còn được đánh giá cao nhờ độ bền và tính ứng dụng linh hoạt. Để hiểu rõ hơn về loại vật liệu này, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Lưu Trần Đỉnh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Khánh Hội.
2: Terrazzo hiện nay nó không đơn giản chỉ là vật liệu thô, mà cái họa tiết của Terrazzo đang được ứng dụng rộng rãi vào các lĩnh vực khác, từ thời trang cho đến các cái đồ nội thất. Và hiện nay bạn có thể là dễ dàng bắt gặp Terrazzo ở khắp các công trình công cộng ở châu Âu, từ nhà thờ cho đến những con đường cổ, những khu phố cổ. Thì Terrazzo có thể coi như là một sản phẩm ngẫu hứng. Những cái người thợ Ý sau một quá trình người ta khai thác đá tự nhiên á, thì nó xuất hiện rất là nhiều cái mảnh vụn. Thì thay vì bỏ đi thì họ tìm cách họ tận dụng cái mảnh vụn đó để mà họ làm những con đường bằng những cái mảnh đá đó, là thay cho những con đường bê tông mà vốn nhàm chán và đơn điệu. Terrazzo truyền thống thì người ta sử dụng những cái nguyên liệu cơ bản như là đá tự nhiên, đá granite, sỏi và cả thủy tinh. Cái vấn đề của Terrazzo truyền thống là nó rất là dễ bị nứt. Tại vì do khi mà mình thi công trên diện tích lớn thì cái sự giãn nở vật liệu không đều thì dẫn đến tạo ra những cái đường nứt rãnh ở trên cái bề mặt Terrazzo, thì làm cho cái chất lượng công trình nó tuổi thọ nó bị giảm và nó cũng gây mất thẩm mỹ. Chính vì vậy là thay cho cái Terrazzo truyền thống thì người ta sử dụng cái một sản phẩm mới gọi là Terrazzo.
1: Thưa quý vị, Terrazzo là dòng vật liệu không nung tạo thành từ xi măng kết hợp với đá, cát, bột màu và nhiều loại cốt liệu khác, sau đó ép dưới áp lực lớn và mài bóng bề mặt. Chính sự kết hợp này tạo nên những hoa văn ngẫu nhiên, không viên nào giống viên nào, mang đến vẻ đẹp độc đáo và khác biệt cho mỗi công trình. Không chỉ gây ấn tượng về thẩm mỹ, Terrazzo còn có độ bền rất cao. Vật liệu này chịu lực tốt, chống mài mòn và ít bám bẩn cũng như dễ vệ sinh, nên rất là phù hợp với nhiều khu vực như phòng khách, bếp, phòng tắm, hành lang hay tiền sảnh. Với tuổi thọ có thể lên tới hàng chục năm, Terrazzo cũng là sự lựa chọn giúp tiết kiệm chi phí bảo trì trong quá trình sử dụng.
0: Một ưu điểm khác là khả năng ứng dụng rất linh hoạt. Ngoài lát sàn, Terrazzo còn được sử dụng để ốp tường, làm mặt bằng bếp, lavabo, quầy bar hay là các món đồ nội thất trang trí. Nhờ bảng màu phong phú từ những gam trung tính nhẹ nhàng đến các tông màu nổi bật, Terrazzo dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách như là hiện đại tối giản, Scandinavian hay là industrial. Đặc biệt, nhiều dòng Terrazzo hiện nay còn sử dụng vật liệu tái chế trong quá trình sản xuất, góp phần giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên và đáp ứng xu hướng thiết kế xanh đang được nhiều gia đình quan tâm. Vậy thì làm sao để ứng dụng Terrazzo hiệu quả và phát huy tối đa vẻ đẹp của vật liệu này? Thì mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ đến từ ông Lưu Trần Đỉnh nha.
2: Gạch Terrazzo thì cái xương gạch làm từ porcelain, thì nó được nén và nung ở nhiệt độ cao. Thành ra xương gạch là trở nên bền, nó không có hiện tượng là bị nứt bề mặt. Thứ hai là công nghệ in 5D thì nó sẽ tái hiện cái vấn đề cái màu sắc nó trung thực hơn và nó sẽ cho mình ra rất là nhiều cái option. Cái thứ ba là nó được sản xuất công nghiệp với số lượng lớn nên là giá thành nó hạ so với việc mà mình làm Terrazzo thủ công. Và cái cuối cùng mới là cái kích cỡ là đa dạng, nó giúp cho mình là thi công dễ dàng hơn. Thì một trong những cái ứng dụng của Terrazzo là mình làm nền cho các vật liệu khác. Thì như bạn đã biết, nếu mà trong một không gian á, cái vật liệu nào nó cũng làm điểm nhấn á, thì nó sẽ gây ra một sự xung đột. Thì Terrazzo nó sinh ra là nó để giải quyết cái xung đột này. Thì bạn có thể thấy là Terrazzo dễ dàng phối hợp với tất cả các loại vật liệu mà bạn có thể kết hợp được, từ gỗ, da, inox và quan trọng nhất là nó có thể dễ dàng phối lại gạch khác.
1: Thưa quý vị, các kiến trúc sư cũng khuyến nghị không nên sử dụng Terrazzo quá dày đặc trong những không gian nhỏ. Thay vào đó, hãy kết hợp cùng với gỗ, kính hoặc là kim loại để tạo sự cân bằng, giúp cho không gian vừa hiện đại vừa ấm cúng. Nếu sử dụng ngoài trời thì

0: gia chủ cũng cần lựa chọn đúng chủng loại để đảm bảo khả năng chịu nắng mưa và giữ màu lâu dài. Có thể nói terrazzo là loại vật liệu hội tụ nhiều ưu điểm như là bền, đẹp, dễ bảo dưỡng và thân thiện với môi trường. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, terrazzo còn mang đến nhiều dấu ấn thẩm mỹ riêng cho mỗi không gian sống. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Quý vị thân mến, không phải căn hộ nào cũng cần mở rộng diện tích để trở nên tiện nghi hơn. Đôi khi chỉ cần thay đổi cách tổ chức không gian và lựa chọn loại vật liệu phù hợp cũng đủ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới.
1: Và thưa quý vị, chuyên mục nhà đẹp quanh ta ngày hôm nay sẽ đưa quý vị đến với căn hộ rộng 80m² tại Hà Nội. Sau cải tạo, công trình khoác lên mình phong cách nội thất Đài Loan hiện đại tối giản với bảng màu trung tính, chất liệu gỗ ấm áp và những không gian liền mạch dành cho gia đình. Trước đây thì căn hộ đã xuống cấp với nhiều mảng tường ẩm mốc, mặt bằng chia cắt khiến cho ánh sáng tự nhiên khó lan tỏa. Kiến trúc sư đã bóc bỏ toàn bộ lớp hoàn thiện cũ, xử lý lại tường và sử dụng gam màu sáng làm nền. Một số vị trí được bổ sung gạch kính để đưa ánh sáng vào sâu bên trong mà vẫn đảm bảo sự riêng tư.
0: Điểm thay đổi rõ nét nhất là khu vực sinh hoạt chung, phòng khách, bàn ăn và bếp được thiết kế liên thông, tạo một trục nhìn xuyên suốt từ cửa vào ban công. Không gian vì thế cũng rộng rãi hơn, đồng thời có thêm khoảng trống để trẻ nhỏ vui chơi và các thành viên dễ dàng kết nối trong sinh hoạt hàng ngày. Tinh thần thiết kế Đài Loan cũng thể hiện qua sự tiết chế. Tông màu trắng, be và nâu gỗ kết hợp cùng hệ nội thất liền khối mang đến cảm giác nhẹ nhàng, gọn gàng. Những bảng trang trí rườm rà cũng được lược bỏ, thay vào đó là các bề mặt phẳng, đường nét đơn giản và điểm xuyến bằng cây xanh.
1: Khu bếp cũng được nâng cấp đáng kể với hệ tủ kịch trần tăng khả năng lưu trữ. Đảo bếp là nơi sơ chế vừa đóng vai trò phân chia nhẹ giữa khu nấu nướng và phòng khách. Bàn ăn đặt liền kề giúp mọi hoạt động nấu nướng, dùng bữa và trò chuyện diễn ra trong cùng một không gian mở. Một chi tiết đáng chú ý là khu vực thờ được tích hợp khéo léo vào hệ tủ, kết hợp vách CNC họa tiết hoa sen. Giải pháp này vẫn giữ được nét truyền thống nhưng hài hòa với tổng thể nội thất hiện đại. Trong khi đó, khu giặt được đưa ra ban công, máy giặt và máy sấy xếp chồng trong hệ tủ giúp tiết kiệm diện tích và giữ căn hộ luôn gọn gàng.
0: Không gian nghỉ ngơi tiếp tục duy trì bằng màu trung tính, hệ tủ quần áo thiết kế cao sát trần tối ưu lưu trữ, cửa sổ lớn mang ánh sáng tự nhiên vào phòng. Hai phòng vệ sinh cũng được cải tạo theo phong cách tối giản, sử dụng gam màu be đồng bộ cùng với các điểm nhấn gạch bông nhẹ nhàng. Có thể thấy từ một căn hộ cũ kỹ và thiếu liên kết, công trình đã được lột xác bằng những giải pháp thiết kế thông minh. Không gian không chỉ sáng hơn, rộng hơn mà còn đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình hiện đại, đúng với tinh thần tối giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.
1: Và thưa quý vị, những thông tin về ngôi nhà đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Mạnh Khang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé.

0: Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm Tốc Lên Đèn.

Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến quý thính giả, những thính giả đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mọi người có thể nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội, tại phía Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, hay là trên kênh Mekong FM ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 20 giờ 17 phút tối. Trước khi mà chúng tôi sẽ mời quý thính giả bắt đầu với câu chuyện cũng như những bài hát có trong chương trình tối nay, một buổi tối rất là đặc biệt, thì Mạnh Thắng cũng có một số những thông tin giao thông xin được truyền đến quý thính giả như sau. Cách đây khoảng 15 phút thì thính giả báo tin là gầm cầu vượt vòng xuyến Kim Trung ở khu vực phía Bắc, quý vị nhé. Gầm cầu vượt vòng xuyến Kim Trung xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con đang ùn tắc cục bộ. Còn tại khu vực phía Nam, Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây báo tin là hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh xe đông và các phương tiện di chuyển chậm từ km 19 đến km 8, di chuyển chậm khoảng 11 km trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây đi Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng có một thông tin từ đồng chí Vũ Duy Dũng, Cục Cảnh sát Giao thông, cho biết là trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 các ngày 28 tháng 7, 29 tháng 7, lực lượng chức năng sẽ triển khai lắp đặt hệ thống biển báo thi công đường vuốt nối với đường cao tốc trên tuyến cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, đoạn từ km 351 đến km 379. Và trong thời gian thi công, để đảm bảo an toàn và giảm thiểu ùn tắc, lực lượng chức năng sẽ tổ chức điều tiết, phân luồng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua các tuyến đường lân cận, cụ thể như sau. Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày mai 28 tháng 7, thi công đoạn km 351 đến 379 chiều từ Hà Nội đi Nghệ An. Các phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Vạn Thiện, rẽ phải vào đường quốc lộ 47B đi quốc lộ 1A, sau đó nhập vào nút giao Nghi Sơn lên cao tốc hoặc tiếp tục đi quốc lộ 1A để đi Nghệ An. Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 29 tháng 7, thi công đoạn km 379 đến 351 chiều từ Nghệ An đi Hà Nội. Các phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao

Nghi Sơn, rẽ phải vào đường Nghi Sơn, Bãi Chành, ra quốc lộ 1A và tiếp tục di chuyển về phía Bắc. Các phương tiện có thể nhập trở lại cao tốc tại nút giao Vạn Thiện hoặc các nút giao khác. Xin được thông tin đến quý thính giả để các bạn có những cái sự chủ động. Bắt đầu từ sáng ngày mai, từ 7:30 đến 10:30, chúng ta khi mà đi trên tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, chúng ta chú ý ạ. Vâng ạ, bây giờ thì quay trở lại với buổi tối ngày hôm nay, 20:20 ngày 27 tháng 7. Thưa quý vị, lúc này thì có lẽ trên các nẻo đường thì chúng ta cũng đang di chuyển về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Hoặc là có những thính giả thì chúng ta vẫn đang phải thực hiện công việc của mình. Nhưng chắc chắn trong tâm khảm của hàng triệu người dân Việt Nam, hôm nay là một cái khoảng lặng đầy thiêng liêng, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Hòa bình mà chúng ta đang hít thở, những cung đường rực rỡ ánh đèn mà chúng ta đang được đi thì được đánh đổi bằng máu, bằng thanh xuân và bằng cả sự hy sinh vô giá của bao thế hệ cha anh. Và để bắt đầu cho buổi tối của sự tri ân và hồi tưởng, trước khi mà Mạnh Thắng mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị khách mời trong tối ngày hôm nay, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng sống lại cái năm tháng hào hùng qua ca khúc Giai điệu Tổ quốc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, qua tiếng hát trầm ấm, sâu lắng của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Vâng, quý thính giả thân mến, Mạnh Thắng vừa mời quý thính giả chúng ta đã cùng khởi động cho Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay với giọng hát vút cao và đầy áp tự tình dân tộc của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, viên ngọc ca Huế của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chị cũng sẽ là nhân vật đồng hành cùng với Mạnh Thắng, cùng với quý thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được lời chào đến nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương ạ. Cảm ơn chị đã dành tối ngày hôm nay thì cho làn sóng của VOV Giao thông.
1: Xin chào Mạnh Thắng, xin chào làn sóng và khán thính giả của làn sóng VOV Giao thông tối hôm nay. Hôm nay rất vui là được Mạnh Thắng mời đến chương trình rất có ý nghĩa. Hy vọng rằng là hai chị em sẽ có những lúc nói chuyện với nhau để làm sao tạo được cái sự hứng khởi và mang lại cái rất là vui cho tất cả khán thính giả.
0: Dạ, cũng chia sẻ với quý thính giả như thế này. Chị Hương là một người rất chỉn chu. Trước khi lên sóng thì chị Hương có gửi cho Mạnh Thắng một bức hình. Hôm nay chị mặc một chiếc áo dài rất là đẹp. Ngồi ở nhà chuẩn bị sẵn điện thoại, tai nghe rất là nghiêm chỉnh để lên sóng trong buổi tối ngày hôm nay. Chia sẻ với quý vị một chút là hôm nay như Mạnh Thắng đã giới thiệu với các bạn ngay từ đầu chương trình ấy, đó là kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Và hôm nay với vị khách mời của chúng ta, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, thì sẽ có một tầng ý nghĩa sâu sắc và riêng tư hơn rất nhiều. Chị Diệu Hương thì sinh ra vùng đất lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị, và cụ thân sinh thì cũng là một anh hùng liệt sĩ. Cảm xúc của chị ngày hôm nay khi vừa là một người nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát tri ân, lại vừa là một người con thắp một cái nén nhang để nhớ về cha mình, thì hẳn nó sẽ là rất đặc biệt, đúng không chị?
1: Hương cũng xin được chia sẻ với khán thính giả và với Mạnh Thắng. Thì Hương là thuộc top những người con liệt sĩ có thể là cuối cùng của đất nước. Vì Hương sinh ra sau thời của chiến tranh và cũng rất là xúc động. Như sáng nay thì Hương đang, thực ra là Hương đang làm việc ở nhà, thì có một cuộc gọi của ở ban thư ký và trên văn phòng của đài, đó là đã gọi lên và bảo Hương ơi, đúng 10 giờ Hương phải lên đài để được lãnh đạo đài tri ân ngày 27 tháng 7 cùng với những gia đình chính sách của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì lúc đấy Hương đã vội vàng và chạy lên, Hương cũng rất là xúc động vì được sự quan tâm của lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như tất cả các anh chị đã có những lời hỏi thăm động viên sâu sắc trong ngày ý nghĩa này. Thì đối với chị Hương thì sự mất mát của bố, và đấy là cái nỗi đau thương của không chỉ riêng của Hương mà của cả toàn thể gia đình. Bởi vì là bố cũng mất rất là sớm, khi mới Hương mới tròn chưa được 6 tháng thì bắt đầu là bố mất. Thì bố mất tháng 12 năm 1979 tại chiến trường phía Nam Campuchia. Và sau khi mất thì bố đã được đồng đội và đưa về ở chôn cất ở An Giang. Và năm 1983 thì chú ruột của Diệu Hương đã vào tận An Giang và đã xin phần hài cốt đi về quê.

0: chôn cất.
1: Ông hy sinh khi mà chị còn rất là nhỏ. Vậy thì cái hình ảnh của ông được vẽ lên trong cái tâm trí của chị qua lời kể của mẹ và cũng của những người thân là như thế nào ạ?
0: Bố Hương là một người trắng, cao thì tầm 1m67. Nói chung một người rất là cân đối. Và khi mà bố đi bộ đội thì Hương chưa ra đời, cho đến khi bố về lần thứ nhất, đấy là tháng 8 bố về một lần. Và bố có nói rằng là lúc đấy Hương mới được 2 tháng, thì bố có nói, thì đây là Hương nghe mẹ kể lại thôi, bảo rằng là không biết là bao giờ, không biết là bao giờ bố đi bố về nữa không. Thực ra lúc đấy Hương còn rất nhỏ, mới có hơn 2 tháng thôi. Thì đến tháng 12, nếu như mà ngày mẹ chỉ còn nhớ ngày âm lịch, đấy là ngày 4 tháng 12 âm lịch, thì là bố mất. Thì bây giờ tất cả những ngày mà để dỗ bố thì đều phải làm đúng cái ngày âm, đấy là ngày 4 tháng 12.
1: Những cái cảm xúc khi mà chúng ta nhớ lại về hình ảnh của người cha của mình, nó cũng là những cái cảm xúc rất là tự nhiên. Hôm nay thì sẽ là có những cái quãng không gian, thời gian để chúng ta sẽ nhớ về những hình ảnh như vậy. Chị Hương thì sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Linh, Quảng Trị, một cái vùng đất mà gánh chịu rất nhiều những bom đạn. Rồi như chị cũng đã chia sẻ là cha đi bộ đội từ khi chị còn rất nhỏ. Vậy thì việc mà vắng bóng một cái người trụ cột trong gia đình thì đã tôi luyện lên một Diệu Hương như thế nào?
0: Mình thắng tưởng tượng rằng là khi mẹ Hương với Hương khi bà mới 18 tuổi, có nghĩa là bà còn rất là trẻ. Thì khi mà sinh Hương ra thì mọi người kiểu bà đi ra ngoài đường, người ta còn không nghĩ là bà đã có con và đã có gia đình đâu. Cái sự mất mát của bố đấy là một sự tổn thất trong gia đình, mà cái tổn thất lớn nhất đấy là Hương không được nhìn mặt bố. Thì có những nghe mẹ kể, và mẹ có một cái bức ảnh duy nhất ngày xưa, là mẹ có một bức ảnh của bố trước khi bộ đội người ta chụp ảnh, thì họ có gửi về, thì mẹ mới để trong cái ví mẹ thường đi đâu mẹ cũng mang theo. Và đúng một hôm mẹ đi chợ mẹ mang theo thì là bị người ta móc ví, người ta lấy mất. Thì từ đấy trở đi thì hình ảnh của bố Hương cũng không được nhìn, Hương cũng chưa được nhìn mặt bố một lần nào cả. Thì cứ nghĩ rằng là sẽ có lần nào mà chỉ cần nằm mơ mà được bố về, bố có nói đây là bố, thì để Hương biết mặt một lần. Nhưng mà thực ra Hương không biết mặt bố.
1: Dạ.
0: Cho nên tầm bây giờ cũng không tưởng tượng được mặt bố như thế nào.
1: Không biết là cái quyết định mà sau này khi mà chị gắn bó với con đường nghệ thuật, với dòng nhạc cách mạng, dòng nhạc quê hương, dòng nhạc dân gian, thì có phần nào ảnh hưởng từ gia đình không ạ?
0: Thực ra là khi năng khiếu âm nhạc của Diệu Hương thì được xuất phát từ bên đảng ngoại.
1: Dạ.
0: Ông ngoại của Hương là một người rất giỏi, ông chơi được tất cả các nhạc cụ dân tộc, từ đàn bầu, đàn tranh cho đến thổi sáo. Và khi mà Hương bắt đầu bước chân vào nghệ thuật thì cũng được ông dạy dỗ rất là nhiều. Và ông bảo rằng là với cái nghề của con ấy thì sẽ có rất nhiều cái trắc trở, nhưng mà ông nghĩ là con sẽ vượt qua được, bởi vì là con luôn luôn phải giữ vững tinh thần, đừng để lung lạc. Cái điều khi ông dạy đấy thì Hương cứ đến tận bây giờ Hương vẫn nghĩ là Hương vượt qua được tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống, thì cũng là nhờ cái lời khuyên của ông ngoại. Trước khi ông đi, ông cũng rất là sợ rằng là nếu như cái nghề như này thì nó sẽ có rất là nhiều cái, nhưng cũng đã giữ vững được cái tinh thần. Thứ hai nữa là mình luôn nghĩ về là gia đình mình là một gia đình cách mạng, thì cái

0: chiến đấu của mình cũng giống như bố và như tổ như ông, là chắc chắn nó sẽ vượt qua được tất cả những cái khó khăn, không những trong cuộc sống mà trong cả sự nghiệp.
1: Dạ.
0: Nhưng đều phải cố gắng để vượt qua.
1: À, câu chuyện
0: trên cây cao bóng cả, ví dụ như những người mà để mình có cái tinh thần mình dựa vào thì là bố thì đã không còn. Mẹ thì thực ra mẹ cũng là một cái người rất là hiền lành, và bà cũng là một cái người nhìn ở vùng quê thôi, cho nên để mình dựa vào để mình thì sẽ không bằng bố được.
1: À, câu chuyện về con đường đến với nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương thì sẽ còn là câu chuyện ở phía sau. Em sẽ có rất nhiều những câu hỏi để dành cho chị. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta đang tiếp với mạch cảm xúc về những người cha, những người lính đã ngã xuống, thì xuyên suốt trong chương trình ngày hôm nay, như phần đầu chương trình đấy, thì các bạn cũng đã lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương với ca khúc đầu tiên, đó là Giai điệu Tổ quốc. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, ca khúc Màu Hoa Đỏ. Và mời quý vị cùng một lần nữa lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Chị em mình sẽ gặp lại nhau sau khoảng 5 phút nữa được không chị Hương?
0: Được ạ.
1: Dạ.

0: Việt Nam ơi Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa. Quý vị vừa đến với những giai điệu và ca từ của màu hoa đỏ qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Và bây giờ thì quay trở lại cùng với câu chuyện của chị Diệu Hương ạ. Chị Hương vẫn ở đầu dây bên kia chưa ạ?
1: Chị vẫn nghe đây Thắng ơi.
0: Vâng, rõ ràng khi mà cha ra chiến trường và hy sinh từ khi chị còn rất nhỏ thì bản thân mẹ của chị cũng đã phải gồng gánh cả gia đình vượt qua những năm tháng khó khăn nhất đúng không ạ? Bây giờ với cái trí nhớ của một đứa trẻ thì chị có thể miêu tả lại hình ảnh của mẹ của mình cũng như là những người phụ nữ Bình Trị Thiên thời bấy giờ trong những cái quãng thời gian mà khi Đức còn khó khăn không ạ? Theo trí nhớ của chị.
1: Bản thân Hương thì Hương sinh ra sau chiến tranh, cho nên là cái thời điểm mà để đất nước đang chiến tranh thì là giới Hương đã không trải nghiệm được. Và cái năm 1979 khi mà bố mất đi thì lúc đấy mẹ của Hương còn đang rất là trẻ. Mạnh Thắng tưởng tượng mẹ chỉ có mới 18 tuổi thôi, vì mẹ Hương sinh Hương khi năm 18 tuổi, bởi vì là cưới để bố đi. Cưới để bố đi bộ đội ấy.
0: Dạ.
1: Thì trong nhà mới bảo là phải cưới để kịp để bố đi bộ đội. Vì thì lúc đấy thì mẹ đang còn rất là trẻ. Thì sau khi mà năm 79 bắt đầu bố mất đi thì mẹ vào một khoảng thời gian cũng rất là vất vả. Cũng đưa Hương đi từ năm 83 là đã đưa Hương đi vào tận ở trong Đồng Nai.

0: Đồng Nai hồi đấy là làm gọi là kinh tế mới. Thì mẹ cũng đã làm việc qua rất nhiều cái công việc để nuôi Hương ăn học. Nhưng mà Hương đi học ở chỗ nào đi chăng nữa thì cũng được cái chính sách của nhà nước đấy là Hương được miễn học phí và tất cả những sách vở và những trường của Hương đều được nhà nước là tài trợ hoàn toàn. Cho nên cái chuyện học hành của không phải là mỗi nỗi khó khăn của mẹ, nhưng mà khó khăn nhất đấy là cái chật vật cuộc sống để mưu sinh giữa hai mẹ con. Thì mẹ cũng đưa Hương đi rất là nhiều nơi. Thì vì sao cho đến tận bây giờ cái sự cứng rắn của Diệu Hương có đấy là cái mẹ đã trong cái thời khó khăn này đấy, thì tất cả cả nước chúng ta đều rất là đang rất là khó khăn nghèo khổ. Thì mẹ bằng cách là mẹ đi như thế, nhưng cuối cùng rồi thì vẫn quay về quê hương. Năm 1989 là mẹ quay ngược về quê hương, đi năm 83 và quay về 89, mẹ đi 6 năm. Mẹ quay ngược về mẹ quay ngược về Quảng Trị. Và lúc đấy thì ở hợp tác xã người ta có phân cho mẹ xin một mảnh đất, có nghĩa là xin kiểu đất để làm nhà, thì họ cũng cho một mảnh đất để làm nhà. Thì sau đấy mẹ có dựng lên một căn nhà rất là nhỏ, hai mẹ con cùng sống. Thì cho đến khi mà Hương đi năm 1995 thì bắt đầu Hương đi vào bộ đội. Thì lúc đấy thì mẹ vẫn ở nhà cái căn nhà nhỏ đấy. Cả một khoảng thời gian dài như thế thì cả đất nước mình đều khó khăn, cho nên là mình cũng không gọi là mình không thể trách móc, hay là mình đều đồng cảm cái việc là tất cả gia đình đều khó khăn như thế, chứ không phải một mình gia đình mình. Nên là cái quãng thời gian tuổi thơ của Hương cũng rất là vất vả. Cũng đã từng đi ra đồng, cũng từng đi mò cua bắt ốc, cũng đã từng đi cấy, cũng đã từng đi gặt lúa, và cũng đã từng đi sang châu cắt cỏ là có.
1: Dạ. Ngày xưa mẹ có hát ru chị không?
0: Thực ra là mẹ chỉ biết một bài duy nhất. Đấy là ngày xưa mẹ đi K8 ở Thái Bình thì mẹ có hát một cái bài mà cho đến tận bây giờ Hương vẫn nhớ, đấy là cái bài chuyện tình của đất và nước, tình yêu của đất và nước, là cái bài là đất ơi có nhớ những ngày

0: thì mẹ chỉ thuộc đúng một cái bài đấy thôi. Và mỗi lần Du Hương ngủ thì mẹ toàn du bài đấy, cho đến tận bây giờ vẫn nhớ là mẹ hát cái bài đấy. Chứ bà không thuộc một bài nào cả.
1: À, tức là từ khi mình còn lọt lòng còn bé cho đến khi mà mình gọi là được một vài tuổi là bà cứ một bài là cứ hát du, nhưng mà cứ nghe bài đấy thành một cái giai điệu âm nhạc quen thuộc để dễ đi vào giấc ngủ, đúng không chị? Đúng không?
0: Đúng rồi. Yeah. Đôi khi hát bài khác, đôi khi lại
1: không ngủ được. Thế thì
0: em
1: thắc mắc là những cái câu hát của người mẹ miền Trung năm xưa rõ ràng là cứ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác thì ngấm vào máu thịt rồi. Để rồi từ một ca sĩ nhạc nhẹ, có phải là từ những cái câu hát du như vậy thì chị lại dễ hướng vào thăng hoa với ca Huế, với dân ca Bình Trị Thiên không?
0: Từ bé thực ra là khi mà được đi học hành rồi thì Hương mới định hình được cái con đường âm nhạc của mình. Nhưng mà Hương được cái tiếp nối nuôi dưỡng cái âm nhạc ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên, đặc biệt là những cái ca khúc và những làn điệu âm ca, những làn điệu dân ca của Việt Nam mình, thì bắt đầu từ khi bắt đầu Hương ở bộ đội biên phòng năm 1995. Thì trong đấy thì có các đoàn gọi là các đội tuyên truyền văn hóa, và được các nghệ nhân họ vào họ dạy cho những cái làn điệu ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Sau đấy là đi hát để phục vụ tất cả những bà con ở vùng sâu vùng xa của đất nước, và đặc biệt là các vùng biên giới, ví dụ như ở sát với Lào này là có dân tộc Pa Co Vân Kiều này, xong rồi về miền biển thì có Cửa Tùng rồi Cửa Việt, thì tất cả những cái chỗ như đấy thì Diệu Hương đều phải đi. Thì dần dần mỗi ngày hát một hai làn điệu thôi, thì dần dần mình không biết là mình yêu ca Huế từ bao giờ. Nhưng mà đến khi rồi càng ngày thì Hương càng làm việc và được phụ trách cái mảng ca Huế với dân ca Bình Trị Thiên này, thì Hương lại càng thêm yêu cái âm nhạc dân tộc của mình, đặc biệt

0: là các làn điệu dân ca của các vùng miền.
1: Dạ.
0: Nếu như mà chúng ta càng hát thì chúng ta lại càng yêu những cái làn điệu đấy.
1: Ừ.
0: Các làn điệu đấy thì từ những cái làn điệu đấy nó sẽ ra được rất nhiều làn điệu khác, rất là những cái bài hát khác bây giờ đang rất là nổi tiếng. Đấy, thì tất cả những cái anh chị mà bây giờ và các em bây giờ mà đang hát đấy cũng đều xuất phát từ những cái làn điệu dân ca.
1: Dạ. Vậy thì trong những cái ngày đầu tiên ấy, khi mà chị bắt đầu đi về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy, khi mà mình cần thu âm những cái làn điệu dân ca thì mình có gặp khó trong cái việc mà truyền tải trọn vẹn cái tình của đất mẹ miền Trung trong những cái giai điệu đấy không chị? Hay là nó đã ngấm vào máu thịt rồi?
0: Thực ra là khi mà Hương học thì chỉ có một số cái làn điệu đơn giản thôi. Sau này càng làm thì càng khó, và đặc biệt là mình phải tự học. Và những cái làn điệu nào khó thì Hương đều gọi điện vào cho các nghệ nhân ở trong Huế. Người ta dạy từng câu, người ta sẽ dạy từng câu một để Hương bắt đầu Hương thu âm lại. Hương thu âm lại và bắt đầu Hương mới tập theo cái làn điệu đấy. Thì đến khi những cái làn điệu mà như ca cổ mà nó, những cái làn điệu mà nó gọi là rất là khó, như làn điệu khó thì là sẽ... Bây giờ để mà thu thanh là với Hương là có một cái hơi khó khăn, với tôi Hương phải tập lâu hơn một chút. Còn các làn điệu đơn giản thì có thể là dễ hơn. Thì khi mới về thì cũng có sự khó khăn đấy, là vì ca sĩ là thị trường, ca sĩ là chuyên hát sân khấu. Cho đến khi mình vào phòng thu nó rất là khó. Thì cũng một thời gian được các anh chị ở đoàn của đoàn ca nhạc, đặc biệt là nhà gọi là nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, dàn nhạc cho đến tất cả anh chị đi trước, họ hướng dẫn cho cách mình phải thu âm và phải hát như thế nào đấy, thì dần dần sẽ quen. Còn trong vòng Hương thu âm khoảng 3 đến 5 bài ấy, thì lúc đấy bắt đầu mới quen dần với cái việc là mình phải đứng trước phòng thu phải làm như thế nào. Đó.
1: Vâng. Bây giờ trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những hành trình của nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, thì chắc là chúng ta sẽ cùng hướng về khúc ruột miền Trung để lắng nghe một nhạc phẩm rất là xúc động, ca khúc Mẹ và Nhật Lệ Anh Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu, và đương nhiên rồi, do chính vị khách mời chúng ta thể hiện. Sau đây thì em sẽ mời chị Diệu Hương sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút để chúng ta sẽ một lần nữa nghe lại ca khúc này ạ, Mẹ và Nhật Lệ Anh Hùng, với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Mẹ và Nhật Lệ Anh Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu. Và đây là một ca khúc viết về mảnh đất Quảng Bình lịch sử. Chị nhận ca khúc này và mất bao nhiêu lâu để có thể thu âm được ca khúc này hả chị Diệu Hương?
1: Ca khúc này khi An Hiếu bảo là Hương ơi, anh có một ca khúc về Mẹ và Nhật Lệ Anh Hùng, anh vừa viết rất là, anh nghĩ là giọng em hợp, bởi vì chính ngày xưa là em đã từng hát nhạc nhẹ rồi, với cái bài này là có một chút nhạc nhẹ mà về tình ca, nhưng mà lại cái chất của anh Hiếu viết cái bài này rất là mới, nên là sau khi nghe thấy thì bảo là anh cho em đi và cho em xin phép được thu cái bài này. Thì lúc đấy anh Hiếu bảo là em không thu bài này ở đài nhé, mà anh muốn em đi về phòng thu chỗ anh sẽ thu lại bài này. Thì sau khi đưa lên và anh đưa cả cái bản phối lên nữa thì Hương thích luôn. Thích luôn, bởi vì cái bài này rất hợp với giọng, cái bài này rất hợp với giọng của Hương. Bản thân của Hương là giọng mezzo soprano, thì nó cái quãng chung của Hương là rất là dày và ấm, cho nên là sau khi thu cái bài này Hương rất ưng ý, nhưng mà cũng chưa có đủ, có nghĩa là Hương đã mấy lần Hương định quay hình để tặng cho nhà rồi, cho tất cả khán giả rồi, nhưng mà lại bẵng đi, lại quên đi, đến hôm nay tự nhiên là nhớ lại, bởi vì là mình có cái bài này cũng đã rất là hay. Và hôm nay Hương cũng muốn cái bài hát này được giới thiệu trên làn sóng của đài.
0: Dạ.
1: Một bài hát về ngày thương binh liệt sĩ cũng rất là có ý nghĩa.
0: Vâng. Nếu mà ai mà đã từng theo dõi cái chặng đường nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương thì mọi người cũng sẽ biết đến cái biệt danh của chị, mọi người hay đặt cho chị, đó chính là Hương Huế. Một cái nghệ danh mà công chúng và người yêu nhạc yêu ái dành tặng cho chị. Chị sinh ra ở Quảng Trị nhưng mà thành danh với ca Huế, và hiện tại thì cuộc sống và sự nghiệp lại gắn bó với thủ đô Hà Nội dưới mái nhà chung của VOV, của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Em thì rất tò mò, chị cân bằng như thế nào nhé, giữa mảnh đất miền Trung đầy nắng gió nơi mình sinh ra và Hà Nội, nơi là đã chắp cánh cho cái sự nghiệp của chị ạ?
1: Thứ nhất là miền Trung đã cho Hương được một cái sự kiên trung và cái sự chịu thương chịu khó, cộng với ở Hà Nội cho Hương đó là những cái học hỏi được, và đặc biệt là Hà Nội đã cho Hương cái về cái tri thức và cái sự nhận biết của mình trong cuộc sống, cộng với là cái nơi mình đã làm việc gắn bó với những cái quãng thời gian, có nghĩa là sau khi trưởng thành. Còn ở miền Trung thì là cái tuổi thơ, nhưng mà cũng như Sáng cũng đã chia sẻ với Mạnh Thắng và tất cả các khán thính giả, đồng là tuổi thơ của Hương cũng khá là vất vả, cho nên là thường thường người ta bảo là cái gì mà đau quá thì đôi khi mình cũng nhớ rất là lâu ấy. Nên thành ra là cho đến khi Hương trưởng thành rồi, Hương lại nhớ lại tất cả những cái quãng thời gian đấy cũng là một cái kỷ niệm để cho mình, và đấy cũng là một cái để cho mình học hỏi và mình cố gắng vượt qua. Thì chính là Hà Nội là cái nôi để là rèn rũa và để cho Hương được trưởng thành. Thì ngay cả cái việc là công việc, và thứ hai nữa Hương cũng đã học hành ở đây để học ở trường ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2012 thì Hương đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên về ngành âm nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và năm 2011 thì khi Hương đang học thì Hương đã về làm việc tại ngôi nhà chung của Hương, đấy là VOV. Và từ đấy đến nay thì Hương cũng đã làm được 15 năm rồi.
0: Dạ.
1: Cũng thời khoảng thời gian cũng không nghĩ là nó nhanh đến như
0: nhanh, đúng không ạ? Như một cái chớp mắt. Vậy thì nên bây giờ quay trở lại, mình thấy cái tên Hương Huế thì nó mang ý nghĩa như thế nào đối với chị trong suất là nhiều năm làm nghề ạ?
1: Thứ nhất là
0: bây giờ em xin phép để mà có thể là trả lời câu hỏi này, thì liệu rằng mình có thể trả lời bằng giọng Huế được không ạ?
1: Trả lời bằng dòng Huế thì Hương vẫn trả lời được, nhưng mà dòng Huế cũng không phải là dòng đặc trưng của Diệu Hương, mà Diệu Hương phải nói dòng Quảng Trị đó. dòng Quảng Trị thì là đúng hơn, đúng không?
0: Dạ vâng, thế là... thì mình nói giọng quê hương mình khi mà trả lời câu hỏi này nha. Em hỏi lại câu hỏi, cái tên Hương Huế mang ý nghĩa như

0: thế nào đối với chị trong suốt nhiều năm làm nghề?
1: Dòng cũng lâu lắm không nói, tự nhiên bây giờ nó hơi
0: Quên
1: bị ngược
0: ngại
1: ngược tí. Tôi nó bị ngược ngược ấy.
0: quá.
1: Mọi người biết không, Diều Hương sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị. Và khi mà Hương về Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Hương làm mảng âm nhạc ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên, cho nên là cái từ Hương Huế, cái thứ hai nữa là ở thành phố Huế là có dòng sông Hương rất là thơ mộng. Thì Hương nghĩ về tên Diều Hương. Diều Hương bởi vì là có một chút nào đấy trong Phật Pháp thì là từ Diều là có một để cho tâm mình được an tình. Và Hương là một dòng sông Hương của tên đất thần kinh Huế. Thì Hương nghĩ rằng là cái tên đó nó tròn vẹn với Hương, đối đó là một sự bình an và gắn liền với sự nghiệp của mình là làm âm nhạc ca Huế. Hương nghĩ cái từ Hương Huế là một từ rất đầy đủ trong trong cái tên của Diều Hương.
0: Dạ vâng, rồi. Một câu trả lời quá tuyệt vời bằng giọng quê hương của mình nữa. Bây giờ ạ, mình nhắc lại một cái dấu mốc, em tin rằng nó cũng là một trong những dấu mốc rất tự hào của cuộc đời của mỗi người nghệ sĩ. Đó là vào năm 2024, đầu năm, thì chị đã có danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Khi mà nhìn lại thì đâu là cái cột mốc tại nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam mà khiến chị tự hào nhất?
1: Chị Hương, cái dấu mốc để Hương được nghệ sĩ nhân dân bây giờ là Hương cảm ơn. Hương rất cảm ơn, cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam bởi vì đã cho Hương được làm, gọi là Hương về đây Hương mới làm quen luôn, có nghĩa là Hương làm quen với ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên, và đấy là cái con đường mà Hương nghĩ là Hương lựa chọn đúng đắn nhất để Hương được thành công như bây giờ. Mọi người biết đến Hương với Hương Huế, đấy là Hương được phụ trách cái âm nhạc mà gắn bó với quê hương, với tuổi thơ của người Hương tại khu vực miền Trung. Và cái Hương luôn luôn tự hào là mình đã đi một con đường đúng đắn, mặc dù nó rất khó khăn, bởi vì là Thắng cũng biết rằng âm nhạc dân tộc thì để mà gọi là đi ra cuộc sống, để mà mình có cái để nuôi cuộc sống thì nó cũng rất là khó khăn, nó không như âm nhạc thị trường. Nhưng mà bằng cái lòng đam mê và mình bắt buộc mình phải đi, có nghĩa là khi mình đã yêu nó thì mình không muốn bỏ nó ra, và mình muốn là đấy là cái sự gắn bó đúng đắn nhất của mình. Do đấy Hương mới chọn ca Huế, và đấy là cái ca Huế để Hương được nghệ sĩ nhân dân mọi người biết đến, đấy là ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên.
0: Dạ. Và trong quá khứ em được biết là chị đã có những quãng thời gian phải di chuyển liên tục giữa Quảng Trị, Huế, Hà Nội để học tập và làm việc. Với một người mà phải di chuyển nhiều nơi trong một quãng thời gian không phải là quá dài thì rõ ràng là nó sẽ phải cần có những cái sự nỗ lực rất lớn để có thể là giữ trọn ngọn lửa với nghề. Chị có thể chia sẻ một chút về cái việc, về cái quãng thời gian, lý do nào mà mình phải di chuyển liên tục như thế không ạ?
1: Cái thứ nhất là khi Hương ở bộ đội, sau đấy Hương ra thì Hương làm ở đoàn nghệ thuật Quảng Trị. Thì khi đang làm ở đoàn nghệ thuật Quảng Trị là Hương phải vào Huế, Hương học đại học.
0: Vâng.
1: Hương học đại học âm nhạc ở trong Huế. Thì quãng thời gian đấy là Hương cứ thứ hai là Hương đi từ Quảng Trị là cho đến vào đến Huế là đến thứ sáu là Hương lại phải ra ngược lại Quảng Trị. Và sau khi Hương học xong thì Hương về công tác tại Học viện Âm nhạc Huế. Và khoa gọi là khoa Lý Sáng Chỉ đấy, mà khoa Lý Sáng Chỉ thì là Hương làm cái phần là Hương dạy thanh nhạc cho tất cả các bạn chỉ huy. Đó, có nghĩa là chỉ huy cũng phải biết học nhạc, chỉ huy cũng phải biết hát, bởi vì là khi chỉ huy thì phải cũng phải biết hát thì mới chỉ huy được những bạn ca sĩ, đúng không?
0: Dạ.
1: Thì là Hương dạy thanh nhạc cho các bạn chỉ huy, có nghĩa là phải trên một tầm nữa nhé. Nếu các bạn thanh nhạc bình thường vào hát thì không sao, nhưng mà các bạn chỉ huy bạn giỏi lắm, vì bạn giỏi là giỏi hơn cả cô giáo về cái phần gì Thắng biết không, đấy là piano. Các bạn vỡ bài rất là giỏi, bởi vì các bạn chỉ huy ấy, là người ta sẽ biết nhạc rất là giỏi, và người ta chơi một loại nhạc cụ mà đặc biệt là nhạc cụ piano thì các bạn chơi rất là giỏi. Thì mỗi lần mà Hương vỡ bài thì Hương bảo là bây giờ các con, cô đưa bài cho con tự về vỡ bài và mình đến chỉ dựng bài thôi. Cũng thực sự là dạy các con, nhưng mà mình cũng học các con rất là nhiều đấy. Có nghĩa là hai bên cùng hỗ trợ nhau. và sau đến khi Hương học ở cái quãng thời gian Hương học ở Huế là 5 năm, và từ 5 năm đấy Hương đang vừa dạy vừa học ở trong đấy, thì Hương lại thi thạc sĩ ở Hà Nội, thì lúc đấy Hương lại đi ra Hà Nội luôn. Và cái khó khăn của dì Hương nữa là lúc đấy con gái đang còn học lớp lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6.
0: Chuyển cấp.
1: Thì bắt chuyển cấp thì Hương không biết tính kiểu gì, thì Hương mới nói với là bây giờ Hương phải gửi. Lúc đấy Hương bảo là hay cho con gửi, nói với ông bà là cho con gửi cháu ở đây 1-2 năm để là lớp 4 và lớp 5 đấy. Gửi con bé đầu, con bé Nhi ấy, là cho con gửi cháu ở đây 2 năm để con phải học. Nếu như con không học thì con sẽ không trụ lại được ở trong trường. Thì lúc đấy Hương đi học thì ở ngoài này thì được Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận vào làm việc. Thì lúc đấy Hương chuyển bé con lớp 6 là đi ra Hà Nội luôn. Thành ra là cả cái quãng thời gian mà từ lớp từ 2010 đến 2012 là Hương như con thoi, cứ đi đi lại lại. Và đấy là vì cái mục đích thứ nhất là mình phải, khi mà mình đã xác định làm ở trong trường thì bắt buộc mình phải học thạc sĩ để mới dạy được đại học.
0: Vâng.
1: Và thứ hai nữa là cái tinh thần đấy là vì đứa con thân yêu của mình. Cho nên là Hương cũng cứ một tháng Hương lại đi đi về về từ Hà Nội, bắt tàu lại đi về Quảng Trị thăm con, xong rồi lại cuối tuần, xong rồi đầu tuần lại ra là học tiếp. Thì con cũng là một cái gì đấy làm cho mình có cái tinh thần là bắt buộc mình phải cố gắng hết sức. Đó cũng là một cái tấm gương mà cho đến tận bây giờ các con vẫn cứ nói rằng là mẹ là cái tấm gương nghị lực. Có nghĩa là mẹ tự học cấp 3, tự học trung cấp ở trường quân đội, tự học đại học ở Học viện Âm nhạc Huế và tự học thạc sĩ ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Có nghĩa là tất cả cái đường học hành của Hương là Hương phải tự học hết. Cho đến hẳn ca Huế bây giờ thì cũng không ai dạy Hương mà Hương vẫn đều phải tự học. Có những cái làn điệu mà Hương phải tự học. Thì ra là cả cuộc đời của Hương thì cũng là tự học là chủ yếu.
0: Vậy thì với các bạn nhỏ nhà mình thì chị thấy là có ai có năng khiếu để có thể là nối nghiệp mẹ không?
1: Thực ra con bé đầu thì cũng có năng khiếu lắm. Bạn ấy đánh piano được này, bạn đánh đàn tranh được này, bạn ấy nhảy được, bạn hát, mà đặc biệt là bạn ấy chỉ hát được tiếng Hàn thôi, bởi vì là bạn là đang là người học tiếng Hàn, cho nên cứ mở miệng ra là bạn hát tiếng Hàn. Cho đến tận bây giờ bạn đi làm ở công ty Hàn thì bạn vẫn là nói tiếng Hàn nhiều hơn nói tiếng Việt.
0: Vâng.
1: Đấy. Thì còn cái anh cu sau này thì anh ấy đang, chị cũng đang có dự định là cho nó vào trường nhạc, nhưng mà cậu cũng đang lơ tơ mơ lắm, chưa có cái hình dung cái gì cả. Chắc chắn nó phải ép buộc một điều gì đấy thì bắt đầu cậu mới vào khuôn khổ được. Hy vọng rằng là hai con thì sẽ có một con có thể, nếu như nối được nghiệp của mẹ thì mình cũng, đấy là cái nơi để cái con tựa vào.
0: Dạ.
1: Thì mình cũng có cái là cốt cách trước thì để mình kèm và mình rèn giũa thêm con, thì đấy cũng là một điều tốt. Hy vọng rằng là nếu như con theo được nghề của mẹ thì tốt, mà nếu không mà con học đến giữa trường mà con bảo là mẹ ơi con không theo được thì thôi, mình cũng đành ngậm ngùi chấp nhận vậy.
0: Dạ vâng. Định hướng là một chuyện, nhưng mà rõ ràng là cái sở thích này, rồi là cái niềm đam mê của con, nó lại là một câu chuyện khác. Mà bây giờ, ngày xưa thì cái thời của chị em mình thì nhiều khi là còn gọi là đi theo những cái gọi là góp ý của bố mẹ, nhiều khi phải cố. Chứ bây giờ trẻ con, bản thân như hai thằng cu nhà em thế, định hướng là một chuyện nhưng chúng nó thích thì là chuyện khác, đúng không ạ? Bố mẹ giờ phải nương theo con, chứ không phải là con nương theo bố mẹ nữa rồi. Vâng, có một ca khúc mà em cũng rất là yêu thích, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Nguyên Vũ. Bây giờ thì có lẽ em sẽ mời chị Diệu Hương và các bạn thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Như em đã chia sẻ là hôm nay sẽ toàn bộ playlist tối nay sẽ là tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, cũng là vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì em mời chị cùng lắng nghe giọng của chính mình, ca khúc Hai Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Nguyên Vũ. Và mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc ạ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương sau một vài phút nữa.

0: Vâng, thưa quý vị, hy vọng là những không gian của âm nhạc và những ca từ vừa rồi đã khiến những thính giả đang xa quê trên những đường chặng đường dài tối nay cũng cảm thấy là ấm lòng hơn. Vâng ạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, nhân vật đồng hành cùng với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và thưa chị Diệu Hương ạ, khi mà là một nghệ sĩ mang trên vai danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đang công tác tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì rõ ràng là cái việc trách nhiệm lan tỏa nghệ thuật của chị thì không chỉ dừng lại ở đất liền, và chị cũng đã có những cái ca khúc về biển đảo quê hương. Vậy thì cá nhân chị cảm nhận như thế nào khi mà một nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong cái việc mang lời ca tiếng hát của mình đến với các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương biển đảo?
1: Mạnh Thám biết không, năm 2024 thì Diệu Hương cùng với một số anh chị em công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có một chuyến đi Trường Sa, rất là nhiều kỷ niệm. Và trong đấy có 5 nghệ sĩ và có 2 nghệ sĩ đàn và 3 nghệ sĩ hát cùng đi ra. Thì trong đấy là có Diệu Hương này, Bùi Thu Huyền này, Tiến Mạnh, Xuân Hiền và anh Nguyễn Thắng, là 5 nghệ sĩ của Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam được cử trong chuyến đi công tác lần đấy. Và đó cũng là một cái kỷ niệm không thể nào quên, bởi vì chúng ta nên biết rằng nếu nhá, Hương chỉ nói nhưng mà đây là đúng sự thật. Nếu chúng ta mà đi du lịch ở đâu đó quanh thế giới thì Hương nghĩ là còn dễ hơn cả cái việc đi ra một Trường Sa. Bởi vì ra một chuyến Trường Sa đấy thì ngoài cái việc mình phải tốn kém, nhà nước tốn kém rất nhiều tiền bạc, thì đấy là một cái trách nhiệm. Dạ. Trách nhiệm của một người nghệ sĩ và cũng giống như chiến sĩ, phải được đi ra, vừa là được biểu diễn cho các chiến sĩ nghe, và thứ hai nữa là cái trải nghiệm, thứ ba nữa là bằng cái lòng tự hào, vì đấy là trời biển của Việt Nam, những người chiến sĩ đang ngày đêm giữ biển trời đấy, thì cái lòng biết ơn với mình khi mình ra được đi công tác tự hào lắm Thắng ạ.
0: Dạ.
1: Không đơn giản đâu.
0: Đúng.
1: Và đi được tất cả những đảo chìm đảo nổi này, Hương đi được đợt đấy, Hương đi được 6 đảo cộng với một nhà giàn nữa. Nhưng mà cái 6 đảo thì có những cái đảo mà khi mà nước xuống thì mình nhìn thấy đảo, còn mà khi nước lên thì chả thấy đảo đâu cả. Thì khi mà nước lên thì chỉ có một cái nhà duy nhất đấy, cái nhà mà gọi là nhà to nhất đấy, thì tất cả các chiến sĩ thì đều phải lên trên đấy hết. Còn khi nước xuống thì bắt đầu mới thấy được đảo, nó chỉ nổi lên được một xíu xíu thôi à. Thì những cái đảo đấy nó rất là nhỏ.
0: Dạ.
1: Và có những khi mà mình ra đấy thì các cháu còn gọi là chị, nhưng thực ra là các con còn nhỏ tuổi hơn cả con Lâm Nhi nhà chị cơ. Sinh năm 2006, 2003 là đã đi ngoài đấy rồi.
0: Dạ.
1: Thì bảo là các con đi ra ngoài này thì như thế nào, bảo là phải đến 3 năm sau một con mới được quay trở lại đất liền. Thì bây giờ ngày nào các con cũng được hát, cũng được nghe, và các đoàn ra thì cũng được nghe các bài biển đảo. Bây giờ cứ gọi là các chị thôi, các chị có thể hát cho bọn em nghe nhạc trẻ được không?
0: Đáng yêu đúng không ạ? Đấy là rất là những cái mong muốn rất là thiết thực đúng không ạ? Vậy thì trong những cái chuyến đi, em biết là chị thì đi rất là nhiều nơi rồi. Vậy thì trong những cái chuyến đi biểu diễn của mình ở những cái vùng sâu, vùng xa hay là hải đảo, thì có cái câu chuyện hoặc kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất trong những cái chuyến công tác của mình không?
1: Có lắm, bởi vì đợt vừa rồi Hương đi gọi là đi trên rừng thì Hương đã đi rất nhiều rồi, nhưng mà đi biển thì mà đặc biệt là đi chuyến Trường Sa, thì cái hôm mà bọn Hương đi đấy thì là đúng tháng 5, cho nên là ơn

0: rời là biển nó vẫn là lặng.
1: Vâng,
0: có nghĩa
1: chưa
0: là
1: phải
0: biển
1: một biển
0: nó
1: động.
0: Không bị động lắm.
1: Dạ vâng.
0: Thì đi như mặt hồ thôi nhưng mà cũng say đấy.
1: Dạ.
0: Đi mất là 10 xem nào, 11 ngày hay sao đấy. Đi 11 ngày lênh đênh trên biển mọi người ạ. Và đi vào đến tận Cam Ranh thì bây giờ bắt đầu mới xuống cảng Cam Ranh thì bắt đầu đi đi tàu từ đấy. Thì lúc đầu mới lên thì cũng rất là háo hức, thế nhưng mà một lúc sau là say,
1: Say xong.
0: say không biết trời đất, say sóng. Bởi vì nói thì nói thế thôi nhưng mà bảo là không có sóng nhưng mà vẫn vẫn bị say sóng đấy.
1: Vâng.
0: Thế xong rồi là đi lên tất cả các đảo thì đảo nào cũng cũng được nghệ sĩ là được lên đầu tiên cùng với các thủ trưởng.
1: Dạ.
0: Bởi vì sao, ra đấy là chỉ có các, có nghĩa các con chỉ muốn nghe ca nhạc thôi, chứ còn là nói thì các bác cũng nói nhiều rồi đúng không?
1: Dạ.
0: Bây giờ các bác, các nhà báo thì cũng đã viết rất nhiều bài rồi, nhưng mà cái chuyến nào đầu tiên của lên chuẩn bị lên tàu, lên cái tàu khi mà tàu to là neo bên ngoài và bắt đầu đến đảo nào thì bắt đầu neo ngoài và thả những cái thuyền nhỏ xuống là các anh bộ đội là sẽ đưa đưa vào biển. Thì đi vào trong đảo ấy, nhưng mà cái đảo mà Hương có ấn tượng nhất đấy là đảo An Bang.
1: À.
0: Đảo An Bang, trời ơi, qua cái ngòi bút của tất cả các tác giả thì nó đẹp đẹp như một nàng tiên, phải công nhận thế, vì xung quanh đấy là toàn toàn toàn bãi cát hết. Thế
1: Dạ.
0: nhưng mà để tàu vào được trong đấy thì không, tàu được vào trong đấy thì sẽ không vào được ạ.
1: Vâng.
0: Anh hiểu không? Có nghĩa là sóng nó rất là to và tàu, có nghĩa là lúc đấy phải hai cái thuyền nhỏ kéo nhau thì bắt đầu mới mới vào được đến tàu. Thì lúc đấy là thủ trưởng quyết định là chỉ có là lãnh đạo cộng với làng các nghệ sĩ được lên đảo thôi, còn tất cả các anh chị em là đều phải ngồi lại ngoài ngoài tàu lớn bởi vì sóng rất là to không vào được. À, cái hôm đấy thì đấy là cũng là một cái kỷ niệm mà Diệu Hương và Thu Huyền cũng ngoài hát xong cũng ra chụp được rất nhiều cái ảnh ở đảo An Bang đấy, rất là đẹp đấy. Còn với các anh chiến sĩ, các cháu chiến sĩ, gọi là các cháu chiến sĩ ở ngoài đấy cũng rất là đông, thích lắm.
1: Dạ
0: Thích bảo
1: vâng.
0: trời ơi, bây giờ là hát, ê, các chị đừng có hát nhạc, có nghĩa hát nhạc đảo thì cũng ít thôi, hát Trường Sa, Hoàng Sa ít thôi, nhưng mà bọn em chỉ thích nghe
1: Thích nghe
0: nhạc
1: nhạc
0: trẻ
1: trẻ.
0: thôi bởi vì các
1: Không không
0: thế
1: mấy khi
0: là
1: được
0: cứ
1: nghe trực
0: cùng,
1: tiếp đúng không ạ?
0: đúng rồi, thế
1: Dạ.
0: là thiên tai các nghệ sĩ ra cũng đông, cùng với các đoàn ví dụ như đoàn Yên Bái rồi đoàn Thái Nguyên thì họ đi, họ đều có các nghệ sĩ đi theo nữa. Thì ngoài cái việc là mình hát thì có cả kèn saxophone này, rồi guitar này, rồi nhị, rồi sáo, thì thành ra là có những cái buổi diễn thì cũng rất là sôi động. Đấy là có lúc đứng dưới cái gốc bàng thôi ạ, dưới gốc bàng và hát cho một nhóm nghệ, nhóm ca nhóm các
1: Chiến
0: chiến sĩ
1: sĩ,
0: nghe thôi.
1: dạ.
0: Đúng rồi. Còn cái buổi mà biểu diễn mà hoành tráng nhất đây là buổi diễn ở Trường Sa, thì gồm có cả âm thanh rất là hoành tráng và được các chú bộ đội cùng ra đồng diễn cùng với mình nữa,
1: Tuyệt
0: rất là
1: vời,
0: hay.
1: dạ.
0: Thì sau cả cái chuyến đi đấy thì về Hương có mang theo mình về được một viên đá ở cái chùa ở trên trên đảo cộng với một một hai cái quả bàng khô á.
1: À,
0: Thì
1: vâng.
0: đó, đấy đấy là cái kỷ niệm mà Hương được đi một chuyến Trường Sa về đó mọi người ạ.
1: Dạ vâng
0: Và
1: ạ.
0: đi lên lên đầu hăng hái lắm, mà không biết Thắng đã được đi Trường Sa chưa nhở?
1: Dạ em chưa
0: Thế
1: ạ.
0: thì
1: Đấy
0: Thắng
1: vẫn
0: phải
1: đang
0: đi.
1: là chắc
0: Thì
1: chắn là một trong những cái kế hoạch gần nhất mà em sẽ phải thực hiện bằng được trong cái quãng thời gian khi mà còn làm việc, thì chắc chắn đó là một trong những cái gọi là cái checklist mà sẽ phải làm đầu tiên trong cái quãng thời gian gần tới. Khi mà nghe chị Diệu Hương kể như thế thì em tin là rất là nhiều người cũng cũng cũng sẽ háo hức. Háo hức là một chuyện, nhưng như chị nói và đúng thật là để có thể là bước chân được ra Trường Sa thì nó là điều không hề đơn giản.
0: đúng rồi,
1: Rất khó, rất khó.
0: đúng rồi,
1: Nên là
0: khó mà, có nghĩa là mình phải ví dụ như là ở Đài Tiếng Nói Việt Nam thì chúng ta phải đi qua, thứ nhất là ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thứ hai là trên ban đấy, trên cao một chút nữa là trên
1: dạ.
0: ban tuyên giáo, thì có những danh sách thì bọn mình mới được đi,
1: Đúng rồi
0: đáng
1: ạ.
0: hiểu không?
1: Dạ.
0: Có nghĩa là rất là khó khăn trong cái việc là nếu như chúng ta đi ra Trường Sa không phải ai cũng đi được, không phải ai cũng được đi
1: Đúng rồi,
0: đó, chúng ta
1: không
0: phải
1: phải
0: nhớ
1: ai
0: từ
1: được
0: đấy,
1: đi,
0: không
1: chính
0: phải
1: xác.
0: ai cũng đi được và không phải ai cũng được đi.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nếu như chúng ta được đi ở Trường Sa, Hoàng Sa, đấy là Trường Sa thôi, đó là một cái điều rất là vinh dự và tự hào.
1: Dạ.
0: Thì nếu mà có một lần được đi như thế thì đấy là đã là mãn nguyện rồi. Còn
1: Dạ.
0: nói thật với Thắng, Hương thì năm nào cũng đi đi vòng quanh châu Âu, cũng ít nhất là cũng một tháng, cho nên nhưng mà được đi Trường Sa có 10 ngày thôi, về cứ nói chung là cũng sung sướng cả một cái quãng thời
1: Sĩ
0: gian
1: hết
0: mà Hương được
1: đời, sĩ hết
0: đặt chân
1: đời đúng
0: sang
1: không?
0: Trường Sa. Tức là
1: Mình còn
0: đúng
1: nói
0: rồi,
1: vui là
0: chính
1: sĩ
0: xác,
1: hết đời đấy,
0: nên
1: đúng, chính
0: là
1: xác
0: đúng rồi,
1: ạ. Dạ.
0: mình phải tự hào cái điều đấy chứ,
1: Đúng.
0: mình có biển đảo.

0: rồi là có tất cả những xương máu của cha ông mình để đấy, đặc biệt là ra đấy cái ngày thứ sáu là làm cái lễ của Gạc Ma, làm cái lễ vì tưởng nhớ các chiến sĩ ở Gạc Ma, thì cũng làm rất là long trọng.
1: Dạ.
0: Ở trên tàu và
1: dạ.
0: thả những con hạc xuống,
1: ừ.
0: và thả là cả một bè hoa và là tất cả những cái gì mà mình chuẩn bị sẵn, thì cái buổi lễ đấy cũng rất là long trọng. Thì hình như hầu như là tất cả đi đều có những cái buổi lễ như thế.
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: đấy là một trong những cái mà mình kỷ niệm, mình rất là nhớ
1: dạ.
0: nhớ cái chuyến đi Trường Sa.
1: Hôm nay thì chị em mình cũng đã có một cái quãng thời gian không phải là quá ngắn nhưng cũng chưa đủ dài. Em tin là câu chuyện về những cái chuyến công tác của chị, câu chuyện về hành trình nghệ thuật của chị để có được những cái thành quả như ngày hôm nay thì có lẽ chắc phải vài chương trình như thế này thì chị em mình cũng có thể là vẫn có thể chia sẻ cùng với nhau được. Nhưng vì thời lượng của chương trình không còn quá nhiều nữa nên là chắc là sẽ có một câu hỏi cuối dành cho nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Trước tiên thì sẽ cảm ơn chị đã dành thời gian cho buổi tối ngày hôm nay để dành trọn vẹn cho Giảm Tốc Lên Đèn của VOV Giao Thông. Với góc độ là một người con liệt sĩ trong một cái ngày rất là đặc biệt như thế này thì chị có một cái lời chia sẻ gửi tới các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách đang cùng lắng nghe chương trình ngày hôm nay cùng với chúng ta không ạ?
0: Bản thân Hương là con liệt sĩ và cũng là gia đình chính sách, và đặc biệt là cái như Hương lúc đầu cũng chia sẻ là Hương là thuộc cũng là trẻ trong cái con cháu ở trong cái gia đình chính sách, thì Hương thuộc lại bởi vì là mình là ở sau chiến tranh mà thắng.
1: Dạ.
0: Cho nên là như Hương thuộc dạng là bị hiếm người mà như Hương mà được gọi là có gia đình chính sách là bố liệt sĩ đâu. Thì trong những cái ngày hôm nay thì cái nỗi mất mát, đặc biệt là lúc đầu chương trình Hương cũng đã rất là xúc động. Nhưng mà có sự hỗ trợ của Thắng cho nên là Hương cũng đã nguôi ngoai một chút. Những ngày như thế này thì nỗi buồn nhiều hơn. Cảm xúc nếu như mà ai đó, như Hương vẫn cứ nói, muốn chia sẻ có một lần Hương được gặp bố thì đấy cái gọi là cái tình cảm của mình nó sẽ được đong đầy hơn. Hương hy vọng rằng những cái chia sẻ của Hương cũng là cái nỗi lòng của tất cả những gia đình đang có những cái nỗi đau mà không ai mong muốn, bởi vì cũng vì là độc lập của dân tộc và những ngày tháng tươi đẹp cho đất nước mình, thì cái sự hy sinh của những người thân của mình thì tất cả những người dân của Việt Nam đều ghi nhận. Hương hy vọng rằng chúng ta càng phải yêu thương nhau nhiều hơn, bởi vì trong mỗi cái con người như thế này thì Hương nghĩ cái tình thương đối với nhau, bởi vì là nó quan trọng hơn những cái sự ghen ghét đố kỵ. Hương hy vọng rằng là Hương sống trong ngôi nhà chung của VOV, được sự bao bọc của tất cả các anh chị, thì Hương sẽ có một cuộc sống được thanh bình hơn.
1: Dạ.
0: Và tất cả các anh chị đều tin tưởng rằng thì Hương sẽ cố gắng để làm việc hết mình và hết lòng với cái công việc của mình đang làm, cộng với cái sự yêu thương của tất cả các anh chị, thì cái cuộc sống của Hương được, tuy là nó không được trọn vẹn, nhưng sẽ nó không được lành lặn lắm, nhưng sẽ sau đây thì gia đình nó sẽ được bình yên hơn.
1: Dạ.
0: Và có những lúc thì Hương được chia sẻ với bạn bè những cái nỗi buồn, những cái niềm vui mà mình đã có. Một lần nữa Hương kính chúc cho tất cả những gia đình mình trong cái những ngày này bình an, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe.
1: Vâng ạ, em biết là ở phần cuối chương trình thì chị đang rất là xúc động khi mà nhớ về người cha của mình với những cái ước mong. Dù là trong mơ thôi, được nhìn thấy hình ảnh của cha mình. Có lẽ đó cũng là một cái mong muốn của rất nhiều người con, rất nhiều người mẹ, rất nhiều người vợ trong những cái dịp đặc biệt như thế này. Và ngày hôm nay để nhắc nhớ chúng ta rằng là phía sau tay lái, phía sau sự hối hả của cuộc sống mưu sinh là một nền hòa bình được

xây dựng, xây đắp bằng máu và hoa. Và một lần nữa thì xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ và các mệnh binh. Và cũng một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương đã đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối rất là ý nghĩa này. Chúc chị thật nhiều sức khỏe, sẽ luôn cống hiến với nghệ thuật, với đam mê của mình. Và bây giờ có lẽ chúng ta sẽ mượn một ca khúc mang âm hưởng hào hùng, hân hoan của ngày chiến thắng, như một lời chào và một lời chúc bình an tới mọi nẻo đường cùng với các bạn thính giả. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bài Ca Thống Nhất, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Văn Di. Và một lần nữa hãy cùng lắng nghe lại tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Chúc quý vị luôn vững tay lái, an toàn trên mọi hành trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đường tin.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay trên tuyến vành đai 3 ở Hà Nội ghi nhận nhiều khó khăn do có nhiều sự cố khác nhau. Cụ thể tại km số 165+600 cầu Thanh Trì có ô tô tông đổ một số đoạn dễ phân cách. Đoạn km số 170+600 thì có một phương tiện làm đổ đất ra đường. Tiếp đến là tại khu vực nút giao Khúc Duy Tiến có va chạm giữa hai ô tô. Đường Võ Chí Công đoạn ngõ 182 hướng đi cầu Nhật Tân cũng có bùn đất rơi trên đường. Ngoài ra thêm một vụ va chạm trên cầu vượt Aeon Mall Long Biên cũng gây ùn xe cục bộ hướng Thạch Bàn sang Cổ Linh. Trưa nay vành đai 3 thì tiếp tục ùn tắc do ảnh hưởng của vụ va chạm và sự cố. Đặc biệt thời tiết tại Hà Nội có mưa to khiến nhiều lộ trình di chuyển càng vất vả, nhất là trên các tuyến cao tốc.
0: Sáng nay, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động dọc tuyến Lê Duẩn Giải Phóng Trường Chinh Đại La. Qua đó phát hiện và xử lý xe limousine mang biển kiểm soát 97B003XX dừng đổ tại nơi có biển cấm gần ngã tư Giải Phóng Trường Chinh. Chia sẻ trong tin nóng trên VOV Giao thông, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khẳng định.
3: Thực hiện cái chỉ đạo của công an thành phố Hà Nội và của phòng cảnh sát giao thông về triển khai các tuyến đường ba nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó địa bàn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 có triển khai cái tuyến Lê Duẩn Giải Phóng, phối hợp với lại công an phường sở tại trên tuyến tập trung cái công tác tuyên truyền. Và thứ nữa là chúng tôi bố trí các cái tổ tuần tra kiểm soát, vừa độc lập tuần tra kiểm soát, thứ hai là vừa phối hợp với lại công an phường để xử lý các cái trường hợp dừng đỗ. Cái đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý rất nhiều các cái trường hợp dừng đỗ sai quy định.
2: Trong khi đó thì phóng sự sáng nay phản ánh thời gian gần đây tình trạng xe tải trọng lớn và xe container thường xuyên lưu thông vào các tuyến đường hạn chế tải trọng trên địa bàn Hà Nội, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, hiện nay các giải pháp về hạ tầng và tổ chức giao thông đang được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu vận tải và an toàn dân sinh. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh chia sẻ.
4: Tôi đang làm việc với đội cảnh sát giao thông số 15 và cũng được các đồng chí tư vấn về việc tiến hành cắm thêm những cái biển chỉ dẫn để đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông thuận tiện hơn. Sau khi nhận được cái biển chỉ dẫn đấy thì sẽ có cái phân luồng giao thông, có cái lựa chọn cái lộ trình sao cho đảm bảo với việc quy định của trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
0: Một lưu ý cho các bác tài lưu thông về trung tâm Đà Lạt. Theo bản tin nhà chức trách thông báo, từ ngày 1 tháng 8, Lâm Đồng điều chỉnh tổ chức giao thông tại trung tâm Đà Lạt, cấm xe trên 29 chỗ lưu thông hoặc là dừng đổ tại nhiều tuyến đường nhằm giảm ùn tắc. Xe trên 29 chỗ sẽ bị hạn chế trên tuyến Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Tản Đà, Nguyễn Văn Cử, đồng thời bị cấm lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân từ 19 giờ đến 21 giờ. Bên cạnh đó, xe tải từ 1,5 tấn bị cấm lưu thông theo giờ trên một số tuyến trung tâm.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng và trưa nay thì có hơn 10 sự cố xe chết máy và va chạm gây ảnh hưởng đến giao thông, đặc biệt là tại trục cao tốc phía đông từ Đồng Nai đi Phan Thiết Vĩnh Hảo, ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý. Cụ thể là đoạn Long Thành Dầu Dây đang thi công sửa đường, đoạn Dầu Dây Phan Thiết thì có va chạm và xe tải lật, trong khi tuyến Phan Thiết Vĩnh Hảo thì có một cái phương tiện gặp sự cố. Chiều nay lộ trình về miền Tây, lưu lượng phương tiện tăng cao trên đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và một xe tải nổ lốp tại km số 58+500, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Còn

0: tại quốc lộ 63 đoạn gần cầu Cái Bé, Châu Thành, An Giang xảy ra vụ tai nạn, hiện trường chỉ còn lại xe máy, bước đầu ghi nhận có người thương vong.
1: Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay đề cập đến câu chuyện về xe điện tại Trung Quốc với vị thế là tâm điểm của thị trường xe điện toàn cầu. Nhưng sự tăng trưởng này đang đi kèm với áp lực nguồn cung cực lớn, dẫn đến hệ lụy nặng nề là cuộc đua giảm giá khốc liệt tại thị trường nội địa. Tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng không chỉ bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn buộc cả chính phủ lẫn các hãng xe phải thay đổi chiến lược điều tiết.
0: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, là công trình nhận được nhiều sự kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án cải tạo kênh A41 mới chỉ đạt 65% tiến độ. Thông tin trong tin nóng trưa nay, ông Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Sơn Nhất, đại diện chủ đầu tư dự án cải tạo kênh A41 cho biết, hiện vẫn còn 21 hộ chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.
2: Phường Tân Sơn Nhất thì cũng đã tiếp xúc từng trường hợp, thì qua đó cũng đã nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân và cũng như là đảm bảo quyền lợi của người dân, thì Ủy ban dân phường thì cũng đã tiếp thu và điều chỉnh lại cái ranh bồi thường giải bằng. Hiện nay về phía Ủy ban dân phường Nhất cũng đã chỉ đạo cho Ban Quản lý dự án cũng khẩn trương thực hiện cái trình tự thủ tục điều chỉnh ranh và nộp hồ sơ gửi cho Sở Nông nghiệp Môi trường duyệt bản vẽ cũng như là thực hiện điều chỉnh dự án.
1: Một chính sách đáng quan tâm khác trong chuyên mục dự thảo trên tay. Tại dự thảo đề nghị về trọng dụng nhân tài, Bộ Nội vụ đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng bằng 150% mức lương hiện hưởng đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng được tuyển dụng vào khu vực công. Đối với công chức viên chức được xác định là có tài năng, được hưởng phụ cấp 300% mức lương, quy định có đủ sức để giữ chân người tài trong khu vực công. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội nhận định.
3: Chúng tôi ban hành nghị định này là rất cần thiết, thậm chí có thể xem là cấp bách trong cái bối cảnh hiện nay. Lâu nay thì chúng ta nói khá nhiều đến việc trọng dụng nhân tài ấy. Nhưng mà nếu không có một khuôn khổ pháp lý đủ rõ, đủ mạnh, đủ khả thi thì rất dễ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu thôi. Chúng ta phải có một cái môi trường làm việc tốt, có cái cơ hội phát triển, có cái cơ chế giao việc và đánh giá công bằng cũng như là đãi ngộ phù hợp.
0: Trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hay IUU hôm nay, không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là sự chung tay của cả những người trực tiếp mưu sinh trên biển. Tại Hà Tĩnh thì mô hình tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần ngăn chặn khai thác tận diệt, tạo nên sự gắn kết giữa ngư dân với chính quyền và các lực lượng thực thi pháp luật trong hành trình hướng tới nghề cá có trách nhiệm.
1: Phóng sự chiều nay sẽ lắng lại dòng tin tức dân sinh qua bài viết Hơn 50 năm đi tìm người chồng, người cha với lời hẹn ngày trở về. Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là dịp để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhưng với mẹ con bà Lê Thị Hòa, đó là ngày của niềm hy vọng một ngày nào đó, sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, liệt sĩ Nguyễn Tiến Toản sẽ được trở về với gia đình. Và có lẽ đó cũng là mong ước chung của hàng vạn gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước, để những người đã ngã xuống không chỉ được Tổ quốc ghi công mà còn được trở về trong vòng tay của những người thân yêu.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, việc lựa chọn công nghệ xây dựng đường cao tốc phù hợp với đặc điểm địa chất và môi trường tại Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đang là vấn đề được dư luận và các nhà quản lý đặc biệt quan tâm. Trước đề xuất của Bộ Xây dựng về việc yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư nghiên cứu so sánh phương án cầu cạn với đường đắp nền ngay từ giai đoạn lập dự án, đối thoại với VOV Giao thông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Chủng, Nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng nhận định.
5: Cái giải pháp thông thường làm đường cao tốc ấy, người ta làm cho cái nền bằng là phải xử lý cái nền đất yếu để đảm bảo được độ cố kết của cái nền ấy cần thiết cho cái đường cao tốc. Cho nên thường làm cái đó nó mất nhiều thời gian, rồi nó cũng tốn kém về cái vật liệu gia tải, rồi nó cũng giải phóng mặt bằng. Thế và đương nhiên nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái bài toán liên quan đến thuận thiên. Cho nên vì thế là trong cái việc là xây dựng các công trình đường trong các vùng đồng bằng đất yếu ấy, thì người ta phải nghiên cứu phương án kết hợp giữa cầu cạn với

0: cái làm trên nền bằng. Cho nên vì thế là Bộ Xây dựng yêu cầu là đưa vào một cái phương án ngay từ đầu, đó là một cái quyết định rất là chính xác.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Chủng, việc áp dụng cầu cạn không phải vấn đề mới mà Việt Nam đã áp dụng rất thành công trong dự án cao tốc hoàn chỉnh đầu tiên là Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trong 43 cây số thì có tới hơn 13 cây số là cầu cạn. Tuy chi phí đầu tư ban đầu của cầu cạn cao hơn khoảng 1,6 đến 1,7 lần so với đường đắp nền, nhưng việc ứng dụng những công nghệ mới, đặc biệt là hệ thống cầu cạn, không những đảm bảo chất lượng của các hệ thống đường cao tốc, kiểm soát được tiến độ, thân thiện với môi trường, đồng thời giải quyết những khó khăn về vật liệu.
0: Vừa rồi chúng ta cũng bị áp lực bởi vì cái đầu tư ban đầu, cho nên vì vậy là đều lựa chọn cái đầu tư ban đầu nó rẻ để chúng ta đang làm được nhiều cây số đường cao tốc hơn. Thì rõ ràng cái tầm nhìn hiện nay của chính phủ như của Bộ Giao thông hoàn toàn khác, tức là chúng ta sẽ cố gắng xây dựng hệ thống các đường cao tốc đảm bảo được cái vào cấp, tức là chất lượng của nó của chuẩn về đường cao tốc, cũng như đảm bảo được một yếu tố rất là quan trọng đó là thân thiện môi trường, và đặc biệt là đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, và từ đó thì phải có những cơ chế chính sách phù hợp, đặc biệt là cái luật PP tiếp tục phải nghiên cứu, đặc biệt cơ chế chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư để có khích lệ các nhà đầu tư.
2: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
1: Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Đường tin lần sau trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
5: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
1: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
1: 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
5: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
8: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Ngọc Diệp xin chào tất cả các thính giả của Đường Khuya. Ngày hôm nay thì có lẽ là Ngọc Diệp sẽ có một chất giọng hơi lạ hơn một chút, khàn hơn, trầm hơn, bởi vì thực sự là thời tiết của Hà Nội những ngày này thì cũng khá là độc quý vị ạ, phải nói thật là như thế. Rất là nhiều những người bạn của Ngọc Diệp cũng đã bị ốm rồi, nên là rất mong những thính giả của Đường Khuya, nếu như chúng ta thời điểm hiện tại vẫn phải đang di chuyển ngoài đường vì công việc của mình, hay là

những ngày này quý vị chúng ta có những cái công việc về học tập hay là những thứ khác bận rộn hơn thì hãy chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhé. Vì những thời điểm giao mùa như thế này dễ ốm lắm. Có một cái thông tin giao thông này vừa mới được cập nhật cách đây khoảng 2 phút gửi tới ngay với những thính giả phía Nam. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước với những cập nhật trên cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Thời điểm hiện tại có ô tô gặp sự cố, xe đông và di chuyển chậm. Nên nếu với những thính giả nào chúng ta có lộ trình đi qua đây, Ngọc Diệp xin nhắc lại là trên cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, quý vị chúng ta hết sức chú ý, nếu được thì hãy di chuyển một cái cung đường khác hoặc là lựa chọn một cái lộ trình khác nhé. Vì trên cầu thì đang có ô tô gặp sự cố khiến cho xe khá là đông, di chuyển rất là khó khăn. Còn quay trở lại với đường khuya ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, một cái dịp mà có lẽ là đồng hành với các thính giả của đường khuya đặc biệt hơn. Chúng ta đồng hành với nhau trong ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ, đúng không ạ? Một dịp rất là đặc biệt, để là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh cũng như là bệnh binh. Vậy nên là trong phần đầu của đường khuya ngày hôm nay sẽ lựa chọn một ca khúc liên quan tới chủ đề này. Ca khúc của Hòa Minzy đi, Nỗi đau giữa hòa bình. Mời quý vị cùng nghe với Ngọc Diệp nhé.

0: Vâng, quay trở lại với không gian của đường khuya. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ sẵn sàng để chào đón vị khách đầu tiên tới với chuyến xe đêm nay đồng hành cùng với Ngọc Diệp. Alo Ngọc Diệp, xin chào.
1: Alo, em xin chào chị Ngọc Diệp và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình đường khuya của VOV Giao thông 91MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, VOV Giao thông Duyên Hải 91MHz tại Đà Nẵng và Mekong FM 90MHz tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ ạ.
0: Rồi, chào em, một chàng trai rất
1: em
0: là
1: chào
0: quen.
1: Chị
0: em mình đã gặp nhau cũng một hai lần trước đấy rồi đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi, em cũng có gặp chị hai lần rồi.
0: Hai
1: lần trước là sau Tết và lần thứ hai là em Zalo với chị hôm mùng 4 tại tháng 5 và ngày hôm nay là em gặp lại chị ạ.
0: Ồ, thế là mình cũng đã gọi là khoảng 2 tháng, gần 3 tháng mình mới gặp lại nhau đấy, đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Từ từ nhá, cũng gọi là 2-3 tháng mà mới gặp lại người quen
1: đúng rồi.
0: Bây giờ
1: mà
0: đố tên
1: dạ,
0: thì đúng là
1: rồi.
0: Cũng hơi khó đây này. Em gợi ý cho chị chữ đầu tiên được không? Để chị nhớ ra.
1: Dạ, bây giờ là em cho chị đoán á, là đố chị á, là em bây giờ là em nói cái chữ cái đầu tiên, chữ H. Chị
0: chữ
1: biết
0: H.
1: em tên gì không ạ?
0: Hiệp à?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Biết mà.
1: Chính xác luôn chị.
0: Thôi, gọi là vui vui một chút, chị em mình mới gặp nhau, quay trở lại.
1: Dạ.
0: Bây giờ là cũng 3 lần rồi. Chính ra là chị em mình cũng có duyên, dã man luôn đấy, thực sự.
1: Dạ đúng rồi. Tại vì cũng mấy ngày nay em công việc cũng nhiều. Và mấy hôm nay là em lại được lên chức sếp nữa rồi đó chị Ngọc Diệp ạ.
0: Thế á? Nhưng mà
1: dạ đúng rồi.
0: Thế là vừa mới nhận quyết định hôm nay hay là được mấy hôm rồi?
1: Dạ em thì đã nhận được lên chức sếp là cũng được một tháng rồi đó chị. Nên là công việc của em thì cũng rất là ổn định luôn. Rồi sau đó là cũng theo công việc đó thì em cũng lên chức và cũng được thừa hưởng hoa hồng với lại được tăng lương nữa ạ.
0: Chúc mừng em. Thế này là đã gọi là kịp về chia vui cùng với vợ rồi đúng không?
1: Dạ
0: Vợ
1: vâng,
0: báo
1: đúng
0: rồi.
1: Rồi ạ.
0: Vợ vợ hôm đấy là có gọi là nấu cho một bàn đồ ăn những cái món mình thích hay là có cái hoạt động gì hay có món quà gì tặng cho em không?
1: Dạ thì cũng có là soạn ra một bữa tiệc nhỏ nhỏ để chia vui với em và nguyên cả gia đình em luôn. Nên là mọi người cũng rất là định nhận được tên là em định lên chức làm leader đó, nên là bây giờ là em rất là vui luôn ạ.
0: Thật sự chị nghe thông qua cái câu chuyện của em với lại giọng kể của em thôi, thực sự chị cũng cảm thấy vui lây. Nhưng cái này chị hỏi thật, khi mà đổi cái chức vụ như thế, mình lên ở một cái vị trí mới, chắc chắn là trách nhiệm cũng sẽ cao hơn đúng không?
1: Dạ vâng đúng rồi.
0: Thế em thấy cái sự thay đổi đấy nó có nhiều không? Có hơi khó để mình có thể thích nghi không?
1: Dạ, cái công việc của em thì cũng ban đầu thì nó cũng hơi khó. Là bây giờ thì cho đến bây giờ thì em thì bắt đầu là cũng quen dần rồi đó chị. Cho nên là em từ hôm đó cho đến bây giờ là em cũng rất là quen luôn rồi. Nên là cũng không có bị khó gì cả.
0: Thế à, nó cũng chỉ khoảng mất độ vài ngày hay là khoảng vài tuần thì em mới quen được?
1: Dạ, là khoảng là được khoảng là 3 tuần là em mới được quen được

0: lên chức này, và cũng như là mấy anh chị ở trước thì cũng có làm nhưng mà có hướng dẫn cho em rồi nên là em cũng làm theo luôn ạ.
1: Nhưng mà bây giờ ví dụ hỏi hỏi kỹ hơn một chút nhé, với bản thân em, với cái công việc mới, với những cái trách nhiệm mới, thì đâu là cái thứ mà em cảm giác là khác biệt nhất so với cái thời điểm khi mà mình còn làm ngày xưa?
0: Còn làm, nếu mà còn làm ngày xưa thì em vẫn là nhân viên bình thường. Rồi khi mà đã lên chức rồi thì công việc nó lại khác hơn một tí xíu. Đó là mình phải là ngồi văn phòng và phải gửi mail, báo cáo mail cho các sếp lớn đó chị. Cho nên là cũng không có, cũng hơi áp lực một tí thôi. Tại vì cùng thì và mấy ngày trước thì em cũng áp lực tí, nhưng mà vài ngày sau là em cũng đã quen rồi đó chị Ngọc Diệp ạ.
1: Nhưng mà chị thấy là nhiều người khi mà lên vị trí mới ấy, một cái vị trí cao hơn, đương nhiên là giao tiếp với cấp trên cũng rất là áp lực rồi. Nhưng mà chị thấy là nhiều người cũng gọi là cảm thấy áp lực hơn khi mà mình có một cái đội nhóm mà mình phải quản lý đấy, xong rồi mình phải giúp cho mọi người đoàn kết với nhau. Thì em có gặp phải cái tình trạng đấy không?
0: Dạ có, em cũng thỉnh thoảng cũng có gặp tình trạng là mình bị ví dụ như là em bị sai hay là cái gì đó, bị sai một chút thôi. Tại vì cũng cũng là có sếp lớn cũng có nhắc nhở em thì mình phải điều chỉnh lại. Rồi sau đó ví dụ như là mình chấn chỉnh nhân viên cấp dưới làm sao, nên là em cũng phải chấn chỉnh mình nói với mấy bạn nhân viên cũng rất là nhẹ nhàng, thì mọi người cũng rất là thích em luôn ạ.
1: Trộm vía thật sự luôn, là được lòng cả cấp trên lẫn cấp dưới, hiếm người được như em ấy. Thật sự là chị thấy như thế. Chứ ví dụ mà nhiều người lên chức, thực sự chị cũng không biết, nhưng mà chị cũng thấy một vài trường hợp khi mà lên chức xong là người ta rất là áp lực. Thật sự là thấy rất khó để có thể làm quen. Rồi là nhiều lúc về tâm sự với lại chồng, với lại con hay với vợ của mình là ở trên công ty là áp lực lắm, là nhiều lúc chỉ muốn nghỉ việc. Cái đấy là chị thấy một vài người là gặp tình trạng như thế. Đấy, nhưng mà với em thực sự là một câu chuyện nó rất là vui. Tại vì trộm vía sao mọi thứ xung quanh nó cứ gọi là đang cứ lạc quan thế thôi.
0: Dạ đúng rồi chị. Nên là hôm nay là vợ em cũng rất là vui, và hôm trước là vợ em đã sinh một bé gái ạ.
1: Đấy chị nhớ là lần trước chị em mình cũng đã nói về ngày dự sinh của vợ em. Trộm vía mẹ tròn con vuông. Chúc mừng em. Đấy gọi là song hỷ lâm môn đúng không? Công việc tốt, lại còn gia đạo, lại còn êm ấm nữa.
0: Thế là, cảm ơn chị.
1: Đấy thắc mắc, hai vợ chồng đã lựa chọn tên gì cho con gái thế? Có được tiết lộ không?
0: Cái này thì em cũng không có tiết lộ được. Nhưng mà cái tên của con gái em kìa, tên của con gái em thì rất là đẹp luôn ạ.
1: Thế là tên đấy là do em chọn hay là do vợ chọn?
0: Do là hai vợ chồng em chọn luôn.
1: Cả hai
0: luôn. Em hỏi vợ em thì cũng hỏi vợ em thì lấy tên gì thì hai vợ chồng em cũng tính á, nên là cũng quyết định ra một cái tên đó, rồi sau đó là đặt tên cho con luôn ạ.
1: Nhưng mà ý là có phải xem mạng xã hội hay là có gợi ý từ đâu mới nghĩ ra cái tên đấy không? Tại vì chị thấy là nhiều người khá là đau đầu đấy.
0: Dạ, tại vì em cũng không có ý là không có đăng lên mạng xã hội hay là gì cả. Tại vì hai vợ chồng em thì cũng là quyết định như cái lời nói hai vợ chồng em tính thôi, chứ không có post lên mạng xã hội luôn á chị.
1: Không, ý chị là ví dụ bây giờ nhiều vợ chồng là lựa chọn tên cho con mà không biết là tên nào hay, đại ý là cứ chọn là từng tên lại nghĩ cái tên này chưa phải là tên hay nhất, là hay lên trên Google search là top 10 tên cho con gái đẹp nhất. Đấy, kiểu thế. Thì vợ chồng em có làm thế không?
0: Hai vợ chồng em chưa có làm cái chuyện đó chị ạ. Tại vì chị có là hai vợ chồng em thì có tính toán rồi sau đó là quyết định luôn ạ.
1: Thế là chính ra gọi là tâm đầu ý hợp lắm đấy chứ.
0: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Trước ngày xưa là đặt tên chị là bố mẹ chị cũng phải gọi là cãi nhau đấy.
0: vậy là ba mẹ chị, nhưng mà chị là À, chị là phụ nữ
1: Ừ.
0: mà sao mà nhìn là sao là ba mẹ chị là đặt cái tên đấy hả?
1: Chị tên là Diệp đúng không? Nhưng mà trước
0: Dạ
1: đấy
0: đúng rồi.
1: thì trước đấy bố chị thì lại định đặt tên chị sang Thảo hoặc là một cái tên khác nghe nó lạ lắm. Nói chung là thôi đừng đừng nhắc cái tên đấy ra. Nhưng đấy là mẹ chị đã phải thuyết phục rất là nhiều thì bố chị mới chọn cái tên thời điểm hiện tại cho chị. Đấy nên là đương nhiên là với một vài gia đình sẽ giống như là gia đình em, hai vợ chồng tâm đầu ý hợp chọn ra một cái tên rất là ưng ý cho con gái. Đấy là thực sự là một niềm vui. Còn nhiều gia đình là quyết định mãi không quyết định được, không biết là tên là cái gì, rồi cuối cùng là nhiều lúc ông bà nội ngoại là cũng phải tham gia đấy. Đấy. Thế
0: Đúng
1: là
0: rồi,
1: đến bao giờ thì là con gái sẽ có tiệc thôi nôi đầy tháng nhỉ? Trong đấy thì có gọi là tiệc thôi nôi không?
0: dạ có tiệc đầy tháng thì tiệc đầy tháng là hôm trước là cả nhà em cũng có làm rồi và cũng bây giờ là chờ bé là khoảng lên 1 tuổi thì mới bắt đầu làm tiệc thôi nôi cho bé ạ.
1: Trời ơi, đáng yêu quá. Trộm vía thật. Nói chung là chị thấy là chị gặp em trong những cái chặng đường, những cái dấu mốc có thể nói là rất quan trọng cuộc đời em, thậm chí là toàn những cái dấu mốc vui.
0: Dạ
1: Thẳng
0: đúng
1: thắn ra
0: rồi.
1: là như thế. Trong khi mà cái này nói thì không phải chứ, cách đây khoảng một tuần thì chị thấy là rất là nhiều người lên trên mạng xã hội rồi thì là kêu ca sao mà mọi thứ trong cuộc sống này khó khăn thế, nhiều lúc là đổ cho sao thủy nghịch hành đấy, kiểu thế. Tầm tầm một tuần này là chị thấy mọi người hay kêu ca như thế lắm. Nên là chị cũng rất là vui đầu tuần này tự dưng lại được gặp lại em. Rồi thì là nghe rất là nhiều những câu chuyện vui của em. Ví dụ như là chuyện mà vợ em sinh con là thứ mà chị đã dự liệu được trước đấy rồi. Là chị nghĩ là à hôm nay khả năng cao là Hiệp sẽ kể cho mình nghe rồi. Vì đợt trước là vừa chúc cho mẹ tròn con vuông đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Đấy.
0: Vậy là bé cũng rất là khỏe luôn á chị Ngọc
1: Trộm
0: Diệp
1: vía là đợt đấy sinh là mấy cân hả em?
0: ạ. Dạ được đợt đầu á thì đợt đầu thì em hai vợ chồng em là sinh một đứa con trai là bé có một bé nữa là bé được 3 tuổi rồi chị và hôm nay là sinh là bé hôm vừa rồi là sinh một bé thứ hai là bé gái đó chị ạ.
1: Vừa đủ nếp vừa đủ tẻ. Thế thế
0: Dạ
1: là
0: đúng rồi.
1: anh trai ở trong nhà thì có thương em bé mới không? Có hay chơi với em không?
0: Dạ có
1: Đó.
0: thằng là ngày nào cũng thấy là con trai em á thì cũng rất là thích con gái em thì nó cũng hay hay rất là hóng hỉnh và cũng rất là chơi với em luôn ạ.
1: Thế là trước khi cái này chị hỏi tí đấy là trước khi mà em gái ra đời ấy thì có bao giờ con trai em bảo bố mẹ là con rất là muốn có một em gái không? Tại vì chị thấy là rất là nhiều các bạn nhỏ mà là con trai thì rất là mong muốn có một đứa em gái, không biết là con em như thế nào trước khi mà em gái ra đời.
0: Dạ có con trai em thì cũng có tâm tình với em với vợ em á thì là muốn có một em gái để chơi với con á với con trai em á chị nên là em quyết định nhưng mà cái này em cũng nói với con cái này là ba mẹ thì không biết nha nên là bây giờ đúng không nếu mà
1: Không
0: sinh
1: có
0: là phải
1: trước.
0: siêu âm cái đã đúng rồi phải siêu âm cái đã nên là mới mới biết được là con trai hay con gái đứa thứ hai
1: Thế thế là rồi cuộc.
0: nên là hôm trước đó là bà em sinh là một đứa một bé gái rất là xinh rất là đẹp luôn theo yêu cầu của con trai em đúng như ý muốn luôn.
1: Trộm vía cả nhà luôn. Nhưng đấy, nói chung là bây giờ đã là có em bé thứ hai rồi. Em thấy cái hành trình làm cha của em có khác biệt không? Nhiều người bảo là có con đầu lòng thì bao giờ cái hành trình làm cha mẹ cũng sẽ khó hơn. Còn sang đứa thứ
0: Đúng
1: hai
0: rồi.
1: thì lại nhẹ nhàng hơn.
0: Dạ đúng rồi. Đúng đúng là vậy. Cả hai đứa ở nhà em á cũng một bé thì cũng rất là thích và cũng rất là hóng hỉnh luôn nên là rất là thích em gái. Còn bé bé gái thứ hai mới sinh thì cũng vừa mới chào đời sau đó thì cũng mọi người cũng rất là thích luôn á chị Ngọc Diệp ạ nên là cả nhà em cũng rất là thích luôn ạ.
1: Chị hiểu điều đấy. Nhưng mà đấy, ví dụ như là em thấy vợ của mình chẳng hạn, đợt này chăm bé gái mới ra đời ấy, thì có lẽ là phần nào đấy cũng đã đỡ áp lực hơn, đỡ vất vả hơn so với bé đầu tiên rồi đúng không?
0: Dạ vâng đúng rồi
1: Nó không không còn cái sự gọi là hoang mang
0: Dạ,
1: em
0: đúng

0: Em quen hơn với cái việc làm cha và chăm sóc trẻ sơ sinh rồi chứ ha?
1: Đúng rồi chị. Là tại vì em thì cũng đi làm suốt, chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ, thì ở nhà trông hai đứa, nên là một đứa thì cũng rất là hớn, rất là siêu vậy luôn, bé trai rất là siêu vậy luôn, nên là tụi em cũng rất là thích hai đứa luôn á. Hai chị chị học về bà hả?
0: Hôm nay là em lên trên đây là có gọi là chuẩn bị bài hát nào đấy gửi tặng cho con gái mới chào đời của mình với vợ của mình không, hay là có muốn lựa chọn bài hát gì không?
1: Đến với chương trình hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Gia đình nhỏ hạnh phúc to, không biết là có ở trong hệ thống không chị gì bà.
0: Một ca khúc mà rất là phù hợp với lại gia đình em ở thời điểm hiện tại đúng không? Gia
1: Dạ
0: đình
1: vâng,
0: nhỏ
1: đúng
0: hạnh
1: rồi
0: phúc
1: ạ.
0: to. Phù hợp đấy, để chị xem thử xem như nào nhá. Chị cũng rất là thích những cái bài như thế này. Đợt trước là chị ấy bị chọn gì nhỉ? Ba là cây nến
1: Lần
0: vàng à?
1: trước thì là lần đầu là em gặp chị là chọn bài Ba Ngọn Nến Lung Linh rồi. Rồi gặp chị lần thứ hai là bài khác, bài của ca sĩ Mỹ Tâm Trong Mọi Tình Yêu, và lần thứ ba gặp chị là hôm nay là em chọn bài về gia đình, đó là bài Gia đình nhỏ hạnh phúc to hả?
0: Đấy, thế là mình đi gọi là trọn vẹn một con đường. Ý như là với hành trình hạnh phúc của em. Tại vì hôm nay bài đấy là có em ạ. Đấy.
1: Vậy là có phải không ạ?
0: Thế thì bây giờ em có đang ở cùng với vợ với lại các con không?
1: Có
0: Thế thì
1: với lại thì cho em xin gửi tặng cho cả gia đình em luôn được không ạ?
0: được, chị cũng đang định nói thế. Chị định chúc là Hiệp cùng với vợ của mình và các con nữa sẽ nghe nhạc thật là vui vẻ, rồi là có những khoảnh khắc thật sự là hạnh phúc bên nhau, vì thật sự luôn cuộc sống em quá trọn vẹn. Cảm ơn
1: Vâng,
0: em.
1: cảm ơn chị. Rồi em cũng tặng cho mọi người ở trên xóm đang lắng nghe chương trình là cô Hường ở Cần Thơ vẫn đang nghe chương trình này, với lại chị Thanh đang ở Đà Nẵng này. Chúc cho cô với chị là luôn nghe nhạc vui, luôn luôn ngủ ngon và mơ và giấc mơ đẹp nha. Dạ rồi, vậy em xin cảm ơn chị Ngọc Diệp với lại anh kết nối máy cho em Zalo, và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình nha. Em xin chào tạm biệt ạ.
0: Ok, cảm ơn Hiệp rất là nhiều và chúc mừng cho em về một cuộc sống thật sự rất là trọn vẹn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với bài hát mà Hiệp lựa chọn cho ngày hôm nay, ca khúc Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

0: Vâng, khởi đầu đường khuya với một câu chuyện rất là tích cực từ một người bạn khá là xa nhưng mà cũng rất là quen với Ngọc Diệp. Không biết là vị khách thứ hai có phải là một người quen nữa hay không? Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Dạ, chị Ngọc Diệp ạ.
0: Xin chào em. Nghe đã chào chị Ngọc Diệp như thế này là dễ là người quen lắm. Có phải là Nguyên không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Xin chào em. Chị em mình vừa mới gặp nhau đúng không nhỉ?
1: Không, gặp từ hồi tháng 5 hay sao?
0: Cũng là từ tháng 5 cơ à?
1: À.
0: Thế sao mà chị cứ nhớ là chị vừa mới gặp em cách đây chắc chỉ tầm độ gần hoặc tầm tháng thôi. Thế mà lâu thế
1: Vâng.
0: rồi á?
1: Vâng ạ.
0: Ôi, thế là dạo này em đã phải đi học lại chưa?
1: Em chưa ạ, em tháng 9 mới học ạ.
0: Thế là cấp 3 là học muộn như thế.
1: Không, em cấp 2 mà chị.
0: Sao mà chị cứ nhớ là em chuẩn bị thi cấp 3 mà nhỉ?
1: Vâng, em chuẩn bị thi cấp 3 năm sau ạ, năm nay. Em lên lớp 9 à.
0: Đấy, đấy, đấy. Chị cứ nhớ là em chuẩn bị thi cấp 3 hoặc quanh quanh cấp 3 gì đấy. Thế là năm nay lớp 9. Nhưng mà bình thường chị thấy là lớp 9 đi học thêm sớm lắm. Em đã phải
1: Em đi học thêm. Em học thêm từ hồi đầu năm rồi ạ.
0: đầu
1: Đầu
0: năm rồi.
1: hè.
0: Ôi, thế là một ngày em phải học mấy lớp?
1: 3 lớp ạ.
0: Chị nhớ
1: Trung
0: là chị
1: bình.
0: 3 lớp một ngày. Thế là mất đến 6 tiếng học rồi đúng không? Nhưng mà thế thì làm sao cân bằng được thời gian nhỉ?
1: Em bình thường mà.
0: Thế á? Thế là cứ đi học buổi sáng một môn, buổi chiều một môn, buổi tối một môn.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà đến vào năm học thì nó có thay đổi lịch không? Vì nếu mà
1: Em
0: như thế
1: có.
0: thì chị cũng đang không hiểu là ví dụ vào năm học thì em định cân như thế nào với cái lịch đấy.
1: Em thấy bình thường mà.
0: Thế à, bây giờ là học 3 lớp một ngày là một tuần em phải học tới mấy môn ta? 4 môn à?
1: Vàng 4 môn.
0: 4 môn toán, văn, anh, một môn chuyên nữa. Thế là cũng gọi là một cái lịch học cũng rất là đặc trưng và điển hình của các bạn thời điểm hiện tại chuẩn bị thi lớp 10. Nhưng theo em đánh giá là kỳ thi năm nay có vừa sức với mình không?
1: Em thấy cũng hơi hơi.
0: Hơi hơi, sợ hơi hơi.
1: Bởi vì năm nay bọn em cũng đông nhỉ.
0: Ở nơi em sống thì cái tỷ lệ chị bây giờ bảo hỏi tỷ lệ chọi thì chắc là khó quá. Nhưng mà ví dụ với cái nguyện vọng mà em muốn vào đi, cái lớp chuyên mà em muốn vào, riêng trong lớp của em có ai cùng nguyện vọng với em không?

0: Không ạ.
1: Không à, một mình em một nguyện vọng luôn.
0: Mà lớp em thi học sinh giỏi, mỗi mình em có giải.
1: Ôi rồi, thế thì mình làm vua xứ mù rồi còn gì nữa,
0: Vâng.
1: đúng không? Thế mà vẫn bảo là vừa vừa thôi.
0: Em hơi thật mà, bởi vì kiểu như là
1: Ừ.
0: đi chuyên ấy, là kiểu như là thi tất cả mọi người mà. Bởi
1: Cả
0: năm nay bọn
1: tỉnh
0: em cũng
1: đúng
0: đông.
1: không?
0: Năm bọn em cũng không, và năm nay bọn em đông ấy.
1: Lại còn vừa sáp nhập tỉnh nữa đúng không?
0: Còn chưa, ở trên Hà Nội còn đông hơn nữa.
1: Không biết là năm nay tỷ lệ chọi của các em như nào, nhưng mà vừa rồi lúc mà thi học sinh giỏi thì em đạt đạt giải gì? Cũng chị
0: Giải
1: nghĩ là yên
0: ba.
1: tâm, nếu mà đạt giải thì là yên tâm rồi đấy.
0: Giải ba.
1: Giải ba, giải ba cấp thành phố. À đâu, chắc là thời điểm hiện tại thì không còn cấp thành phố nữa rồi, cấp trường.
0: Không. Vâng.
1: À, thế là một phần nào đấy chị nghĩ là em cũng có một cái lợi thế, ít nhất là hơn nhiều bạn đồng trang lứa với mình rồi. Thật
0: Vâng
1: sự là như
0: ạ.
1: thế. Em thì em thi chuyên gì nhỉ? Chuyên chuyên
0: Chuyên
1: sử.
0: hóa.
1: À, chuyên hóa. Ô, sao mà chị nhớ là chị em mình vừa gặp nhau mà nhỉ? Cuối tháng 5 chứ đúng không?
0: Đúng cuối tháng 5 mà.
1: Ồ, đấy chị nhớ là chị đã từng gặp em rồi, cũng hỏi về câu chuyện học hóa của em rồi.
0: Vâng.
1: Làm chị cứ gọi là lác lác như thế này thôi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà đấy chị nhớ là câu chuyện của em thậm chí là dành rất là nhiều thời gian học như thế với môn hóa thì làm sao mà mình không tự tin được. Bây giờ chị nghĩ là có một cái rồi. Đấy là em có bao giờ nghĩ là thay vì trường chuyên ở khu vực mà mình sinh sống, em sẽ lên Hà Nội và thử thi chuyên đại học sư phạm. Có bao
0: Em
1: giờ nghĩ
0: không nghĩ
1: tới không?
0: đâu.
1: Không
0: Em
1: á?
0: không nghĩ tiếng em chỉ xuống Nam Định ạ.
1: Thế
0: Nam Định cũng không nghĩ tính.
1: Nam Định là chuyên Lê Hồng Phong đúng không?
0: Không, đúng rồi, đúng rồi.
1: À, ơ, thế là từ nhà em lên chuyên Lê Hồng Phong là có sao?
0: Khoảng tầm 30 cây ạ.
1: 30 cây. Thế là nếu mà đỗ chuyên Lê Hồng Phong là trên đấy em sẽ phải thuê ký túc xá để ở.
0: Và
1: À, thế là trên trường, bình thường là chị thấy các trường chuyên sẽ có một cái khu ký túc xá riêng cho các bạn. Tại vì thường là học sinh đến từ rất là nhiều những cái khu vực khác ở trong tỉnh. Thì chuyên
0: vâng
1: Lê Hồng Phong cũng thế đúng không? Cũng phải có
0: em
1: nơi
0: cũng không
1: ở chứ
0: biết,
1: nhỉ? Em không biết á.
0: bởi vì nếu mà em đỗ trường chuyên lên đấy thì em sẽ sang nhà làm gì của mẹ em.
1: À. Ừ, thế là có người quen ở gần gần đó.
0: Vâng ạ.
1: À, chứ không ở trong ký túc xá. Sao em lại muốn ở nhà người quen hơn? Tại vì chị tưởng là nhiều người sẽ thích sống ký túc xá cho tự do, cho thoải mái, sống cùng với các bạn.
0: Không, bởi vì chính em cũng tầm là em cũng không muốn ở cùng mình. Nó mà có thì những chuyện gì thì
1: Không có chuyện gì cùng nói với các bạn.
0: vâng.
1: Thế luôn. Nhưng mà nhỡ đâu ở trong ký túc xá thì lại giúp cho em học được nhiều cái hơn từ các bạn thì sao? Ví dụ là mình ở chung với nhiều người giỏi môn hóa chẳng hạn.
0: Vâng ạ.
1: Ừ, vâng ạ, à, nhưng mà không nghĩ tới. Nhưng mà ví dụ mà ở nhà người thân thì em có cái nỗi lo gì không? Ví dụ như là không không hợp này, hay là không không hợp tính cách nhá, không hợp môi trường, kiểu như thế.
0: Không, em cũng chẳng nghĩ như thế đâu.
1: Ừ. Mà cứ đến rồi tính tiếp đúng
0: Em cũng chẳng quan tâm lắm.
1: không? Cũng phải đến khoảng gần một năm nữa nhỉ? Gần một năm
0: Vâng.
1: nữa thì kỳ thi mới diễn ra. Thường là tháng
0: Vâng.
1: mấy các em sẽ thi chuyên? Tháng 5 hay là tháng 6 bắt đầu kỳ thi?
0: Vâng ạ.
1: Ơi, chị đây. Ôi, không biết là có vấn đề gì, lại không nghe thấy gì nữa rồi. Chắc là sóng nó lại vấn đề rồi. Hoặc là có một vấn đề gì đấy. Thôi để cho Ngọc Diệp gọi là tìm kiếm nguyên nhân, hoặc là đợi nguyên thêm một thời gian nữa nhé. Không biết là vấn đề gì, tự dưng đang nói chuyện rất là vui mà lại mất liên lạc với bạn. Chả biết được, đây cũng là một cậu bé mà thực sự Ngọc Diệp cũng rất là ấn tượng. Vì gặp thì cũng đã vài lần rồi, cũng rất là ấn tượng với lại cái niềm đam mê của em, với lại môn hóa, với lại quá trình học tập của mình. Không những là học một cô mà là học hai cô dạy về môn hóa cùng một lúc. Vì cái mục tiêu để vào trường chuyên, lớp chuyên hóa của bản thân mình. Thực sự là đã tiếp xúc với rất là nhiều những bạn trẻ, những bạn Gen Z ở thời điểm hiện tại, nhưng mà để gặp được một cậu bé hiền lành, đáng yêu, học giỏi và đam mê việc học như là Nguyên thì thực sự để mà nói Ngọc Diệp cũng rất là ít khi được có thể tiếp xúc quý vị ạ. Nên là thôi sẽ hẹn gặp lại Nguyên trong một cái dịp gần nhất khi mà chúng ta đủ duyên hơn. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đến với những giai điệu âm nhạc đi. Còn

Một lát nữa thì Ngọc Diệp sẽ quay trở lại xem là có đủ duyên để gặp Nguyên hay không, hay là chúng ta sẽ đón chào một vị khách mới nhé. Bài hát tiếp theo chúng ta sẽ nghe Quê Hương Ba Miền. Mời quý vị cùng đón nghe cùng Diệp.

Vâng, một giai điệu rất là ngọt ngào tới từ quê hương Ba Miền để chúng ta tiếp tục cho Đường Khuya ngày hôm nay, và cũng tiếp tục đón thêm một vị khách nữa tới với Đường Khuya nữa. Alo, Ngọc Diệp xin chào. Ồ đấy, vừa mới xin chào một cái là lại nghe được những cái tiếng tít tít mà thực sự là cũng không mong muốn nghe lắm. Mỗi khi mà kết nối và chào các thính giả, không biết là thính giả này là thính giả nào, đã gặp hay chưa, và thực sự cũng rất là tò mò với những câu chuyện mà quý vị đem đến với Đường Khuya nữa. Đâu đó thì thực ra khi mà lên Đường Khuya được nghe rất là nhiều, rất là đa dạng những câu chuyện quý vị ạ. Từ là những câu chuyện rất là lạc quan như là chúng ta vừa nghe ở phần đầu chương trình với lại gia đình của anh Hiệp đấy. Sau đó thì chúng ta cũng còn được nghe những câu chuyện tới từ bạn học sinh tên là Nguyên ở Hà Nam, nhưng mà chưa kịp kết nối hết thì lại mất tín hiệu. Đấy, bây giờ thì mãi mới đợi được một thêm thính giả nữa thì lại tít tít. Không biết là gặp vấn đề gì đấy. Bây giờ tín hiệu đã ổn hơn chưa ạ? Ôi, đấy, thế là lại không được rồi. Chắc là hôm nay là duyên số cũng như thế nào đấy. Mà hai cuộc gọi liền nhau thì lại đều không được. Từ một thính giả quá quen rồi mà thính giả mới này thì lại chưa có cơ hội được gặp mặt. Không biết là ai thế. Thật sự là cũng rất là tò mò. Nhưng mà chắc là chúng ta cũng sẽ đợi thêm một thời gian nữa để xem là có đủ duyên hay không. Chứ đến hai lần tít tít như thế này là Ngọc Diệp cũng thấy là lần đầu mới gặp phải. Alo, Ngọc Diệp xin chào. Ôi, người ta hay nói là quá tam ba bận rồi. Thế nên là chắc là cũng sẽ phải hẹn sang đến lần tiếp theo, khi mà chúng ta có đủ duyên hơn để có thể kết nối trên Đường Khuya. Còn bây giờ thì sẽ gửi tới quý vị tiếp tục thêm một bài hát nữa nhé. Một bài hát của Bùi Trường Linh, cũng về Việt Nam. Một ca khúc mà Ngọc Diệp rất là yêu thích trong thời gian mà chúng ta tiếp tục đợi, cũng như là chúng ta kết nối với một vị thính giả tiếp theo. Ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời. Mời quý vị cùng đón nghe.

Vâng, hy vọng là quý vị chúng ta thích ca khúc vừa rồi mà Ngọc Diệp lựa chọn cho Đường Khuya ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục đón nghe thêm nhiều những câu chuyện khác tới từ các thính giả của Đường Khuya gửi về cho Ngọc Diệp quý vị nhé. Gửi anh, người từng là cả thanh xuân của em. Hôm nay em ngồi dọn dẹp lại căn phòng cũ, vô tình tìm thấy chiếc hộp gỗ nhỏ giấu dưới gầm giường của mình. Trong đó là vô số cuốn vé xem phim đã mờ chữ, những tấm thiệp anh viết tay nhân ngày kỷ niệm của tụi mình, và cả tấm ảnh đôi mình chụp ở Đà Lạt năm 24 tuổi. Khi đó ánh mắt hai ta rạng rỡ và tràn đầy niềm tin vào một tương lai chung đôi. Em đã ngồi thẫn thờ và nhìn nó rất lâu. Không phải vì còn yêu anh mãnh liệt như ngày xưa, mà vì một nỗi xót xa vô hình cho chúng ta của hiện tại. Mình đã đi cùng nhau suốt 7 năm. Đó không phải là một khoảng thời gian ngắn. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày tháng tuổi trẻ trắng tay, cùng chia nhau từng chiếc bánh mì, đỡ đần nhau qua những lần vấp ngã đầu đời. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, sự thấu hiểu quá mức lại biến thành sự lặng thinh. Chúng ta dần không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm, không còn những tranh cãi nảy lửa để tìm tiếng nói chung nữa. Và cũng chẳng còn những cái ôm siết chặt mỗi khi trở về nhà. Mình sống chung dưới một mái nhà như là hai đường thẳng song song, bình yên đến mức đáng sợ. Nhiều người nói em ích kỷ khi chủ động buông tay một mối tình dài lâu và êm đềm tới như thế. Họ bảo yêu lâu rồi thì tình yêu phải biến thành tình nghĩa, chứ làm gì có ai nồng cháy mãi được. Nhưng mà anh ơi, tình nghĩa không có nghĩa là sự chịu đựng vô cảm. Em thà chịu đau một lần, thà chấp nhận mang tiếng là kẻ phản bội sự ổn định, còn hơn nhìn hai ta tiếp tục bào mòn tuổi trẻ của nhau trong một cái vỏ bọc hạnh phúc, nhưng bên trong thì đã mục rỗng. Em bước đi không phải vì có người thứ ba, mà vì em muốn trả lại tự do cho anh và cho cả chính mình nữa. Anh xứng đáng có một người khiến anh muốn sẻ chia mỗi ngày, chứ không phải một người vợ, một người yêu thụ động tồn tại bên cạnh anh như một thói quen. Cảm ơn anh vì 7 năm thanh xuân đẹp đẽ nhất, và mong rằng sau này cơn bão gãy đổ này, cả hai chúng ta đều sẽ tìm lại được nhịp đập thực sự của trái tim mình. Dù sao, chúng ta cũng đều đã từng có thời gian thật sự yêu nhau, thật sự là những người dành hết tình cảm cho nhau. Ngọc Diệp nghĩ đó cũng là một cái điều đáng trân quý rồi. Một ca khúc mà bạn thính giả này lựa chọn gửi kèm với bức thư vừa rồi là Tôi Yêu của Thanh Duy. Một ca khúc Ngọc Diệp thấy rằng cũng rất ý nghĩa. Không biết rằng có gắn liền với kỷ niệm nào của hai bạn hay không, nhưng nếu có thì cũng mong rằng các bạn sẽ nghe ca khúc này với sự thoải mái nhất cùng với Đường Khuya ngày hôm nay.

Vâng, chúng ta tiếp tục đến với những tâm sự khác. Hôm nay không biết ngày gì mà thực sự Ngọc Diệp nhận được rất nhiều những bức thư mà toàn thư về tình yêu thôi. Có một sự tương đồng không hề nhẹ, đó là những bức thư này thì có vẻ là không được lạc quan lắm. Đều là những người ôm về sự tổn thương, ôm về những điều không mấy trọn vẹn trong tình yêu. Nhưng mà dù sao, ít nhất họ cũng đã từng có một khoảng thời gian cực kỳ đáng nhớ. Gửi anh, người đến đúng lúc nhưng sai thời điểm. Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu em tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng và gục khóc trong bóng tối. Em cũng không còn nhớ rõ nữa. Căn phòng trống trải, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên và sự dằn vặt đang gặm nhấm từng khúc ruột của em. Em ghét bản thân mình của hiện tại, một kẻ mà trước đây em từng khinh phách, kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Khi em gặp anh không giấu em về chiếc nhẫn trên ngón tay đeo nhẫn. Anh nói về một cuộc hôn nhân đã nguội lạnh, về trách nhiệm và đứa con nhỏ. Bản năng đạo đức bảo em phải lùi lại, phải dập tắt mọi đốm lửa ngay từ khi mới bắt đầu. Nhưng trái tim em thì lại quá yếu mềm trước sự dịu dàng, thấu hiểu và cả ánh mắt u buồn

của anh. Em đã tự huyễn bản thân rằng mình đã chỉ là bạn mà thôi, để rồi tự rơi vào cái bẫy cảm xúc do chính mình giăng ra. Yêu anh chóng lén lút là một loại hình phạt khủng khiếp, là những chiều cuối tuần nhìn người ta đăng ảnh gia đình sum vầy, còn em chỉ biết ôm điện thoại chờ một dòng tin nhắn ngắn ngủi. Là những lần đi bên anh ngoài đường nhưng vẫn phải giữ khoảng cách nửa mét, không dám nắm tay, không dám ôm ngực, sợ gặp người quen. Em sống trong nỗi sợ hãi bị dán nhãn, sợ bị khinh bỉ của xã hội, và trên hết là sự ghen ghét với chính bản thân mình khi vô tình làm tổn thương một người phụ nữ khác, người mà cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Em nhận ra dù anh có yêu em nhiều đến đâu thì vị trí của em trong đời anh luôn là ở bóng tối. Vậy nên em đã chọn rời đi. Em viết bức thư này để trả lại anh cuộc sống vốn có của anh. Em sẽ ôm lấy cơn đau này như một bài học đắt giá nhất của cuộc đời mình. Bởi vì có những tình yêu, ngay từ khi bắt đầu đã là một tội lỗi rồi. Nhưng em tin, rồi em sẽ tìm được một người khác phù hợp với em, là hạnh phúc của riêng em. Vì cả em và anh đều xứng đáng với điều đó. Một câu chuyện thật nhiều những sự suy nghĩ thưa quý vị. Có lẽ là Ngọc Diệp sẽ không dám bình luận thêm gì về câu chuyện này, vì thực sự là phải ở trong hoàn cảnh đó thì chúng ta mới hiểu được. Muốn đưa lời khuyên thì ít nhất phải đặt mình vào tâm trạng của đối phương đã. Nhưng đây có lẽ cũng là một bức thư mà Ngọc Diệp nghĩ rằng với rất là nhiều những tâm sự rồi. Thôi thì thay cho những lời khuyên, thay cho những chia sẻ, thay cho những sự tâm sự, Ngọc Diệp xin được gửi vào đó một ca khúc. Một ca khúc mà đủ sự lạc quan, đâu đó cũng sẽ giúp xoa dịu đi tâm hồn của những người đang bị tổn thương về tình yêu, hay là nhỡ rơi vào cái trạng thái trở thành người thứ ba không mong muốn như vậy. Hy vọng rằng là ca khúc này sẽ giúp cho quý vị cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy tích cực hơn và sẵn sàng đón nhận thêm những cái tình yêu, những tình cảm mà phù hợp với bản thân mình trong tương lai. Ca khúc Việt Nam tươi đẹp với sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ nhé. Đây cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại thời lượng đồng hành của Ngọc Diệp với lại quý vị thính giả trên đường khuya ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp cho tới tận thời điểm hiện tại. Chúng ta vẫn hẹn gặp nhau trong mỗi tối thứ hai hàng tuần, một điểm hẹn quen thuộc trên đường khuya. Hãy nhớ chuẩn bị những câu chuyện nhé. Nếu được thì có thể kết nối trực tiếp kể cho Ngọc Diệp nghe. Còn nếu không thì có thể viết những bức thư và gửi về hòm thư của Đường Khuya. Ngọc Diệp luôn ở đây và tất cả các biên tập viên của Đường Khuya luôn ở đây để lắng nghe và xoa dịu tâm hồn của quý vị. Bây giờ thì cũng muộn rồi, xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe ca khúc Việt Nam tươi đẹp và có một giấc ngủ thật ngon quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Có âm nhạc giúp tâm hồn mỗi con người thư thái trong những bộn bề của cuộc sống. Âm nhạc như một người bạn vô hình đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm trí của con người, đã mang đến những sắc màu tươi đẹp hơn. Đường tình ca hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn những bản tình ca về quê hương đất nước qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Nguyễn Thu Hằng.

Đó là giọng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi với ca khúc Bài ca Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Ca khúc nằm trong album Tình ca, CD đầu tay của Vũ Thắng Lợi. Những ca khúc mà ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện chiếm được tình cảm của người nghe bởi anh hát bằng trái tim của thế hệ thanh niên, giàu lòng yêu nước và cống hiến. Đó cũng là cách mà Vũ Thắng Lợi hát bằng cảm xúc, bằng trái tim của người nghệ sĩ. Mỗi ca khúc là một câu chuyện để truyền tải được cảm xúc chân thật đến với người nghe. Ca khúc Trăng sáng đôi miền, bản thu âm live tại sân khấu của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Trọng Tấn, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Trung, là những điểm khác biệt so với những ca khúc nhạc đỏ trước đây mà chúng ta vẫn thường nghe. Sự kết hợp cùng cách hát mới mẻ pop classic khá nhẹ nhàng, khác hoàn toàn so với cách hát nhạc đỏ mạnh mẽ, hùng tráng mà khán giả vẫn thường biết đến. Hay như ca khúc Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên, một sáng tác của tác giả Mạnh Chí do ca sĩ Nguyễn Thu Hằng trình bày, thường được biết đến với những bản thu âm cũ và hòa âm phối khí từ rất lâu. Nhưng với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng, cô đã thể hiện rất thành công và mới lạ cho Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên.

0: chuyện lần đầu mới kể.
1: Ca khúc Nổi Lửa Lên Em của nhạc sĩ Huy Du, với giai điệu và lời ca đẹp đẽ hào sảng, nhưng ít ai biết ca khúc Nổi Lửa Lên Em lại là câu chuyện đẹp trong hành trang người nhạc sĩ chiến sĩ. Sau bài hát Anh Vẫn Hành Quân, phòng thơ Trần Hữu Thung, nhạc sĩ Huy Du được một người bạn tặng bài thơ có tên Em Cùng Hành Quân, nói về sự vất vả của người cấp dưỡng nơi chiến trường. Bài thơ ấy cũng như bao bài thơ khác luôn được ông mang theo mình. Vào năm 1967, khi nhạc sĩ Huy Du vào chiến dịch đường 9 Khe Xanh, đóng quân giữa khu rừng phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ở đơn vị có một cô cấp dưỡng còn rất trẻ và xinh xắn, tên là Sạn. Khi ấy, nhạc sĩ Huy Du cũng chỉ biết cô gái là người Hà Tĩnh, con một trong một gia đình, nhưng vẫn xung phong ra trận. Cô rất chăm chỉ và đặc biệt yêu quý các văn nghệ sĩ, chăm sóc cả đoàn, trong đó có nhạc sĩ Huy Du hết lòng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Xúc động trước tình cảm của người con gái đảm đang, nhạc sĩ Huy Du đã bắt gặp một tứ thơ trong bài thơ được bạn cũ tặng, cùng tình cảm dành cho cô gái. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em đã ra đời từ đó. Sau đó, mãi tới năm 1971, khi nhạc sĩ Huy Du đi chiến dịch đường 9 Nam Lào, ông mang ca khúc Nổi Lửa Lên Em bên mình, quay trở lại và hy vọng được gặp người con gái năm xưa để tặng ca khúc này. Khi ông đến nơi có bếp lửa đầy ân tình ấy, chỉ thấy lều lán và những gương mặt mới. Hỏi thăm, nhạc sĩ Huy Du mới hay rằng cô Sạn đã hy sinh. Ông đã lặng đi khi nghe tin này, và bản nhạc Nổi Lửa Lên Em vẫn còn trên tay như một món nợ chưa trả được. Sau này, câu chuyện của ông đã được con trai ca sĩ Tân Nhân là Trương Nguyên Việt viết thành một truyện ngắn cảm động. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em thì vang mãi trong lòng công chúng yêu nhạc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản phối mới cùng giọng hát trong trẻo tự nhiên của ca sĩ Nguyễn Thu Hằng. Tiếng sáo trúc kết hợp với tiếng guitar acoustic đã rất ấn tượng với phần hòa âm của nhạc sĩ Dương Trường Giang cho ca khúc này.

Tình Em, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của ca khúc đến với công chúng yêu nhạc cho đến tận bây giờ. Sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Uyên Linh đã rất thành công trong bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc. Tình cảm lứa đôi diễn tả trong bài hát mềm mại tha thiết đắm say, nhưng không mềm yếu ủy mị mà rất cao đẹp đầy vị tha. Rồi những hình ảnh gợi nhớ những kỷ niệm năm xưa trong ca khúc Đường Tàu Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng mà chúng ta sẽ nghe.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tình Ca là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác vào năm 1952. Ca khúc nói lên tình quê hương đất nước của một người con đất Việt. Bài hát với ca từ giản dị chân thành, ngay từ câu mở đầu đã thật tha thiết. Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi. Tình ca trải dài theo tiếng ru à ơi, vang vọng ngàn đời của người mẹ Việt Nam. Những khoảnh khắc lịch sử, những địa danh tiêu biểu của đất nước xuất hiện trong bài hát. Lời bài hát được yêu thích bởi chân thành tha thiết, mang đậm tính dân ca Việt Nam. Ca khúc này được lấy làm tên album đầu tay của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, một trong những ca khúc được yêu thích nhất của album. Giọng hát của Vũ Thắng Lợi, lúc hào hùng, lúc hát dung dị, đã khiến bài hát được khép lại rất đẹp, cùng với bốn câu thơ hòa quyện với nhau, giúp người nghe kéo dài cảm xúc phơi phới yêu đời. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xuân tôi hát nên bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Hay như sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh trong Tình Em của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của họ đi cùng năm tháng. Một bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc, với tình cảm đôi lứa diễn tả trong bài hát thật mềm mại, tha thiết đắm say, nhưng cũng không mềm yếu mà vẫn rất cao đẹp, đầy vị tha.

cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương. Đó là những vần thơ của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu được nhạc sĩ Văn Long phổ nhạc thành ca khúc Mẹ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà những giai điệu lời ca ấy lại có sức truyền cảm mạnh mẽ đến vậy. Hay như ca khúc Người Mẹ Của Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Những câu chuyện về nỗi đau, sự mất mát ở góc độ nào đó thông qua ca khúc này cũng khiến người nghe cảm nhận bằng cách của riêng mình. Ngày hôm nay khi chiến tranh đã qua đi, những hạt bụi thời gian có thể làm phủ mờ quá khứ, nhưng âm nhạc với sứ mệnh của mình đã khắc tạo vĩnh viễn vào trái tim hình ảnh của những con người anh hùng của đất nước, của những người mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình cùng những nỗi đau sau chiến tranh.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản tình ca đi cùng năm tháng là những kỷ niệm, những ký ức của một thời đã qua. Nhưng với cách hát mới, hòa âm mới của thế hệ trẻ đã mang đến một cảm xúc mới cho những người nghe. Trong dòng chảy âm nhạc của Việt Nam, bên cạnh việc sáng tạo với âm nhạc hiện đại, việc bảo tồn các dòng nhạc có giá trị lịch sử cũng rất quan trọng. Hai ca khúc Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung qua phần thể hiện của Nguyễn Thu Hằng, và Đất Nước Tình Yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Anh Thơ sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình âm nhạc. Chương trình được phát trực tiếp trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đến với chương trình kỳ này, Phương Huyền mời quý vị cùng lắng nghe những sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh năm 1924, mất năm 2015, là một nhạc sĩ tài năng trong làng nhạc Việt Nam. Trong quá trình sáng tác, ông đã ghi khắc trong tâm khảm nhiều thế hệ công chúng ấn tượng sâu đậm bởi rất nhiều ca khúc nổi tiếng, sống mãi với thời gian. Nhắc tới Phan Huỳnh Điểu, người ta nhớ đến ngay những bài hát thuộc dòng nhạc cách mạng. Những bài hát vang danh một thời đã trở nên quá quen thuộc như Đoàn Vệ Quốc Quân, Những Ánh Sao Đêm, Hạnh Khúc Ngày Và Đêm, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, Sợi Nhớ Sợi Thương, Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông. Từng là người lính phải vật lộn giữa cơn mưa bom bão đạn, chứng kiến tinh thần yêu nước của đồng bào ta, sự hy sinh của những đồng đội, nên người nhạc sĩ tài hoa đã cho ra đời rất nhiều ca khúc in sâu vào lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam.

vị vừa lắng nghe bài hát Anh ở đầu sông, em cuối sông, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Hoàng và Anh Thơ. Ông bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1940 trong nhóm Tân Nhạc, sau ca khúc Đầu Tay Trầu Cao. Sáng tác của ông được biết đến rộng rãi là bài Đoàn Giải Phóng Quân viết cuối năm 1945. Ông là nhạc sĩ ở thế hệ cây đa cây đề, nhưng có nhiều công chúng trẻ tuổi ái mộ. Đặc biệt, Phan Huỳnh Điểu còn là một trong những nhạc sĩ đã làm cho dòng nhạc cách mạng trở nên hấp dẫn, lôi cuốn hơn. Ngay cả hai bài Hành Khúc Ngày và Đêm và Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, tuy ít nhiều mang tính chất hành khúc, nhưng vẫn lộ rõ màu sắc đơn ca hơn là hát tập thể. Có ý kiến cho rằng, hiếm ai như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ông có thể tình hóa được cả những ca khúc cách mạng, đưa tình yêu vào chiến tranh một cách hài hòa. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe lại Hành Khúc Ngày và Đêm quý vị nhé!

Dù là hạnh khúc nhưng Phương Huyền vẫn cảm nhận được màu sắc đơn ca trong bài hát vừa rồi. Dấu ấn đặc biệt trong sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chính là ông đã tình ca hóa thể loại hạnh khúc, đem lại cho hạnh khúc cách mạng Việt Nam một nét mới lạ, độc đáo và hấp dẫn. Cả tuổi thơ lớn lên trong làn điệu dân ca, câu hò mượt mà của vùng đất Quảng Nam, Đà Nẵng. Không khó hiểu vì sao mà tình yêu và sự gắn bó với âm nhạc trong con người ông tự nhiên đến thế. Một điểm dễ nhận thấy ở người nhạc sĩ xứ Quảng này là rất sở trường với việc phổ thơ. Phần lớn, các ca khúc của ông đều phổ thơ của người khác. Ông là một trong những nhạc sĩ phổ thơ nhiều và thành công nhất, là bậc thầy trong lĩnh vực này. Tiêu biểu như Sợi Nhớ Sợi Thương, Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, Thuyền Và Biển. Và sau đây, Phương Huyền mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền với bài Sợi Nhớ Sợi Thương.

Thưa quý thính giả, điều đặc biệt trong âm nhạc của Phan Huỳnh Điểu đó là ông đã thổi một làn gió mới vào những hành khúc cách mạng, giúp những ca từ trở nên tình hóa, mang nét mới lạ, hấp dẫn riêng. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng nói, thơ và nhạc như cặp anh chị em song sinh. Nhà thơ chắc chiêu từng con chữ, nhạc sĩ chăm chút từng nốt nhạc sẽ cho ra một tác phẩm vẹn toàn và đầy đặn. Thế nên có quá nửa gia tài âm nhạc ông để lại là các bài hát phổ thơ. Tiếp nối các ca khúc phổ thơ, mời quý thính giả lắng nghe tiếng hát ca sĩ Hương Lan với bài hát Thuyền và Biển, thơ Xuân Quỳnh.

Thưa quý vị, với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu được mệnh danh là con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc của ông vẫn luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vẫn còn cống hiến cho âm nhạc Việt Nam. Trước khi khép lại chương trình, Phương Huyền xin gửi đến quý vị bài hát Bóng cây cơ nia.

Quý vị thân mến, thời lượng dành cho chương trình ca nhạc kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Phương Huyền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
0: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
2: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đã quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Duy Thanh vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên mỗi cung đường, nơi chỉ một va chạm bất ngờ cũng có thể khiến nhiều người lúng túng nếu thiếu bình tĩnh và không biết cách xử lý. Va quẹt ô tô là tình huống không ai mong muốn, nhưng lại có thể xảy ra với bất kỳ ai. Điều quan trọng không chỉ là cú va chạm mạnh hay nhẹ, mà là những gì chúng ta làm ngay sau đó. Hoảng loạn, tranh cãi hay xử lý cảm tính có thể khiến sự việc nhỏ trở nên phức tạp, thậm chí kéo theo rủi ro pháp lý và mất an toàn cho chính mình. Trong không gian âm nhạc của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những điều cần lưu ý sau khi xảy ra va chạm. Trước hết là đảm bảo an toàn cho con người, bật đèn cảnh báo và kiểm tra thương tích. Tiếp đó là ghi nhận hiện trường đúng cách bằng hình ảnh, video, thu thập thông tin liên quan và liên hệ kịp thời với cảnh sát, công ty bảo hiểm để được hướng dẫn theo đúng quy trình. Bình tĩnh, tôn trọng luật và ứng xử văn minh không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm mà còn tránh những hệ lụy không đáng có sau tai nạn. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc vừa đủ để mỗi va chạm không trở thành một rắc rối lớn và mỗi hành trình đều được tiếp nối an toàn hơn. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian âm nhạc DJ sôi động cùng Duy Thanh tại Sound of Caffeine.

quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình tốc độ cao, nơi cảm xúc luôn cần đi cùng kỷ luật và sự tỉnh táo. Trên cao tốc, chỉ một cú va quẹt nhỏ hay một quyết định vội vàng cũng đủ khiến nhịp hành trình chệch hướng. Sound of Caffeine ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng quy trình, an toàn là ưu tiên số 1.

Trend Summer Mark Mirror mở rộng playlist với tinh thần chuyển động và thay đổi. Trên đường cao tốc, mọi thay đổi từ tốc độ, làn đường đến tình huống bất ngờ đều cần được xử lý bằng sự chuẩn bị. Trước khi bánh xe lăn nhanh, hãy chắc rằng bạn đã sẵn sàng cả phương tiện lẫn tâm thế.

nhỏ đang cùng theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông của Quý Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nhớ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Break U2, Joyce Nova. Âm nhạc mạnh mẽ nhưng cũng nhắc ta nhớ, đừng để một cú va chạm nhỏ làm mất đi sự bình tĩnh quý vị nhé. Khi có sự cố thì đầu tiên luôn là bật đèn cảnh báo nguy hiểm để các xe phía sau kịp nhận biết và giảm tốc độ. An toàn cho mình cũng là an toàn cho người khác.

Sicarini, Luxis mang màu sắc phóng khoáng, nhưng cao tốc thì không có chỗ cho sự liều lĩnh. Nếu xe còn di chuyển được sao mà quẹt, hãy bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nhất có thể. Đứng lại giữa làn xe chạy để tranh cãi chỉ khiến rủi ro nhân lên.

không khí đang lắng lại cùng với Back to You, My D-Bus. Khi đã vào vị trí an toàn, hãy ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video, biển số xe và giữ liên lạc với bảo hiểm để được hướng dẫn. Trở về đúng quy trình là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của chính bạn.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, nhịp nhạc sẽ trở nên dồn dập hơn với Dice, Iran, Naplex liên suất như lời nhắc nhở về áp lực và căng thẳng trong những tình huống thiệt hại lớn hoặc có tranh chấp. Đừng vội tự thỏa thuận khi chưa rõ ràng. Bình tĩnh chờ hướng dẫn từ lực lượng chức năng sẽ giúp tránh những rắc rối pháp lý kéo dài về sau.

Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

Khép lại playlist là Life, Conti. Sau mỗi va chạm hay tình huống bất ngờ, điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục hành trình một cách an toàn cho bạn và cho các bác tài xung quanh.

nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock!

quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Duy Thanh rất vui được ở bên bạn, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở để mỗi chuyến xe trên cao tốc, dù giờ cao điểm, đông đúc hay những đoạn đường thưa vắng lúc đêm khuya, luôn chắc tay lái và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quan trọng. Cao tốc là không gian của kỷ luật và trách nhiệm. Hãy luôn kiểm tra phương tiện trước khi đi, tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn.

và chọn đúng làn đường phù hợp. Khi không may xảy ra va quẹt hay sự cố bất ngờ, đừng để cảm xúc dẫn dắt hành động. Bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường đúng cách và liên hệ bảo hiểm cứu hộ theo đúng quy trình. Trên cao tốc, xử lý chuẩn mực luôn an toàn hơn mọi sự vội vàng. Sau ập cabin cùng Duy Thanh thì sẽ luôn ở đây đồng hành cùng các quý bác tài để nhắc bạn rằng mỗi hành trình bình an không đến từ may mắn mà từ sự tỉnh táo, chuẩn bị và ứng xử văn minh của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường tiếp theo của Sound of Cabin. Bye bye!

0: Sao đập cà phê.
1: Các bạn thính giả thân mến, nhắc đến những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, người ta không thể bỏ qua Jiruma, một nghệ sĩ với những bản piano ngọt ngào, thanh thoát. Tuy còn rất trẻ, tài năng của anh đã được khán giả trên khắp thế giới thừa nhận. Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc, Jiruma là một nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Jiruma bắt đầu học dương cầm tại Hàn Quốc lúc 5 tuổi. Những phím đàn đã khơi dậy niềm đam mê âm nhạc ở anh và từ đó theo anh đến tận bây giờ. Jiruma tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Purcell ở Anh, nhạc viện dành cho những người có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc với một chế độ tuyển chọn và đào tạo khắt khe. Album của anh không chỉ được đón nhận ở châu Á mà còn lan rộng sang cả Mỹ và khắp châu Âu. Nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát của Jiruma.

ta có cảm giác thư giãn và thoải mái tinh thần, khơi gợi nhiều cảm xúc. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu êm ái và du dương do Jiruma thể hiện.

Các bạn đang lắng nghe những giai điệu piano nhẹ nhàng, êm ái, thanh thoát của nghệ sĩ Hàn Quốc Jiruma, phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thư giãn, thoải mái bên chiếc radio của mình.

Các bạn thính giả thân mến, chỉ còn vài giây nữa thôi chúng ta sẽ tạm ngừng những giai điệu nhạc không lời và chuẩn bị mở đầu một ngày mới với những chương trình quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Chương trình nhạc không lời hẹn các bạn vào chương trình khuya mai bắt đầu vào lúc 2 giờ đêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành.

Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là

0: là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình Giờ Cao Điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Son The Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16h30 cho đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Song in the Car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh Tiêu Vô Giao Thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị khán giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91 MHz và kênh Mekong FM tần số 90 MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những

khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng thức. 2,000 on thermometers, 2,000 surrounding us, travel 2,000 kilometers to hang out with us. What's up, danger? What's up, danger?

0: Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: tiện
1: chân hay còn phèn.
2: Em không giỏi em trong bình tĩnh, giờ lấy lại những thứ là của mình. Em xinh xắn em trong đứng đắn nên thu xếp thi thái.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài trung chiều, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là thứ ba,

0: Tại đây dự báo mưa rào diện rộng, nhiệt độ chao động từ 26 đến 35 độ C.
1: Còn di chuyển về phương Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo thời tiết hôm nay có thể là có mưa rào rải rác vài nơi và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ C.
0: Tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển trung tâm tài chính quốc tế đến năm 2035, đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết hỗ trợ không hoàn lại cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo với mức hỗ trợ đề xuất cao nhất lên tới 500 triệu đồng mỗi dự án.
0: Ngân hàng nhà nước đề xuất đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm nhằm làm sạch dữ liệu, giảm rủi ro và tăng an toàn cho hệ thống ngân hàng.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Hàn Quốc đã triệt phá đường dây gian lận thi tiếng Hàn, bắt hơn 100 người. Nhóm này thu tới 142 triệu đồng mỗi trường hợp dùng thiết bị siêu nhỏ hoặc là người thi hộ.
0: Tình trạng vỡ nợ vay sinh viên tại Mỹ đang tăng lên mức cao kỷ lục với khoảng 9,5 triệu người không trả được nợ sau khi các chính sách hỗ trợ thời dịch COVID-19 kết thúc.
1: Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với tàu qua Biển Đỏ đã tăng mạnh sau căng thẳng khu vực, làm chi phí vận tải đội lên và gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Hồng Phương Tây cùng Quý Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 15 tháng 6 năm 2026, rằm tháng 6 rồi thưa quý vị. Tức là ngày Quý Mão tháng Ất Mùi năm Bính Ngọ. Đây là ngày hoàng đạo chu tước, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày này là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương cầu tài, xuất hành, ký kết công việc quan trọng, cúng lễ cầu an, gặp gỡ đối tác, giao dịch, kiên kỵ là tranh chấp, kiện tụng, khởi sự khi tâm lý chưa ổn định, hạn chế quyết định đầu tư hoặc tài chính có mức rủi ro cao.
1: Chị Thanh vừa mới nói hôm nay là ngày hoàng đạo thì rất là thích đấy, bởi vì là chúng ta có hai ngày hoàng đạo liền nhau. Thế nhưng mà vừa mới nhắc tới rằm tháng 6 thì tự nhiên giật cả mình. Tầm thoát đã nửa năm trôi qua rồi. Rằm tháng 6 có nghĩa là chúng ta chỉ còn hơn nửa năm nữa là bước sang năm mới. Và đối với các cơ quan báo chí ấy, thì bây giờ bắt đầu phải lên kế hoạch tuyên truyền cho Tết rồi đấy.
0: Nghe áp lực nghe.
1: Nghe áp lực ghê gớm à. Thế cho nên là mặc dù hôm nay là ngày hoàng đạo, thế nhưng mà vẫn cứ giật mình. Tất nhiên là chia sẻ với các bạn thính giả như thế thôi, chứ còn ngày hôm nay thì cũng khá là tốt đấy đúng không ạ? Khi mà chúng ta có nhiều việc có thể được triển khai trong ngày hôm nay. Chỉ có những cái kiêng kỵ mà ngày nào tôi nhận thấy là cũng cần phải đề cập tới, đó là tranh chấp, kiện tụng hay là đầu tư mà nó rủi ro quá cao mà chúng ta lại không xem xét một cách cẩn trọng. Thế còn với Chiêm Tinh Phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời sư tử lục hợp với sao thiên vương song tử, mặt trăng ma kết tam hợp sao kim sử nữ, sao thủy cự giải lục hợp sao kim sử nữ, sao kim sử nữ vuông góc sao hỏa song tử. Có những việc hôm nay chỉ cần hoàn thành ở mức đủ tốt là đã rất đáng ghi nhận rồi. Nếu cứ sửa đi sửa lại vì muốn mọi thứ thật hoàn hảo thì bạn dễ bỏ lỡ thời điểm thích hợp để bắt đầu việc tiếp theo. Đôi khi tiến lên một bước còn giá trị hơn đứng yên để chờ một kết quả hoàn mỹ. Cái câu này là đặc biệt nhắc nhở mấy bạn sao sử nữ đây này, cung sử nữ đây này. Đừng cầu toàn quá đúng không ạ? Hoàn thành tốt là được rồi, không cần là phải hoàn thành xuất sắc.
0: Như Thanh vừa mới xem xong cái bộ phim The Odyssey thì trong đó có một cái câu mà Thanh cũng rất là ấn tượng. Chúng ta không thể nào chiến thắng khi luôn trong chế độ phòng thủ.
1: À đúng rồi. Mà hỏi một câu ngoài lề một chút xíu nha. Hiện tại thì tôi nhận thấy là truyền thông về bộ phim này rất là mạnh mẽ. Và có rất là nhiều những cái luồng dư luận chứng tỏ là cái truyền thông khá là thành công đấy. Thế còn với cá nhân Duy Thanh thì phim hay không?
0: 100 điểm, 1000 điểm cũng do luôn.
1: Tuyệt vời. Bởi vì tôi nhận thấy có rất là nhiều bài báo ca ngợi đạo diễn Nolan. Rất là khen bộ phim này của ông, mặc dù là lúc ông casting diễn viên là hai cô diễn viên da đen vào vai Helen và chị song sinh đúng không ạ? Thế nhưng mà thấy là có nhiều bài thì khen lắm, mà tôi nhận thì chưa có dịp đi xem. Thế có lời động viên này thì sẽ ra rạp để thưởng thức một tác phẩm điện ảnh đang rất là hot, đang rất là trend. Đấy, phải có một chút trên ngang như vậy để quý vị và các bạn cũng cảm thấy hôm nay nó cũng

0: nhẹ nhàng đi đúng không ạ? Nào bây giờ chúng ta tiếp tục với câu khó của ngày hôm nay nhỉ?
1: Nói thêm một tí xíu bộ phim này tại vì nó có nhiều cảm xúc quá nhưng luôn, tại vì thật ra quá thật cái tâm lý khi bước vào rạp để xem một cái bộ phim có một cái sự hùng tráng như là một cái tác phẩm The Odyssey thì cái tâm lý vẫn là muốn xem những cái sự hùng tráng nó, nhưng mà trong cái sự hùng tráng nó có một cái bi thương rất là đặc biệt mà quả thật là Marston lột tả với nhân vật Odyssey ở cái đoạn cuối của bộ phim nó vô cùng tuyệt vời luôn thưa quý vị. Nên thành ra thì các bạn đừng có bỏ lỡ cái bộ phim này.
0: Thế là Tú Nhân phải nói thêm một câu nữa, bởi vì Matt Damon là một diễn viên mà Tú Nhân cực kỳ thích luôn, mà ông lại được chọn làm vai chính Odyssey trong phim này nữa, cho nên là cũng đã có thêm điểm cộng rồi. Mà trong ngày hôm qua
1: nữa.
0: Đấy.
1: Tuyệt vời.
0: Mà hôm qua Tú Nhân lại đọc một bài viết về cái bộ phim này và phân tích về cái tác phẩm Odyssey này. Nó hay ơi là hay cơ. Nói rằng là tại sao lại đặt một người phụ nữ lên để làm mục đích cho việc chiến tranh, trong khi đó chiến tranh đấy là cái sự mong muốn của những người đàn ông. Chỉ lấy cái cớ của những người phụ nữ ra để làm mục đích cho việc mà tạo ra các cuộc chiến tranh thôi. Bởi vì cái sự ham muốn chiếm hữu, ham muốn đánh nhau của mình. Đấy là một nét rất là nhỏ thôi. Không biết là các bạn thính giả xem thì như thế nào. Nhưng mà hy vọng rằng chúng ta sẽ đều có những cái cảm nhận sâu sắc với cái bộ phim này khi mà được chuyển thể trong cái dịp này, phải không ạ? Đây là một lần thứ rất là nhiều lần rồi được bộ phim này, câu chuyện này được chuyển thể thành phim, phải không nào?
1: Rồi bây giờ thì sau cái câu quote mà Duy Thành vừa mới chia sẻ trong The Odyssey thì cái câu quote chính thức của chúng ta ngày hôm nay trong Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây là một cái câu nói đến từ Peter Drucker, nhà tư vấn quản trị và tác giả người Mỹ gốc Áo, được mệnh danh là cha đẻ của quản trị hiện đại, có nội dung là: không gì vô ích hơn việc làm thật hiệu quả một điều vốn dĩ không nên làm. Câu này đưa ra thông điệp rằng đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để làm thật tốt một việc không còn quá quan trọng. Thay vì hoàn thiện từng cái tiểu tiết nhỏ, hãy ưu tiên hoàn thành đúng việc cần làm để có thể tiếp tục tiến lên phía trước.
0: Câu này quá hay. Làm hoàn thiện, làm hoàn hảo, nhưng mà cái việc không vốn dĩ không nên làm ấy mà, thì rõ ràng là hiệu quả của nó là bằng không rồi còn gì nữa, đúng không ạ? Vậy cho nên là chúng ta cân nhắc là việc gì cần làm mới là điều rất là quan trọng trước khi chúng ta hoàn thiện thật tốt việc đấy.
1: Còn bây giờ thì việc tốt nhất chúng ta nên làm là ăn. Vào bếp nấu ăn thôi.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, với bữa sáng Thị Thành ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thành lại tiếp tục cùng các bạn chúng ta nối dài series cơm nhà ba món của chúng ta nhé. Và hôm nay là menu số 42, một thực đơn mà ngày hôm nay chúng tôi đưa ra có thể được đánh giá là rất dồi dào dinh dưỡng và đa dạng hương vị. Có bò xào ớt chuông này, trứng chiên nấm rơm này và canh bí đỏ đậu phộng. Đứng riêng từng món Tú Nhân đã thích rồi, nó lại nằm trong một thực đơn của ngày hôm nay nữa. Riêng về cảm xúc của cá nhân là rất thích thực đơn ngày hôm nay đấy.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với món đầu tiên nha. Bò xào ớt chuông. Thịt bò các bạn chọn phần thăn hoặc bắp mềm, thái mỏng ngang thớ. Điều quan trọng để thịt bò không bị dai là khâu ướp. Các bạn ướp thịt với một chút nước tương, dầu hào, tỏi băm, tiêu và một ít dầu ăn trong khoảng 15 phút. Ớt chuông đỏ và xanh rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Khi mà chế biến thì các bạn phi thơm tỏi, cho ớt chuông vào xào nhanh trên lửa lớn trước rồi trút ra đĩa. Tiếp đó xào thịt bò thật nhanh tay trên lửa lớn. Khi mà thịt vừa chín tới thì cho ớt chuông vào đảo đều lại khoảng 30 giây rồi tắt bếp.
0: Món tiếp theo là trứng chiên nấm rơm. Trứng chiên thì rất là gần gũi rồi phải không nào? Và khi kết hợp với nấm rơm thì nó sẽ thơm ngọt hơn hẳn đấy ạ. Nấm rơm chúng ta gọt sạch chân, ngâm nước muối loãng, rửa sạch, cắt lát mỏng, phi thơm một chút hành khô, cho nấm rơm vào xào sơ với một chút hạt nêm cho săn lại và ra bớt nước. Trứng gà hoặc là trứng vịt chúng ta đập ra bát, đánh tan cùng với hành lá thái nhỏ, một chút nước mắm, tiêu và phần nấm rơm chúng ta vừa xào nhé. Tiếp theo đổ hỗn hợp trứng vào chảo chiên trên lửa vừa cho đến khi hai mặt vàng đều và thơm phức là xong.
1: Để món ăn thêm trọn vẹn, chúng ta có món canh bí đỏ đậu phộng. Đậu phộng tươi hoặc khô các bạn đem ngâm nước cho mềm rồi giả dập. Bí đỏ gọt vỏ rửa sạch, cắt khối vừa ăn. Đầu tiên các bạn đun sôi nước rồi cho đậu phộng đã giả vào, ninh trước khoảng 10 đến 15 phút cho đậu mềm và tiết ra vị ngọt bùi. Sau đó cho bí đỏ vào đun tiếp đến khi chín mềm. Nêm nếm lại gia vị gồm muối nè, hạt nêm cho vừa miệng. Cuối cùng tắt bếp và rắc ngò ôm cùng với ngò gai thái nhỏ lên

0: trên để tạo mùi thơm dịu.
1: Chỉ với ba món đơn giản như thế thôi, bữa tối của gia đình chúng ta đã đầy đủ món xào, món mặn và món canh thanh mát. Bữa ăn vừa thơm ngon vừa đáp ứng đủ dinh dưỡng cho các thành viên sau cả một ngày bận rộn.
0: Quá ngon, đặc biệt là cái món canh mà có đậu phộng. Duy Thanh vừa mới thử xong thì cảm thấy rất là thích.
1: Lần trước còn hỏi không biết ăn như thế nào phải không?
0: Đúng rồi.
1: Giờ đã bị thuyết phục rồi phải không nào?
0: Chúc các bạn thành công với ba món này ha.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là ngày Thế giới phòng chống viêm gan. Đây là một dịp để Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng các quốc gia thành viên đồng loạt hướng về một mục tiêu chung, đó là nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh viêm gan siêu vi, một kẻ sát nhân thầm lặng đang đe dọa sức khỏe của hàng triệu người mỗi ngày.
1: Để hiểu vì sao ngày này lại quan trọng đến thế, nguy hiểm của viêm gan B và C. Điều đáng lo ngại là dù y học đã rất phát triển, nhưng hiện nay mới chỉ có khoảng 10% số người mắc viêm gan B mãn tính được chẩn đoán, và chỉ có một phần nhỏ trong số đó, khoảng 22%, được tiếp cận điều trị. Đối với trẻ sơ sinh, tỷ lệ được tiêm phòng vaccine viêm gan B liều đầu tiên ngay sau khi sinh trên toàn thế giới cũng mới chỉ đạt khoảng 42%. Những con số này cho thấy hành trình chiến đấu với căn bệnh này vẫn còn rất dài và cần sự chung tay của tất cả chúng ta.
0: Nói về viêm gan virus, các chuyên gia y tế chia căn bệnh này thành 5 loại chính, ký hiệu từ A đến E, trong đó nguy hiểm nhất là viêm gan B và C. Hai loại virus này lây truyền qua các con đường tương tự như là HIV, đó là qua đường máu, qua quan hệ tình dục không an toàn và lây từ mẹ sang con. Còn viêm gan D thì đặc biệt hơn, nó chỉ có thể tấn công cơ thể khi người bệnh đã nhiễm sẵn viêm gan B. Ngược lại, viêm gan A và E lại dễ gặp hơn trong đường

0: đời sống hàng ngày vì lây qua đường ăn uống khi chúng ta vô tình sử dụng nguồn nước hoặc là thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.
1: Mối nguy lớn nhất của viêm gan virus chính là sự âm thầm. Nhiều người mang mầm bệnh trong cơ thể nhiều năm trời mà không hề hay biết vì bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Đến khi phát hiện ra thì bệnh đã phát triển thành suy gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Trên thực tế, có tới 57% ca xơ gan và 78% ca ung thư gan.
0: Chính vì tính chất diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả nặng nề, việc chủ động phòng ngừa, tầm soát và điều trị sớm là chìa khóa quyết định để bảo vệ sức khỏe. Hiện nay, hệ thống y tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong việc hỗ trợ người dân đối phó với căn bệnh này. Rất nhiều cơ sở y tế uy tín đã chủ động tham gia tích cực vào cuộc chiến phòng chống viêm gan bằng nhiều hành động cụ thể cho cộng đồng.
1: Ung thư gan nguyên phát trên thế giới đều bắt nguồn từ virus viêm gan B và C. Tại Việt Nam, câu chuyện này lại càng trở nên gần gũi và cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ nước ta hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và C khá cao trong khu vực. Ước tính cả nước có khoảng 8,7 triệu người nhiễm viêm gan B và khoảng 1 triệu người đang sống chung với viêm gan C. Đáng chú ý là con đường lây truyền viêm gan B chủ yếu ở nước ta vẫn là từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở.
0: Ngày Thế giới phòng chống viêm gan 28 tháng 7 có thể nói chính là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc gửi đến mỗi chúng ta về việc yêu thương và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Một lối sống lành mạnh, ăn chín uống sôi, hạn chế rượu bia, chủ động tiêm phòng và đi kiểm tra sức khỏe định kỳ chính là tấm lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ lá gan, nhà máy thải độc kỳ diệu của cơ thể chúng ta.
1: Bên cạnh việc phổ biến kiến thức phòng ngừa thông qua các buổi tọa đàm, các chương trình tư vấn trực tuyến và lớp học tiền sản cho mẹ bầu, bệnh viện còn cung cấp đầy đủ các danh mục vaccine phòng viêm gan A, B cho cả trẻ em và người lớn. Với sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại ngày nay, việc chẩn đoán viêm gan đã trở nên chính xác và nhanh chóng hơn nhiều. Những công nghệ tiên tiến như máy phân tích máu tự động, hệ thống chụp MRI, CT thế hệ mới hay máy siêu âm đàn hồi mô gan đã giúp các bác sĩ phát hiện rất nhanh các tổn thương xơ hóa ở gan từ giai đoạn rất sớm. Đặc biệt, y học hiện đại đã có thể thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu giúp đo tải lượng virus trong máu. Từ đó các bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị riêng biệt cho từng người. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh, bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa bằng các công nghệ phẫu thuật nội soi tiên tiến nhất hiện nay.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về một gợi ý thiết thực trong việc thăm hỏi sức khỏe của người thân rồi, phải không ạ? Và để tiếp nối chuỗi nội dung ai cũng cần được quan tâm đến sức khỏe, hôm nay hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta dành thời gian cho một đối tượng khác nhé. Những người cũng vô cùng quan trọng nhưng mà đôi khi lại rất là bướng bỉnh trong việc tự chăm sóc bản thân. Bố mẹ của chúng ta đấy. Bởi vì là cũng có tuổi rồi nhưng mà lại cứ chủ quan là mình còn trẻ, còn khỏe. Và thực tế khá là thú vị như thế này. Bố mẹ thường là những người đầu tiên nhận ra chúng ta mệt mỏi hay hắt hơi sổ mũi. Thế nhưng ở chiều ngược lại, họ lại là những chuyên gia giấu kín. Mỗi khi mà bản thân gặp vấn đề về sức khỏe, lý do thì rất là quen thuộc, sợ con cái lo lắng, sợ tốn kém, hoặc chỉ đơn giản là bố mẹ nghĩ rằng người có tuổi đau mỏi là bình thường ấy mà, vài hôm rồi tự khỏi. Và chính vì thói quen âm thầm chịu đựng này mà nhiều vấn đề sức khỏe của bố mẹ chỉ được phát hiện khi đã bắt đầu tiến triển nặng hơn. Vì vậy, thay vì đợi bố mẹ chúng ta chủ động than phiền, chúng ta nên chủ động quan sát và đặt câu hỏi. Đây là điều rất là cần thiết.
1: Tuy nhiên, việc hỏi thăm sức khỏe người lớn tuổi cũng cần một chút khéo léo. Nếu đột ngột hỏi, dạo này bố mẹ có đau ốm gì không? Thì câu trả lời bạn nhận được gần như chắc chắn sẽ là bố mẹ vẫn khỏe, không sao cả. Theo vào đó, chúng ta có thể tiếp cận thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Những câu hỏi cụ thể, nhẹ nhàng sẽ giúp bố mẹ dễ dàng chia sẻ hơn mà không có cảm giác bị tra hỏi. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu bằng một câu hỏi thăm tự nhiên. Dạo này bố mẹ có còn duy trì thói quen đi bộ buổi sáng hay không? Con thấy thời tiết chuyển mùa thế này thì đi bộ sớm cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là giữ ấm. Hoặc đơn giản hơn là bạn hãy hỏi thăm về chất lượng giấc ngủ hay chế độ ăn uống gần đây. Những chi tiết nhỏ này phản ánh rất rõ tình trạng sức khỏe thể chất.

0: chất lẫn tinh thần của người lớn tuổi.
1: Bên cạnh thói quen hàng ngày, các chỉ số sức khỏe định kỳ cũng là điều không thể bỏ qua. Người lớn tuổi thường có tâm lý ngại đến bệnh viện, ngại xếp hàng và sợ các thủ tục rườm rà. Do đó, một lời nhắc nhở sẽ có giá trị và tính thực tế hơn rất là nhiều. Thay vì thúc giục, chúng ta có thể chủ động sắp xếp thời gian và đưa ra đề xuất. Tháng này đến lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ của mẹ rồi đấy nha. Mẹ xem đã hẹn lịch với bác sĩ chưa nha? Hay là để con đăng ký rồi là cuối tuần con đưa mẹ đi nhé? Cách đặt vấn đề này giúp cho bố mẹ bớt đi cảm giác ái ngại hay lo lắng, biến một buổi khám bệnh vốn căng thẳng thành một dịp để con cái đồng hành và chăm sóc một cách tự nhiên. Chúng tôi hy vọng rằng là một chia sẻ nho nhỏ như thế này thôi, chúng ta sẽ dành ra vài phút để trò chuyện và lắng nghe bố mẹ nhiều hơn. Và đừng quên duy trì thói quen này thường xuyên nhé, vì sức khỏe của mỗi người có thể thay đổi theo từng ngày và luôn cần được chúng ta chú ý đến, đúng không ạ?
0: Còn bây giờ thì Vy Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Bye bye.
2: Sáng nay có người nhắn vài câu, nói gần đây mẹ hay bệnh đau. Có đôi chút thời gian thì gọi về hỏi xem tình hình ra sao. Bỗng một chốc tôi đứng lặng thinh, mắt cây khoe cứ ngắm dòng tin. Có phải chăng đã quá lâu rồi tôi chỉ

0: có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Giờ cao điểm.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, bắt đầu kể từ thời điểm này, thời điểm là 6 giờ 30 phút theo giờ đồng hồ của phòng thu, thì Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đi rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về giao thông mới nhất. Và với khung giờ cao điểm buổi sáng nay, hy vọng rằng với những thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị, chúng ta sẽ có được một khung giờ

0: cao điểm, đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông rất mong là quý vị thính giả tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, và chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi sáng nay bằng những thông tin về tình hình giao thông đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Hiện tại ghi nhận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ở một số khu vực như là ở lộ trình Trường Sơn đoạn qua Cửu Long, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển bình thường qua khu vực này. Tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông và các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Ở lộ trình Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được ở phía góc trái màn hình camera ngay tại phòng thu mà Phương Uyên quan sát được. Ngoài ra thì trên khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Bắc Hải, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng nhận được những tương tác tiếp theo. Xin được gửi lời chào đến anh Minh Phước, chào bạn Khang Phan, chào chị Như Hoa Phong Lan, chào anh Phú, chào anh Duy Tài Xế, chào anh Thiện, chào chị Nguyễn Nhi, chào chị Hương Trần. Xin được chào anh Trung Thông, chào tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng nay. Chào anh Linh Hoàng, chào tất cả các thính giả của chương trình và chúc cho quý vị có một buổi sáng tham gia giao thông thật thuận lợi và chúc cho tất cả các bác tài có một ngày mới chúng ta có tràn đầy niềm vui, tràn đầy năng lượng. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục điểm qua với hệ thống camera để chia sẻ cho quý vị thính giả những khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì ghi nhận trên khu vực nút giao Hàng Xanh, điểm nút giao thông này ở thời điểm bây giờ 6 giờ 33 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, tình hình giao thông vẫn diễn biến ổn định, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi lại cập nhật thông tin trên khu vực Nguyễn Văn Cừ. Cầu Nguyễn Văn Cừ trên đại lộ Võ Văn Kiệt, chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Anh Trung Thông cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng di chuyển ở khu vực phường Phú Lợi thì lưu thông ổn định và thời tiết hơi âm u. Còn bạn Khang Phan cho biết là trên ngã tư quốc lộ 62 Tây Ninh đi cầu Bến Lức, lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Đó là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay ở thời điểm này. Thời điểm là 6 giờ 34 phút. Như vậy, thời điểm này chúng tôi còn ghi nhận thông tin từ anh Phú Nguyễn. Anh cho biết là vòng xoay cổng số 11 Biên Hòa lưu thông thông thoáng ở tất cả các hướng. Và thời điểm là 6 giờ 25 phút. Cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ những thông tin này cho chương trình. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thêm những thông tin trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông.
1: Bản tin khởi hành.

Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành thứ 3 ngày 28 tháng 7. Trong ít phút tới, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thay đổi quan trọng về hạ tầng cao tốc, các quy định mới về dịch vụ đô thị, an toàn giao thông cũng như không gian mạng, giúp các bạn có một ngày mới làm việc thật chủ động. Một tin vui cho những hành trình xa của các bạn. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu hoàn thành toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc ngay trong năm 2026. Mục tiêu là đảm bảo sự đồng bộ để người lái xe trên cao tốc luôn có điểm nghỉ ngơi đúng tiêu chuẩn. Đặc biệt, trạm dừng nghỉ tại km 205 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã chính thức đi vào vận hành. Tại đây,

0: các bác tài sẽ được cung cấp miễn phí các dịch vụ thiết yếu như bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, khu vệ sinh và nơi trực cứu hộ giao thông 24/7. Lưu ý cho hành trình sáng nay của các bác tài tại Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đang tăng cường xử phạt nguội qua hệ thống camera AI và ghi hình lưu động trên trục đường Lê Duẩn, Giải Phóng, Trường Chinh, Đại La. Đặc biệt, hành vi dừng đỗ xe limousine, xe hợp đồng đón trả khách trái phép tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai sẽ bị xử phạt nghiêm với mức phạt là 800.000 đồng. Người dân cũng cần lưu ý biển phụ. Xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ chỉ được phép dừng đón khách không quá 3 phút tại điểm quy định. Liên quan đến tầm nhìn giao thông thủ đô, quy hoạch mạng lưới đường sắt vừa được điều chỉnh với những lưu ý quan trọng cho việc di chuyển. Theo đó, Hà Nội sẽ hình thành 2 ga đầu mối hành khách chủ chốt. Ga Ngọc Hồi sẽ là điểm kết nối phía Nam cho cả đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, trong khi ga Gia Lâm đóng vai trò đầu mối phía Bắc. Các ga hiện nay như ga Hà Nội, Giáp Bát sẽ dần chuyển đổi chức năng sang đường sắt địa phương sau khi các hạ tầng mới hoàn thành, giúp giảm tải áp lực giao thông cho nội đô. Và người dân sinh sống tại thủ đô cũng cần lưu ý một thay đổi về một số loại dịch vụ. Mức phí thu gom rác thải sinh hoạt bắt đầu tăng theo lộ trình mới. Cụ thể tại các phường, mức phí hiện nay là 10.000 đồng sẽ tăng lên 15.000 đồng một người một tháng vào nửa cuối năm nay và tiến tới mức 30.000 đồng vào năm 2027. Đặc biệt, với các hộ dân tại chung cư, khoản phí này sẽ được tách riêng trên hóa đơn thay vì gộp chung vào phí quản lý như trước đây nhằm minh bạch hóa chi phí. Một thông tin quan trọng cho các gia đình, dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 147 năm 2024 của Chính phủ về quản lý Internet đang đề xuất theo hướng siết chặt tương tác của trẻ em trên không gian mạng. Nếu được thông qua, tài khoản của người dưới 16 tuổi sẽ chỉ được xem nội dung, không được đăng tải, bình luận hay chia sẻ cảm xúc. Việc đăng ký tài khoản cho trẻ cũng phải do cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện. Quy định này nhằm bảo vệ trẻ em và tránh các tác động tiêu cực về tâm lý. Một thông tin mà người dân và doanh nghiệp đang sử dụng đất cần đặc biệt chú ý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 281 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 tới đây. Theo đó, hành vi không đăng ký biến động đất đai đúng quy định sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, trừ trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất làm dự án đầu tư. Người vi phạm phải thực hiện lại thủ tục, bị hủy kết quả hoặc thu hồi giấy tờ giả, tẩy xóa. Đặc biệt, toàn bộ số lợi bất hợp pháp từ đất vi phạm phải nộp ngân sách, nhưng sẽ được khấu trừ các khoản đã nộp trước đó. Nghị định cũng bổ sung thẩm quyền xử phạt cho Thanh tra Công an Nhân dân đối với đất an ninh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành để khởi hành một ngày mới. Hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ có được một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng và lộ trình của chúng ta luôn luôn được thuận lợi và an toàn. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi còn sẽ cập nhật cho quý vị một số những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm bây giờ. Thời điểm là 6 giờ 39 phút, theo như đồng hồ tại phòng thu. Hiện tại trên lộ trình Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh, tại km 88 700 có xe gặp sự cố và tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý các phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng ngược lại, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết, các phương tiện của chúng ta cũng lưu thông bình thường. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra, trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông kéo dài cho đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông ở lộ trình này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm qua khu vực này. Cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị, trên khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương, tình hình giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương, giao thông cũng thông thoáng, chúng ta cũng yên tâm di chuyển. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác

À, bởi vì ở bên góc trái, bên góc phải màn hình camera mà Phương Uyên quan sát được ở thời điểm bây giờ thì chúng tôi đều ghi nhận là lưu thông thuận lợi, không biết là những lộ trình khác thì như thế nào. Bây giờ thì Phương Uyên đã nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera. Chúng ta sẽ cùng đến với những khu vực trên tuyến quốc lộ 1. Hiện tại, quốc lộ 1 đoạn qua trường Đại học An ninh. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Sóng Thần, quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai, quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Ba Làng. Những khu vực giao cắt với quốc lộ 1 ở thời điểm bây giờ chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Lộ trình tiếp theo trên tuyến quốc lộ 1 ghi nhận ở khu vực này thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông khá là thuận lợi trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Ba Làng. Thưa quý vị, ở khu vực này thì tình hình giao thông thông thoáng. Ngay cả quốc lộ 1 đoạn qua Đại học An ninh thì chúng tôi cũng đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi luôn, nên là các bác tài hoàn toàn yên tâm di chuyển về đây. Còn ở khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Vĩnh Bình thì giao thông cũng khá là thuận lợi. Quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực trên. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ngoài ra thì ở trên đường Mũi Tàu Cộng Hòa, đoạn từ Mũi Tàu Trường Chinh đến giao lộ C12, hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được để tương tác đến cho các thính giả của chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.

0: Thưa quý vị, và những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì sau một đêm có mưa vừa mưa to và dông rải rác, sáng nay bầu trời vẫn duy trì trạng thái nhiều mây. Đến khoảng 6 giờ 30 nền nhiệt độ ngoài trời ở mức 26 độ C, không khí khá là mát mẻ và dễ chịu. Theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên thời tiết phổ biến có mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 110mm, cục bộ có nơi trên 170mm. Mưa có khả năng gia tăng từ trưa, tập trung nhiều vào chiều và đêm, khiến nền nhiệt không tăng quá cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ mức 31 đến 33 độ C. Quý vị lưu ý, trong các cơn dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khi tham gia giao thông, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm chiều tối, chúng ta cần đề phòng nguy cơ ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp, giảm tốc độ khi lưu thông dưới trời mưa và tránh trú mưa dưới tán cây xanh hoặc các công trình không kiên cố để đảm bảo an toàn. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
8: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông cũng như là những thông tin về tình hình thời tiết. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Tú ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Tú ạ.
5: Dạ, mến chào chị Phương Uyên thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
4: Vậy thưa anh có thể cho các thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại trung tâm không ạ?
5: Thưa chị, thì tình hình giao thông thì qua quan sát camera trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố và khu vực cửa ngõ thì các phương tiện lưu thông ở mức ổn định. Tuy nhiên thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có ghi nhận một số lộ trình đang có xe đông di chuyển chậm, như là ở quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về vòng xoay cầu Bình Lợi thuộc địa bàn của phường Hiệp Bình, hay là đường Võ Trường Chí đoạn qua cầu Kinh hướng đi về Trần Văn Dào thuộc địa bàn của phường Bình Tân, và lộ trình kế tiếp nữa là ở đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi về lại Tô Ngọc Vân thuộc địa bàn của phường Thới An, hay là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Chí hướng đi về Dương Đình Cúc thuộc địa bàn của phường Bình Đông. Thì trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây ạ.
4: Dạ, và thời điểm này đã là 6 giờ 50 phút theo giờ đồng hồ của phòng thu rồi. Thông thường thì khung giờ cao điểm nóng của VOV Giao thông vào buổi sáng sẽ là khung giờ cao điểm từ khoảng 7 giờ 30. Thì không biết rằng là anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả di chuyển vào khung giờ cao điểm nóng của giờ cao điểm buổi sáng này không ạ?

0: Thưa chị, thì dự báo trong khung giờ cao điểm từ buổi sáng đến trưa ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển chậm như là tuyến đường Phan Đình Phùng, tuyến đường Nguyễn Tất Thành cũng như là Tôn Đức Thắng, khu vực quanh công trường Mê Linh cũng như là tuyến quốc lộ 13 hướng về Phạm Văn Đồng. Ngoài ra thì ở tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Văn Thụ cũng như là Phạm Văn Bạch cũng là những tuyến đường trọng điểm vào khung giờ cao điểm. Thì về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn có tần số M91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VTV Giao thông ạ.
1: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những thông tin về tình hình thì bản tin giao thông lần sau anh Tú nha. Thưa quý vị, và chúng ta vừa có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với anh Tú ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là trong buổi sáng hôm nay có khá nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta cần phải lưu ý. Và điều mà quý vị thính giả chúng ta lưu ý nhiều nhất vẫn là sự phối hợp giữa VOV Giao thông với các đơn vị chức năng trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, khi mà quý vị thính giả muốn lựa chọn một lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi, thật an toàn. Và chúng ta hãy cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi. Thời điểm này thì qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên lại nhận được thêm những tương tác của anh Huy Euro. Xin được chào anh Thanh Nguyễn, anh Thanh, anh Thành Thiện, anh Quốc Thanh, anh Văn Thuận, bạn Minh Quang. Anh Quốc Thanh thì cho biết ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân lưu thông ổn định ở cả hai hướng và trời âm u. Đó là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và như vậy là chúng tôi đã ghi nhận những điểm nút giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có tình hình giao thông của các phương tiện là lưu thông thuận lợi thông qua sự hỗ trợ của các thính giả di chuyển về, kể cả những khu vực ở Bình Dương cũ thì các thính giả của chúng tôi di chuyển qua cũng cho biết là đa phần những khu vực ở Bình Dương cũ các phương tiện đều di chuyển được. Quý vị thính giả có di chuyển qua khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 6:53 thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu. Đây là lộ trình mà chúng tôi ghi nhận là có lượng phương tiện đông ở thời điểm bây giờ rồi, thưa quý vị. Và các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với quý vị là trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm qua khu vực này. Vì vậy, khi mà quý vị thính giả tham gia giao thông qua đây, chúng ta lưu ý một chút xíu. Lộ trình này là một trong những lộ trình đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận có lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở thời điểm bây giờ. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật thêm một số lộ trình khác như là ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Hiện tại lộ trình Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông và chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục với những khu vực khác nữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được là lưu thông của các phương tiện ở đây thì quý vị thính giả lưu ý là chúng ta di chuyển chậm chậm, đó là Bạch Đằng, Lê Quang Định, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí và Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận là có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Quý vị thính giả lưu ý khi mà di chuyển về những khu vực này. Và chuyển sang góc nhìn camera ở điểm nút giao thông khác, chúng tôi ghi nhận khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Lộ trình tiếp theo trên khu vực quốc lộ 50 đoạn qua bến xe miền Đông, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Khu vực quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông, chúng tôi xin được nhắc lại là hiện tại lộ trình này đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đó là những điểm nút giao thông đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ đến cho các khán giả của chương trình. Và kính thưa quý vị, trong buổi sáng hôm nay tính đến thời điểm bây giờ là 6 giờ 56 phút, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tương đối là khá thuận lợi. Vì vậy mà Phương Uyên sẽ mời quý vị một tách cà phê sáng quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh qua một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ca khúc Bài Tình Ca Mùa Đông. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vừa rồi là một tách cà phê sáng. Mời quý vị cùng thưởng thức với một giai điệu tango. Hy vọng rằng là với ca khúc vừa rồi, ca khúc bài tình ca mùa đông với tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, thì quý vị thính giả có thêm một ngày mới thật là nhiều hứng khởi. Và có một thính giả chia sẻ rằng là nghe ca khúc bài tình ca mùa đông thì lạnh quá. Có thể đây cũng là một món quà âm nhạc phù hợp với thời tiết trong buổi sáng hôm nay, nếu như quý vị thính giả di chuyển trên đường khá là sớm ở thời điểm này. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực